0: ממך יניב, עד סוכות יש לך להוציא לנו להיט לרחבת ריקודים.
1: יש כבר, קודם כל, בטח.
0: תבקש ממך יניב, עד סוכות יש לך להוציא לנו להיט לרחבת ריקודים.
1: יש כבר.

0: תודה רבה. תודה
1: רבה. וגם מקדיש את זה לאחי הגדול, ג'ו לוי מניו יורק. ג'ו, תודה על הכל. ככה השם רצה. לא לדאוג משום דבר. שם איתנו בכל הכוח.

0: וואי וואי, איזה שיר, זה שיר חיזוק באמונה. יביע עומר, הרב מלול איתנו, הנה זה בא.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים?
2: שלום וברכה, עמי היקר, מה שלומך?
0: על הגאולה.
2: חייב, תשמע, בשבוע האחרון, אני רואה מאז חודש אלול, אתה מעלה אמנים מהשורה הראשונה באמת, כמו יניב הענק ועוד ועוד זמרים, ושואל אותם, מה זה אלול בשבילך? אז תרשה לי לפנות את השאלה אליך, עמי מימון, שר השמחה, עמוד החסד, האיש עם החיוך הענק, מעניין אותי מאוד מה אתה תענה על השאלה הזאת, מה זה אלול בשבילך?
0: תקשיב, אני כל השנה אצלי זה אלול, כל הזמן אני מתפלל, תוקע בשופר.
2: משהו, מסר, תעביר, שרק הדמות לחיקוי לכל כך, כל כך הרבה אנשים.
0: אנחנו רוצים לומר, כתוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. בחודש אלול צריך שתדל יותר להוציא יקר מזולל, יותר זכות הרבים, יותר לפעול. ואחרי שקיבלתי את הנתונים האחרונים, שהכמות האדירה שנחשפת לדברים שאני מדבר עליהם, ברדיו, ברשת וכן הלאה, אז הבנתי שכל מילה שאני מוציא מהפה יש לה משמעות אדירה.

0: אתמול פגשתי יהודי בחתונה, הופעתי בחתונה, פגשתי יהודי שהוא נהג מונית. אומר לי, הבן שלי חילוני גמור. אמרתי לו, מה זה גמור? אומר לי, חילוני גמור, לא שומר שבת. אמרתי, בסדר, איך זה שייך אליי? הוא מספר לי, הוא מכור לתוכנית חידודון. מכור לתוכנית. הוא לא מפספס מילה. אבא, עצור, תן לי להזין לבחור הזה. בעקבות זה, אומנם שבת עדיין הוא לא שומר, אבל תפילין הוא לקח על עצמו. ואז בבית הכנסת, שהוא בא להניח תפילין, הוא שמע שיש גם רבנו תם. אז אבא שלו מדבר איתי בחתונה, מה זה תפילין דרבנו תם? עכשיו, היהודי עדיין לא הגיע לשבת, הוא רוצה להניח רבנו תם. אתה מבין למה דובר פה? אז הוא אומר, מה? מילה שאני מוציא מהפה, הופכת עולמות. אז איזה זכות יש לי באלול.
1: כי זה באמת כל כך נכון וכל כך מדויק. אתה יושב במזגן, מדבר, אומר דברים כל כך של חוכמה, ואתה לא יודע לכמה אנשים זה מגיע, ואיפה זה נוגע להם, ובאיזה שלב בחיים זה נוגע בהם. אז באמת עניין אותי השאלה הזאת. אתה אומר להוסיף עוז ויתר עוד וזה יתרסט, ולעשות חצדים. כן. אותי באופן אישי חיזקת, ואני בטוח שאת כל המאזינים. שאלה יפה שהגיעה לבית הוראה, אנחנו חודש אלול, כמו שאמרת, תשובה, תפילה, צדקה, מצלים מרוע הגזרה. בן אדם בא ושואל, הוא היה בבית כנסת, הגיע בשליבלך, הגיע איזה יהודי לאסוף צדקה. הוא עלה בדעתו, כשהוא נכנס לבית כנסת אותו יהודי לאסוף, לתת לו שטר של 20 שקלים. תוך כדי שהוא מחפש את השטר, הבן אדם נעלם, כנראה עשה את הסיבוב, והוא היה בסוף, ונעלם. מקרה שני, בן אדם בא לבית כנסת, שומע את הרב מדבר, חשיבות הצדקה, החזקת תורה, רוצים לעשות ארון לאוצר הספרים, זה עולה 5,000 שקלים, הוא בראש שלו אומר, וואלה, אולי אני אתן 1,000 שקל. באה השאלה עכשיו ונשאלת, מה עושים? האם יש פה חיוב לתת? האם בן אדם שנדר במחשבה לתת צדקה, זה חל עליו או לא? צריך לדעת שבכל דבר של טוב, כל דבר של מצווה, כשבן אדם אומר, כתוב בגמרא, אקום ושני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקיו, שכתוב נשבעתי והקיימה לשמור מצוותי צדקך. כשאתה עושה מצווה, צריך לדעת שזה עכשיו נדר. עכשיו השאלה אם זה מועיל במחשבה או לא. אז בהלכות נדרים כתוב שכל הנדרים צריך דווקא בדיבור, פרט לקורבן. כתוב נדבות ליבו עולות שבקורבן, גם אם בן אדם חשב לעשות שלמים, עולה, ברגע שהוא חשב, הוא מתחייב בקורבן. ונשאלת השאלה, האם צדקה, היום אין לנו בית המקדש, האם צדקה זה נחשב כקורבן או לא, ובאמת יש בזה שיטות. יש מהראשונים שאמרו שוודאי שזה כמו קורבן, ולכן גם במחשבה בן אדם מתחייב, וצריך להיזהר בזה. הראש בא ופוסק שלו, שצריך להוציא בפה, זה עדיין נחשב נדר של חולין, ולא צריך דווקא, ולא מתחייב. להלכה מרן השולחן ערוך, וזה חידוש, מרן השולחן ערוך פוסק שבאמת בן אדם שנדב צדקה במחשבה, זה לא נחשב ולא מחייב אותו, אבל הרמה בא ואומר שזה נחשב ומחייב. גם במחשבה, ולכן אשכנזי שבא ועלה בליבו לתת צדקה למישהו, הוא צריך לחפש רב, או לתת לאותו יהוד, אם זה הכנסת קלה, לתת הכנסת קלה למישהו אחר. אבל, וזה פרט אחד חשוב שהרב עובדיה בא ואומר, שאנחנו עכשיו עושים התרת נדרים בערב ראש השנה, ויש גם ברדיו ברוך השם שעושים התרת נדרים, זה לא רק על מה שהיה, זה גם על מה שעתיד להיות. ופסקו שכל דבר של נדרים דרבנן, לא בן אדם עכשיו בא ונדר משהו שחייב ודאי ללכת לחכם, אבל נדרים דרבנן, שזה אומר שבן אדם עשה פעולה של מצווה 3 פעמים ולא אמר בלי נדר, אז התרת נדרים מועילה. אז לאותו אשכנזי אנחנו נבוא ונגיד שאם הוא עשה התרת נדרים, זה ודאי וודאי יועיל לו על נדרים של מחשבה. יישר כוח ותודה לך על הדברי חיזוק, לך ולכל המאזינים היקרים, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לגאון הרב דוד מלול, חתנה דבנסיה דחתנה דבנסיה. ימשיך להגיד תורה לא דירה פרסומות מיד שווים. יומי.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם הרב נדב הכהן, שלום.
3: שלום, ממי היקה, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה מקבל את כולם בסבר פנים יפות, מראה פנים שחוקות לכולם, רק נחכה שקצת נזוז מעצמנו לבוא לקבל פניו, לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה? אנחנו נונים יחד איגרת התשובה של אדמור הזקן, שאנחנו נבין מה זה נשמה של יהודי, אומר לנו אדמור הזקן, כי חלק אבי עמו, אנחנו חלק ממנו. כל העולם הזה נברא על ידי הדיבור של הקדוש ברוך הוא. מה זה דיבור? דיבור זה רק החיצוניות של הבן אדם. אבל אנחנו נבראנו מהנפיחה של הקדוש ברוך הוא, והיפח באפיו נשמת חיים, אנחנו מגיעים מהפנימיות שלו. כל העולם, אפילו העולמות העליונים, אפילו המלאכים, זה רק בחינת חיצוניות. אבל נשמת האדם, שהיא מבחינת פנימיות החיות, היא חלק שם הוויה ברוך הוא עמי, שאנחנו נבין מה זה אומר להיות יהודי, מה זה להיות בן של הקדוש ברוך הוא. מגיע מהפנימיות שלו, כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכי נפח, הגענו מהפנימיות שלו, מהעצמות שלו, אנחנו חלק אחד ממש איתו, זה כבר משנה את כל ההסתכלות שלנו על העולם.
0: תודה רבה רב נדב, תסובבך מפי מיליון פי מיליון, שר כוח. אנחנו סיימנו מאזינים בקרים מיד אחרינו מבוקשים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ובכללם, שניאור גרינפלד, יאיר כהן, אלי יפה, אלי בן חמו, יחיאל צונמן ויוני פדידה, נפגשים עם ירצי השם מחר ביתר סט וביתר עוז, לא לשכוח, שווה לרדת לעולם הזה 70 שנה, זה לעשות טובה אחת ליהודים מיד אחרינו, המבוקשים עם אמירם בלולו, נפגשים עם ירצי השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו.
2: התוכנית הבאה, המבוקשים, בקרים.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם נמצאים בדיני חודש אלול. אמירת הסליחות סיימנו, עכשיו נעסוק קצת בערב ראש השנה. מרן השולחן ערוך כותב בסימן תקפ"א סעיף ב', נוהגים להתענות ערב ראש השנה. כך כותב מרן השולחן ערוך. המנהג הוא שמתענים ערב ראש השנה. מהרמה ואין צריך להשלים התענית, זאת אומרת מתענים ולא משלימים, כמובן בכל האחרונים. מי שירצה ירק כי בא מועד, ימים נוראים, עמוד חף, הערכנו בעניין הזה. מה הטעם לתענית הזו? הגאון מבילנה, הגרא, פה בביור הגאה על הסימן תקפ"א, על סעיף ב' בשולחן ערוך, לומד הגרא, סמכו את זה מדרש תנחומה, על הפסוק, לקחתם לכם ביום הראשון, מה זה ביום הראשון? ראשון! שם המדרש דורש, אם אני לא טועה, שם הנקודה הזו, ראשון לחשבון עוונות. כי עד אז, אדם אלו עוונות, צריכים בתשובה, ראש השנה, שהתענית בערב ראש השנה מוחקת שליש מהעבירות. כך מביא הגרא שם על פי המדרש הזה. שליש מהעבירות מוחקת התענית הזו. טעם שני, מביא חי אדם כלל קופלמת חי צעיף ה', ערב ראש השנה זה יום האחרון של השנה, וכל העושה תשובה יום אחד, נחשב לו כאילו שב בתשובה כל השנה, ולכן יש מנהג להתענות בערב ראש השנה. כותב המשנה ברורה סעיף קטן ט"ז, לא צריך לקבל את התענית מבעוד יום, מי שנוהג בזה. כף החיים סעיף קטן ס"ג אומר, טוב לקבל את התענית מבעוד יום, במנחה יום לפני ערב ראש השנה, יקבל עליו, יש נוסח בסוף העמידה, שמקבל עליו תענית. אבל המשמעות גם בחזון עובדיה עמוד נון, בימים נוראים, רבים אין נוהגים בתענית זו. היום הרבה אנשים לא נוהגים בזה, בפרט שיש חולשה, זה אני מוסיף חולשה, כן. רבים לא נוהגים בזה, ולכן מי שלא נהג בזה לא צריך להתח את עצמו, אם יש לו כוחות, עד רבה. עד מתי התענית הזו? אז רב אוירבך, אני הבאתי בזה כמה שיטות בקיבה מועד, עמוד חף א', אבל רב אוירבך בהליכות שלמה עמוד ו' מביא, התענית היא עד חצות היום או עד מנחה גדולה. חצי שעה אחרי חצות היום. לפי שיטתו, זה דווקא חשוב מאוד. יש ביסוד ושורש העבודה, שער המים פרק ה', רב זיסקינד, הוא כותב עד שעתיים או שלוש אחרי חצות היום. זה גם כן מראה מי שיש לו כוחות, זה לא כל כך קשה לעשות התענית, עד אחרי חצות היום, אחרי זה יאכל. ישקיט רעבונו. אבל כף החיים, בסעיף קטן סמך ב' פה בתקפ"א, כותב שהתענית עצת הכוכבים עד ליל ראש השנה. לכן, גם מי שרוצה מנהג הזה וקשה לו מאוד, יכול לנהוג כמו רב אוירבך שאמרנו, עד מנחה גדולה חצי שעה אחרי חצות היום, או עד חצות היום, זה בסדר גמור. בעלי ברית וערב ראש שנה רשאים לאכול, לא צריכים להתענות בתענית הזו, כך כותב הרמ"א פה בסעיף ב', גם שאר המוזמנים כמובן לסעודה, משנה ברורה סעיף קטן י"ט, רבי עובדיה כותב חזון עובדיה עמוד נון, גם פדיון הבן אותו דבר. כמו כן, מי שחולה קצת, אין לו להתענות בתענית הזו, כמובן משנה ברורה סעיף קטן י"ט, לא צריך. עוד דבר חשוב, לגבי אכילה בערב ראש שנה קודם עלות השחר. יש מאלו שמתענים בערב ראש שנה שמדקדקים לאכול קודם עלות השחר. למה? מביא הרמ"א סעיף ב', כיוון שמנהג אומות העולם להתענות בערב החגיהם, ערב חגם, לכן אנחנו לא קמים, אנחנו אוכלים. אוכלים. עכשיו, לבני אשכנז, מעיקר הדין לא צריך לעשות תנאי מהלילה שהוא רוצה לאכול קודם עלות השחר. למה? כיוון שנהגו כך, לא צריך תנאי בזה, כך מביא הרמ"א פה, שנה ברורה סעיף קטן חף, בשונה משאר תעניות. שאם רוצה לקום לאכול, לקום ולאכול לפני עלות השחר, צריך לעשות תנאי לפני שהוא הולך לישון. אבל הספרדים, וגם מי שחושש על פי הסוד, יש איסור חמור. על פי הסוד, צריך מאוד להיזהר בזה, יש גם בפי הסוד בפשט, שאת הזוהר החדש דף קופיות, עץ חיים שער ממתת, מחזיק ברכאות ה', ברכי יוסף סימן פתת, שיעורי ברכאות א', תראו כי במועד עמוד חף א', זה אפילו תנאי לא מועיל על פי הסוד. חלש או חולה קצת, אפשר מביא אור לציון חלק ג' פרק למד א' סימן ב', אפשר גם כן חלש קצת על ידי תנאי מהלילה, אבל גם על פי הפשט, טוב לעשות תנאי קודם שעולה לישון, שאם רוצה לאכול, יש אומרים, עושה תנאי, כן? אבל על פי הסוד, כמו שאמרנו, גם תנאי לא מועיל, זה לגבי זה. לגבי הפשט, אם עושה תנאי זה בסדר גמור. יש עוד מנהג שעושים מלכות, 39 מלכות, 40 חסר אחת, בערב ראש השנה וערב כיפור. יש מנהגים לפה יש, והנכון לנוקם בערב ראש השנה, שלוש טעמים הבאנו בזה בקיבה מועד עמוד חפה לב. טעם ראשון, זריזין מקדימים למצוות. תעשה כפרה כבר ערב ראש השנה, מה תחכה עד יום כיפור? טעם שני, שיכנס ליום הדין זכאי. כבר ביום הדין תהיה זכאי, תעבור את המלכות. ועוד טעם, כיוון שנוהגים לעשות טענית בערב ראש שנה, כמו שאמרנו לפני כן, אז ראוי ביום הזה שאדם ילכה. יש טענית, תעשה מלכות. כך מביא את הטעמים האלו יפה ללב, הרב פלאג'י, חלק ב' באות ה', פה בתו קוף פי א', גם כף החיים סיף קטן ונחת. המנהג היום רבים נוהגים לעושים מלכות בערב כיפור, לא בערב ראש שנה, אבל הטוב ביותר בערב ראש שנה, תראו כי בא מועד מי שירצה. כמו כן, תקיעת שופר בערב ראש שנה וכן בליל ערב ראש השנה. אתה מביא הרמה פה סעיף ג' לא תוקעים בשופר. הטעם הוא כדי להפסיק בין תקיעות אלו לתקיעות דאורייתא, כמו מביא הלבוש, תורי זהב, מגן אברהם. מגן אברהם מוסיף אותם וגם מתי אפרים משנה ברורה פה כדי לערבב השטן. פתאום הפסיקו, פתאום חזרו, לכן לא תוקעים גם בליל ערב ראש השנה. מי שרוצה להתלמד יתקע בחדר סגור, ככתב אליה רבה פה בתו קוף פי א', משנה ברורה סיף קטן ד', רוצה להתלמד בערב ראש שנה, חדר סגור, יתאמן שם. כמו כן, אדם לא צריך להתאמן, רוצה לבדוק את השופר, איך השופר הזה. גם כן, מביא כף חיים סיף קטן עין וב, פה בתו קוף פי א', גם כן יתקע בחדר סגור, ואין בזה איסור. מה קורה? ערב ראש השנה חל בשבת. ראש השנה... לא, ערב ראש שנה חל ביום שישי, סליחה. שבת, ראש שנה חל שבת ביום ראשון. יום שבת, לא תוקעים בשופר. חכמים עקרו חובה מדאורייתא, בשב ואל תעשה, התורה אומרת, הותקעתם לכם, וחזל אמרו, לא לתקוע. בשב ואל תעשה, הם לא עושים מעשה בידיים. אתה יושב ולא עושה כלום, זה חזל יכולים לעקור דבר מן התורה. למה? תראו כמה זה גזרות חכמים. שמה יטלטל את השופר 400 בשוט הרבים, ילך לחכם. שמה יעבור איסור טלטול, לכן עקרו חובה דאורייתא. עד כדי כך. זה בדרך אגב. עכשיו, חל ראש שנה שבת ויום ראשון, האם מותר לתקוע בערב שבת ויום שישי? הרי אין שופר בשבת, מה נעשה? כותב, הפתחי עולם, סיף קטן תדבר, משנה ברורה סיף חתן, חף דלת. גם במקרה זה אסור לתקוע. למה? כיוון שבשבת מזכירים זיכרון תרועה, ונחשב כאילו תקענו בו, בפרט שבית מקדש היו תוקעים בשבת. במקדש היו תוקעים בשבת. לכן, נשאר הדין שלא לתקוע גם בערב שבת זו. כמו כן, אין אומרים תחנון ונפילת אפיים לדוד, אליך וכו', בערב ראש שנה בתפילה. כותב מרן שולחן ערוך, בתו קוף פי א', סעיף ג', לקרא את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך. כותב מרן כך, אין נופלים על פניהם בערב ראש שנה בתפילה. אף על פי שנופלים על פניהם, באשמורת, בסליחות. מהרי מה, ואין תוקים בערב ראש שנה, תקיעה דיברנו. כותב מרן, אין נפילת אפיים, אין תחנון, בערב ראש שנה, אפילו שבסליחות, באשמורת, מוקדם מוקדם, קודם עלות השחר, אנחנו אמרנו תחנון. מה הסיבה לזה? אומר, כותב, המגן אברהם סיף קטן, י' ג', גם אליה רבה, למד ג', אומר, רוב הפעמים מסיימים את הסליחות קודם עלות השחר. אז תקנו לומר תחנון, כי זה לפני עלות השחר. ואפילו שרוב הפעמים מסיימים סליחות, אפילו שאירע, לא דווקא, רוב פעמים זה לפני עלות השחר, אבל הפעמים שהמשיכו ומסיימים אחרי עלות השחר. תקנו לומר תחנון, כיוון שרוב פעמים מסיימים לפני כן. שאל אותי היום, מי מסיים לפני כן? אנשים מתחילים לפני הנץ. נכון, אבל... אבותינו כך נהגו, באשמורת, לפני עלות השחר, ולכן, כיוון שרוב הפעמים היו שמים קודם עלות השחר, נשאר הדין הזה, וגם היום. לכן בסליחות, אומרים, כותב, משמעות ככה במשנה ברורה סיף קטן חף ג', אפילו שסיימים אותו אחרי הזריחה. התחילו סליחות, ורואים שהם התחילו לפני עלות השחר, אבל העריכו בזה, מסיים אחרי הזריחה, גם כן יגידו תחנון. כל זה בתנאי שהתחילו לפני עלות השחר, אני מדגיש. אבל אם מתחילים סליחות לפני הזריחה, אחרי עלות השחר, מה זה עלות השחר? עלות השחר זה 72 דקות לפני הזריחה, לפני הנץ. אז אם מתחילים לפני 72 דקות, אפילו שאתה מסיים אחר כך, תגיד תחנון נפילת אפיים. אבל אם אתה מתחיל לפני הזריחה, אחרי עלות השחר, לפני הזריחה, בתוך ה-72 דקות שאחרי עלות השחר, ידלגו את התחנון ונפילת אפיים לדוד אליך השם וכו' וכו'. למה? זה ערב ראש השנה? ערב יום טוב, לא אומרים תחנון. מנחה שלפני ערב ראש השנה, נופלים על פניהם, אף שבכל יום שאין תחנון, לא אומרים גם במנחה, ערב ראש השנה, הדין שונה. אותו דבר, מנחה שלפני ערב יום כיפור, גם כן אומרים תחנון, גם כותב פרי מגדים ויש על אברהם י"ג, אליה רבה, חזון עובדיה עמוד מבב. כמו כן, אין אומרים צידוק הדין על נפטר בר מינן בערב ראש השנה, וכן בליל ערב ראש השנה, כך מביא ישראל כנסת הגדולה בהגעת הטור, פה בתקוף פי א', גם בזה לא אומרים צידוק הדין. כמו כן, מנהג הספרדים לא אומרים למנצח מזמור לדוד ינחה השם ביום צרה, בתפילת שחרית בערב ראש השנה, כך מביא כף החיים ספקתן הנחית, אבל מנהג אשכנזים, כך כותב הלבוש, מתי אפרים, אומרים למנצח מזמור לדוד ינחה השם ביום צרה. ליל ערב ראש השנה אומרים תיקון חצות, רק אם עבר זמן המולד, אין אומרים תיקון רחל אחרי המולד, תיקון לאה, אומרים. כך כתב בשירי בן ישחי, בפרשת וישלח סעיף ה' וסעיף ז', אפילו בראש חודש וכל המועד אומרים אותו, כך מביא בן ישחי, יפה. מותר לסחבס, להסתפר בערב ראש השנה, שאל אותי הרי זה יום דין, איך אתה עושה? להראות שאנו פתוחים בקדוש ברוך הוא, שיוציא אותנו, יוציא לאור משפטנו, כן כתב מרן שולחן ערוך, בתף קוף פי א', סעיף ד', נקרא את לשון שולחן ערוך, מחפשים ומסתפרים בערב ראש השנה, מביא הרמה נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום קרי, ויש מקומות נוהגים ללך על הכברות, ולהרבות תחנונים ונותנים צדקה לעניים, מביא את הכל בו הרמה, פה בסוף תף קוף פי א'. נדבר בפרטים האלו, ככה כמה פרטים, רב עזר שם מחר נעסוק בנושא של תבילה במקווה בערב ראש השנה וערב כיפור. כמו שאמרנו, כי יש לנו פתוחים, לכן מחפשים, מסתפרים, וזה המנהג, כמו שיודע שולחן ערוך. מנהג חלק מהאשכנזים, כך מביא התורה זהב סיב קטן ה', לובשים בגדי לבן בראש השנה. לרמוז על סליחות ומחילת עוונות, כמו שכתוב, במיוחד תאריכם כשנים, כשלג ילבינו, כך מביא הבת חדש, הבח. טוב להסתפר בערב ראש השנה קודם חצות היום, וכשמסתפר יכוון לקיים 14 מצוות מדאורייתא, מי שירצה יראה כף החיים באות פי פה, גם בסימן ראש ל"ב לתפילת מנחה, אות תדבב, מי שמסתפר יכול לקיים כל פעם שמסתפר 14 מצוות דאורייתא. זה אני חושב לעניות דעתי עכשיו, מי שרואה את הכף החיים הזה יכול לרוץ כל שבוע לספר. לך לספר ותכוון את המצוות האלו, כל שבוע אתה מקיים 14 מצוות מדאורייתא. זה עכשיו רעיון בזכות הציבור, אני חושב, ממש, ממש מי שרוצה כפשוטו, אני לא אומר פה סגולות רבותיי. ובלי נדר, בלי נדר, מחר בשיעור הבא, אני אקרא את כל 14 מצוות דאורייתא, שאדם יכול לקיים בתספורת שהולך לספר. לכן, נקודה חשובה אולי לכבוד חודש אלול, אנחנו נדבר על העניין הזה, מי שיקח את זה לתשומת ליבו, 20-25 שקל כל שבוע, גם אתה נהנה, מסתפר, מתרענן, ויש לך 14 מצוות דאורייתא. הזדמנות פז, עכשיו אני חושב לעניות דעתי, זה דבר שאסור לפספס עליו. גוזים ציפונם בערב ראש השנה לכבוד יום טוב, גם כן הבאנו קיבה מועד, עמוד חף ג', הבאנו בזה ירושלמי, תלמוד ירושלמי, ספר תניה, אליה רבה עוד למדבב, גם כן זה שעניין הזה. עכשיו בעזרת השם מחר, נעסוק בתבילה במקווה לערב ראש השנה, ערב כיפור, לנשים, כל הפרטים האלו, ונסיים את הסימן בעזרת השם. בהצלחה ויום טוב לכולם.
0: כל השונה הלכות
1: עם האלו, ונסיים את הסימן בעזרת השם. בהצלחה ויום טוב לכולם.
0: כל השונה

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב וברוכים הבאים, אשריכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ואשרי מי שמצטרף ומתחבר לכולל בוקר, המקום שבו אנחנו כוללים עבורכם דברים נפלאים ויקרים, שעה נפלאה, שערה של קורת רוח כאן בעולם הזה. מתחילים בדברי הדף היומי ולאחרינו, דברי אלוקים חיים לעוד רבנים טובים, יקרים וחשובים. עבורכם, מאזינים יקרים בארץ ובחוץ, על הכולל בוקר של כל ברמה, זה מה שמתנגן בדבר הכי טוב מבחינת התורה הקדושה והרוחניות והמתיקות התמונה בתוכם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי. ולא הקשה בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, הדף היומי של היום הוא בפרק 9, פרק האור והאורות במסכת חולין, דף קוף יוד תת. ממשיכים ממש ממש לעסוק ולברר את העניינים שאותם ראינו בתחילת הפרק, ידות ושומרים. זה מה שיש לנו בעניינים של אוכל המצטרף לשיעור קבצה, כדי לתמת תומעת אוכלים, להכניס את התומה, להוציא את התומה, עסקנו, ובזה אנחנו ממשיכים לעסוק. בוא נתחבר מסופו של הדף הקודם. אמר רב, אין דין של יד לאוכל שהוא פחות משיעור כזית. אם יש אוכל פחות מכזית, למשל חצי כזית בשר שיש לו יד, וזה ביחד עם קבצה של אוכלים, עם נגעה טומאה ביד, הכל טהור, כיוון שהאוכל שהיד מחוברת אליו הוא פחות מכזית, הוא לא חשוב להיות יד כדי להכניס ולהוציא. זה ההגדרה של המילים, אין יד לפחות מכזית. עוד דין, ואין דין שומר לאוכל שהוא פחות משיעור כפול, דהיינו סוג של קטניות. עצם שיש בתוכו מוח שהוא פחות משיעור כפול, העצם לא מצטרף עם המוח כדי להשלים אותו לשיעור של קבצה. אותו דבר גם עם העצם ביחד עם האוכלים קבצה, לא נעשה יד כדי להכניס ולהוציא את הטומאה. כבר ראינו בזה וכבר אמרנו שכמצינו שיעור כזית לעניין טומאה, בפחות מכזית לא מצטרף. ורבי יוחנן אמר, יש דין יד לאוכל שהוא פחות משיעור כזית, ויש דין של שומר לאוכל שהוא פחות משיעור כפול. בעצם רבי יוחנן חולק על מה שרב אומר, ועל זה הגמרא שואלת מתי, ושואלת הגמרא, כתוב בברייתא בתוספתא, שני עצמות של מת, ויש עליהן שני חצאי זיתים מבשר, בכל עצם יש חצי זית, והכניס ראשיהן השניים, דהיינו את ראשי שני העצמות שהבשר לא עליהם, לתוך הבית, והבית מעיל עליהן על העצמות, הבית תמה, נחשב שהוא כמו מעיל על כזית מבשר המת. יהודה בן אקוסה אומר, משום רבי יעקב, איך שני עצמות מצטרפין לכזית, הרי באופן כזה, אין בכל אחד מהם כזית בשר, איך זה מתאמה? כאילו אם היה עצם עצם אחד ובראשו כזית, אני מבין שיש לו דין יד להביא את התומה, אבל כאן שבכל עצם יש פחות מכזית, כיוון שאין דין יד לפחות מכזית, הבית צריך להיות טהור. אומרת הגמרא, ועל זה מסיימת הגמרא את הקושיה, ובתחילתו

0: של הדף היומי, דף קוף יוטט עמוד א', ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית ואין שומר לפחות מכפול, האי הברייתא הזו, שיש בה מחלוקת תנאים, במה היא הוקים לה? באיזה באופן הוא מעמיד את זה? היא ביד קש ירשה, היא בשומר קש יספה. נסביר, אם הוא עמיד את הברייתא בעצמות שהן יד לבשר, זה עצמות שאין בתוכם מוח, אלא יש עליהם בשר באחד מראשם, אז קשה מהרשה של הברייתא. למה? כי בברייתא הוא אמר שהבית תמה, ורואים שהוא סובר שיש יד לפחות מכזית. רב אמר שאין יד. אם נעמיד את הברייתא בעצמות שהם שומר לבשר, קשה מהספה, מה שאמר רבי יהודה בן הקוסה, שהבית הוא טהור, והרי משמע בדברי רב שדווקא לפחות מכפול אין דין של שומר, אבל לשיעור כפול הוא מודה שיש דין של שומר. אז למה רבי יהודה בן הקוסה מתאר את הבית? יש פה קושייה. אומרת הגמרא, בוא נראה כמה תירוצים. אי בעיתמה, תוכל ליישב שהברייתא מדבר דווקא בעצמות שהם שומר לבשר, והיא בעיתמה בעצמות שהם יד לבשר. בואו נסביר את זה בתוך הגמרא. היא בעיתמה ביד, זאת אומרת שכל המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה בן הקוסה, דווקא בעצמות שאין בהם מוח ויש עליהם בשר פחות מכזית, המחלוקת היא האם יש יד לפחות מכזית או לא. רב שסובר שאין יד לפחות מכזית, הוא דאמר כיהודה בן נקוסה שמתאר את הבית, אבל בשומר הוא מודה שיש שומר לפחות מכזית. ומה שאמרנו ואי בעיתמה בשומר, הוא דאמר כי היי תנא קמא, דיינו כל המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה בן נקוסה דווקא בעצמות שיש בהם מוח שהוא פחות מכזית, המחלוקת היא האם יש שומר לפחות מכזית או לא. רב שסובר שיש שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כתנא קמא, דווקא בשומר הוא חולק על רבי יהודה, אבל ביד הוא מודה לו. ממשיכה הגמרא ומתרצת ואומרת, ורבי יוחנן סובר שהברייתא כולה מדברת דווקא בעצמות שאין בתוכם מוח, הם נקראים יד לבשר, ולדעת רבי יוחנן יש יד לפחות מכזית. הוא דאמר כתנא קמא של הברייתא, שאכן מטמא את הבית, כי הוא סובר גם כן שיש יד לפחות מכזית. טוב, בואו נמשיך לעוד מקום. תשמע, קושיה מברייתא אחרת, אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, קולית זה העצם העליונה של הירך, שיש עליה כזית בשר, אותו כזית בשר גוררת כולה את כל הקולית להכניס את הטומאה. פירוש הדבר רבותיי, שאם הכזית בשר היה ביחד עם הקבצה של אוכלים, ושרץ נגע באיזשהו מקום בקולית, הבשר נטמא, הקולית הכניסה את הטומאה לבשר. אחרים אומרים, אפילו אם אין עליה על הקולית אלא שיעור כפול, אותו בשר גוררת את כולה להכניס את הטומאה. בעצם יש פה איזה סוג של חומרה, לא צריך שיהיה עליה כזית, זה חומרה אבל שהיא בעצם מביאה את הכולה בדין של טומאה. מבררת הגמרת הקושייה, ותכף נראה גם עוד שני תירוצים. ורב, האי במה היא מוקים לה את הברייתא הזו, אם הוא מעמיד אותה ביד, דואנו שבעצם שהיא יד לבשר, ויש עליה בשר מבחוץ, קשיא באספה, קשה כלומר מאותם אחרים שסוברים, שאפילו אם אין בבשר שיעור כזית, נטמא הבשר. רב סובר שאין יד לפחות מכזית, לא כמו האחרים. ואם מדובר בשומר, בעצם שיש בתוכה מוח, קשה מהרשע של הברייתא, מרבי יהודה שאומר דווקא אם יש בתוכה כזית, אז הבשר נטמא. אבל אם יש פחות מכזית, הבשר לא נטמא, כי הוא סובר שאין שומר לפחות מכזית. רב אמר לאל, אין שומר לפחות מכפול, אבל אם יש באוכל שיעור כפול שהוא פחות הרבה מכזית, רב מודה שיש לו דין שומר, למה הבשר לא יהיה תמה? גם פה מתרצת הגמרא, אי בעיתמה ביד, הוא דאמר כרבי יהודן, ואי בעיתמה בשומר, הוא דאמר כאחרים. נסביר, אפשרות ראשונה שהברייתא מעמידה דווקא בעצם שזה יד לבשר וכל המחלוקת היא דווקא בעצמות שאין בהם מוח, והבשר שיש עליהם הוא פחות מכזית, על זה המחלוקת. רב שסובר שאין דין יד לפחות מכזית, הוא כדעת רבי יהודה שמתאר את הבשר, כי הוא סובר שאין יד לפחות מכזית. ואם נרצה ליישב את הדברים לפי רב, שהברייתא מדברת דווקא בעצם שהיא שומר לבשר, ואז כל המחלוקת של רבי יהודה ואחרים זה דווקא בעצמות שיש בהם מוח, המחלוקת היא האם יש דין של שומר לפחות מכזית או לא. הוא סובר כאחרים, שאחרים מתמאים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית. הם חולקים על רבי יהודה. לגבי יד, הם סוברים שומר. שאין יד לפחות מכזית. ורבי יוחנן גם מתרץ שוב, כולה, כל הברייתא מדברת בקולית שהוא נקרא שומר לבשר, ורבי יוחנן שסובר שיש דין של שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כדעת אחרים שמתמאים כי הם סוברים שיש שומר גם לפחות מכזית. מיד הגמרא טוענת, איך אפשר לומר שרבי יוחנן סובר כדעת אחרים? כפול כאמרי. השיעור שעליו הם מדברים זה שיעור כפול. משמע מהדברים הללו, שאם המוח הוא פחות משיעור כפול, אז הם מודים שלקולית אין דין שומר והבשר טהור. נו, ורבי יוחנן הרי סובר שיש דין שומר גם לאוכל שהוא פחות מכפול. אז איך רבי יוחנן מעמיד את שיטתו כשיטת אחרים? מתרצת הגמרא, איידדקה אמר תנא קמא שיעורה כאמרי הנה הוא נמי שיעורה, אבל זה לא דווקא, כיוון שלעולם גם לפחות משיעור כפול אחרים מודים שהבשר טמא, כיוון שיש דין שומר גם לפחות מכפול. הלאה, אמר רבא דאי קנמי דבשומר עסקינא דקטני קולית, קולית תמיד יש בתוך המוח, דווקא שמע אמינה שהברייתא מדברת בעצם שהוא שומר לבשר והיא לא משמשת כיד בכלל. בוא נראה מחלוקת אמוראים בכוונתם של אחרים, אלו שהזכירו שיעור כפול. היתמר, רבי חנינה אמר, זהו שיעור, דהיינו שיש לו דין של שומר, אבל אם יש בתוכה בשר פחות משיעור כפול, לא נחשב העצם כשומר. ורבי יוחנן אמר, שהזכירו את השיעור הזה, שיעור כפול, אין זה שיעור, אלא גם בשר שהוא פחות משיעור כפול, יש לו דין שומר. שואלת הגמרא, איך באמת אפשר לומר, שמה שאמרו אחרים, אין זה שיעור, והקטני כפול, דווקא את הדין הזה, עונה הגמרא, איידה דקאמר תנא קמא שיעורה כזית, כאמרי הנה הוא נמי שיעורה כפול. אבל זה לא דווקא, כיוון שגם בפחות משיעור כפול מודים אחרים שהבשר הוא טמא. הגמרא ממשיכה להקשות על דברי הרב במסכת עוקצין, מאוד עניינים של פולים וקטניות לגבי השרבית שבו הם גדלים, הדין הוא שהוא לא מקבל תומה, כיוון שהשרבית לא נקרא אוכל. מה הדין אם נשאר בתוך השרבית גרגיר אחד? בזה יש מחלוקת שם. תנא קמא סובר שמאחר שהשרבית הוא נקרא שומר לגרגיר שבתוכו, הרי הוא מקבל תומה, והוא גם מצטרף עם הגרגיר שבתוכו לקבצה. רבי אלעזר בן עזרא מחלק בין פול לבין שאר קטניות. בפול, שם מובא בתוספתא, ואנחנו אומרים את זה כדי שנבין את המשך הדברים. הוא מתאר את השרבית, כיוון שהפול הוא גם, בעצם, הוא גס והוא נוח לאחוז אותו, לכן השרבית לא נחשב לשומר של הפול. תשמע, אומרת הגמרא, רבי אלעזר בן עזריה מתאר בשרבית של פול, כיוון שהפולים הם גסים, הם לא צריכים לשומר, ולכן על השרבית אין דין של שומר, הוא גם לא מצטרף עם האוכל להשלים אותו לשיעור של קבצה. ועוד הוא מתאמה בשרביתים של קטנית, מפני שרוצה במשמישן, הוא רוצה למשמש על ידי השרבית, ונוח לו שהם יהיו בתוך השרבית כדי שהם ממשמשים, כדי שלא יתערבב בתוכם אפסולת. בכל זאת רבי אלעזר בן עזריה סובר שיש על השרבית דין שומר. קשה מפה רבותיי על רב שאמר מקודם שאין דין שומר לאוכל שהוא פחות משיעור כפול. מתרצת על כך הגמרא, כדאמר רבא חברי דרבא, מדובר שנגעה הטומאה בכולך, בכלח של הצמח, לא בשרבית עצמו. ומה שהקטניות נטמאים משום דין של יד, הכלח נעשה יד. ההכנה מגם פה נפרש שהמשנה מדברת שהטומאה נגעה בכולך, בכלח של הצמח. למה הקטניות נטמאים משום דין של יד? וזה לא קשה על רב מהמשנה. שואלת הגמרא, מהי במשמישן? עונה הגמרא, הכוונה שהוא רוצה בתשמישן, כי על ידי הכלח הוא מטלטל את השרביטים, הכלח משמש את יד לאוכל שבתוכה. קושייה נוספת מביאה הגמרא בדף היומי של היום, דף קוף יוטט עמוד א', תשמד את ענה דבר רבי ישמעאל, וכי פול מנבלתם על כל זרע, זרוע אשר יזרע תאורו, אשר יזרע. למדנו שהאוכלים מטמאים כדרך שבני האדם מוציאים אותם, חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתם ועדשים בקליפתם. עדשים הם פחות משיעור כפול ויש להם דין של שומר. רבותיי, רואים מכאן שיש דין שומר גם לאוכל שהוא פחות משיעור כפול. אז קשה על רב שאמר שאין דין שומר לפחות מכפול. מתרצת הגמרא, אוכל שהוא נקרא בריה שלמה שני, שם זה שונה באופן כזה בבריאה שלמה רב מודה שגם אם זה פחות מכפול יש לו דין שומר. מה שרב אמר שאין דין שומר לפחות מכפול, זה מדובר דווקא באוכל שהוא לא בריאה שלמה, כמו חצי, זה ההבדל ביניהם. איתמר, מביאה הגמרא עוד ספק נוסף בדבריו של רב הושעיה. רב הושעיה בא ואמר שהשומר מצטרף עם האוכל. בא רב הושעיה, בוא נראה את הדברים בקוף י"ט עמוד ב', שני שומרים, מהו שהצטרפו עם האוכל? אז הגמרא מיד מבררת. איך ידעמי, על איזה שני שומרים רב הושעיה מסתפק? היא למה באוכל שיש לו שני שומרים זה על גב זה, זאת אומרת קליפה על גבי קליפה. אז רב הושעיה מסתפק, האם השומר החיצון מצטרף עם השומר והאוכל הפנימי להשלים לקבצה? שואלת הגמרא, הכי תכן שבזה רב הושעיה מסתפק, ומעיקה וכי יש לקליפה החיצונה שומר שהיא על גב השומר, והאתנן במשנה בעוקצין. רבי יהודה אומר שלוש קליפות יש בבצל, הקליפה הפנימית של הבצל זו הלבנה, בין אם היא שלמה ובין אם היא גדורה נקובה, מצטרפת עם האוכל, כי היא בעצמה אוכל. הקליפה האמצעית של הבצל היא אינה ראויה לאכילה, לכן אם היא שלמה היא מצטרפת, אבל אם גדורה היא נקובה אין מצטרפת עם הבצל. והקליפה החיצונה של הבצל בין כך ובין כך היא תאורה, היא לא מקבלת תומה, כיוון ששומר על גבי שומרי, הקליפה האמצעית כבר שומרת על האוכל. אז לא ייתכן שרב הושעיה מסתפק, האם שומר על גבי שומר נחשב כשומר? הנה ראינו מה מופיע לגבי הבצל. עונה הגמרא, רב הושעיה, שומר של אוכל שחילקו לשניים, כמיבעיילה, אוכל שיש בו שיעור קבצה, בצירוף השומר שעליו, או שני בצלים קטנים, האם מצטרפים השומרים עם האוכלים שבהם להשלימה? האם כיוון דאי השומר של החלק הזה לא מגן אהי, ואי השומר של החלק הזה לא מגן עלהי, לא מגן על האוכל של החלק הזה, לא מצטרפת? או דילמה, כיוון דאי השומר של החלק הזה מגן הדידה על האוכל שבתוכו, והאי מגן על הדידה, אולי כן מצטרפים להשלימם לשיעור שקבצה. אז הגמרא מנסה לפשוט, תשמע, בוא תראה ראייה ממה שעסקנו בקודם, בעניין של השרבית, מה שמכיל את הפולים והקטניות בתוכם. רבי אלעזר בן עזריה חולק ומתאר בשרבית שפול, אם נגעה טומאה בשרבית הוא לא מכניס ומוציא, כיוון שהפולים הם גדולים, לא צריכים לשומר, אבל מתאמה בשרבית של קטנית, מפני שרוצה במשמישן, דיינו בתשמישן, תכף נעסוק ונרחיב בכך. בעצם הגמרא מבינה שהמשנה מדברת בשניים או בשלושה שרביטים, שהם כן מצטרפים, כי הרי ודאי שאין בשרבית אחד עם האוכל שבתוכו שיעור קבצה, זאת אומרת שהם מצטרפים. אז בוא נוכל לפשוט גם מכאן ששני שומרים מצטרפים עם האוכל שבתוכם לשיעור קבצה. דוחה הגמרא, אמר רב אחא ברי דרבה, המשנה מדברת שהטומאה נגעה בכולך, זה כלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים, מה שהקטניות נטמאים זה משום דין של יד, מה שעסקנו מקודם. ומהי במשמישן? הכוונה בתשמישן, כיוון שעל ידי הכלח הוא מטלטל את השרביטים. שואלת הגמרא, אז הגמרא באה ופושטת עוד אפשרות, תשמע, גם את זה ראינו מקודם, דתנא דבר רבי ישמעאל על כל זרע זרוע אשר יזרע טהורו, אשר יזרע, למה זה נכתב? שהזרעים מטמאים כדרך שבני האדם מוציאים אותם לזריעה, חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן. הנה אנחנו רואים באופן כזה שגרעין אחד של חיטה אין בו שיעור של קבצה, השומרים כן מצטרפים. כוונת התנאי שכמה חיטים מצטרפים, אז בוא נפשט מכאן ששני שומרים גם מצטרפים. הגמרא דוחה ואומרת שוב, כדאמר רב אחא ברי דרבה, כדאמר רב אחא ברי דרבה, בכולך, מדובר בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים, ומה שהקטניות נטמעים על ידי הכלח זה משום יד, זאת אומרת אחא נעמי, גם פה מדובר בשדרה של שיבולת, שיבולת שמלאה בחיטים, הטעם שהקליפות מצטרפים עם החיטים לשיעור קבצה, משום שכל השיבולת זה שומר אחד הוא, אז באופן כזה כל השיבולת הוא שומר, אין כאן שני שומרים, לא נוכל לפשוט מכאן את הספק של רב הושעיה. בישלמה אומרת הגמרא, בוא נסביר וניכנס לתוך העניינים של הדברים. אותם השורות שהחיטים קבועות בהם, השורות התחתונות, הם נעשים שומרים לשורות העליונות, כיוון שעילתה צריכה לתייטתה. דהיינו הצריכות שיהיו השורות התחתונות קיימות, כי אם נושרת תחתונה, נושרת גם זו שמעלה. אלא תתייתה, השורה התחתונה, מה היא צריכה לאילייתה? למה הם צריכים? הרי השורה התחתונה יכולה להתקיים גם בלי העליונה. ואם בכל זאת אנחנו רואים שמצטרפים, בוא נפשוט מכאן את הספק הזה של רב הושעיה ששני שומרים כן מצטרפים לשיעור קבצה. אומרת הגמרא, לא, הכוונה של הדברים זה רק בחד דר, דווקא בחיטים של שורה אחת, שחיטים של שורה אחת, צריכים כולם זה לזה. אז אם הוא ייטול אחת מביניהם, יש רווח שייפול. אין פה שני שומרים. כל השורה זה נקרא שומר אחד, לא נוכל לפשוט את הספק של רב אושעיה. טוענת הגמרא, מה עד כדי כך? ומעיקה, יש כזו שיבולת עם חיטים גדולים כל כך, שיהיה בו שיעור קבצה או חלין בחד דרה בשורה אחת? איך אפשר לפרש שזו הכוונה? עונה הגמרא, כן, מצינו חיטים כאלו בחית דה רבי שמעון בן שטח, שבזמנו הייתה ברכה גדולה בפירות, החיטים היו גדולים כמו שתי כליות של שור הגדול, כך מובא במסכת הענית. אז ודאי וודאי שבאופן כזה, אכן מדובר בכל שורה, וכולנו נקראים שומר אחד, עדיין לא נוכל לפשוט את הספק של רב אושעיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אשתא דעתית לאחי, אם אתה אומרת הגמרא, באופן כזה, אם אכן הגעת לידי כך שהברייתא מדברת בחיטים גדולים, נוכל לפרש שהברייתא מדברת בחד חיטה נמי, אפילו בחיטה אחת. ואז אומרת הגמרא, כגון בחיטא דרבי שמעון בן שטח, השומר מצטרף להשלים לשיעור של קבצה, והאמת היא שהספק של רב הושעיה הסתפק לגבי שני שומרים, לא נפשט. הלאה, בוא נמשיך לדון בדברי הברייתא שאותה ראינו, מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן. האם שערה, מה שבמקרה הזה, היא נחשבת יד לטומאה. גופה, אומרת הגמרא, שני עצמות של מת, ויש עליהן שני חצאי זיתים. והכניס ראשיהם שניים לתוך הבית, זוכרים? והבית מעיל עליהן על העצמות, הבית תמה. יהודה בן הקוסה אומר, משמו של רבי יעקב, איך שני עצמות מצטרפים לכזית, זאת אומרת, אילו היה כאן עצם אחד ובראשו כזית בשר, אז הוא מודה שיש לו דין, אבל כאן שבכל עצם יש פחות מכזית, הבית צריך להיות טהור. וזה לוקח אותנו למחלוקת, אמר ריש לקיש, לא שנו שהבשר יש לו דין יד, אלא דווקא בבשר שמונח על גבי העצם. דאבה יד, כי על ידי העצם הוא יכול להגביע את הבשר, אבל נימה, שערה אחת שיש עליה הבשר, לא אביה יד. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה נמי אביה, גם היא נחשבת להיות יד של הבשר, מכניסה. ומוציאה את הטומאה. איתי וזה מביא קושיות, איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, עור שיש עליו כזית בשר, הנוגע בציב, מלשון סיב, החוט של בשר שיוצא ממנו, ובשערה שכנגדו, תמה. מה הכוונה שהנוגע בשערה תמה? לאו משום דין יד. הנה מכאן קשה על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין יד. מיישבת הגמרא וזה לוקח שאלה ותירוץ לאורך כל ההמשך הדברים. לא, לא זאת הכוונת, אלא כוונת המשנה היא שהשערה מתמאת משום דין של שומר. ומעיק הדין שומר לשערה, כשהיא על גבי שומר אחר שזה האור, מתרצת הגמרא, כן, השערה חלכו למחלחל, היא מנקבת לאור, אז זה לא נקרא שומר על גבי שומר, אלא היא שומר על הבשר ממש, ולכן נוכל לומר שהשעורה מכניסה ומוציאה את הטומאה. מה תקיף לרבך בר יעקב? אלא אם כך הוא שהשערה מנקבת את האור, אז מהטעם, תפילין, איך היא כתבינן? הרי בעין כתיבה תמה, נכון? ובאותו מקום שהיה שערה, לככתיבה תמה, יש שם נקב חלול, או שאלה חזקה, אבל משום מה, השתמיתת, נשמת מזיכרונו, הקושייה הזו עד האמרי במערב, הכל נקב שהדיו עובר עליו, אינו נקב באופן כזה, כיוון שזה נראה אות אחת, זה כן נקרא, כתיבה תמה, זה לא פוגם. והיא בית אמה, כולם, כל המשנה שראינו מקודם, בין לגבי אותו ציב, בין לגבי שערה, מתמאים את הנוגע משום יד. אל תקשה על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין יד. כדי אמר רבי אילה, מדובר במלאי בזקן של שיבולת, שנמצא בין המלאים, בין זקני השיבולת, ההכנה מגם פה בנימה שבין הנימין, זאת אומרת יש כמה שערות ולא שערה אחת, ריש לקיש מודם שהם נחשבים יד. ואיך היית מרד הדין הזה דרבי אילה? לגבי הדין הזה, מלאי שבשיבולים מתמאים, דהיינו זקן העליון של השיבולת, היא מקבל לטומאה. באופן כזה אם השיבולת הייתה תאורה ונגעה טומאה בזקן, נתמת השיבולת ומתמאים גם אחרים, אבל אינן מצטרפים הזקנים עם השיבולות כדי להשלים אותם לשיעור של קבצה. מלאי למאי חזה, למה הוא ראוי, הרי כי אם אתה מחזיק בו זה נפסק. עונה הגמרא ואמר רבי אלעאי, מדובר במלאי שנמצא בין הרבה מלאים, הוא אוחז בכל זקני השיבולת, וזה נחשב כיד. לישנה אחרינה, אמרי לבדין הזה שראינו לגבי ריש לקיש, לגבי עניין של שערה, ועל זה הם אמרו, החינם היא מסתברא שהשערה מתמעט משום דין של שומר. דיס על כדעתך משום דין יד, נימה אחת, למה איך זה? לאיזה דבר היא ראויה? הרי כשאוחזים היא נפסקת מאלה? אז הגמרא עונה כמו שאמרנו כעת ממש, כדי אמר רבי אילה, במלאי שבין מלאים, ההכנה מבנימה שבין הנימין, יש הרבה שערות וזה ייחשב כיד. ואיך היית מרדין הזה דרבי אילאי? עד אתנן, מלאי שבשיבולים מתמעין ומתמעין, הסברנו זה מקודם, ואין מצטרפין עם השיבולות, שאין להם דין של שומר, אלא דין של יד. ויד אינה מצטרפת עם האוכל. מלאי, שואלת הגמרא, למה איך זה? אמר רבי אילאי, מדובר במלאי שנמצא בין הרבה מלאים, כיוון שהוא אוחז בכל הזקנים, הם לא נפסקים, הם נחשבים כיד להכניס ולהוציא את הטומאה. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים גם את הדף היומי להיום, עדיין זה סוגיות הצריכות בירור, דין ידיים, דין של שומר. אנחנו נמשיך ונעסוק ונרחיב בכך כי ידנו המשגת, ובסייעת הנשמע שלא תצא שום תקלה מתחת ידנו בבירור הדברים. אתם ממשיכים להאזין כאן לדברי אלוקים חיים בכל אל בוקר של קול ברמה, המשך האזנה הרווח.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: העבודה של ראש השנה זה עבודה שבמחשבה, מחשבות טובות, לחשוב חיובי, לנקות את הלב והנפש, וזה רק יכול להיות טוב אם אדם כל ה-30 יום של אלול יתאמץ על זה. על תיקון הנפש. אדם לא יגיד, אין לי סיכוי, אין לו תיקון, אין דבר כזה, אין תיקון, אין סיכוי. אין דבר כזה, אפילו גוי יכול להיות יהודי, כבחומר יהודי קדוש, הוא נימול, וגם זכה לקדושה, ויראת שמיים, ומתפלל, ומניח תפילין בסיסית, וכן למעלות גדולות מאוד. אין לך למעלה מהדבר הזה. אין לך למעלה מהדבר הזה. אבל אם אדם זוכה לנצל את הזמן כראוי, הוא כמה מעלות זוכה. ה-30 יום הראשונים של אלול, שקודמים לתשרי, הם שער כניסה לכל העבודה הגדולה של ראש השנה. אחרי שאדם מפריד כל הקליפות, כל הקוצים מן הכרם, היינו כל החטאים והאמונות והפגמים, כל מה שהוא זכה לקדש ותאר את עצמו כדבאי, אז אחרי שהוא זכה לו כל כך הרבה דברים, אז יבוא לראש השנה נקי וטהור. הטבע שלו יהיה טהור. טבע הטוב להיטיב, לכן גם ראש השנה שלו מאוד מאוד שמח.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A, משנה ח'. אומרת המשנה, יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא, יין ביין ומים ומים בכל שהוא. יין נסך אסור בהנאה, כמו שכבר ביארנו אתם בפרק ב' משנה ג', ואוסר בכל שהוא, אפילו טיפה של יין נסך שנתרווה בחבית מלאה של יין כשר, הרי היא אוסרת את כל היין. ברם בגמרא אמרו, אמרי יין נסך מצרצר, קטן לבור, אפילו כל היום כולו ראשון ראשון בטל. כל טיפה שנפלה לבור מתבטלת. מכאן מפרשים משנתנו, שאם נפל יין של היתר לתוך יין נסך, ואפילו חבית מלאה לתוך טיפה של יין נסך, נאסר כל היין. אבל אם נפל יין נסך לתוך חבית של יין כשר, אינו אוסרו בכל שהוא, אלא אם כן נפל מכלי שפיו רחב. יש בעין היוצא ממנו שיעור גדול בבת אחת, אבל אמרי יין נסך מקד קטן שאינו מוציא אלא טיפה טיפה. כל טיפה הולכת ומתבטלת, מה שנקרא במושג התלמוד כמה כמה בטיל. ויש מפרשים שאפילו נפלה טיפה אחת של יין נסך לתוך חבית מלאה של יין כשר, הרי היא אוסרת את כל היין. וזהו שעבור מגמרא, אמרי מצרצור קטן, ראשון ראשון בטל. כמה כמה בטל. יין ביין אם יתערב יין בין נסך ביין של היתר ומים במים, בכל שהוא כמבואר למעלה. יין במים אז מה הדין שיהיה, ויש מפרשים אפילו נפלה טיפה אחת, אוקיי. יין במים, אבל אם נתערב יין נסך במים של היתר ומים ביין, או שנתערבו מים שנתרסו לעבודה זרה ביין של היתר, אין זה עוצר אלא בנותן טעם, כשאיסור נותן טעם ביתר. זה הכלל, מין במינו במשהו שמשהו של איסור עוצר הרבה של היתר, או שלא במינו, מין של איסור שנתערב במין אחר של היתר, כגון יין במים, הרי זה עוצר בנותן טעם, שאם האיסור נותן טעם ביתר, הרי הוא נאסר. ואם לאו אינו נאסר, ובגמרא אמרו כל האיסורים שבתורה, בין במינון, בין שלא במינן, בנותן טעם, חוץ מטבל ויין יסר שבמינן במשהו, שלא במינן בנותן טעם. עד כאן משנה ח', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בסליחות שאנחנו אומרים בחודש אלול, יש חלק מסוים בסליחות שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם, שיסלח, שיעשה למען אברהם, יצחק ויעקב, יעשה למען רחמיו, בגלל שהוא רחום, בגלל שהוא חנון. ואחרי כל הבקשות שאנחנו מבקשים, אנחנו אומרים, דענה לענייה, עננן. דענה להשיקה, עננן. דענה לתברי ליבה, עננן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיענה ויענה לתפילותינו, כמו שהוא עונה לתפילות העשוקים, לשבורי הלב, לאנשים שהם מקיחי רוחה, הם שבורים, הלב שלהם שבור. ואחר כך ממשיכים, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, עננן. דענה ליצחק על גבי מטבחה, עננן. דענה ליעקב בבית אל, ליונה במאה הדגה, לחנניה, מישאל ועזריה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תענה לנו כמו שענית לכל אבותינו, והנביאים הושעת אותם כשהם קראו אליך לעזרה, התחננו, צעקו ונושעו. אנחנו מבקשים שתענה ותענה גם לתפילותינו. אבל לכאורה שואל מורנו ורבנו מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, למה הסדר כשאנחנו מבקשים שהוא יענה לנו, אנחנו מתחילים בעניים, במקיחי רוחה, בשפלי דעתה, ורק אחר כך אברהם, יצחק, יעקב, הסדר היה צריך להיות הפוך. קודם כל האבות, בראש ובראשונה, רק אחר כך העניים, מקיחי רוחה, שפלי דעתה, אנשים מסכנים. ומכאן אנחנו לומדים יסוד גדול וחשוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא רחום, חנון, ערך אפיים. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב. דענה לענייה, כי הקדוש ברוך הוא עונה לעניים, לאנשים ששרויים בצרות, לאנשים שהם מקיחי רוחה, שהם שפלי דעתה, שכבר קצרה רוחה מרוב צער, מרוב צרות, מרוב סבל, אין להם כבר אפשרות להכיל את הקושי ואת הצער, הם נשברים. כאן הקדוש ברוך הוא מטה אוזן, זבחי אלוקים, רוח נשברה, כמו שאומר הפסוק, קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. גם כשאין להם זכות, גם כשהם לא ראויים ולא מגיע להם, אבל הם שבורים, הם סובלים, הם בוכים, הם מצטערים, הם בשפל ותחתית הדרגה. הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם, הוא מטה את האוזן, לשמוע את הצרות שלהם, לעזור להם ולהושיע אותם. אם כן, כשאנו באים לבקש סליחה, להתחנן, לרחמים, לשנה טובה, לברכה, אנחנו צריכים לדעת שגם אם אנחנו בתחתית, גם אם אנחנו בשפל, כשאנחנו במצוקה ואנחנו במצב שהנפש שלנו לא יכולה להכיל את הקושי והצרות, נתעודד, נשמח, נדע שהקדוש ברוך הוא מטה אוזן דווקא לתפילות שלנו, ללחישות שלנו, לזעקות והצעקות שלנו, כי הוא קרוב לנשברי לב, והוא לא מבזה שום תפילה של לב נשבר ונדקה, גם כשלא מגיע, גם כשאין את הזכות, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה, גם אם הוא לא מבקש כמו שצריך, גם אם הוא לא ראוי. אז נשמח, נתעודד, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וגם רבים מאיתנו שברוך השם הם לא במצב של לב נשבר, לא במצב של צרות ואיסורים, ברוך השם טוב להם, אבל לאף אחד מאיתנו אין את הביטחון שנזכה כך לשנה הבאה, לאף אחד מאיתנו אין זכויות שהוא יכול להיות בטוח, עשיתי מספיק מצוות, מגיע לי שנה טובה, מגיע לי שפע, ברכה והצלחה, בריאות, אי אפשר להיות בטוח. אז כמו שכותב המלבים, נבוא עם לב נשבר ונדקה, נבוא עם רוח שפלה, נבוא לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב, וכעניים, כדלים, כעני עומד בפתח, כי כלי מלא בושה וכלימה, כך אנחנו צריכים לבוא לבקש, וכך בוודאי הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אבל יש נקודה נוספת שאנחנו יכולים לזכות בה, אם אנחנו נזכור, קרוב השם לנשברי לב. כשמגיע אליך בן אדם, נתקלת בו בצומת, נתקלת בו ברחוב, בסופר, בשכונה, ואתה רואה אדם שבור, אדם שסובל, שקשה לו, שהוא מצטער, שהוא מתייסר, תדע, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כמו שאומרת התורה, אם אתה משמח את שלי. הקדוש ברוך הוא קורא ליתום, לאלמנה, לגר, לאנשים שקשה להם והם סובלים, את שלי, הם שלי. כשאנחנו נתקלים בבן אדם כזה, נזכור. הוא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרוב אל אותם אנשים מתמודדים, שסובלים, שקשה להם. וכשאנחנו נחייך אליהם, כשאנחנו נושיט להם יד, כשאנחנו ניתן להם מילת עידוד, עזרה וסיוע, אנחנו מסייעים למי שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו. אין ספק שהוא ייתן לנו שפע וברכה. אין ספק שהוא יגמול לנו חסד ורחמים, כי אנחנו דואגים למי שהוא אוהב, למי שהוא קרוב. אם כן, בעזרת השם, כשנגיע באמירת הסליחות לקטע הזה של דענה לענייה, דענה להשיקה, דענה לתבירי ליבה, למקיחי רוחה, לשפלי דעתה, נקבל על עצמנו בלב שלנו. שכשאנחנו נראה אדם כזה שהוא שבור, כשהוא מדוכה, שהוא מדוכדך, שהוא עצוב, שקשה לו, אנחנו נקבל על עצמנו להיות מי שעוזר, מי שמסייע, מי שמחייך, מי שתומך. וכך הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו בדיל שמח רבה, בגלל שמו הגדול שהוא אל רחום שמך, אל חנון שמך, אל ערך אפיים שמך, אל מלא רחמים שמך. הקדוש ברוך הוא, השם שלו, ההנהגה שלו, המידות שלו איתנו, זה של רחמים, של חסדים, בנו נקרא שמך. איתנו הקדוש ברוך הוא מתנהג בשמות החסד שלו, בהנהגות החסד שלו. אז כשנקבל על עצמנו להיות טובים לאנשים שצריכים אותנו, לאנשים שקשה להם, שמתמודדים, הקדוש ברוך הוא יראה את זה ויענה גם לנו. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
5: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום על מנהג נוסף שנהוג בחודש הרחמים והסליחות. רבים הולכים לצדיקים שחיים איתנו, השם יאריך מהם בטוב, ומבקשים מהם ברכה לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. זה מצוי בפרט בקהילות שהולכים לאדמו"ר, מבקשים ברכה לשנה טובה ומבורכת. וכדאי לדעת שעל הדבר הזה יש דיון, דיון גדול ומעניין בדברי הפוסקים. בספר בית אלוקים של הגאון רבי משה טרני, בנו של רבי יוסף טרני, שהיה בזמנו של מרן ותמון שם בצפת בסמוך אליו, הוא מעורר על זה, על אלה שהולכים לבקש בקשה מצדיק ולבקש ממנו שיתפלל באדם לפני השם יתברך, שיתכן שהדבר הזה הוא אסור. זאת אומרת, אם הולכים לבקש ברכה שיברך אותנו, זה משהו אחר. כמובן שאם הולכים כדי להחל שנה טובה והצדיק מעצמו מבקש ומתפלל על האדם, גם בזה אין חשש כלל. אבל כל החשש לדעתו זה כאשר אדם הולך לצדיק ומבקש ממנו שיתפלל עליו לפני השם יתברך. וטוען רבנו המביט, רבי משה בן יוסף טרני, טוען שהדבר הזה נראה כאילו אדם שם אמצעי בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והוא אבון גדול, כך לשונו. הוא אבון גדול, והראיה שלו ממה שכתוב בתלמוד ירושלמי פרק ט' ברכות, הירושלמי כותב, בשר ואדם שיש לו פטרון, דהיינו יש לו מישהו שממונה עליו, אם באת לא צרה, אינו נכנס אצלו פתאום, אלא הולך ועומד על פתח הצירו של פטרונו, וקורא לבן ביתו של אותו הפטרון, ואומר לו, תגיד לו שאני בחוץ ורוצה לדבר איתו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אם באה לך צרה, לא תקרא לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא צבח לו, תבקש ממנו, והוא עונה לך. כפי שנאמר, כל אשר יקרא בשם השם ימלט. הנה מבואר שאין רשות לאדם לקרוא למיכאל או לגבריאל, אלא להשם לבדו. אז בוודאי, איך אפשר ללכת ולבקש מחכם שהוא יתפלל רחמים עלינו? כך מאיר המביט. גם הגאון המערם שיק הוא מאיר כיוצא בזה, בנוגע למה שהולכים להתפלל על ציוני הצדיקים, אבל זה כבר עניין בפני עצמו שדיברנו עליו בפינתנו הקודמת. אנחנו עכשיו נדבר על אלה הצדיקים שחיים איתנו. האם יש מניעה בדבר הזה? אז המביט עצמו, אחרי שהוא מעלה את הטענה הזאת שאולי יש חשש בדבר הזה, הוא מביא שראינו שחכמי ישראל הם היו תמיד כתובת שאנשים פונים אליהם כדי שיבקשו עליהם רחמים. אפילו אצל משה רבנו כתוב כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, והרמב"ן כותב שהם באים אליי כדי לבקש מהם להתפלל על החולים שלהם. גם בגמרא במסכת בבא בתרא דף קט"ז אומר רבי פנחס בר חמא, כל אדם שיש לו חולה בתוך ביתו רחמנא ליצלן ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. וכותב הנימוקי יוסף שם שמנהג זה בצרפת, כל מי שיש לו חולה מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו. ואם כך אנחנו רואים שהדבר הזה הוא היה כבר לעולמים. אז אומר המביט בעל כוחנו לומר שהדבר הזה הוא מותר ואין בו פקפוק. וכל הבעיה של חז"ל זה רק כאשר אדם פונה למלאכי השרת. פנייה למלאכי השרת לדעת המביט היא בעייתית, וזאת משתי סיבות. סיבה ראשונה, שמלאכי השרת עלולים להטעות את בני אדם. היות והמלאך הוא כוח רוחני, אם אדם מבשע על ידי שהוא יפנה אליו, אז הוא חלילה עלול להפוך אותו עליו לאלוה. וזה סכנה גדולה, ולכן אמרו חז"ל שלא יפנה למלאכי השרת, אלא יפנה לקדוש ברוך הוא. מה שאין כן כאשר אדם פונה לצדיק, בשר ודם, שם האדם לא יחשוב אותו לאלוה בגלל זה, לא יבין שהוא צדיק גדול שרצוי וחביב מאוד לפני השם יתברך ותפילתו היא מתקבלת, אבל הוא לא יטעה לחשוב אותו לאלוה. סיבה שנייה, שרי מעלה, דהיינו מלאכי השרת, הם לא שייכים לבעיות של העולם הזה ולחסרונות שלו, ולכן הם, אין להם צורך להתפלל לקדוש ברוך הוא על שום דבר, כי הם מסודרים. אם אדם פונה אליהם חלילה, הוא עלול לטעות אחריהם ולחשוב אותם לאלוה. מה שאין כן, צדיקים, אמנם אדם פונה לצדיק ומבקש ממנו רחמים, אבל גם הצדיק עצמו הוא בשר ודם, ופעמים רבות שגם הצדיק עצמו יש לו צרות גדולות בתוך ביתו, כך שאין חשש שזה יגרום לאדם לקבל אותו עליו לאלוה, אלא בסך הכל הוא יבין שהצדיק הזה הוא רצוי לפני השם יתברך. מהסיבות האלה כותב המביט שאין שום חשש ללכת ולהתפלל, מלבקש מהצדיק שיתפלל בעבורנו. גם החתם סופר בתשובה באורח חיים סימן קוף סמך וב עומד על הנקודה הזאת, והוא כותב ליישב יישוב אחר שיש בו הרבה. אומר החתם סופר, אנחנו בני אדם כשמתפללים אחד על השני, אנחנו בעצם לא מתפללים על משהו אחר, אלא אנחנו מתפללים על עצמנו. מכיוון שאנחנו כולנו עם ישראל גוף אחד, נשמה אחת, וכל ישראל ערבים זה לזה, אז כאשר אדם מתפלל על חברו, הוא בעצם מתפלל על עצמו. ולכן אנחנו יכולים גם ללכת ולפנות לצדיק שיתפלל בעבורנו, וזה לא דומה למלאכי השרת, שהמלאכים הם לא איתנו כגוף אחד. הצדיק הוא אמנם גדול מאוד, אבל הוא חלק מעם ישראל, הוא בשר ודם, הוא חלק מאיתנו, הוא גוף אחד איתנו, רק שהוא החלק העליון של הגוף, הוא הראש של הגוף, אז טוב יותר שייכנס הראש מאשר ייכנס הרגל, ולכן נותנים לתלמיד חכם להתפלל, ואין בזה כל חשש. השם יתברך ייטיב לנו בכל העניינים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: שלום רב לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו אתמול יום י"ג באלול, דיברנו אודות רבנו הגדול, גאון עוזנו ונזר תפארתנו, מרן רבי יוסף חיים זצ"ל. אין ספק שגם אתמול כמובן נגענו רק על קצה המזלג, קצה קצהו של המזלג. ודאי שגם בכמה מסגירות שידור לא נוכל להקיף את כל דמותו המופלאה של רבנו הגדול עטרת ראשנו, בעל הבן איש חי. נגענו בכמה נקודות, ככה גם מעט על ספריו הגדולים, גם זה רק על קצה המזלג, יש לו הרי ספרים רבים, רבים כל כך. אין ספק שדמותו של רבנו שמאירה את שמי היהדות כבר שנים רבות, הוא נפטר לפני 117 שנה, גם בחייו כבר העיר את עולמם של היהודים, של עם ישראל, בתורתו, בקדושתו. כמובן היה שר בית הזוהר ומגדולי המקובלים. ידוע, מקובל, מפורסם ועצום. כן, זאת אומרת שהיה ענק שבענקים, בין בפשט, בין בקבלה, במוסר, בכל עניין ועניין, גם היה כותב פיוטים, גם זה הזכרנו אתמול, הפיוט המפורסם, ואמרתם כל החי, ששרים אותו, מפייטים אותו בלג לעומר, ולא רק בלג לעומר, בכל בית ישראל. זה פיוט של רבנו הגדול. אחד מהפולמוסים המעניינים בתולדות חייו זה השאלה האם הוא חיבר את שו"ת תורה לשמה. שו"ת תורה לשמה ידוע, ספר מפורסם, גם נפלא כמובן, אני אומר תמיד שזה לא ציון, זה רק סיפור את העובדות כמו שהם, כמו שהן. אז זה ספר ידוע, יש שם תשובות יותר קצרות מאשר בשו"ת רב פעלים למשל, והספר בעצם מחברו הוא לפי מה שככה רשמי, זה רבי יחזקאל קחלי. התעלומה היא שאנחנו לא מכירים חכם ברבותינו האחרונים בשם הזה. הוא לכאורה, לפי מה שנראה בהקדמת רבנו יוסף חיים, שהוא בעצם בצורה רשמית המעתיק של הכתב יד, והוא בעצם לא המחבר. לפי מה שנראה בדבריו, שהמחבר חי לפני כ-300 שנה. ושמו יחזקאל קחלי, רבי יחזקאל קחלי. הוא חתום גם על התשובות בשם הזה, והרי אנחנו לא מכירים חכם בשם הזה, לא ידוע, גם מרן החידה, שלפי התאריכים היה מעט אחריו, לא מזכיר חכם בשם הזה של רבי יחזקאל קחלי. גם כן בספר שם הגדולים, הוא לא מזכיר. האמת שהספר עצמו בנוי כספר שלפני 300 שנה, הוא לא מזכיר אף חכם בתקופה היותר מאוחרת. התעלומה כשעצמה היא תעלומה גדולה. אף אחד מהאחרונים לא הזכיר את הספר הזה עד שככה הופיע בדורו של הבן איש חי ועל ידו. ומה שכן מפורסם שיחזקאל בגמטריה יוסף, כך לי בגמטריה החיים. והטענה שאכן חיברו הבן איש חי, והוא העלים את זה שהוא חיבר אותו, בגלל שכשמו כן הוא תורה לשמה. הרי אדם מחבר ספר, גם שהוא יהיה ענב גדול, שאיף העיל, שאיף נפיק, ולא מחזיק תיבותה לנפשה, ועדיין זה שהספר הוא ידוע כשלו, שהוא חיבר אותו, יש בזה איזה קצת ככה, אפילו על קצה המזלג, איזה עניין של כבוד. ודאי שפחות הציבור יודע, והציבור מעריך, יש פה איזה נגיעה כלשהי. לפחות הענב הגדול ככה מרגיש, אולי יש פה איזה נגיעה. כאשר הספר שלו יוצא בלי שידעו מי חיבר אותו, אז זה תורה לשמה ב-100%. אז זה שם הספר תורה לשמה. ורמז את שמו בשם המחבר יחזקאל קחלי, רבי יחזקאל קחלי, יחזקאל זה כאמור גמטריה יוסף וקחלי זה חיים. צד שני, הרי כותב בהקדמה, כרגע לא לפניי, כי בדומני שנת תמ"ב, זה לפני למעלה מ-300 שנה, הוא כותב שאז הספר התחבר. אני חושב שבמהדורות אחר כך תקנו לתף רש מ"ב, שזה בחיי הבן איש חי, אבל לכאורה הוא בעצמו כתב תמ"ב, ככה לכאורה. אז אם כן, זה לא הספר שהוא כתב, אלא רק העתיק אותו. באמת, יש דעות לכאן ולכאן, לכל השאלות יש ביורים, יש יישובים כדי לבאר את העניין. יש תשובה בנושא הזה בשו"ת יביע עומר חלק ט' סימן צדי וו, ספרו הגדול של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, שם הוא דן בשאלה הזאת. הוא מביא צדדים לכאן ולכאן, מביא שיש ככה כתבו, והוכיחו שהספר אינו של רבי יוסף חיים, כמדומני גם בשם הגאון הגדול רבנו שלום השש, כמדומני, ואחר כך אחרי שהוא מביא ככה צדדים שזה לא של רבי יוסף חיים, הוא כותב, ושוב ניחמתי, כי הוא אומר שהוא שמע מרבנו הגאון המקובל, המקובל הגדול, רבי אפרים הכהן, כן, ידוע, אביו של מרן הגאון רבי שלום הכהן, הוא שמע ממנו שהוא, רבי אפרים, שמע מהגאון רבי יעקב, בנו של הגאון רבי יוסף חיים, שהוא, רבי יעקב, שמע מאביו, שספר הזה, ספר תורה לשמה, הוא שלו, הוא חיבר אותו. ולפני כן הוא הביא גם עדות כזו בשם נכדו של הבן איש חי, רבי דוד. זאת אומרת שבני משפחתו מרידים בגודלם שאכן זה של רבי יוסף חיים. בסוף הוא מביא, בסוגריים מרובעות, שעם כל זאת יש שכתבו שזה לא של רבי יוסף חיים. אני חושב, שוב, אני מדגיש שזה כרגע לא לפניי, עיינתי בזה היום, אבל כרגע זה לא לפניי, אז כמדומני בשם הגאון המקובל רבי עזריאל מנצור, שהוכיח שזה לא של רבי יוסף חיים. זאת אומרת, מרן הרב עובדיה לא הכריע שם בצורה ברורה לגמרי, הביא צדדים לכאן ולכאן, אולי יש נטייה מסוימת לכיוון זה, בסופו של דבר שזה כן, של רבי יוסף חיים, אבל אני חושב שזה הרב לא הכריע לגמרי, וככה הביא את הצדדים, עם לכאורה נטייה מסוימת לכיוון זה שהרב חיבר את זה, הרב הבן ישחי, אבל כאמור בלי הכרעה. מצד שני, רבנו הגדול מרן ראש הישיבה, הרב מזוז זצ"ל, הוא דעתו שאכן הספר הזה תורה לשמה, הוא של רבנו יוסף חיים, בצורה ודאית. הוא כתב ראיות, העריך בזה, הביא הרבה ראיות, והעריך בזה בכתביו, ודעתו שהדבר הזה הוא אצלו חד משמעי. אני חושב שבעיקרון ככה גם מתייחסים היום, גם המוציאים לאור מוציאים את זה על שמו. זאת אומרת, אחד הסוגיות המאוד מאוד מעניינות בחייו של הבן איש חי, מרן הרב עובדיה, שם הוא כותב, מביא את השאלות, מביא ככה ראיות של לכאורה, זה לא של רבי יוסף חיים. הוא אומר, עם כל זאת, זה לא ראיות מכריחות. אם הוא מזכיר את שם המחבר עם התואר זל, אומר הבן איש חי, היה מאוד מאוד מקפיד, ניזהר, שלא לכתוב זל, אבל היה ניזהר. הוא אומר, כל הקושיות האלה אינן קושיות מכריעות, שזה לא ספר שלו. אפשר ליישב את כל הקושיות. כמו שאמרתי קודם, יש הרבה שאלות, כמו למשל התאריך, השנה שהוא מזכיר, יש שתקנו את השנה וגרסו תפרש מבית כמדומני. על כל פנים, לכל השאלות יש תשובות, זה נושא רחב. כאמור, מרן ראש הישיבה דעתו שאכן זה ספרו של הבן איש חי. אין ספק שיש קשר מיוחד לעם היהודי, לרבנו הגדול והקדוש, עטרת ראשנו, מאור עינינו, רבי יוסף חיים. הסגולות הרבות, כל המידות הטובות שמנו חכמים שנמצאים באדם אחד, מידות שנמצאות באדם אחד, הוא דבר כל כך מיוחד. גם הלשון הברורה והבהירה, גם הבקיאות האדירה בכל ענייני הקבלה והזוהר וכתבי רבנו הארי, גם הכוח העצום בפסיקה, ספריו הגדולים בהלכה בן איש חי ורב פעלים ועוד ועוד, וכל הביאורים המתוקים והנפלאים בהגדה, והדרשות המחזקות כל כך ודברי המוסר המיוחדים. פשוט אפלה ופלה, כל עניין, כל מחמני התורה, הלשון המיוחדת, כל מי שהוגה בספריו וכל ספריו מקבל קדושה, מקבל תורה. רבנו הגדול שאנחנו עוסקים כרגע בדמותו אתמול והיום, ודאי שיש זכות גדולה להתחבר לדמות הגדולה הזאת. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. אנחנו כידוע נמצאים בתקופות מורכבות בכל העניין של מעמדו של עולם התורה. עולם התורה הוא עטרת תפארת ישראל. על עולם התורה שמתפתח, מתרחב ומרחיב את גבולותיו, על זה גאוותנו. צערנו הרב, אנחנו פה הרבה גם דיברנו על זה בשידור הזה, המציאות המאוד מאוד כואבת, מאוד מאוד גם נוראה, שמנסים לעצר את צעדי בני התורה, שמחזיקים את העולם בתורתם, שאומר הקדוש ברוך הוא, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ לא שמתי, זה פסוק בירמיה, כל העולם כולו עומד על תורתם, וכן, קיום העולם הוא על ידי התורה, בני התורה, בכוהלים, בישיבות, וכל מי שקובע עיתים לתורה. ודבר הזה, ודאי במדינה יהודית, היה צריך לקבל את כל הכבוד והערכה. אבל לא רק שצערנו, הכבוד והערכה לא ניתנים על ידי גורמים מסוימים כאלה ואחרים, אלא אתה רואה את האפליה המוחשית, נקרא לה אורגינלית, בין ציבור בני התורה לבין שאר האוכלוסייה, יהודים ושאינם. והחוסר שוויון הזה, כן? צעיר מכל מגזר אחר שלא מתגייס לצבא, שלא כחוק, איננו מקבל, איננו סופג שום סנקציה כזו או אחרת, שום סנקציה כלכלית. והמוסד שבו הוא נמצא, המוסד האקדמי שלו, לא סובל גם כן משום פגיעה תקציבית, וגם כנקודה נכונה וחשובה שהוא עלתה פה בכל ברמה. איך אפשר לדבר מצד אחד על שוויון בפני החוק, וביד השנייה לעשות אפליה נוראה שכזאת, שפוגעת בהגדרה הדמוקרטית של המדינה, ואותם אנשים שמסבירים, מה נעשה זה החוק? הרי זה אנשים שלפחות חלקם החוק מעניין אותם, כמו שאותנו מעניין השלג שהיה השתקעת בכוכב מאדים. זה פשוט לא מעניין אותם, ראינו את חלקם עוסקים בתפירת תיקים, בתפירות גסות כל כך, לא בתפירה עדינה שאינה ניכרת, ובכל מהלך תפירת התיקים נעברו לכאורה עבירות חמורות, עבירות על החוק רבות לכאורה, והם מספרים לנו כמה החוק חשוב, כאשר כאמור החוק לא מעניין אותם בכלל. אין זה אלא אפליה, אין זה אלא רשעות, ואין זה אלא ניסיון להלך אימים, והיא לא תצלח. עולם התורה יפרח, יסגשג, יצמח, למורת רוחם ולדאבונם. שיהיה בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, י"ד באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בנפאל, מניין הנספים באסון השיטפון בגבול טיבט עלה לכ-160 ולמעלה מ-1,000 נעדרים, בהם ישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים כי הגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. הבוקר הודיע מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש כי צוותים וציוד רב ישלחו לאזור על מנת לסייע לקהילה שנפגעה. מחלית נפגעה מירי לא מזוהה במצר אורמוז ופרצה בשריפה, כך מסרה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. לפי הדיווח, אנשי הצוות שהיו על הסיפון לא נפגעו. בכירים בקטר יצאו היום לטהרן על מנת להיפגש עם מספר בכירים. על פי דיווח מקומי, השיחות יעסקו בצמצום ההסלמה, מתוך תפיסה שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה לפתרון סכסוכים כלשונם. על פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רדקליף השבוע במוסקבה הייתה להזהיר את רוסיה מפני תקיפה נגד ברית נאטו. לפי הדיווח, הערכות מודיעין התקניות בארצות הברית מצביעות על כך שנשיא רוסיה פוטין עלול לבצע מתקפה מוגבלת נגד אחת מהמדינות. לקראת חגי תשרי, מחלקת המדינה האמריקנית דורשת להדק את ההבטחה על יהודים. על פי הדיווח, שוגרה הנחיה לנציגויות דיפלומטיות אמריקניות ברחבי העולם להביא להגברה משמעותית של הבטחת בתי כנסת, מוסדות יהודיים ואירועי חג באמצעות יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור ואף כוח צבאי. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:50 ולפי הגר"א ב-9:26. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:40. זמן מנחה גדולה היום ב-13:00 והשקיעה ב-7:14. הדף היומי במסכת חולין, דף קי"ט. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: היום חם מן הרגיל בעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מידות החום המרביות היום, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע, וואו, אפשר לנשום לרווחה, כשיום חמישי מגיע, זה אומר שהשבת מתקרבת אלינו וזה זמן המנוחה, גם של הגוף, גם של הנפש, והתעלות גדולה, אז אנחנו מצפים לה ומחכים לה, אבל אנחנו עדיין בעיצומו של יום חמישי, בפתיחתו של יום חמישי, ואנחנו כאן איתכם עם הצוות שלנו, מקווה שאתם בטוב, מתעוררים לכם בנחת, והיום כולם הולכים לבית הספר, כן, אז אנחנו מאחלים, כבר אתמול הבנות גם כן הלכו, אז אנחנו מאחלים לכם יום נפלא, התעוררות נעימה, אנחנו כאן כדי להנעים לכם, ובינתיים תתעוררו. איתנו בצוות הבוקר ארז רסין ואורי בני ישראל הטכנאים, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם גד אלבז, להגיד בבוקר חסדך. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם גד אלבז, להגיד

להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, חובה, חובה, חובה להגיד, לספר את כל החסדים שהשם עושה עם האדם. אתם יודעים, רק בהתבוננות קטנה אנחנו מצליחים להבין, גם זה לא, בקצת שבקצת מבינים כמה חסד עושה איתנו השם יתברך. אנחנו ממשיכים ועוברים לנועם בוסקילה, את החי אנוכי מבקש.

0: זה היה אביאדר, עכשיו זה הזמן שלי להזכיר. כן, תזכורות, זה הזמן שלנו, אחרי השירים, זה הזמן להזכיר, בזמן שאתם נמצאים אי שם, עולים לרכב, יורדים מהרכב, או עדיין עומדים בפקקים, אז אנחנו מזכירים לכם נסיעה בטוחה. בבקשה חברים, סעו לאט, ותרו על הרצון להגיע כל כך מהר, כי בלאו הכי יש לנו את תנאי הכביש, ואין מה לעשות, אם יש פקק, אז יש פקק. תשמרו על הילדים שבדרכים, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב, ובעזרת השם צאתכם לשלום ושובכם לשלום.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: העולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, נקיים את המצווה היומית והחשובה הזאת, ונאמר את פרק התהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע,

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אתם יודעים, בשנה, שנתיים, שלוש, השנים האחרונות, נדמה שאם לא תיעדנו משהו, הוא פשוט לא קרה. אנחנו מצלמים את הקפה לפני שאנחנו שותים, מצלמים את הים לפני שאנחנו מסתכלים עליו, מצלמים את ההופעה במקום ליהנות מהשיר, מצלמים את הילדים במקום פשוט לשחק איתם, מצלמים את האוכל, את החופשה, את הנוף, את הרגעים המרגשים, ואז חוזרים הביתה עם אלפי סרטונים בטלפון, אבל לפעמים בלי מספיק זיכרונות בלב. נהיינו עסוקים בלתעד, לתעד, לתעד, אבל תוך כדי שאנחנו כל כך עסוקים בלשמור את הרגע למחר, אנחנו שוכחים לחיות אותו היום. תחשבו על אבא שיושב במסיבת סיום של הילד שלו, הילד עולה לבמה, מתרגש, מחפש בעיניים את אבא, ואבא עסוק בלכוון את המצלמה. הילד שר את השיר, כל ההורים מוחאים כפיים, ואבא עדיין בודק את הפוקוס, אם הוא טוב או לא טוב. בסוף יש לו סרטון מצוין, כן? אבל אולי הוא קצת פחות היה שם. אנחנו יוצאים לחופשה, מגיעים למקום מדהים, והדבר הראשון שאנחנו עושים, מוציאים את הטלפון, רגע תמונה, רגע סלפי, רגע סרטון, רגע תעמוד פה, לא, לא, ככה, תעשה עוד פעם. ואז מגיעים הביתה ואומרים, וואו, איזו חופשה הייתה. רק שהחופשה הייתה בעיקר בתוך הגלריה. פעם, אדם היה עומד מול השקיעה ופשוט שותק, מסתכל, מתפעל, נותן לרגע להיכנס לתוך הנשמה. וכאן אולי נמצא העולם הפוך ראיתי. מי שיש לו זמן לתעד, לפעמים אין לו זמן באמת לעשות. ומי שבאמת עסוק בעשייה, לפעמים אין לו זמן לתעד. כי יש רגעים שלא צריכים מצלמה, יש רגעים שצריכים עיניים, יש רגעים שלא צריכים פילטר, אלא צריכים לב פתוח. שיחה טובה עם אבא ואימא, צחוק מתגלגל עם הילדים, רגע של תפילה בבית הכנסת, טיול בטבע. לפעמים צריך פשוט להניח את הטלפון בצד ולהיות שם. באמת להיות שם. כי כשמביטים אחורה על החיים שלנו, לא שואלים כמה תמונות העלינו וכמה צפיות קיבלנו, השאלה תהיה כמה רגעים באמת חיינו. אז כן, אפשר לצלם, אפשר לשמור מזכרות, זה יפה, זה חשוב. אמר מי שאמר, אני לא רוצה לתעד את החיים שלי, אני רוצה לחיות אותם.

0: אנחנו שוב מזכירים לנהגים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סבלנות וערנות, וצאתכם לשלום.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: אומן ראש השנה! אומן ראש השנה!
4: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
5: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
6: עבודה שבלב, עם הרב אברהם יצחק.
12: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, לערוך התרת נדרים לפני ראש השנה. דורשי רשומות רמזו את זה בפסוק, לא יחל דברו כחול, שסופי התיבות עולים אלול. וזה רומז לדרשה המפורסמת של חזל על הפסוק הזה, שהנודר אינו מחלל את דברו, אבל אחרים כן יכולים לחלל על ידי התרת נדרים. לכן נוהגים לבטל את הנדרים לפני ראש השנה. יש נוהגים לומר במקום התרת נדרים, התרת כללות, כי היא כוללת גם התרת נדרים. חשוב לציין שהתרת נדרים לא מועילה להתיר נדרים שאדם נדר בפירוש. נדרים כאלה צריכים התרה על ידי חכם, על ידי זה שאדם מפרט את הנדר בפניו והוא מבטל אותו. התרת נדרים מועילה לבטל קבלות שאדם קיבל על עצמו ולא אמר בלי נדר, או אם אדם נהג מנהג טוב 3 פעמים ולא אמר בלי נדר, או חלילה אם הוא התחייב נידוי לשמיים. ולמה הטקס הזה כל כך קריטי לפני יום הדין? מה העניין הגדול לבטל הבטחה שלא קוימה? הרעיון שעומד מאחורי התרת נדרים הוא שהדיבור שלנו הוא כוח מיוחד שמיוחס לנשמה של האדם. אונקלוס תרגם את מילות הפסוק ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה, לרוח מדברת. כוח הדיבור הוא הכלי שמבדיל אותנו משאר בעלי החיים, כמו שהנשמה מבדילה אותנו משאר הבריות. וכמו שאת הנשמה צריך לשמור בקדושה, גם את המילה צריך לכבד ולקיים. כתב החינוך, נמנענו שלא לשנות מה שנחייב בנפשותנו בדיבור. אי אפשר להיכנס לשנה החדשה כשהעבר שלנו מלא בהתחייבויות פתוחות ובמילים שנזרקו לאוויר ולא כוסו במעשים. לכן לפני שאנחנו נכנסים לשנה החדשה, אנחנו עורכים אתרת נדרים, שהיא בעצם ניקוי שולחן. אנחנו באים ואומרים ריבונו של עולם, אנחנו מבינים את העוצמה של הדיבור, ואנחנו מתחרטים על הפעמים שבהם פיזרנו מילים בלי מחשבה. תשחרר אותנו מהחובות האלה, כדי שנוכל לבוא למשפט של ראש השנה נקיים לחלוטין. ומעכשיו, שנקבל עלינו קבלה, נכבד את המילה שלנו וניישם אותה. מי שרוצה להיכנס לשנה החדשה משוחרר מחובות, חייב קודם כל לוודא שהמילים שלו לא הופכים להבטחות שווא. וההבטחה הראשונה שראוי שנקבל ונמלא במלוא האחריות, זה הקבלה לתקן את מעשינו ולשוב בתשובה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנה טובה, ואנחנו מבטיחים לשנות את דרכנו ולהיות אנשים טובים יותר. את ההבטחה הזאת אנחנו צריכים לקחת ברצינות. לא להפריח הבטחות בתקופה הזאת רק כי אנחנו נמצאים באווירה של סליחות. לקבל על עצמנו קבלה אמיתית ולהשתנות, להיות אנשים טובים יותר. ונחתום בדרשה שאמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נאמר בפסוק, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מי שמקפיד לא לחלל את דברו, אלא ליישם את מה שהוא מוציא מפיו, ככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא מבקש, בורא עולם מקיים. אז אם אנחנו מבקשים שנה טובה ורוצים שהקדוש ברוך הוא ימלא את בקשותינו, הנה לנו סוד גדול, לא יחל דברו. קיבלנו קבלה? בואו נעמוד בה.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, לאורי בני ישראל ולארז רסין. תודה לכם המאזינים, תודה ליאיר כהן, תודה לכם. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: פור. חד וחלק.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה וחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
0: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: שימו לב, מיזם חדש.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
11: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בנפאל, מניין הנספים באסון השיטפון בגבול טיבט עלה לכ-160 ולמעלה מ-1,000 נעדרים, בהם 340 תיירים וישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים כי הגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק מגובה רב. הבוקר הודיע מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש כי צוותים וציוד הצלה יישלחו לאזור. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו הריסה לביתו של המחבל דואס חסון, תושב בית אומרין, שביצע פיגוע בחומש לפני כחצי שנה. בפיגוע נרצח יהודה שרמן, השם יקום דמו, ואחיו נפצע. צהל תקף הלילה את רכס עלי טהר שבדרום לבנון, כך דווח בערוץ הלבנוני אל מנאר המזוהה עם חיזבאללה. על פי הדיווח, התקיפה בוצעה על ידי חיל האוויר, באזור בו פועל צהל בימים האחרונים. ספינת מלחמה איראנית התעמתה הלילה עם כלי שיט הודי שנאלץ לשוב על עקבותיו בנתיב הדרומי במצר אורמוז. כך דווח בכלי תקשורת מקומי שהוסיף כי לא היו נפגעים באירוע. מוקדם יותר נפגע כלי שיט באזור מירי בלתי מזוהה שגרם לשריפה. בתוך כך דווח כי ראש ממשלת קטר צפוי להיפגש היום עם בכירים בטהרן על מנת לדון בהרגעת המצב הביטחוני. על פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רדקליף השבוע במוסקבה הייתה להזהיר את רוסיה מפני תקיפה נגד ברית נאטו. לפי הדיווח, הערכות מודיעין התקניות בארצות הברית מצביעות על כך שנשיא רוסיה פוטין עלול לבצע מתקפה מוגבלת נגד אחת המדינות. לקראת חגי תשרי, מחלקת המדינה האמריקנית דורשת להדק את ההבטחה על יהודים. על פי הדיווח, שוגרה הנחיה לנציגויות דיפלומטיות אמריקניות ברחבי העולם להביא להגברה משמעותית של הבטחת בתי כנסת, מוסדות יהודים ואירועי חג. בוקר קטלני בכבישים. רוכב אופנוע בן 25 נהרג לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 4 סמוך לחדרה. בטייבה נקבע מותו של גבר כבן 60 שנפגע ממסעית. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום יורגש עומס חום כבד עד מחר, אז תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות הורי בני ישראל.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום חמישי בשבוע, שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, יקי לך ולמאזינים, מה נשמע? אנחנו כבר בסופו של שבוע.
1: כן, האושר והשמחה נשמעת,
2: שבוע פוליטי סוער.
1: ונראים על פניך.
2: תשמעו,
1: אני הולך הביתה, תכף שבת שלום ולהתראות, זה סוף שבוע פוליטי וסוער.
2: כן, אני רוצה רגע להגיד לך, אתמול בערב הייתה פגישה דרמטית, כן, במהדורה המרכזית של יעקב, בטח מדווחים על זה, אני מראים לו קצת לתוכנית, פגישה של מנחם שפירא ושיפמן, מול, הפעם זה לא היה זייבר, זה היה דרנגר ופורוש, האם ילכו יחד, האם זה יהיה 70-30, 40-60, 50-50, והאם ילכו יחד על הזה. עכשיו, אני ויקי, אנחנו לפני 10 שנים, כשהיינו צעירים, היינו איפה, בכל מיני אתרים, רוטפים, או אני זוכר, היינו עומדים בבית אגודת ישראל יחד, מחכים להם עם הטלפונים, תופסים אותם, לוקדים אותם בכניסה, וזה היה דרמה, ואחרי זה. היום, תשמע, מבזק באתרים זה כבר, זה לא תופס.
1: כן, כי זה בדיחה שחוזרת על עצמה כל פעם מחדש.
2: כן, כן.
1: הם ירוצו ביחד, אין להם אפשרות לעבור את אחוז החסימה כל אחד בנפרד.
2: כן, לא, ואז תמיד אחרי הפגישה, תמיד יש את הדרמה, זה צעקות נשמעו בחלל החדר, וזה, אבל אחרי שבוע...
1: דרי אמר אתמול שהוא לא מאמין שגפני הולך עם אייזנקוט.
2: אבל ראית, היה תגובה של גפני, שאמר שילך עם מי שיביא לעולם התורה.
1: כלומר, הוא לא שולל הליכה עם השמאל.
2: עוד פעם, אתה מאמין שאייזנקוט יביא את כל מה
1: שלעולם התורה? ואם כן, אז גפני לא שולל הליכה איתו.
2: יודע, תשמע, מה שאומר...
1: מה זה לא יודע? רגע ציטטת באותו בשמו.
2: אז בוא נסביר לך, זה המשך של אותו רעיון של הזה. אנחנו עכשיו, לפחות בשבועיים עד סגירת הרשימות, ויש מצב שזה אפילו עד הבחירות עצמם, של מלא ספינים וקרבות, והוא עוקץ את בבצ'יק ובבצ'יק.
1: מה הספין בזה? מה הספין נועד כדי להרוויח רווח פוליטי?
2: הרווח הפוליטי גם קודם כל לבדל את דגל התורה לפחות משאס. שאס היא נצמדה לנתניהו לגמרי, הם לבדל את זה. דבר שני, הוא כאילו אומר פה בסאבטקסט, תשמע, אנחנו נדאג לעולם התורה, כאילו, בוא, אתה רצת כבר מדי לימין.
1: קודם כל, אני חושב שלמרות התוצאות האגומות של הפעילות של שאס ויהדות התורה בקדנציה האחרונה, שניסו לדאוג לעולם התורה, אבל לא דאגו בפועל, לא הביאו תוצאות.
2: נכון.
1: אני חושב שלמרות זאת, אף אחד לא חושב שגפני לא ידאג לעולם התורה. אני כן חושב שיש בעייתיות בזה שגפני פוזל לשמאל, ולפחות באמירות, כן? כל הזמן אומר שיש אפשרות שהוא ילך עם הצד. יש בעייתיות בזה שגפני פוזל לשמאל, ולפחות באמירות, כן? כל הזמן אומר שיש אפ

0: הוא כל יום אומר משהו אחד בערבית ומשהו אחד בעברית.
1: הוא אמר שהיהדות במדינת ישראל נכפתה עליהם, אוקיי? רק מה? הם מכירים בזה כי אחרת הם ייפסלו מלרוץ לכנסת. כלומר, הוא עושה איזשהו חווה, יעני תרגיל, עובד על המצביעים שלו, או על הציבור הישראלי בעיקר, והוא אומר, בכלל, אני לא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני עושה איזושהי הצגה, וכי זה נכפה. אז עם הגוש הזה אנחנו נלך? באמת אני שואל אותך.
0: יקי, תשמע רגע משהו. אני אומר, מה שאתה אומר עכשיו, באמת, היה נשמע לפני 4 שנים ולפני 8 שנים.
1: גם היום.
0: וגם היום במודה מסוימת. אבל כן יש, כמו שאתה אמרת לבד, אתה ראית את זה בעיקר בקמפי, ואתה רואה במגזר החרדי, האשכנזי, ואולי גם הספרדי, הארטקוד החרדי, שהם אומרים, בוא, צריך לדאוג לעולם התורה.
1: מי חולק על זה בכלל?
0: א', גם אמרנו כבר, מי שרואה את הסרטון של גפני לא רואה שהוא אמר אייזנקוט, ודאי לא כמו הציטוטים שהוא אמר.
1: אתמול התגובה שגפני הוציא לתקשורת, שהוא אמר, אנחנו נלך עם מי שידאג לעולם התורה.
0: אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע, זה אומר, אתה דרי לא תקווה לי, בואו, כאילו הוא גם אמר על בבצ'יק וזה, הוא נכנס שם בתוך אגודת ישראל, בתוך גור, והוא נכנס שם גם בתוך דגל התורה, אז כאילו הסאבטקסט של הדברים זה, בוא, אתה דרי, אל תקווה, מה הוא היה צריך להגיד? כן, דרי, בסדר, אתה צודק מהחוד, מה שדרי אומר, דגל התורה תעשה.
1: קודם כל, לא תמיד צריך להגיד, בסדר? לא תמיד צריך להגיב. מה, בגלל שדרי אמר עליך איזה משפט וחצי, אז אתה קופץ להגיב? לא תמיד צריך להגיב. זה דבר אחד. למה דרי מגיב פעם על כל פעם שגפני תוקף אותו? זה דבר שני, פוליטית אני חושב שזה אירוע לא נכון, זה אירוע לא טוב.
0: לסיום החלק הזה אני אגיד לך משהו, אני כן הייתי מצפה, לא משנה כרגע גולדקלוב.
1: למה לסיום? יש לי עוד משהו
0: ספציפי. לא, לסיום העניין הזה ספציפי. שגם גפני וגם גולדקלוב, בבצ'יק, לא משנה מי זה יהיה, וגם דרי, התעלו לגודל השעה. זאת אומרת, נכון שהמריבות האלה הן כן מרימות, האם ילכו...
1: לא מרימות.
0: לא!
1: אין בזה שום טוענת.
0: אולי לזה מצביע אגודת ישראל פוטנציאלי, זה מחזק את האגו, ואומר ככה אני לא אצביע לדגל, או הפוך, אחד של שעס. אבל בסוף, אנשים פה, אנחנו אחרי 4 שנים קשות, אחרי 4 שנים שהכישלון הוא בעצם רשום על שם כולם, ואני לא נכנס כרגע מי השם יותר, מי השם פחות, וכמובן שאולי נתניהו השם גם, וגם הבגץ, והיועמשית וכולי. התירוצים יש מפה לזה, אבל הם צריכים להתעלות לגודל השעה ולהציג מצג לפחות של כל המפלגות החרדיות יחד, שמים את כל הדברים מאחורי הקלעים, ואנחנו שלושתנו יוצאים יחד לזה. נכון, יש ניואנסים, יש הבדלים.
1: יפה שאתה אופטימי, עכשיו תשמע. נחשפתי אתמול לנתונים של איזשהו סקר שנערך, חלקו כמובן צפוי להתפרסם היום, ואני אגיד לך משהו מאוד מעניין. בש"ס יש ציבור מאוד מאוד גדול שמוכזב מזה שהמפלגה הלכה קצת קיצוני יותר. כלומר, הפכה להיות חרדי. אני מדבר איתך לא בהכרח ציבור אך ורק מסורתי.
0: אפילו
1: כלומר,
0: גם ציבור?
1: כלומר, שהם הפכו להיות, הפכה להיות מפלגה מאוד דומה לגימל.
0: ליהדות התורה.
1: זאת אומרת, זה גם משהו שמפריע לחרדים בני תורה. חרדים בני תורה שמצביעים שם.
0: למה זה מפריע להם חרדים בני תורה? הרי הם מצפים לא...
1: כי הם לא חפשים להיות קופי-פייסט או עתק הדבק של מפלגה של יהדות. לא אותו מאבק, של גיוס ושבת וכו'. יותר מאשר חוק הגיוס, בבחירות הקרובות מעניין אותם הזהות היהודית של מדינת ישראל ומערכת המשפט. אוקיי? אני לא אומר שלא לגמרי חוק הגיוס, אבל הרבה יותר. ביהדות התורה, הנושא הראשון שהציבור מתעניין בו זה כמובן חוק הגיוס, אבל לא הרבה אחרי, זה הסיפור הזה גם של מערכת המשפט והזהות היהודית במדינת ישראל.
0: אגב, זה ממשיך רגע את מה שאמרתי.
1: שנייה,
0: רגע, תן לי סוגריים.
1: נו, בבקשה.
0: לא, בהמשך למה שאמרתי מקודם, להתעלות לגודל השעה ולשדר לפחות אחדות, ואולי אפילו לייצר סוג של אחדות האמיתית. הנה, זה דוגמה של המאבק בבגץ, המאבק בשלטון הפקידים, שיכול לאחד את כולם, כי גם גפני וגם גולדקנו וגם דרי מבינים שהבעיה זה בסוף היועמ"שית, הבעיה זה בסוף אהרון ברק שלו.
1: יצחק עמית.
0: כן, ויצחק עמית וזה. שימו את הכל.
1: ובקדנציה הבאה הולכים למנות 8 כמו, כן?
0: כן. אם
1: הימין לא ינצח. אבל אני אגיד לך עוד דבר, יש הרבה ביהדות התורה שרואים בסקר הזה שהם לא מרוצים בכלל מהרשימה.
0: כן. טוב, תראה, ודאי שאתה יודע שאם אתה כועס באמת על ה... אתה יודע, על מה שהיה כאן...
1: לא מרוצים מהרשימה בלי קשר למה כועסים עכשיו על הקדנציה האחרונה.
0: שאלה זה בכמה אחוזים, צריך לראות את ההבדל, וצריך גם לראות עם ההבדל. לא, וגם צריך לבדוק...
1: גילי 24 עד 35.
0: כן, הוא צריך לבדוק גם את המשמעות של זה בדגל. תראה, אדמור מגור קבע שיצחק גולדקנופ יהיה זה מה? אתמול האדמור מצאנץ נתן את הברכה שלו למאיר פרוש. אני לא רואה ששני האלה כבר... זה כבר משוריינים, מה שנקרא, אתה מבין? קיבלו את השריון שלהם.

0: לא יודע.
1: מי עוד? מה עם גפני ומקלב?
0: לא, יש עוד שבועיים, אתה יודע, זה עד הרגע האחרון בטח זה...
1: מי יחליף את גפני? מנחם שפירא, לא, לא עכשיו בקדנציה הזאת.
0: אתה אומר, אתה אומר סתם באופן עקרוני, לא יודע.
1: מי היורש?
0: מי השמות החדשים של דגל התורה?
1: ביבי מכין יורש למשל, כן?
0: כן, אבל אנחנו גם לא יודעים בדיוק מי, בעבר זה היה כאילו רון דרמר, הוא לא רוצה להיכנס כל כך ל...
1: עדיין, הוא יכול להיות שאותו יורש גם עצמו לא יודע, כן?
0: בסדר, לא משנה, יש את זלושינסקי, מי מצעירי דגל התורה יכול להיות איזה? דודי זלץ, זלושינסקי, ראוך ברגר, לא כולם חברים של ירלנגר זה, חלק אני אצור איתם היום, מחר זה, חלק... מנחם שפירא, כמו שאמרת. יש קדר בדגל התורה שזה, אבל מצעירים מדי, צריכים לחכות איזה 20-30 שנה, כן? ביהדות החרדית אתה מתחיל את הקריירה בגיל 70. לא, להבדיל אני אומר, סתכל גדולי ישראל, בגיל 90.
1: מה הקשר גדולי ישראל? זה פוליטיקאים, זה לא קשור.
0: כן, צוחק, נו.
1: טוב, האורך שלנו הבוקר, משה ארלנגר, אורי בני ישראל הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. פותחים הבוקר עם אבי מוסקוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים.
1: כתבנו הפוליטי.
0: מה קרה אתמול בפגישה הדרמטית? יצא אשן לבן או ש...
1: חבל שאתה לא נמצא באולפן כדי לראות את החיוך הממזרי של ישראל כשהוא שואל את השאלה הזאת.
2: כן, כן, מהטון דיבור אני כבר שומע פה.
1: נו.
2: אבל כן, תראו, אני... עיקר ה... בוא נגיד ככה, דגל התורה הגיע אתמול לפגישה עם רשימת מקולת. לא מתוך מטרה שיקבלו את כל הדרישות, אלא גם לצורכי מסע ומצן. אחת הדרישות המרכזיות של דגל התורה היא 5 מקומות בשמינייה הראשונה. בשמונה מקומות הראשונים, מתוכם 5 מקומות לדגל התורה. דרישה שבדגל התורה נחשבת למאוד לגיטימית.
1: לדעתי קצת מדי, היו צריכים לבקש את כל השמונה מתוך השמונה, ושהגודה עדיין תרוץ איתם, נו?
2: לא, למה? שנייה, יקי, אתה לא מסכים שכוחה של דגל התורה גדול יותר מספרית ושהאגודת ישראל?
1: יכול להיות.
2: לפי...
0: לא, לא, זה, זה, זה, זה יותר גדול, כן, לפחות, זה, לדעתי 60-40, בוא נגיד את זה.
1: כל בחירות, כל בחירות אני שומע את זה, לא שזה הופך את זה ללא נכון, אבל כל בחירות אנחנו שומעים על זה מחדש. אף פעם דגל התורה לא יודעת להביא את זה לידי ביטוי ברמה שהיא הופכת שולחן על אגודת ישראל, אבל בסדר, נו.
2: אתה יודע למה, יקי? כי אין לה איום אמין על השולחן. עד היום, האיום של ללכת לפיצול ולפצל את המפלגה, זה איום לא אמין, כי זה פשוט, יודעים שזה לא, זה מדי מסוכן לשתי המפלגות דרך אגב. ודגל התורה מוכנים להישבע בפניי שאם רצים לבד, הם 5 מנדטים, לא פחות, אין פה שאלה בכלל.
1: שינסו, שילכו על זה.
0: לא, אז הם אומרים יש לנו אחריות.
1: נו, בסדר.
2: לא רק מצד
0: לא רק מצד אגודת ישראל שלכאורה לא תעבור את אחוז החסימה אם רצים לבד. אתה אומר, אפילו דגל התורה זה גבולי.
2: תחשוב, תדמיינו סיטואציה שבה גם דגל התורה וגם אגודת ישראל לא עוברים בכנסת, לא נכנסים למשל. זאת תהיה טרגדיה לציבור הליטאי.
0: כן, כן, זה מזכיר את וינטר וסמוטריץ' כזה, שאחד על חשבון השני, ויש סיכוי ששניהם לא יעברו.
1: אז מה תכלס, יצא משהו מהפגישה הזאת, או שאנחנו תלויים ועומדים באוויר עכשיו?
2: לא, אין סיכומים בפגישה הזו, זו פגישה ראשונית, זו הייתה פגישה הראשונה. הפגישה הזו הגיעה אחרי הרבה מסע ומתן טלפוני, פגישות הכנה.
0: אתה אומר לא מגיעים כשעל דף ריק, כבר מגיעים עם איזה שהם הבנות בסיסיות לפחות על מה הפגישה הולכת להיות.
2: נכון, גם היו התייעצויות עם רבנים במהלך הימים האחרונים, רבני המפלגות, גם בצד של אגודת ישראל עם אדמו"רים וגם בצד של דגל התורה, אבל עדיין מטרת הפגישה הייתה בעיקר לרחרח ולנסות להבין כל צד מה הוא רוצה. גם אגודת ישראל יש לה דרישות, גם אגודת ישראל. דרך אגב, האירוע המורכב בדגל ביהדות התורה זה לא רק בין דגל התורה לאגודת ישראל. אגודת ישראל בתוך עצמה מסוכסכת לא פחות. ישבו אתמול שניים שאני לא יודע אם הם החליפו בכלל מילה ביניהם, ישראל דרנגר ומאיר פורוש.
0: כן, לא, דווקא דרנגר, אני אגיד לך משהו, בתוך גור אילו, אם זה היה גולדקנופ בבצ'יק מול פורוש, היה יותר מתח. זייברט תמיד שיתף פעולה עם פורוש, יקי כבר עושה פרצופים שאנחנו נכנסים לרזולוציות. וגם דרנגר, הוא נחשב כאילו לפחות מתון בזה, אבל אני מסכים איתך שאתה יודע שהאינטרסים בסוף סותרים בתוך אגודת ישראל גם. מי יותר גדול, מי יותר משמעותי, מי יוביל, מי הדומיננטי, כן.
1: יש שיר ביידיש במחשב שהוא תתה הלפנשוין, זה אבא תעזור לי. כן, מוסקוב
0: יקי, עוד מעט אנחנו נדבר על...
2: אתה רוצה להשמיע את השיר הזה?
1: לא, לא, הכל בסדר. טוב, אגב, בשס הולכים להיות שינויים ברשימה ככל שאתה מבין, או שפחות או יותר אתה תקדבק מהכנסת הקודמת, חוץ מהרבל שעזב?
2: אני שומע את היוזמה להביא איזה מישהו צבאי, אני לא יודע כמה אמר, איזה מישהו בעל רקורד צבאי. שס מנסה לפנות לבייס, לבייס המסורתי ש, שרבים עזבו בגלל הקידום כביכול חוק ההשתמטות, אבל להבנתי מלבד מרגי והרבל שכבר הודיעו על עזיבה.
0: יקי אומר לי ארבע שנים לא זכו בכלל חיילים, פתאום עכשיו הפיד של דרי מתמלא,
1: כן, זה לא סוד,
0: מתמלא, מתמלא בחיבוקים וזה, ואבא אברך וזה, והילד לוחם בצהל, מפלגה חדשה שלא הכרנו.
2: כן, כן, לא, הקמפיין הוא ממוקד, הקמפיין של שס כרגע ממוקד אך ורק לציבור המסורתי, בכלל לא לציבור החרדי.
0: הבנתי, הם מבינים שזה, אלה יבואו כנראה ממילא, או אלו, אתה יודע, הרבנים הם אלו שידברו בסוף.
2: הם מבינים שהבעיה הגדולה שלהם, יש את הבעיה בתוך הציבור החרדי, אנחנו יודעים את האנשים שהפוך, שאמרו שקידומו חוק גיוס מדי פשרני, אבל הבעיה המרכזית שלהם, כך רואים זאת בשס, זה מול הציבור המסורתי, ואני חייב להגיד רק מילה על, על יקי, מה ששאלת בעניין חילוף הרשימה. תראו, יש הבדל גדול בין שס, בין שס ליהדות התורה. שס מורכבת גם מנציגים צעירים יחסית. יש לנו את מלכיאלי, גם חיים ביטון באופן יחסי כמובן צעיר. יהדות התורה מורכבת מאנשים בני 60 ומעלה בגדול,
1: זה מה שאמרתי מקודם לישראל. אמרתי לישראל, יש אחוז מאוד גדול ביהדות התורה, של מצביעי יהדות התורה, שמוכזבים מאוד מהרשימה, מרגישים שהיא לא מייצגת אותם, ולו רק בגלל שאלה שייכים לדור מסוים, ואלה שייכים לדור מסוים, כן? במובן של גילים, כן? לא עכשיו בהכרח דור אחר, אבל אין מישהו שיתעורר על עצמו, כי זה קבוצות קבוצות, קהילות קהילות, כל אחד מייצג את הקהילה שלו, כל אחד זה... ובסופו של דבר יש אדמו"רים ורבנים שמחליטים, אז זה המצב.
2: נכון, תראה גם,
1: פורוש... לא בכך אומר את זה כמשהו רע, כן? רק לחדד את העניין.
2: פורוש למשל, סתם, פורוש למשל היה מאוד מוצא את המקום הראשון. פורוש מרגיש סבור שהוא שווה הרבה יותר מקולות מאשר גולדקנופ. גם על זה יהיה קרב מאוד גדול בין גולדקנופ לפורוש. פורוש טוען כבר הרבה זמן, הוא אומר את זה. בוא נראה אם זה יבוא לכדי מעשה, הוא אומר, אני צריך לקבל את המקום הראשון, מה יקרה בסוף?
0: אבל אמרתי ליקי מקודם, תראה למה כולם לא מצליחים להתעלות לגודל השעה, זה מריבות שטובות, לימים כתיקונם, עכשיו אנחנו נמצאים במשבר שלא היה כדוגמתו.
1: לא הבנתי, מדברים על זה שהרשימה של יהדות התורה ישנה, מבוגרת,
0: רגע, רגע, בסדר,
1: עם הרבה מאוד שנים, עכשיו, שבועיים לפני סגירת הרשימות, מתי אתה רוצה שידברו על זה, למען השם?
0: לא, לא, אני אומר מה שאבי אמר עכשיו מקודם, ההוא יותר גדול, ההוא במקום ראשון, ההוא במקום שני, הם יקבלו חמישה, הם יקבלו זה. בואו תתעלו על רגע הזה, תפנו את כל המשאבים עכשיו מול אני הייתי אומר בגלל.
2: ישראל, אני חלוק עליך במשהו אחד. בנקודה, בדרישה המרכזית שלהם של מספר מקומות ברשימה, יש כאלה, אפשר להסתכל על זה כג'ובים ופרנסה ליהודי, אבל זה לא רק. יש פה גם עניין עקרוני, כי אנחנו יודעים למשל שיש חילוקי עמדות בין דגל התורה באגודת ישראל בחוק הגיוס, יש משקל מכריע לכל אצבע.
1: אבי מוסקוב, תודה רבה, תמשיך לעקוב
0: כמובן.
1: בוקר טוב. להתראות.
2: תודה, בוקר טוב.
1: פרופסור שלמה צדוק, סוציולוג פוליטי, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב יקי.
1: תגיד, כשאתה
3: בוקר
1: מסתכל...
3: בוקר טוב למאזינים.
1: כשאתה מסתכל על המפה הפוליטית עכשיו, ערב סגירת הרשימות, מה הכי תופס את עיניך, מה הכי מושך את תשומת לבך?
3: בוא נעשה קודם כל קצת סדר. יש איזשהו מיתוס שמדינת ישראל, אמר את זה בזמנו פרופסור בנימין אקסין, היא מדינת מפלגות. כאילו שרק במדינת ישראל יש ריבוי של מפלגות. אז רוצה לעדכן שריבוי מפלגות קיים בכל העולם הדמוקרטי. ישנן מדינות...
0: למה? ארצות הברית קודם כל, יש מפלגת הדמוקרטים הרפובליקנים, שני מפלגות.
1: בסדר, הבחירות שם שונות אבל מהבחירות פה.
3: זה בחירות שונות ויש שם הרבה יותר ממפלגות ממה שאנחנו שומעים בין הרפובליקנים לדמוקרטים, אבל בוא ניקח את אירופה. אתה יודע שבאירופה, נניח, נתחיל אפילו עם אחוז החסימה. אחוז החסימה הישראלי של 3.25 הוא עדיין בחלק המתון של אחוזי החסימה באירופה. ישנן מדינות אירופאיות סופר דמוקרטיות שאחוז החסימה הוא 7.5 ו-4, ואנחנו נמצאים שם באמצע. בין הולנד, שהיא בערך 0.67 אחוזי חסימה, לבין טורקיה, לא פאר הדמוקרטיות, אבל עדיין מכונה כך, שאחוז החסימה הוא 7%.
0: כמה מפלגות יש למשל בהולנד, בבלגיה? תתן לנו...
3: אני אתן לך. כולנו חושבים, בוא נתחיל מישראל. בישראל אגב, בממוצע, בכל מערכת בחירות, מתמודדים בין 35 ל-40 מפלגות. חלקן הן מפלגות קיקיוניות שמקבלות אפילו אפס קולות בסופו של דבר. אבל המרות מתחיל באזור ה-35-40 בממוצע. עכשיו תיקח את הולנד, שהסוגיה הכי מרכזית בחיים של ההולנדים היא באיזה צד יישאו באופניים, בצד ימין או בצד שמאל, ועל זה ממשלות נופלות. לא מדובר על מלחמות ולא מדובר על שום. 15 מפלגות בכל מערכת בחירות.
0: אז על מה? על מה הם מתווכחים שם? סתם מעניין. באמת על מה זה? מה? האם התעלה שם...
3: זה מצחיק, אבל זה בערך כך. הסוגיות שעומדות שם על הפרק הן לא סוגיות של להצטרף לנאטו, להצטרף לאיחוד האירופי, אלא סוגיות טריוויאליות שאצלנו הן נמצאות במעגל העשירי וה-15 של הסוגיות שאיתן אנחנו יוצאים למצעי מפלגות. והם שוליים לגמרי, ושם נופלות ממשלות על הדברים האלה. אבל, קח את הולנד למשל, עם אחוז חסימה של 0.67 בערך, אז יש שם 15 מפלגות שנכנסות לפרלמנט, ומתמודדות קרוב ל-25-30 מפלגות, ורק 15 מהן נכנסות. אם אתה תעבור לשם ותסתכל על מה המצעים של המפלגות, אתה פשוט...
1: לא, לא, הוא לא רוצה לעבור לשם. ישראל הוא איש ארץ ישראל השלמה.
0: לא, לא רק זה, אנחנו משתעמם שם לגמרי.
3: עכשיו בוא נראה, אם כן, אנחנו רוצים להחזיר קצת לעשות סדר, להכריז על ישראל כמדינת מפלגות קלאסית של פיצול מפלגות הוא נכון, אבל בהשוואה לעולם...
0: אם נתניהו, אם ראש הממשלה נתניהו רוצה לעשות סדר בגוש שלו, אבל עכשיו יש הרבה מאוד רסיסים שלפעמים ההבדלים ביניהם בניואנסים. מה היית מציע לו? את מי לחבר את מי? נועם עם פייגלין, פייגלין עם וינטר, בהנחה עוד פעם שהכל תלוי בו, כי אתה יודע, הם גורמים עצמאים בסוף, כן.
3: אני אגיד לך, שמע, הוא קוסם, ויש לו שתי אפשרויות לעשות, של אחת מהם אני אומר...
0: 30 שנה קוסם, בלי עין הרע, כן. לא יודע, ככה אמרו עליו אז.
3: אחת האפשרויות, אני אומר את זה מתוך איזה סוג של אינטואיציה, וגם מתוך
0: חוכמה,
3: למרות שאתם באולפנים בעצם יודעים פי שתיים ופי שלוש יותר מאיתנו המדענים שעובדים במעבדות, אתם מפרשים את הדברים בחיים. תשמע מה שהולך לדעתי לעשות, בנימין נתניהו, אם חפץ חיים הוא, ויש לו בינה. הוא הולך להכניס לרשימת המשוריינים שלו את בני גנט והילד שקד.
0: אוווה. תשמע, הסוציולוג הפוליטי, יקי, אתה לא האמנת, מביא לך כיוון חדש מחוץ לקופסה. הוא אומר להכניס לרשימה, נתניהו ישריין את בני גנץ והילד שקד, לא פחות מזה. מה, למה לא?
1: טוב, תרחיש אגב, אני
0: כותב לי מאזין מבלגיה, הוא צודק.
1: תרחיש שנתניהו בדק אותו ביומיים האחרונים, שים לב טוב ישראל, אני חושף לך פה בפעם הראשונה.
0: כן, כן, חשיפה בלעדית.
1: להכניס את סמוטריץ' יחד עם כל החבורה שלו לתוך הליכוד.
0: הוא היה מה, עם סטרוק ועם זה, חשבתי את סמוטריץ' לבד, ואתה אומר עם כל החבורה הזאת סטרוק
1: ו... שניים, שלושה.
0: כן.
1: לתוך הליכוד, לרוץ ביחד,
0: וזה לא ירוץ.
1: ולאפשר לוינטר לרוץ לבד, הבעיה והמכשול בדרך לאירוע הזה, זה שלא מספיק בסביבת נתניהו, לא מספיק סומכים על וינטר. חושבים שהוא איש של ליברמן.
0: כן, ראיתי, יש לו שם כל מיני יועצים, קובי אלירז, ויש לו את פלדשטיין.
1: אנשים שמזוהים, קובי אלירז לצורך העניין, ואיך קוראים לו לשני, יש שם שני אנשים שמזוהים עם ליברמן, ועבדו עם ליברמן בעבר.
0: לא, וגם ליברמן אמר עליו מילים טובות.
1: ושים לב שווינטר לא אמר את השם נתניהו בנאום הבכורה והיחיד שלו עד עכשיו, דיבר על ממשלת ימין רחבה. רגע, ואם ליברמן יעמוד בראשה, אז מה? אז הוא ימליץ עליו?
0: אתה אומר זה
1: לא... הוא לא מכחיש את זה.
0: אבל יש שם גם, ראיתי את נדב, נדב זה אחד מהיועצים שלו, שהוא גם קרוב משפחה של וינטר.
1: שטרח לך.
0: כן, והוא כן היה בקמפיין נתניהו בעבר וזה, והוא חבר של החבורה.
1: האנשים של וינטר מוכנים להישבה, כן? שאין להם שום קשר לליברמן או כן, חלילה לגוש השינוי בצורה כזאת או אחרת. אבל אתה יודע, גם אנשים של בנט נשבעו כזה דבר. הוא עצמו אפילו ישב ערב הבחירות וחתם על מסמך בערוץ 14 שהוא לא יקים ממשלה עם לפיד, ממשלת שמאל, והפר את ההבטחה. אז מה שווה הבטחות כאלה? כן, שלמה. פרופסור שלמה צדוק.
0: כן, כן, הנה, הוא יעשה לנו סדר.
3: אני רוצה לחשוב על זה כך שהתסריט שאני הצעתי נראה לי הוא יותר ריאלי מאשר לחשב.
0: אופה, יקי.
1: אתה אומר אולי, אתה טוען שאולי הוא נכון, ריאלי הוא לא ריאלי בכלל. אני מניח את דעתך.
0: הוא אומר זה נכון לנתניהו, כן. למה? כי את מי, איזה בייס הילד שקד מביאה ואיזה בייס בני גנץ לדעתך מביא, סתם מעניין?
3: ששני האנשים האלה הם קונצנזוס. עכשיו, תיקח למשל את הבחירה, אני קורא לה בחירה שהיא לא טבעית, של המשוריין הראשון של נתניהו.
0: כן, שם
3: ההייטקיסט. את אורן דומברובסקי. כן. זה out of nowhere, זה משום מקום להביא בן אדם, והוא ספג על כך ביקורת קשה מאוד נתניהו, שהיא מוצדקת לדעתי.
0: מעניין.
3: היא מוצדקת, ואז הוא ירצה לאזן את זה. עם מי הוא מאזן את זה? לא עם שמות אנונימיים חדשים. בתוך המכסה שלו של השמונה, הוא לדעתי ילך על בני גנץ והילד שקד בגדול, הוא ייקח את אבי דיכטר, הוא יקדם אותו טיפה יותר, קדימה, ובזה הוא יגיע למכסה האופטימלית שלו, האולטימטיבית שלו. זה יהיה המפץ הגדול שלו,
1: okay.
3: מצד אחד, מהצד הפוליטי, תן לי רק עוד משפט אחד, זה מהצד הפוליטי, אבל נראה לי שבארסנל הקוסמויות שלו, יהיה גם הסכם, מהלך, מדיני שהוא לא מלחמה.
1: אוקיי. פרופסור צדוק, תודה רבה לך על הדברים הללו, שיהיה בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
1: להתראות. ביי. פרסומות, חוזרים מיד.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: בר, כל טוב וכל שמחה,
12: וכל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, כל
14: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
15: חזרנו, תשמע, אני חייב להגיד לך שאני משתגע, באמת אני משתגע. יש כמה גופים במדינת ישראל שפשוט מתגרדים בגוף בכל פעם שהם שומעים שהתחנות החרדיות משדרות מעבר לתחומי השידור שלהן. והם עדיין פשוט נלחמות בבגץ נגד הדבר הזה, לשדר בצפון, לשדר במקומות נוספים.
16: מי אלו? מי אלו שאינם צריה, כי בעניין הזה? ראיתי,
15: לא יודע, כל מיני גופי שמאל קיקיונים כאלה, שבאים בשם כל מיני... עכשיו, באמת, מה אינכם צרה בדבר הזה? מה אכפת לכם? וזה לא רק עניין של מה אכפת לכם, הרי אתם יודעים, זה אותו מאזין שנמצא בצפון בשעת חירום, כשהמלחמה הייתה עצימה, ולך תדע גם מה יקרה בעוד חודש, הוא מאזין שהוא מקבל את העדכונים שלו, הוא לא שומע רשת ב' והוא לא שומע גלי צהל ולא תחנות אחרות, ודרך זה הוא מתעדכן בהנחיות של פיקוד העורף ובהוראות של פיקוד העורף ובהתראות, שזה בכלל כאילו עניין של פיקוח נפש. מה אכפת לכם?
16: אתה יודע מה מפריע גם לשופטים? שישמעו אולי דבר תורה אחד. מישהו אולי יתחזק. הם לא דואגים גם לחרדים שנמצאים שם בצפון ובדרום.
15: זה יכול להיות זה העניין, אבל הם מבחינתם רוצים שתשמע את ההנדסת תודעה של השמאל, זה הרבה יותר חשוב להם.
16: אתה אומר הם רוצים את הערוצים שלהם.
15: עורך דין אריאל דרי, מנכ"ל רדיו קול ברמה, שלום וברכה.
11: בוקר טוב לכם יקיבי ישראל, אבל אני רוצה לחלוק עליכם קצת.
16: מותר, למנכ״ל מותר לחלוק על המגישים.
11: נכון, מותר לי לחלוק עליכם, כי אתם קצת כמו הפוליטיקאים החרדים. תמיד מנסים לפתור את הבעיה בקצה, במקום להבין רגע את הבעיה בשורש. נכון, יש פה עתירה לבגץ נגד השידורים של רדיו קול ברמה ורדיו קול חי באזור הצפון, כמו שאמרתם. אבל בסדר, אבל זה רק הסיפטום. יש פה בעיה שורשית עמוקה.
15: והיא?
11: שיש לנו פה מערכת משפט שפשוט מזלזלת, לא סופרת, לא רואה שום צורך מלבד האג'נדה שלה. ואחרי שאתה אומר את כל זה, ואחרי שאתה יודע שזה שם, אז זה פעם אחת יהיה על זכויות של ילדים חרדים, ופעם אחת זה יהיה על זכויות של נשים וגני ילדים, וגם עכשיו תחנות הרדיו. אז בסדר, אז אפשר להתאפס רגע על הנקודה הזאת. וחברי הכנסת שלנו לצערי... ואני אומר את זה עכשיו, כי אנחנו מצאים מערכת הבחירות, עד שלא נבין שאם לא יהיה שינוי רדיקלי במערכת המשפט הישראלית...
16: אתה אומר, זה הסיפור, את זה צריך להציב במרכז האג'נדה החרדית, כל השאר הגיוס, וזה כבר יסתדרו מאליהם אם נטפל בזה.
11: הכל זה סימפטומים, הכל זה סימפטומים. זה כמו שבן אדם שעכשיו כואב לו הראש, והוא אומר, רגע, זה אולי בגלל שחם, אולי שקרה שהמזגן, לא, תפתור רגע את הבעיה מהשורש. שם הבעיה מהשורש. ולכן, כל עוד חברי הכנסת והנציגויות החרדיות ישאירו את כל מערכת, כל הטיפול במערכת המשפט, ליריב לוין, לשמחה רוטמן, הם כאילו, והם ישארו כאילו מהאום, לא...
15: אני חושב אבל, אריאל, שהייתה התפכחות מהצד החרדי באירוע הזה. כלומר, אני גם סיפרתי פה לישראל בתחילת השידור היום, שיש נתון שהוא מלמד על אחוזים גבוהים, כמו שלא היו לפני 5-7 שנים, של חרדים, מצביעי ש"ס ויהדות התורה, שאחד הנושאים, אם לא הנושא שמעניין אותם במערכת הבחירות הקרובה, זה הסיפור של מערכת המשפט. כי הם פשוט מתערבים בכל דבר שזז פה במדינה.
11: אני אומר לך חד משמעית, אני אצלי, באופן אישי, אם לא יהיה שינוי במערכת המשפט, מי שלא יציב את הנושא של הטיפול במערכת המשפט בראש סדר העדיפויות שלו, לא יקבל את הקול שלי.
16: אריאל, אני מוסיף שיש בזה שינוי מסוים באמת, כי הרי לפני השבעה באוקטובר אנחנו זוכרים שיהדות התורה וש"ס, לא זה, הם אמרו למערכת המשפט, אנחנו בסדר חצי איתכם, וזה, לא היו החיילים הבולטים בשטח בסיפור הזה, ועכשיו זה כן הולך לשם. אבל אריאל, אולי תעשה רגע סדר למאזינים על הסיפור עצמו. במלחמה האחרונה שהייתה...
11: הסיפור עצמו שבמלחמה, בדיוק במלחמה... אנחנו ביקשנו משר התקשורת לאפשר לנו באופן זמני לשדר שידורי רדיו כמו שיש לכל המדינה, גם לערבים, גם לחילונים, באזור הצפון, כי יודע שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה. פיקוד העורף באותו זמן הודיע שאפשר להסתדר גם בלי רדיו. אז אוקיי, אז בגץ, את קפץ על המציאה, אם אפשר להסתדר, אז אוקיי, נסתדר גם בלי. פיקוד העורף חזר בו. והודיע לפני חודש וחצי שעדיין קיים פער בהתראה שמקבל תושב חרדי לבין מישהו שמקבל תושב שהוא אינו חרדי.
16: ותסביר למאזינים למה, כי אנשים חרדים להרבה מהם...
11: אנשים חרדים, חלקם אין להם סמארטפון, וגם מי שיש לו סמארטפון לא תמיד הוא מחובר לסמארטפון, ורדיו הוא אונליין, רדיו נמצא גם בשבת, ועוד הרבה מאוד סיבות. פיקוד העורף חזר בו ואז בגץ לא הייתה לו ברירה,
16: והיא אישר.
11: באה היועצת המשפטית המכובדת שלנו, והודיעה, נכון שיש פער בהתראה, אבל לא הצגתם בפנינו תשתית ביטחונית, השם יודע על מה היא מתכוונת, שמצדיקה את הפער הזה. ואז אתה רואה דבר מאוד מאוד מיוחד, תקשיבו טוב, אם יש משהו, אם יש משהו שחשף מה זה מערכת המשפט של ישראל, זה השידורים החיים מבית המשפט העליון. כי במשך 30-40 שנה, איך אנחנו ידענו מי אלה שופטי בית המשפט
17: רק
11: העליון?
17: רק מהדלפות, רק ממה שהם רצו שייצא.
11: רק מהדלפות, או מהתורים של הפרשנים המשפטיים בעיתונים הנכבדים, שהם הפכו אותם לסוג של אלים.
15: וואי, אתה מה זה צודק. איך זה הוציא אותם לאור השמש? חבל על הזמן.
17: כן, הם היו נחשבים בחדרים סגורים, אפופי השן, מי יודע מה יש שם, איזה שיקולים.
11: חשבת שיושבים שם אנשים שמורמים מעל, אנשים שאתה יודע שהאליטה של האליטה, באו המצלמות ופתאום חשפו כמה רקובה מערכת המשפט.
15: ואתה מדבר בין הסתם על ההערה אתמול של יצחק עמית.
11: כן, אבל לא רק. אני רק בשביל המאזינים, אתמול הוא מערכת המשפט, בצליחה בדיון המשפטי, אז השופט עמית, הנשיא בית המשפט העליון, אתה מצפה שהאדם הזה יקבל את ההחלטות שלו על פי נתונים, בצורה מדויקת, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. ואז הוא מתחיל לדבר, אני אומר לך את האמת, כמו סתם בן אדם שאתה פוגש אותו ברחוב. לא, אני שמעתי שיש הרבה מאוד אנשים חרדים שיש להם טלפון כשר בצד אחד וטלפון להתקשר בצד השני.
17: הוא גם עשה משחק מילים מתוחכם, כמו איזה זקן מכיכר רמב״ם ברמת גן שאתה פוגש איזה אחרי קרא קצת בעיתון והשתכנע.
11: אבל ישראל, אני רוצה לדייק איתך את הנקודה. מעבר לצבע שיש בדברים ומעבר לזה, אתה יושב בכיף השיפוט העליון במדינת ישראל. ההחלטות שלך צריכות להיות מאוד מאוד מדויקות, מאוד מאוד מקצועיות. אתה אומר לנו, אני שמעתי שרוב, על סמך הדבר הזה, אני שמעתי שהרבה מאוד, ככה אתה מקבל החלטה.
15: סליחה, זה גם לא טיעון משפטי, מה אכפת לי מה שמעת?
11: ככה אתה מקבל החלטה.
17: לא, ותלך לכל חזון איש, לישיבת פונוביץ', לישיבות גור, לזה, תחפש בכיסים של אנשים.
11: נכון, לא על פי נתונים אמפיריים, חד משמעיים. תגיד לי רגע, ונניח שיש חלק מהציבור החרדי שיש לו טלפון כשר. לציבור החילוני כולו יש לו טלפון לא כשר. ועדיין, אתה מצדיק את זה שיהיה להם שם רשתות רדיו, ושיהיה להם טלוויזיה, ושיהיה להם עיתונות, והם יקבלו את כל התקציבים, ויקבלו את ההתראה, גם שיש להם טלפון לא כשר. אז מה בדיוק הטיעון הזה? ולכן אני אומר, ישראל ויקי, כשאתה רואה איך מערכת המשפט מתנהלת, ואתה מבין שאנחנו, כשאנחנו אומרים כל יום, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, אנחנו חשבנו כל הזמן, אוקיי, בסדר, אנחנו אומרים את זה ככה כדי לצאת את דחובה. וכשאתה רואה את מערכת המשפט איך היא מתנהלת, אתה מבין שהמערכת הזאת היא רקובה, ואם לא יהיה שינוי בה, אז פעם אחת זה כל חי וכל ברמה ייפגעו בגלל ההחלטה, ופעם אחת המעונות, ופעם אחת יהיה בחורי הישיבה, ופעם אחת חוק המעצרים, וכל הזמן זה יחזור, כי כל הנחלים זורמים לים, והים אינו מלא.
17: אתה אומר, לתפוס את השור בקרנב, מה שנקרא, לתפוס את השורש,
11: נכון, ומשם... נכון, וחבל מאוד, כן. וחבל מאוד, שאנחנו מתעסקים כל הזמן בסימפטומים, במקום להתעסק במהות. עברי הכנסת החרדים צריכים לומר, אנחנו דורשים שינוי במערכת המשפט. זה מאוד נחמד שיריב לוין ושמחה רוטמן ואחרים עומדים בחזית וחוצים את כל האש.
15: זה ודאי, זה מזמן כבר לא יכול להיות סיפור רק שלהם, חד משמעית. אנחנו הראשונים לסבול מכל האירוע הזה, ולא בפעם הראשונה, במשך שנים ארוכות.
11: נכון, נכון מאוד. אני יכול רק לומר, אנחנו היינו בדיון הקודם בבית המשפט העליון, והשופט הנשיא עמית אמר, אם הייתה מונחת בפניי תשתית שזה יכול להיות אפילו ספק ספקה של פיקוח נפש, אני כבר הייתי מוצא את הדרכים המשפטיות לאשר לכל ברמה וכל חי לשדר. בא פיקוד העורף ואומר לו, יש פה ספק, בוודאי שיש פה עזרה ויכולה להיות סיוע בהצלת חיים. מה אתה עוד רוצה מזה? מה אתה עוד רוצה בזה? בשביל, כמו שאמרתם בתחילת הדברים, כדי לאפשר רק לתאגיד השידור או לכלי תקשורת חילונים לשלוט בתודעה של תושבי הצפון, זה לא יקרה.
15: נקווה לטוב. עורך הדין אריאל דרי, מנכ"ל קול ברמה, יישר כוח.
17: תודה, תודה רבה, ושיהיה באמת בסייעתא דשמיא בהצלחה.
15: בוקר טוב, להתראות. עכשיו שמע סיפור. שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, מקבלת אמא תושבת העיר בית שמש טלפון, שהמוסד שבנה ילד עם צרכים מיוחדים בגיל 6.5, שאמור לעלות לכיתה א', לא ייפתח. היא ועוד 11 משפחות לפחות נותרו ללא כל מענה. והעירייה עכשיו, אחת ההצעות, זה שהם יוכלו ללמוד בביתר. כלומר, ילד בגיל קטן, יעלה בכל פעם על הסעה מאורגנת או לא מאורגנת,
17: הזוי.
15: ויעשה את הדרך מבית שמש לביתר, בפקקים ולא בפקקים, והוא עם צרכים מיוחדים, כמובן שהדרישה והצורך היא הרבה יותר מאשר מוסד רגיל.
17: אני אגיד לך מילה יקי, כמובן שאנחנו מתעסקים בסיפור הפרטני הזה, אבל זה מייצג באמת עוד עיריות חרדיות, ועוד התעללות בעוד ההורים ובעוד זה, וזה מייצג עוד מקרים רבים, בוא נגיד את זה כך.
15: רחל, זאת אימא אחת מתוך המשפחות הללו שאנחנו מדברים עליהן. שלום וברכה, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
15: ספרי לנו קודם כל את הסיפור. איפה הוא התחיל? מה קרה לפני שבוע?
18: אוקיי, הבן שלי עבר ועדת זכאות ואפיון, לעלות לכיתה מקדמת, כיתה קטנה, לקויות למידה עם עוד קשיים נלווים.
17: רגע, בגן הוא למד, לפני זה סתם שאני אבין, למד בגן רגיל עם כולם, את מזהה שיש איזה...
18: לא, הוא למד בגן של מעוקבי התפתחות, ברב תחומי, ובעיקר יש לו לקויות למידה.
15: אוקיי.
18: הוא צריך כיתה, הוא עבר את הוועדת זכאות על לקויות למידה. כשהוא עבר את הוועדה, אנחנו יצרו איתי קשר מעיריית בית שמש, ממחלקת החינוך המיוחד, לשאול אותי איפה אני רוצה לשבץ את הבן שלי, ואמרתי להם שאני רוצה לשים אותו בתלמוד תורה, שמתאים לצרכים שלנו ולהשקפה שלנו בסוג המשפחות, ויום אחרי מתקשר אליי מנהל של ישיבה אצלנו בבית שמש, והוא אומר לי, תקשיבי, אנחנו רוצים לפתוח... תלמוד תורה לכיתות א' ב' ג', כיתות קטנות, בית ספר כוללני, בית ספר צומח.
15: כלומר, הוא מנהל של ישיבה קיימת, ישיבה קטנה?
18: כן, ישיבה קטנה וגדולה.
15: והוא מספר לך, אני בשם העירייה רוצה לפתוח מוסד חדש, שהוא מוסד יסודי, כיתות א' עד ח', שבין היתר שם יהיה מקום לבן שלך בכיתה מיוחדת, כיתה שהיא יותר קטנה, מצומצמת, שתיתן מענה באמת לצרכים שלו. ועצמך
17: כי את סומכת עליו.
18: ברור, אני ממש שמחתי שקיבלתי את השיחת טלפון, אמרתי וואי, סוף סוף, בית ספר כוללני, בית ספר קטן, אותם ילדים עם צרכים מיוחדים. אמרתי לא טוב, בוא נלך לרעיון. הגענו לרעיון, והבן אדם שיושב מולנו, בן אדם עם ידע, ניסיון, עם מעשים, הוא בן אדם שכבר הביא מעשים. אז אנחנו יושבים איתו, הוא פותח בפנינו צוהר שלם של אפשרויות, מענה רחב של טיפולים בדגש על הקשיים, של הילדים שלנו שהם צריכים בעצם כיתה קטנה בבית ספר קטן, מעטפת שלמה.
15: מה השתבש ברגע האחרון? מה קרה?
18: מבחינתנו אנחנו רשומים שם. מבחינת העירייה אנחנו רשומים שם, משובצים שם.
15: כלומר, אתם יודעים שבתאריך הרלוונטי אתם אמורים לפתוח את שנת הלימודים שם, באותו מוסד שדובר עליו, שום דבר לא שונה ולא השתנה בדרך. ובכל זאת, מה קורה שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים?
18: מבחינתנו אנחנו בקשר רציף עם ההנהלה, עם הבית ספר, כן, אנחנו נפתח, אנחנו פותחים, הכל מוכן, אנחנו ערוכים. תכלס, יום שני האחרון, אני מקבלת שיחת טלפון מעיריית בית שמש, מאגף החינוך המיוחד. שואלים אותי, אם אנחנו לא נפתח את המוסד, כי יכול להיות שזה הולך לשם, איפה את רוצה שנשבץ את הבן שלך?
15: למה לא פותחים?
17: מה הם מסבירים?
15: מה קרה?
18: אנחנו לא יודעים, זה העניין, אני שואלת אותה, יש מצב שהבית ספר לא ייפתח? היא אומרת לי, אולי כן, יש סיכויים מאוד מאוד גבוהים שהבית ספר לא נפתח, כנראה זה הולך לכיוון הזה. היא אומרת לי, יש בפניך כמה אופציות. את יכולה לשלוח אותו לקצה השני שלה, יש שם בית ספר תלמוד תורה עם כיתות קטנות, שאם אני פספסת את ההסעה פעם אחת, אני אוכלת אותה.
15: כן.
18: או לשלוח את הילד לביתר. היא אמרת לי, בביתר יש בית ספר בדיוק כמו שאנחנו רוצים לפתוח פה. יש שם המענה, אמרתי לה, לשלוח עד לביתר? ילד בן 6.5, לא מבין מה קורה בעולם סביבו, הוא לא מודע לסכנות.
17: כמה זמן נסיעה זה מבית שמש לביתר בערך?
15: תלוי, לא בפקקים או בפקקים?
18: אני משערת שזה בין 20 דקות לחצי שעה.
15: לא, בפקקים זה גם יכול להגיע יותר.
17: 3/4 שעה ואולי אפילו שעה בשעות הבוקר.
18: בדיוק, אני לא יודעת כמה זמן הם עושים בתוך בית שמש עוד ילדים.
17: ילד חינוך מיוחד, צריך 40 דקות להיטלטל בהלוך ובחזור.
18: הלוך וחזור. בדיוק זה המענה שלהם. אנחנו מנסים ביחד, ההורים, אני כל הזמן בקשר עם ההנהלה של הבית ספר, לראות מה קורה. המנהלת של הבית ספר אומרת לי, רחל, המחברות עטופות, הבית ספר מוכן, הכל מוכן על מגע של תכלס, אני מנסה לברר עם העירייה, עם גורמים מול העירייה, מנסה להתקשר, לברר, לבדוק, אין תשובות. פונה לעוזר של איציק אל מליח, הוא אומר לי, אנחנו רוצים לפתוח, אנחנו מבחינתנו, אנחנו רוצים לפתוח. אני מבינה מבין השורות ובין הדברים שאין תקן לבית ספר, אני פונה למפקחת של משרד החינוך,
15: אוקיי.
18: אני מתקשרת אליה, מנסה לתפוס אותה המון, לפעמים תפוסה, לפעמים לא עונה. תכלס, עד שהיא עונה לי, היא אומרת לי, זה לא בסדר שהבן שלך עדיין לא משובץ. אמרתי לה, את מתבלבלת. הבן שלי משובץ לאוהל אשר, לתלמוד תורה שאתם הייתם אמורים לפתוח. אל תגידי לי שהוא לא משובץ. היא אומרת לי, לא, זה לא בסדר מבחינת העירייה, שהם עדיין לא שיבצו אתכם, משאירים אתכם ככה, אמרתי לה, לא משובץ.
17: בקיצור, רחל, בגלל מלחמת בירוקרטיה מתישה ופקידות, ומה לא שם, שאף אחד, שכל אחד זורק את זה מאחד לשני ומגלגל את האחריות, ילדים בעלי לקויות למידה, לא פתחו את שנת הלימודים, לא התחילו את כיתה א', שזה מצב הזוי.
18: לא התחילו את כיתה א', שאצלנו במגזר כבר התחילו באלף אלול.
17: כן.
15: רוצה לומר,
18: אנחנו בהמתנה מורטת הצווים, אנחנו באי ודאות, שבוע לפני תחילת שנה, להודיע דבר כזה, להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, זה נראה לי
15: עזוי. רוצה לומר שאתמול בערב עם פנייתך אלינו פניתי גם לדובר עיריית בית שמש, כדי שיגיב, כדי שיתייחס, כדי שיפתור את הסוגיה הזאת. עד עכשיו לא קיבלתי מענה רשמי. אמרו שהם בודקים את העניין הזה, ובמידה וביום ראשון תהיה לנו תשובה, אנחנו כמובן נביא את ההתייחסות הזאת במלואה, בתקווה שהדבר הזה יסתדר ביום יומיים שלושה הקרובים לכל היותר. רחל, תודה רבה ששוחחתי איתנו.
18: תודה רבה רבה לכם.
15: בוקר טוב, בשורות טובות.
18: תודה לי, טוב.
15: שמישהו יתעורר בבית שמש, גם לא ילד אחד, כל שכן לא 11 משפחות, לא צריכות להיות בבית בסיטואציה כזאת.
17: יקי, ואני אומר לך, ממש לא. לא רק בבית שמש, בכל הערים החרדיות, מודיעין עילית, בני ברק, ירושלים, יש לא מעט מקרים כאלה דומים, חינוך מיוחד, חינוך רגיל, ילדים וילדות, צעירים וצעירות שיושבים בבית, לא עוול בכפם, קחו אחריות.
15: תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, לרוני גינדי שהיה בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, חיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנה הוא המפקח הטכני פה אם לא ידעת, כן. יוצא לשון שלנו אבנר שרון, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, תודה לך ישראל כהן.
17: וגינדי מקפיד, מאז שהוא חזר, אז חוזר בחזרה, הוא הרי חודש לא היה איתנו, במלחמה או מה שלא היה, להגיד שבת שלום.
15: גיד שבס, אצלנו, כן.

0: שבת.
1: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: מאושרים.
5: פואר. חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
7: מייפל, גן אירועים.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
15: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
16: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
17: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
18: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
23: יש לך כוח בידיים.
0: והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בנפאל מניין הנספים באסון השיטפון בגבול טיבט עלה לכ 160 ולמעלה מ-1,000 נעדרים, בהם 340 תיירים וישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים כי הגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק מגובה רב. הבוקר הודיע מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש כי צוותים וציוד הצלה יישלחו לאזור. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו הריסה לביתו של המחבל דואס חסון, תושב בית עומרין, שביצע פיגוע בחומש לפני כחצי שנה. בפיגוע נרצח יהודה שרמן, השם יקום דמו, ואחיו נפצע. בארצות הברית מטוס קל התרסק בעיירת חוף באלסקה. ארבעה נוסעים שהיו על המטוס נהרגו, וסיבת ההתרסקות נחקרת. ספינת מלחמה איראנית התעמתה הלילה עם כלי שיט הודי שנאלץ לשוב על עקבותיו בנתיב הדרומי במצר אורמוז. כך דווח בכלי תקשורת מקומי שהוסיף כי לא היו נפגעים באירוע. מוקדם יותר נפגע כלי שיט באזור מירי בלתי מזוהה שגרם לשריפה. בתוך כך דווח כי ראש ממשלת קטר צפוי להיפגש היום עם בכירים בטהרן על מנת לדון בהסלמה הביטחונית. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה, איטליה וגרמניה מהמפקדה בקריית גת, המשמשת לתיאום אזרחי צבאי. כך דיווח העיתון Financial Times שציין כי עד כה סולקו מהמפקדה נציגי ספרד והולנד, זאת בתגובה לעמדתם נגד מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון. על פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רדקליף השבוע במוסקבה הייתה להזהיר את רוסיה מפני תקיפה נגד ברית נאטו. לפי הדיווח, הערכות מודיעין עדכניות בארצות הברית מצביעות על כך שנשיא רוסיה פוטין עלול לבצע מתקפה מוגבלת נגד אחת מהמדינות. חברת רפאל מודיעה כי הבוקר התקיים ניסוי מתוכנן בשטח מכון דוד בקריות. במהלך הניסוי עשוי להישמע רעש ואין חשש לאירוע ביטחוני. בוקר קטלני בכבישים. רוכב אופנוע בן 25 נהרג לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 4 סמוך לחדרה. בטייבה נקבע מותו של גבר כבן 60 שנפגע ממסעית. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום יורגש עומס חום כבד מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך לכם. אנחנו ביוד דלד אלול תשפ"ו בשיא ההכנות לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, ואנחנו עם תוכנית מיוחדת מאוד במתכונת הימים. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שעבודת השם צריכה להיות בשמחה, לא במתח, לא בחרדה, לא בעצבות, לא בלחץ מה הולך להיות ביום הדין, אלא מתוך שמחה, שמחה על הזכות הגדולה. ועל זה נדבר בחלקו האחרון של התוכנית, זה גם קשור לפרשת השבוע, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אנחנו נשוחח על הקידוש השם הגדול שעשה הזמר החסידי מוטי שטיימץ השבוע בחופה. מעבר לים אמנם, אבל הדרישה ללא פשרות שהחופה תיעשה בהפרדה מלאה, ואם לא, יום טוב, לא צריך אותי, זה התנאים שלי, זה הכללים שלי. זה דבר שראוי להערכה, ראוי להערצה, וצריכים לדבר על הנושא הזה, על החשיבות של עמידה בעקרונות ולקדש שם שמיים ברבים. אנחנו נשוחח על תופעה שהאחרונה מתרבית מיום ליום, דוכנים בפתח בית הכנסת. בבית ישראל, בשטיבלך, החליטו הגבאים להילחם מלחמת חורמה באותם בעלי דוכנים שמשבשים את סדר ההליכה לבית הכנסת, את הרעש, חוסר הצניות, וגם על זה נשוחח. ועוד נושא מאוד מאוד מעניין, התחייבות בכתובה. הרבנות הראשית פסקה השבוע שיש רף עד כמה אפשר להתחייב בכתובה, בגלל לא עלינו חתנים שהתחייבו און עתק והוכיח סופו על תחילתו שאין להם כיסוי, אין להם בכלל אפשרות לשלם את הסכומים האלה, ואז מראה שהכל כביכול כחוכה ויתלולה, לא ברצינות. אז בואו ביחד נעלה ונתעלה בעזרת השם בשעה הקרובה. כאן איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה לשניאור גרינפלד העורך. אז בואו ביחד נעלה ונתעלה בעזרת השם בשעה הקרובה. כאן איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה

את חתונה של אחד בגדולי הכוכבים במוזיקה הישראלית. יהודי שאינו שומר מצוות, אבל מתקרב ליהדות ונפשו חשקה שהזמר מוטי שטיימץ ישיר בחופתו. מוטי, שאני אישית מכיר אותו מחסידות ויז'ניץ, ידוע בכללים ובתנאים לפני כל אירוע שיהיה בהפרדה מלאה, ואף הוא עולה לשיר על הבמה עם בגדיו החסידיים ולא נמשך אחרי כל מיני הצעות מפתות, כבוד או כסף בשביל לבוא ולוותר על העקרונות שלו. מוטי שטיימץ התנה את השתתפותו בחופה אך ורק שתתקיים בכללי ההלכה וגדרי הצניעות, והקשיח את דעתו למרות השכר הרב והכבוד, הפרסום, לעמוד על במה בכזה אירוע מכובד. כמובן שהדבר התפרסם, וכל אותם אנשי שמאל או אנשים שרחוקים ורק מחפשים לעצר כל היום את אורח החיים היהודי, זלזלו בחתן, זלזלו בזמר, וכמובן נהיה לזה שיח, ואנחנו רוצים לבוא ולהגיד למוטי שטיימץ, אשריך, אשריך, בזכותך אנחנו עכשיו משוחחים איך להתחזק בנושא החשוב הזה, של לקדש שם שמיים, ולא להתפשר, ולא להיגרר אחרי השפעות הרחוב. הגמרא אומרת במסכת יומא דף פ"א עמוד א', בשעה שאדם עוסק בתורה ודיברו בנחת עם הבריות, ומסעו ומתנו באמונה, מה הבריות אומרות עליו? ראיתם פלוני שעסק בתורה, כמה נעים מעשיו, כמה מתוקנים דרכיו, אשריו ואשרי חלקו, מוסיפה הגמרא ואומרת, אשרי אביו שגידלו ואשרי רבו שלימדו תורה. זאת אומרת, אותו יהודי בכלל לא יושב בבית המדרש, הוא הולך לרחוב, אבל בעצם הדיבור בנחת שלו, בעצם המסע ומתן שלו, זהו הקידוש השם לכבוד בורא עולם. מהו כתר שם טוב, אומרים חז"ל, מהו כתר שם טוב? בפרקי אבות יש על זה אריכות, אבל המאירי במקום אומר, המאירי כידוע היה אחד מרבותינו הראשונים, שם טוב הוא התמדת פעולת החסדים והמעשים על פי היושר וקידוש השם בהפלגת מידותיו והנהגותיו. אנחנו צריכים לדעת שמי שמכתיב לנו מהו שם טוב, זה לא מה שהבריות יפרשו, זה לא מה שהפרשנים יפרשנו, אלא זה מה שבורא עולם אומר לנו לעשות, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. באמריקה היה יהודי אחרי השואה הנוראה שערך ברית מילה לבנו החמישי בלי עין הרע, ואז בסעודת הברית עם כל הריגושים הוא נעמד לדבר והוא אומר, בימי השואה האיומה איבדתי חמישה בנים שנעקדו על קידוש השם, שמתו על קידוש השם, וכיום אני מכניס חמישה בנים, הבן החמישי שלי, בבריתו של אברהם אבינו, בשביל שיחיו על קידוש השם. מה יותר טוב, למות על קידוש השם, או לחיות על קידוש השם? הראיה הגדולה עם עקידת יצחק. עקידת יצחק, אנחנו מציינים את זה בתור ניסיון לאברהם אבינו, שעקד את בנו יחידו אשר אהבת, נולד לו אחרי 100 שנה. למה לא מציינים בניסיון הזה טובה ליצחק? יצחק בגיל כה מבוגר, גיל 37, מסכים שיאגדו אותו, מסכים לראות את הסכין כבר ממש ממש עומד ממש על צווארו? למה לא מציינים רק בתור ניסיון לאברהם? התשובה היא, כתוב בספרים הקדושים, יצחק אמנם הולך למות על קידוש השם, זה כואב, זה עצוב, אבל הוא יודע שבתוך שניות ספורות הוא מגיע לעולם שכולו טוב, למקום הגבוה ביותר, למקום החשוב ביותר. אברהם אבינו אבל, האבא היקר, יישאר פה בעולם הזה, וישאר פה בעולם הזה בלי הבן שלו יצחק. זה ניסיון הרבה יותר גדול להסתובב פה, לחיות בעולם הזה, בעולם השפל הזה, עם כל כך הרבה ניסיונות, עם כל כך הרבה קשיים, לחיות פה וכל רגע ורגע להתגבר ולהתגבר ולהתגבר. זה המהלך של לחיות על קידוש השם, ולחיות על קידוש השם זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר זמן, אבל גם הרבה יותר שכר מאשר למות על קידוש השם. אגב, המגיד מישרים, המלאך, היה לומד עם הבית יוסף כל לילה בחלום,

ומספרים שהוא פעם הבטיח לו בלימוד, הבית יוסף ביקש ממנו שהוא יזכה למות על קידוש השם, לא מוות במיטת נשיקה. הוא רוצה למות שיתפסו אותו על היותו יהודי. אבל זה לא קרה לבסוף. אז אומרים כי המלאך, המגיד שהבטיח לו איזה סבר, שעדיף שהוא יחיה עוד שנים ועוד שנים, אבל יחיה על קידוש השם, מאשר שימות על קידוש השם, כי זה בכל רגע ורגע. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהנושא הזה. אנחנו צריכים לדעת שכל ניסיון שיש לנו, ויש לנו ניסיונות, לא צריך לזכות להיות מוטי שטיימץ שכל העולם ידבר עלינו. גם אנחנו הקטנים במקומות פרטיים של 5 אנשים, 10 אנשים, בלי פרסום, בלי רעש, יש לנו ניסיונות. האם להתפשר בגדרי ההלכה? האם לוותר? האם משהו שנראה כלהקריב בעיני העולם הזה? אבל זה ברור שכשאנחנו נעשה קידוש השם, זה הדבר הגדול ביותר שעושה נחת רוח לבורא עולם. אז בוא נשמע את מוטי שטיימץ שחיזק אותנו במושגים של קידוש השם.

0: כן, כן, מסי ידינו כונני, הוא אדם שרוצה כל כך לעשות נחת רוח לבור עולם, הוא זוכה לקבל את הכלים, את הכלים לשערי סייעתא דשמיא. אבל אני רוצה לעבור לנושא הבא, נושא חשוב מאוד. בבית ישראל יש שטיבלך מפורסמים, מניינים אחד אחרי השני. גבי השטיבלך החליטו לצאת למלחמה חריפה נגד דוכני המחירות בפתח בית הכנסת. לדברי הגבאים, הדוכנים גורמים קודם כל לפריצות של נשים שבאות לשם כשגברים מגיעים, לפעמים צפוף שם. זה גורם לעוגמת נפש, תוך כדי התפילה שומעים צועקות, אוזניות ב-10 שקל, בטריות 4 שקל, צעקות, והמקום שאמור להיות בית אלוקים, נהלך ברגש, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה להיכל קודשך, במקום זה נהפך המבוא לבית הכנסת כשוק לכל דבר. אחים יקרים ואוהבים, הפרשה שלנו אנחנו רואים יסוד, והיסוד הזה יענה על כל הדברים הללו, שאנחנו לא יודעים מצד אחד, יהודי צריך פרנסה, מצד שני צריכים להתפלל, מצד שלישי בן אדם לחברו. יש פסוק בפרשה שלנו, שלומדים איזו השקפה ברורה, השקפה נכונה, איך אנחנו צריכים להסתכל. כתוב בפרשה שלנו בכללות, אחרי זה כתוב, והיית רק למעלה, ולא תהיה למטה. לכאורה, לשון הכפול מאוד מאוד מיותר. אם אני למעלה, ברור שאני לא למטה. אם אני למטה, אז אני לא למעלה. וסתם צריך להבין, אנחנו מבקשים גם בראש השנה, בסימנים, אוכלים ראש של דג, ואז אומרים, יהי רצון שאני אהיה לראש ולא לזנב. גם פה יש כפילות. אם אנחנו ראש, ודאי שאנחנו לא זנב. אם אנחנו זנב, אנחנו לא ראש. צריך להבין מהו הכפילות ביניהם. אחים יקרים ואהובים, פה מגיע יסוד. פה מגיע יסוד, והיסוד הוא יסוד גדול מאוד. אומרים חכמינו בפרקי אבות, הווי זנב לעריות, ואל תהי ראש לשואלים. לפעמים כן כדאי להיות זנב, אבל זנב לאנשים גדולים. עדיף להיות זנב לעריות, מאשר להיות הבכיר שבחבורה, אבל בחבורה של אנשים פחותים. שלמה המלך, לומדים את זה ממנו, המקור שלנו זה משלמה המלך. שלמה החכם מכל אדם כותב במשלי, הולך את החכמים יחכם, הולך את החכמים, הוא רק הולך. יכול להיות שהוא הולך איתם, יכול להיות שהוא הולך אחריהם, ואז כתוב, ורואה כסילים ירוע, הוא רואה את הכסילים, דיינו הוא עומד בראש, אבל זה להרע. הולך את החכמים בדרך כלל עץ לשון תפל, הוא נטפל אליהם, הוא פחות מהם. ואף על פי כן אומר שלמה המלך, בחוכמתו הרבה, עדיף להיטפל לחכמים, להיטפל אליהם, ולא להיות רואה לשואלים. וזה מה שאנחנו אומרים כאן. גם באריה יכול להיות על ראש קדימה, ויכול להיות הזנב של הראש, החלק האחורי של הראש. גם בשואל יכול להיות הזנב של השואל ויכול להיות הראש של השואל. באים ואומרים אנחנו רוצים להיות לראש, אבל לא סתם לראש, לראש של הראש. גם בראש אנחנו רוצים להיות במובחר שבראש ולא בחלק הפחות מובחר שבראש. וזהו שהתורה באה ואומרת, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. גם בלמעלה יש למעלה של הלמעלה, ויש את הלמטה שבא למעלה, ואתה תהיה למעלה. אני אומר פה דברים עמוקים, אבל דברים יסודיים. אומר שלמה המלך, הולך את החכמים יחכם. יש עניין להיות גם זנב לחכמים, להיטפל לחכמים. אבל בוא נהיה הראש של החכמים. בוא נהיה למעלה ולא למטה, דהיינו הלמעלה של הלמעלה, ולא הלמעלה, הלמטה של הלמעלה. זה אדם שחי מחשבה. שאדם עם חיים בינה והשכל. רבינו החפץ חיים אמר פעם, כתוב שבמן כל אחד הרגיש טעם לפי מה שהוא חשב. אדם אכל את הלחם הזה וחשב על שניצל, קיבל שניצל. חשב על אוף, קיבל אוף. חשב על אסדו, קיבל בשר אסדו. שאל רבינו החפץ חיים, ומי שלא חשב, פתח את הלחם, התחיל לאכול בלי לחשוב איזה טעם הוא הרגיש. אמר רבינו החפץ חיים, הוא לא הרגיש שום טעם. בשביל להרגיש טעם, צריכים לחשוב, צריכים להתבונן, וזה הכוונה, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. גם בלמעלה אתה תהיה למעלה למעלה, ולא הלמטה של הלמעלה. נהיה לראש ולא לזנב, גם לא להיות הזנב של הראש, להיות ראש. ראש! ראש זה ראשי תיבות רצון אבינו שבשמיים. ראש זה אומר המחשבה, ההתבוננות. ואז אנחנו נזכה לחלקל ולחשב את צעדינו כמו שצריך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. שמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.

0: חינוך למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הברת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו, 076-884-3796. האזינו לרב יגאל כהן.
5: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
10: רבי נחמן, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
12: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואני רוצה לשוחח על נושא, נושא שאומנם הוא נראה נושא מסוים, לדבר מסוים, אבל לא, לא. הוא מותן לנו משהו, מבט, תסתכל על כל החיים שלנו. אחים יקרים ואהובים, רבנות הראשית ראתה מכשול, מכשול גדול, והביאה תקנה גדולה לעם ישראל. רבנות הראשית החליטה על החלטה תקדימית בקביעת רף התחייבות בכתובה שהבעל מתחייב לקלטו תחת החופה. יש כאלה שהתחייבו מאות אלפי דולרים, מיליוני שקלים, וחלילה וחס שבסוף צריך לשלם את זה, אז אין פה בסיס, ואז מתברר שכל ההתחייבות זה היה כחוכה, כהתעלולה, לא רציני, לא אמיתי. לכן אומרים הרבנים, מקסימום 360 אלף שקלים. וזה מעורר אותנו. זה מעורר אותנו ראשית, שאנחנו צריכים לדעת, לחשוב לפני שאנחנו מדברים. לדעת, בכל דבר, פה באמת עשו פה גדר, עשו פה סייג, אבל כל דבר שאנחנו מוצאים מהפה, לדעת שהפה זה כלי, כלי קדוש, כלי שאנחנו צריכים לקדש אותו, וחלילה לדבר דברים שהם לא נכונים. יש סוגיה של הלכות נדרים, יש סוגיה של הלכות מי שפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. צריך לדעת, הגמרא אומרת, תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אילו הייתי בשעת מתן תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שתי פיות. כן, שתי פיות, כמו שיש שני אוזניים, שני נחיריים, שיש שתי פיות לאדם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מדוע? אחד לדברי תורה, ואחד לדברים בתהילים. למה הוא ביקש רק על הפה? למה בזה הוא התמקד? הוא הבין שהכוח החזק שיש בפה, אסור לחלל את הפה, ולצערנו יש כאלה שמחללים את הפה. הוא הכיר בעוצמה שיש בכוח הדיבור. הרי כל איברי גוף האדם יש גם בשאר בעלי חיים. כוח הדיבור זה כוח יחיד שיש רק בבני האדם. מדוע? כי זה מבטא את החוכמה, את הדעת שבאדם. נו, אז אם זה מבטא את החוכמה והדעת, זה רק כשזה דיבור נכון, רק כשזה דיבור אמיתי, רק כשזה דיבור שמגיע מתוך מחשבה, ולא חלילה אדם שמשחרר צרורות באמרי פיו, בלי לחשוב מאומה לפני שהוא עושה מה שהוא עושה. לכן אנחנו צריכים לדעת, יש סיפור מאוד מעניין, סתם נראה את הרמת המושגים של הזהירות בלהוציא כל דבר. הרב מצ'יבין, פעם אחת, אחד מאנשי ביתו תפר לו בגד שבטעות הבגד היה עליו תוך כדי התפירה, תיקון קטן, והמחת נכנסה לו ביד. ואותו בן בית כל כך כל כך היה בטראומה. אוי, דקרתי את הרבי הגדול, דקרתי את הרב מצ'יבין, למרות שהוא לא התכוון, הוא תפר עליו כמה חוטים בחליפה, אבל הוא מאוד מאוד היה בטראומה, ושראה הרב מצ'יבין, שהתלמיד שסך הכל התכוון לטובה, כל כך בטראומה, הוא אמר לו משפט, משפט, הלוואי והוא היה אומר את זה לי. הוא אמר לו משפט, אני מבטיח לך שאני אוציא אותך מהגיהנום. פחד, פחד של משפט. אבל זה רק תחילת הסיפור. סוף ימיו של הרב מצ'יבין, זה היה 40 שנה אחר כך, הוא מרגיש שהוא הולך לעזוב את העולם, הוא קורא לאותו בן בית, והוא אומר, אתה זוכר שדקרת אותי ממחת בלי כוונה? אתה זוכר שראיתי את המצב רוח שלך, והבטחתי לך הבטחה שאינה שגרתית? הבטחתי לך שאני אוציא אותך מהגיהנום? אז אני רוצה לומר לך דבר אחד, כיוון שהבטחתי את זה, לא יודע איך הוצאתי את זה מהפה, אבל הבטחתי את זה, אז אני עומד מאחורי המילה שלי ואני אעשה הכל בשביל להוציא אותך מהגיהנום. לכן בקשה לי אליך, אל תרבה לחטוא, שאני לא אצטרך לעבוד קשה שם, אבל תדע לך שאני אעמוד בזה. למה? הוא זכר כל משפט ומשפט שהוא הוציא מהפה. הוא ידע שאם הוא יתחייב להוציא את התלמיד שלו מהגיהנום, אז יש פה כיסוי לדבר הזה. והוא חייב לבוא ולעמוד בדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים לדעת להיזהר על הפה. להיזהר על שמירת הדיבור. יש גם סוגיה להיזהר ממה שמכניסים לפה, אבל זה בהזדמנות אחרת נדבר על הנושא הזה. הנושא שמה שמוציאים מהפה, שהוא חשוב לא פחות ואולי אפילו יותר ממה שמכניסים לפה. ואנחנו בסייעת הדשמיה ביחד נתחזק בקדושת הדיבור, ואז נוכל לפעול בדיבור דברים קדושים.

0: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
16: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
17: מושון
16: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: נתיב החסד סופר קרוב.
19: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
21: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
22: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
23: פריגת אצלכם, בשמחות.
22: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
24: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
25: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
24: רוצים
25: ברכה לכל מי
24: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: שבנו עליכם אחים יקרים ואוהבים לחלקו האחרון של תוכנית לחיים לחיים לשבוע הזה, וזה הנושא, לא יודע אם זה נקרא להגיד הנושא הכי חשוב של היום, אבל אין ספק שזה נושא מאוד מאוד מכובד, נושא מאוד מאוד יסודי שאנחנו חייבים לדבר עליו, כי יש הרבה אנשים שמתהלכים ברחוב בחרדה, בפחד, במתח, מה הולך להיות יום הדין, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים, כתוב אפילו בהלכה שבראש השנה לא אומרים הלל, למרות שזה ראש חודש, וזה יום טוב, בגלל שספרי חיים, ספרי מתים פתוחים, אבל צריך לדעת דבר אחד, שסימן המילתא היא, שדווקא יום ראש השנה, זה יוצא שבועיים לפני, כמו עכשיו, לפעמים זה פחות משבועיים יותר, אבל באזור של אמצע חודש אלול, קוראים בפרשת כי תבוא את המילים תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. דהיינו, בני ישראל עובדים את בורא עולם. בני ישראל מקיימים מצוות, אבל הם לא עושים את זה מספיק בשמחה ובטוב לבב, ועל זה הם נטבעים בכללות של פרשת כי תבוא. שימו לב, אנחנו בחיזוק גדול חודש שלול. איש איש בחיזוקו. אחד מתחזק בשמירת הלשון, השני מתחזק בשמירת הכשרות, השלישי מתחזק בבן אדם לחברו לשמח אנשים, הרביעי מתחזק בתפילה בכוונה, בתפילה במניין, בתפילה בלי דיבורים, האחר מתחזק בשיעור תורה כל יום, כל כלל ישראל, אנשים, נשים, ואפילו הייתי אומר תף, מתחזקים בחודש אלול. היתקה בשופר והעם לא יחרדו? אין מציאות שלא נמצאים במצב ששפרו מעשיכם. אבל צריך לדעת שכל החיזוקים הגדולים שאנחנו עושים, אם אנחנו לא עושים את זה בשמחה ובטוב לבב, אנחנו נטבעים על זה. אומרת התורה הקדושה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אנחנו נטבעים על זה. ומדוע? אני אסביר. כי שאדם יודע שהוא עובד עכשיו לצורך העניין, לאבדיל, בין קודש לחול, עובד בעבודה גשמית, ויש לו מסך לפניו, והמונה דופק, וכל שתי דקות עולה לו בעוד 100 דולר, בעוד 100 דולר. כמה הוא ישמח, כמה הוא יהיה מאושר, כמה הוא יתפלל שהזמן יעצור מלכת, שהוא יספיק עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. הוא יודע שהמונה דופק. נהג מונית שנוסע ויש לו פציינט בתוך המונית, הוא לא בלחץ, הוא יודע שכל דקה המונה דופק, הוא מרוויח עוד כסף. אם אנחנו נדע להעריך את כוח החיזוק שלנו, את כוח המעשים הטובים שאנחנו עושים, לא ייתכן שאנחנו לא נהיה בשמחה, בשמחה אמיתית, בשמחה פנימית, בשמחה קיומית. ואם אנחנו לא בשמחה, זה מראה שאנחנו לא יודעים להעריך את מה שאנחנו עושים. ועל זאת אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לא ייתכן, לא ייתכן שיהודי יעשה מצוות ומעשים טובים ולא יהיה בשמחה. לא ייתכן. נכון, יש קשיים, יש ניסיונות, יש אתגרים, אבל אם אתה בן של מלך ואתה מצליח לעשות נחת רוח לבורא עולם, אם אתה מצליח לשמח את המלך, אם אתה מצליח לגרום לטוב למלך מלכי המלכים במעשים הנראים כקטנים שאתה עושה, אבל זה מעשים שבורא עולם אמר לך לעשות, אז לא ייתכן שאתה לא בשמחה. כשאנחנו אומרים במזמור לתודה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, זה לא המלצה טובה, עבדו את השם שיהיה בשמחה, לא. התשובה היא שאם זה לא בשמחה, חסר בה, עבדו את השם. חסר בעבודה שלנו, כי זה לא בשמחה, אז אתה לא יודע להעריך את מה שאתה עושה. זה היסוד שאנחנו צריכים לדעת, אוי ואבוי. אם אדם יתהלך בחודש שלול עם פרצוף נזוף, עם פרצוף פנים זועפות של מתח וחרדה, לא זה מה שבור עולם רוצה. לאדרבה, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם. אדרבה, תתרחצו, תסתפרו, תלבשו בגדי יום טוב, אדרבה ואדרבה. זה יום גדול, זה יום של קרבת אלוקים, זה חודש של קרבת אלוקים לי טוב. אני ראיתי פעם יהודי, היה קצת במשבר, היה נראה קצת עצוב, באתי ואמרתי לו, כבוד, הוא היה חבר, התלמיד שלי באחד מהשיעורים, אני אומר לו, חבר יקר, אולי יום אחד אל תניח תפילין, תעשה לי טובה, יום אחד אל תניח תפילין. אז הוא אומר לי, כבוד הרב, כזה בקשה אתה מבקש ממני, אתה לא מתבייש? אמרתי, כן, יש לי סוד כמוס, לא יכול להסביר לך, יום אחד אל תניח תפילין. מה פתאום, כבוד הרב, איזה בקשות יש לך? אני אפטר אותך, ילך לרב אחר, אני לא רוצה רבנים כאלה, ממש. אמרתי לו, ואם אני אתן לך $1,000 על זה שלא תניח תפילין? $1,000, יום אחד, יום אחד. הרב, אני אפסיק לדבר איתך. איך אתה יכול לבקש כאלה בקשות? אמרתי לו, ואם אני אתן לך $10,000, תסתכל, אני הרב שלך. ואם אני מוכן לשלם על זה $10,000 שלא תניח תפילין, זה מראה שזה חשוב לי, יש לי איזה סוד, שאתה לא צריך להניח תפילין, אז יום אחד תוותר על זה, $10,000. הרב, איך אפשר להגיד דבר כזה, יהודי קרקבת דלא מנח תפילין? איך אפשר להבין דבר כזה? אני לא מסכים לדבר איתך, ממש היה בחמת זעם עליי. ואז באתי ליסוד הגדול. אמרתי, אתה שם למה קורה פה? אני מוכן לפתות אותך $10,000, ואתה לא מסכים לוותר על מצוות הנחת תפילין. הווי אומר שהמצווה הזאת היא חשובה בעיניך הרבה יותר $10,000. אז תגיד לי, איך אתה לא מאושר? איך אתה לא רוקד? איך אתה לא מקפץ משמחה של מצווה שאתה כל בוקר בכמה דקות שמניח תפילין, אתה זוכה להרבה הרבה הרבה יותר $10,000. זה לבד סיבה לשמוח. אבל זה לא סתם שמחה, זה שמחה פנימית, זה שמחה אמיתית. כתוב בספר ראשית חוכמה, שער אהבת השם, יהיה שמח בעסק המצווה, שהרי המצוות הן תכשיטי מלך. והוא מתקשט בהם, וראוי שיהיה שמח, ובפרט כאשר ידע מה תיקון עושה בעשיית המצווה היא, ומה תועלת עושה לנשמתו, ואז יהיה שמח ביותר. אם אדם יודע להעריך את מה שהוא עושה, אם אדם יודע להבין את העוצמה של מה שהוא עושה, הרי אף אחד מאיתנו לא יוותר על מצוות הנחת תפילין, בעד כל און שבעולם שינסו לפתות אותו. זאת אומרת שאתה מבין שאתה מושך בחוטים, ואתה מחזיק את העולם, ואתה עושה נחת רוח לבורא. נו, אז איך אתה לא בשמחה? משל, אמר רבינו חפץ חיים, יהודי שבא לבקר במפעל, הוא רואה מלא מכונות, מכשור, מלא מלא, מתפעל על העוצמות. ואז הוא רואה חדרון קטן, יש מאבטח בכניסה. אומר, אני רוצה להיכנס גם לפה, אמרו לי סיום במפעל, אומרים לו, פה, אתה לא נכנס, אין סיכוי, אין זה. אומר, מה אכפת לכם? בכל המכונות הגדולות, הענקיות, הסכמתם שאני אגע, שאני אלטף, שאני אברר, שאני אשאל, פתאום חדרון קטן אתם לא נותנים לי להיכנס? אמרו לו, כבוד האורח היקר, בחדרון הקטן הזה זה לוח הבקרה, זה המכשירים שמפעילים את כל המכונות הענקיות הללו. אם אתה תיכנס ובטעות תלחץ על כפתור שלא מתאים, אתה יכול לשבש פה את המערכות, אתה יכול להרוס פה את כל המפעל הענק הזה בלחיצת כפתור. פה יש מאבטח, לא נותנים להיכנס. אם יהודי ידע שכל מעשה שהוא עושה, לפעמים אנחנו אומרים, זה מעשה קטן, לא נשקיע בזה, אנחנו נלך על דברים גדולים. כל מעשה ומעשה, רחמנה לי בבאי, הוא רוצה את הלב שלנו, כל מעשה ומעשה, יש לו השפעה, אנחנו כמו לוח בקרה שלוחצים הכפתורים להשפיע לעולם, אז אנחנו נהיה בשמחה, שמחה אמיתית, שמחה של מצווה. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לעלות ולהתעלות בזמן שנשאר לנו עד ליום הדין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לשנור גרינפלד, העורך המסור שלנו, לאורי בני ישראל, הטכנאי, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה לאבנר שרון. מי שרוצה לשאול שאלות, להוסיף הערות, מי שמעוניין להזמין לשיעורים, לדרשות, או להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה, ששולחים דברי מוסר פעמיים בשבוע. אפשר לשלוח הודעה כעת 0-555-696-112. עוד הפעם אני חוזר, 0-555-696-112, שנזכה לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. פואר, חד וחלק.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
5: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מהתאר ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
1: בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 10, באולפן כל ברמה אייל וולקוביץ'. בשעה זו מתקיים תרגיל רחב היקף של מג"ב למוכנות למצבי חירום ברחבי הארץ וביהודה ושומרון. כך מסרה המשטרה שציינה כי בעקבות התרגיל תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות ביטחון. בנפאל מניין הנספים באסון השיטפון בגבול טיבט עלה לכ 160 ולמעלה מ-1,000 נעדרים, בהם 340 תיירים וישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים כי הגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק מגובה רב. משרד החוץ ממליץ לישראלים לנקוט משנה זהירות ולהימנע מלהגיע לאזורים שהוגדרו מסוכנים. לקראת חגי תשרי, ארצות הברית הורתה לנציגי השגרירויות בעולם לתגבר את ההבטחה סביב בתי כנסת, מוסדות יהודיים ואירועי חגי תשרי. ההנחיה כוללת גם סיורים בשכונות יהודיות והערכות להעברת התראות בשבת ובחג. בארצות הברית מטוס קל התרסק בעיירת חוף באלסקה. ארבעה נוסעים שהיו על המטוס נהרגו וסיבת ההתרסקות נחקרת. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה, איטליה וגרמניה מהמפקדה בקריית גת, המשמשת לתיאום אזרחי צבאי. כך דיווח העיתון פייננשל טיימס, שציין כי עד כה סולקו מהמפקדה נציגי ספרד והולנד, זאת בתגובה לעמדתם נגד מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון. שר הביטחון ישראל כץ פנה לרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות עצירת תשלומי ההדחה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. כץ אמר כי יש לנקוט בצעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת ולא לקבל החלטות שיקלו עליה. עוד ציין כי העבירות שאותן ביצעה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. כ-150 עולים חדשים מארצות הברית וקנדה צפויים לנחות במהלך היום בישראל. יותר מ-1,100 עולים מצפון אמריקה הגיעו החודש לישראל, ומתחילת השנה עלו כ-2,700 עולים חדשים. חברת רפאל מודיעה כי הבוקר התקיים ניסוי מתוכנן בשטח מכון דוד בקריות. במהלך הניסוי עשוי להישמע רעש ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היום יורגש עומס חום כבד מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב.
1: אוקיי, רגע, אנחנו רק נעשה פה סדר בדברים, כן? אנחנו ביום חמישי, בי"ד באלול כמובן. את, עכשיו כבר באומן... שאלו אותנו, כבר נבלו, נלחצו, כי אמרת שאת נוסעת ביום רביעי, מה נעשה, איך נעשה, אז אנחנו הקלטנו מראש את השעה הקרובה, שזה יהיה ברור לכולן.
0: נכון.
1: לא יכולנו לוותר על התוכן, על כל הבנות שאומרות לנו כל הזמן, אנחנו מחכות ליום הזה, ולוקחות מזה כל כך הרבה, ואתה תן לנו מספיק זמן עכשיו עד, מה ראש השנה, שבוע הבא?
0: כן,
1: אז אין לנו יותר מדי זמן.
0: וואו, השם.
1: אז אנחנו רוצות לנצל את זה. ובאמת, דיברנו, את ואני ביחד, על הנושא של ה-40 יום של הסליחות.
0: נכון.
1: ואת נתת לי הסבר מאוד מדויק ויפה, שאלה לי ממש משהו שאני חוויתי, ואני שמרתי לשתף אותו כשאני מדברת איתך, ולא שיתפתי אותך מאחורי הקלעים. אני אשתף אותך תכף.
0: וואו, כן, אני סקרנית.
1: כן.
0: אז קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינות. רגע לפני ראש השנה, אנחנו נגיד שוב, אני אתמול הייתי בקריית אונו בערב מאוד מאוד גדול, ברוך השם, והגיעו מאזינות שלנו. והעיניים הבועקות שלהם מכל שידור, הייתה איזה מישהי שאמרה לי, תקשיבי, כל השבוע אני לא שומעת רדיו, אבל יום חמישי אני מחכה. אני מבשלת אתכם ואני מכינה אתכם ואני כותבת במחברת ואני מאזינה ואתם ממלאות אותי בקדושה לפני שבת. אז אבא, תודה על הרגע ועל ההזדמנות ולהשמיע את הכל, את כל השם. אז ככה באמת אנחנו בימים של סליחות, ולא סתם ימים של סליחות, 40 יום של סליחות. וגם העובר שאישה נפקדת, 40 יום, עד 40 יום זה נחשב אין. 140 יום המעמד והעובר הולך והופך ליש. נטבעת פה נשמה, והוא הולך ונבנה, ופתאום נבנה גוף, רק אחרי 40 יום. יש כוח ל-40 יום, משה רבנו היה 40 יום, יש כוח ל-40 יום שיוצר איזה תביעה, וזה עליית נשמה, שאנחנו אומרות עוד פעם ועוד פעם, במשך 40 יום, שבזה המון המון דברים קבליים, אבל אני רוצה לדבר על הנושא הזה עכשיו, כי אני לא רוצה שנפספס את הרגע של עד ראש השנה. כי הרבה פעמים נשים אומרות, יואו, איך היא לא אמרה את זה לפני.
1: וגם אולי אומרות, אני שאל אותך, אני סליחה שאני מקשה, אבל בעצם אישה ששומעת אותנו עכשיו, אפילו אני, שלא התחלתי בזמן.
0: כן.
1: עדיין יש ערך למה שאני עושה?
0: חד משמעית יש. רבי נחמן אומר, מה שהיה היה, בדיוק, העיקר להתחיל מההתחלה. זה לא משנה אם לא אמרת עד עכשיו. אם עכשיו נכנס לשידור שלנו ושמעת אותנו והתעורר בך איזה מקום של להגיד, אבא סליחה, אני מוכלת וסולחת.
1: איך הייתי רוצה, כן, 40 יום?
0: כן, אבל זה כמו נגיד מנחה שאת מפספסת, אז בערבית את עושה, נכון? נדבה, ואז את עושה פעמיים כי לא עשית, אז את יכולה אפילו להתמיד להגיד בוקר וערב, להגיד ביותר כוונה, לקבל את עצמך בלי נדר, להגיד אבא אני מוכלת, אבל בואי רגע נעשה עבודה פנימית על המחילה הזאת. כי להגיד אני מוכלת, וללכת לבית כנסת ולהגיד סליחה, אביתי, חטאתי, אבא, תסלח לי, זה קודם כל עבודה פנימית, להיות אמיתית, וזה מה שדיברתי אתמול, ונשים, מישהי רשמה לי עכשיו הודעה בבוקר, והיא אמרה לי, תן אני שנים מקפידה על מישהי באמת שפגע בי, ואם אני אספר לך, אבל אני מוכלת. אני מוכלת, ותשימי לב במילה מוכלת, יש חומלת ויש לוחמת.
1: את יכולה להיות או חומלת או לוחמת.
0: בדיוק. שאת מוכלת, את חומלת, ואת לוחמת, כי את נלחמת ביצר הרע שלך.
1: איזה יופי.
0: ביצר הרע שבא ואומר לך, אל תסלחי לה, לא מגיע לו, למה את ככה? מזווי אותך, לא, את לא יודעת מה הוא עשה לך, תקפידי, כן, מגיע לו להקפיד עליו. אבל את לא מבינה שאת מקפידה על מישהו, שאת כועסת, או שאת מושכת בפנים את הרעל הזה, כי במלב, אבל את לא מבינה שאת מקפידה על מישהו, שאת כועסת, או שאת מושכת בפנים,

0: האם את עצמך, את רגע שנייה רכה וקשובה, כי אם את תהיה עם עצמך קשה, את תהיה קשה גם עם מי שממולך, ככה זה, אין מה לעשות, זה מראה, בעל שם טוב אומר, כולנו מראות של העבודה הפנימית שלנו, אז אם את קשה בתוכך לעצמך, את תהיה קשה עם בעלך, את תהיה קשה עם הילדים, את תהיה קשה, אז שאת מוכלת לעצמך, ואת חומלת על עצמך, ואת לוחמת ביצר הרע, את בעצם יכולה גם למחול לאחר, גם מתוך הבנה מאוד מאוד עמוקה, שכל אדם שמגיע אליי הוא רק שליח. עכשיו, שמישהי תשאל אותי, טל, אבל איך אפשר למחול? את לא מבינה איך היא פגע בי. אז אם אני מבינה שאין פה שום דבר בעולם הזה, שזה לא בא מהקדוש ברוך הוא, שגם את זה מה שאנחנו עושות עכשיו, וגם את האצבע הזאת שאני מזיזה, שעכשיו מולך, זה השם יתברך, אומר, טל בת יולנדה, תזיז את האצבע הזאת, אז אין מישהו בעולם הזה שיכול לפגוע בך, אם הוא לא בא לעשות איתך עבודת מידות, אם הוא לא בא לתקן איזה משהו בנשמה שלך. אז אם אני באמת מאמינה בזה, הרבה יותר קל לי לסלוח. הרבה יותר קל למחול ולשחרר ולהבין שכל שליח בא לעשות איתי עבודה והוא מהשם יתברך, ומתוך זה אני מוכלת, חומלת ולוחמת ביצר.
1: קודם כל, זה הסביר מרתק למשהו שאני מנסה מאוד להתאמן עליו כדרך חיים.
0: גם אני.
1: ואני, נכון, ועם כל הנפילות, אבל עדיין אני מרגישה שאני תמיד קמה. את אמרת פה, יש פה משהו מדהים. השינוי תודעה שאני עשיתי היה לא להסתכל על האדם שמולי כעל אישיו. זאת אומרת, לא כי אני לא סופרת אותו והוא לא נחשב חלילה. כי באמת העבודה הייתה ללכת להיות אני מול הקדוש ברוך הוא, הרי.
0: בדיוק.
1: הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו פנים מול פנים. בקושי במעמד הר סיני, קצת פרחה נשמתם, אי אפשר.
0: נכון.
1: הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך טבע. נכון. כי אנחנו חיים בעולם של טבע.
0: דרך שליחים.
1: אז דרך בדיוק, דרך בני אדם, דרך סיטואציות שראינו, דרך כל מיני דברים. כל מה שבא אלינו, זו הדרך של בורא עולם לדבר איתנו.
0: נכון.
1: כל מילה, יצא מילה מפה של בן אדם, תדמיינו, זה הקדוש ברוך הוא שלח את המסר. אז בעצם, אם אני שונאת את הבן אדם, כועסת על הבן אדם, לא סולחת לו, מה בעצם אני אומרת לבורא עולם?
0: כאילו...
1: בדיוק. אז, ושם התחלתי את התהליך של השינוי תודעה, ואני רוצה להגיד לך, זה שינה לי את החיים קיצונית לטובה. באמת, אני, ואת
0: השם.
1: יודעת, את קצת מכירה, קצת הרבה.
0: הרבה מכירה, ברוך השם זכיתי.
1: נכון, ואת יודעת, אני רוצה להגיד, וזה מה שאני רוצה להגיד למאזינות שלנו, גם היום, שאני כבר שנים, ואני כבר, יש דברים שאני מאומנת בהם, ומתורגלת בהם, וגם יודעת בשניות לזהות אותם. את רק ביום שישי האחרון, אמרת לי משהו אישי בשיחה שלנו קצרה לפני שבת, אני אמרתי לך משהו, את ענית לי על זה
0: במשפט,
1: ואני אמרתי, רגע, מה המשפט שנאמר? אני לא מפרטת כי זה צינת הפרט, אבל את אמרת לי משפט שהשאיר אותי קצת בהלם, כי אמרתי, מה הקשר? כאילו, איך זה קשור לחיים שלי?
0: אני רואה את זה אחרת לגמרי.
1: ממש, אני תיארתי לך סיטואציה, את אמרת לי משפט שאני לא הצלחתי להבין אותו. כאילו, הוא היה מנוגד לכל מה שאני מרגישה שאני חובה. אבל, היות ואני כבר מתורגלת, מה הבנתי? אני חייבת לעשות שנייה התבוננות מהירה. טל אמרה פה משפט. הוא עזוי לי לחלוטין. דווקא בגלל זה אני צריכה להתבונן בו. רגע, תנסי שנייה, מה בורא עולם רוצה להגיד לך?
0: וואו.
1: תקשיבי, אני סיפרתי לך את זה לאחר מעשה. לא עברו 24 שעות מהרגע שאני לקחתי אותו והחלטתי שדברים בחיים שלי פשוט השתנו, אנחנו כל הזמן בתוך זה. ועכשיו אני אספר לך מה קרה, את המיקום שזה היה, את מכירה אישית, אבל אנחנו ככה, יש דברים שאנחנו נשמור לעצמנו, אבל אני כן אשתף ברעיון. אני, את יודעת, לא יודעת לבשל קצת. אני, אין אצלי בבית צירים קטנים, מה שנקרא.
0: נכון.
1: אחד מהדברים שבאמת בהרבה שנים, גם, לא בקטרה, אבל קצת גם בעלי והילדים, תמיד צוחקים עליי שאני אומרת להם, טוב, השבת אני מכינה שבת קטנה, אני לא מגזימה. כן, לא מגזימה, בסדר, אז רק עשרות... תמיד צוחק, זה הצחוק הקבוע, נכון. כאילו, תגידו לשיפי שבאים שעה לפני שבת שמגיעים עוד
0: זוג,
1: משפחה.
0: אפילו זוג,
1: כן.
0: היא תכין למשפחה אפילו שניים.
1: כן, ואם תגידו לשעה לפני שבת שמגיעה עכשיו משפחה עם 10 ילדים, בטוח יש לה מספיק אוכל לכולם. ואני, לאורך שנים, כל פעם שהיו צוחקים עליי בנושא הזה, הייתי מתנצלת, אמיתי, מסבירה. והתחלה הייתי משכנעת את עצמי שאני לא מתנצלת, שאני מסבירה. תראו, גדלתי בבית, אני דור שלישי לניצולי שואה, היה אצלנו אסור לזרוק אוכל, אמא שלי תמיד הכינה בשפע. אם הייתי מתקשרת אליה ביום שישי ב-12 בצהריים ואומרת לה שנתקעתי בלי שבת, אני יכולה לבוא עכשיו עם זה, תמיד יהיה אוכל. וכל הזמן...

0: ידעתי להסביר למה אני מכינה זה עכשיו, גם שבתות שלפעמים באמת אין סיבה ואנחנו מעט אנשים, והייתי אומר, טוב, אני רוצה להכין כך וכך וכך וכך, ואז בא לי אומר, תקשיבי, אני יכול לעזור בגבול שאני מסוגל, אבל את לוקחת על עצמך פה דברים שאני לא מסוגל לזה, אז כאילו תחשבי על, ואני מסוגלת ורוצה ולוקחת ועושה ולא מתלוננת והכל. והיה לי קטע שיום אחד שהרגשתי בו ממש, זה היה שבוע, שהרגשתי ממש ממש רע, הייתי כל כך עייפה, כל כך ממוטטת, וכבר גם נפשית מכל החודש אוגוסט הזה עם, תעת שהילדה באה איתי לעבודה, ובקיצור מלא מלא מלא דברים שהיו מסביב, ואז אחותי אומרת לי שהבן שלה, שכבר הבטחתי לו את זה מזמן, אבל זה לא יצא, הוא מאוד חולם שאני אלמד אותו להכין סושי. היא תופסת אותי ברגע שתקשיבי, אני יושבת על המיטה, מפורקת, רוצה שקט, שאף אחד לא ידבר איתי, ואז גם הקשבתי. זה היה השבוע.
1: אוקיי.
0: ואני אומרת, רגע, הקדוש ברוך הוא שולח לך עוד פעם מסר, תחשבי על זה. אוקיי, רגע, אמרתי לה, את יודעת מה? כן, אבל בסיס. אני לא עכשיו מתחילה דברים שוגעים וזה, למה כשאני עושה דברים שוגעים, אני מהבוקר במה... היה כבר 4-5 בצהריים. אני רוצה להגיד לך משהו. הם הגיעו, יש לה 4 בנים שיהיו בריאים. גיסי לקח את נוגה עם הבנים הקטנים שלו, מאותו רגע יצא לי מהפריים, ואני אוהבת את נוגה, אהבת נפש. אבל את יודעת, אני גם צריכה...
1: כן,
0: לא היה לי זמן להתעסק בעוד דברים שקשורים למהות שלי, מרוב שהתמקדתי באמת בלהיות עבורה. ופתאום הבנתי כמה זו טעות שאני לא לוקחת רגע את הזמן לעצמי, כי הייתי ממוטטת, חסרת סבלנות, אפילו עצבנית.
1: וואו.
0: ומהרגע שהוא הוריד ממני את האחריות, ואני רק נכנסתי למטבח, לעשות משהו שאני אוהבת, להכין סושי... תקשיבי, עמדתי שם, לא יודעת כמה שעות, הרמנו ערב סושי.
1: וואו.
0: מטורף.
1: וואו.
0: ומה אני באה לומר, ומחברת את כל הדברים.
1: כן.
0: פתאום נפלה לי התובנה. השבוע. אין יותר להתנצל על זה שאני נכנסת למטבח. ומכינה.
1: כמויות.
0: אתה, בעלי היקר, כדי להירגע, לנוח, לצבור כוחות, להחליף כוחות, יכול לצאת עם בעלה של טל לטיול אופנועים במדבר יהודה או בערי הגליל, להנות מהנוף שבורא עולם ברא וככה לשכוח מהעולם, ואתם אוהבים את זה ונהנים מזה ויכולים לרכוב שעות ואף אחד כאילו לא... את ואני לא נבין את
1: נכון.
0: זה.
1: נכון.
0: והם יכולים לצאת מהבית ולהיעלם לשמונה שעות של רכיבה.
1: ולהתמלות, ואנחנו... איך הם לא מתעייפים?
0: ממש, והם חוזרים כל כך מלא אנרגיה וקדושה וטהרה, וזה מדהים, ומגיעים לקברי צדיקים ומספרים.
1: אז מה המסקנה שלך?
0: רגע, אותך זה מה שממלא? אני גיליתי...
1: שאותך זה ממלא.
0: נכון, אז נכון אני מגזימה. נכון, שבת שאין לי באורחים, וזה רק אנחנו שבת קטנה, ואני מכינה כאילו יש לי פה גדוד. נכון. אבל זה, זה ממלא אותי.
1: ואת לא מתנצלת על הענה שלך.
0: זאת התרפיה שלי. אני רואה, את יודעת מה, אני אחרי הערב סושי הזה, אני אפילו בקושי אכלתי, ישבתי. ראיתי מה יצא, ראיתי את השפע על השולחן, ראיתי את כולם, איך הם מאושרים. שומעת? אני התמוגגתי. סיר עם תחתיות ארטישוק וקטיטות בשר, שאני רואה אותו מתרוקן מול העיניים שלי, כי אנשים פשוט עכשיו... אני טוב לי, תודה בורא עולם, אני תודה רבה.
1: איזה
0: כולם
1: כיף.
0: יודעים, את יודעת, אם אני לא ברדיו, אני במטבח. זה, אבל זה שלי.
1: התרפיה שלך, העונג שלך. מהמם.
0: תקשיבי, אני בת 41, ואני פעם ראשונה בתובנה, קחו את זה, אני לא סתם אומרת לכם את זה. אני עכשיו הבנתי את זה. זאת אומרת, אולי ידעתי את זה, אבל אמרתי את זה בפה. אני לא מתנצלת יותר.
1: על משהו שאני אוהבת.
0: לא מתנצלת יותר. זה שלי.
1: נכון.
0: הגזמתי, לא הגזמתי, זה לא מעניין.
1: זה עשה לך טוב.
0: זה עשה לי.
1: נהנית, זה הכי חשוב.
0: אבל את קולטת שפעם ראשונה, אני החלטתי שאני לא מתנצלת יותר על הדבר הזה.
1: וואו, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
0: אני לא הכרתי את זה בעצמי, את המקום.
1: זה רק מוכיח שלא משנה כמה עבודה, את יכולה לעשות עוד עבודה. לבנות עוד בניין בנפש, לחזק ולהתחזק, וזה לא משנה כמה אנחנו עושים, אני ושפרה פה שנים, 12-13 שנה עושות עבודה ולומדות, ותלמידות של החיים גם כן, זה באמת מעיד הסיפור פה ובכלל, וגם אני תמיד אומרת, העניין הזה שנחזור רגע על המחילה ועל ההתנצלות, וזה באמת להיות חומלת על עצמך, זה מה שאני אוהבת, למה אני קשה עם עצמי? וגם אני מדברת על זה, על הנקודה שהזכרת לי, שאם אני באמת לא מוכלת לאחר, אז אני בעצם אומרת, רגע, רגע, איך הקדוש ברוך הוא ימחול לי? אני בשר ודם לא יכולה למחול, לא לעצמי ולא לאדם אחר. ואז אני באה מבקשת מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, את אבל לא מוכלת. אני רוצה גם שאת תמחלי. שאת תמחלי ואת תהיי בנקיות מולי, מול השם, מול עצמך, מול אותו אדם, אני גם יוכל למחול לך, כי הרבה פעמים השפע יורד, והוא חסום איפשהו, והוא חסום בדיוק שם, בהקפדה שלנו מול עצמנו, בשיח המקטין הזה של מה אני לא יכולה, אני כזאת, על התנצלות הזאת, על מי שאני, האשמה על זה שהוא לא בסדר, אבל שאני מבינה שגם אני נופלת לפעמים, וכמו שאני רוצה שיסלחו לי, וימחלו לי, ושהקדוש ברוך הוא ימחל לי, אני צריכה לעשות העבודה קודם כל פנימה.
0: ומה הפנימה? אני באמת הייתי בטוחה שאני לא בסדר, כי כל הזמן שמעתי מסביבי.
1: כן.
0: כמה אני מגזימה, כמה אני זה, כמה אני...
1: אבל תראי איזה פרשנות, פתאום את אומרת, הפכת את כל כביכול תלונות וכיתורים ולמקום טוב, נכון, אני כזאת, ושאת כבר לא מתנצלת על זה, זה פתאום הופך לך פרשנות למחמאה. אני אוהבת לבשל, אני אוהבת ונהנית מלראות אנשים... אוכלים.
0: הבנתי שזה הטוב שלי, אז למה אני אתנצל עליו? ועל זה אני אגיד לך משהו, תקשיבי, נצא שנייה לפרסומות.
1: כן, נצא.
0: נחזור, חייבות.
1: כן, אני רוצה לדבר גם על הסדנה של ראש השנה, חייבות. לחבר את ברור. כל מה שאמרנו לסדנה.
0: אנחנו יוצאות רגע, חוזרות, נסכם את הנושא הזה, ומיד נחזור. פרסומות כבר חוזרות.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם אחי.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
17: פריגת אצלכם בשמחות.
16: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
19: סי סי סי החשמל והמיזוג.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
19: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
20: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
19: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
21: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי זכון.
23: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
24: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי קברי אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי ושייט קסום בכנרת עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
25: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
26: רבי נחמן, צריכים הלוואה? תגידו לבנק
27: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: נתיב החסד סופר קרוב.
29: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
28: סופר נתיב החסד.
30: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: טוב, חזרנו ואני הבטחתי רגע, אנחנו שנייה נדבר גם על הסדנה והכל, אבל אני רוצה להגיד בהקשר למה שדיברנו קודם ושיתפתי בכל התהליך שלי, קודם כל זה מאוד חשוב לי להגיד שאני משתפת בגלל ש... כל כך הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, יאללה, את כבר כל כך הרבה שנים, ומה עוד יש ללמוד, ומה עוד יש לעשות? כל הזמן יש, כי גם דברים שאני עושה עליהם עבודה כל כך הרבה זמן, הנה את רואה, לפעמים אני, היה צריך, זה כמו המים שחקו אבנים, עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, וזה לוקח זמן, ואנחנו לומדים עוד משהו, ומפנימים עוד משהו, ומשתנים איתו, וזה פתאום פשוט קורה, הקסם הזה, והעובדה, שאני הגעתי למסקנה בגיל 41, שאני, תקשיבי, זה פעם ראשונה, אני מתרגשת מזה.
1: זה מרגש.
0: אני לא הולכת יותר להתנצל על הזמן שאני מבלה במטבח, מהסיבה היחידה, שאני, זה הדבר שעושה לי טוב, זה דבר שממלא אותי, זה לא דבר שלוקח מחשבון אף אחד אחר.
1: אז מה המסר?
0: והמסר הוא שכשאני הפסקתי, קודם כל להקשיב לזה שאחרים אומרים עליי שאני לא בסדר, אלא שאלתי את עצמי, את באמת לא בסדר? אז התחלתי לבדוק, אני בסדר או לא בסדר? ועוד דבר, שאני הלכתי רק לנסות לבדוק את עצמי.
1: בדיוק.
0: לא אחרים. למה הם אומרים לי ככה? מה, הם לא מעריכים את זה?
1: וואו.
0: מה, לא זה שאני מכינה להם, אחר כך כולם נהנים, סליחה. אה, כן, אתה בא ואומר לי שאתה לא תעזור לי כי זה קשה לך שאני כל כך הרבה זה. אבל בסוף, שיש ארבע מנות, אתה אוכל טוב טוב טוב מהכל, נכון? יכולתי ללכת למקומות האלה.
1: את יודעת, אני שומעת ממך? אחריות, אחריות, פרשנות והתחדשות.
0: טל, זה הדבר. אני אומרת את זה פה באחריות מלאה.
1: לקחת
0: ואני
1: אחריות.
0: שנים לקח לי להתאמן. יש דברים שהצליחו לי יותר מהר, יש דברים... תשמעי.
1: וואו.
0: אין מנוס. ומי שרוצה שינוי בחיים שלה, תקשיבו לי טוב. אין קיצורי דרך. אני אומרת לכם את זה מדם ליבי עכשיו.
1: נכון.
0: אין
1: נכון.
0: קיצורי דרך. אין יאוש גם. נכון. אוי ואבוי לי, וטל יודעת על מה אני מדברת, אוי ואבוי לי, אם אני... והיו לי כל כך הרבה הזדמנויות שעדיין נקרות בדרכי להתייאש, לעצור, ליפול, להגיד איך אני קמה מהדבר הזה. וואו. בזכות מה שאני אומרת לכם עכשיו, קמה כל פעם מחדש, רואה את הניסים, אתם תראו ניסים.
1: אמן, וזה בדיוק ראש השנה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה, זה ראש השנה. זה לא לוותר, זה לא להתייאש, זה לבדוק עם עצמך רגע לפני שראש השנה, שזה הראש של כל השנה שמגיע אלינו, איזה אישה אני רוצה להיות? מה ההתחדשות שלי? על מה אני לא מתנצלת? איזה אישה אני רוצה להיות בשנה הבאה? אני אומרת לך שככל שההכנה היא יותר גדולה, וככל שאני עושה עבודה יותר פנימית, ככה אני רואה, ככה הדיוק מגיע. את רואה את זה? ככל שאת עושה יותר עבודה עם עצמך, זה מדויק יותר, את פשוט רואה את העבודה בשנה הבאה. אז עכשיו זה הזמן לקצור, ועכשיו זה הזמן להשקיע, ועכשיו זה הזמן לדייק כדי שהשנה הבאה תדעי באמת, והקדוש ברוך הוא ימשוך לך את השפע שאת רוצה, אבל קודם כל את צריכה להגיד את זה, קודם כל את צריכה להבין מה את רוצה, איזה אישה את רוצה להיות, מה המקום הרוחני שאת רוצה. ככל שתעשי שם עבודה, את תרוויחי. וזה בגלל זה אני עשיתי את הסדנה של ראש השנה שלי, ואני אומרת לך שכל שנה אני מקבלת הודעות, טל, השנה שלי הייתה אחרת, ראש השנה שלי היה אחר, זה משהו אחר, אני ממש מרגישה שוני. אז זה סדנה פרקטית, כמו שאת מכירה אותי והמאזינות מכירות אותי, אני מאוד פרקטית. זה בא עם דפי עבודה, זה בא עם קבוצה שקטה, זה בא עם מסע שכל יום את מקבלת הודעה על סרטון חדש, על מסר חדש. יש ממש מישהי דיגיטלית שזו אני, שעונה להם על שאלות כדי ש... זה משהו חדש שאני עושה, אני אפילו לא סיפרתי לך. כדי שבאמת הם יעשו עבודה, זה כל כך חשוב לי. אז מה שהסדנה הזאת הולכת להביא לכם זה באמת אתכן מחדש, להתחבר לעצמכם מחדש, להכיר את עצמכם, לעבוד פרקטית ולהגיע סוף סוף לראש השנה מוכנה רוחנית ונפשית. לא מה אני מבשלת, לא רק מה אני מכינה, זה מהמם, זה כיף, זה חשוב.
0: וזה גם, שלא תיתו, אני רק אגיד.
1: זה גם, לא רק אמרתי, לא רק, אבל גם העבודה הפנימית. כי גם את עושה, עם כל הבישולים, את גם עושה עבודה פנימית, רוחנית.
0: לא, ברור, רק חשוב לי להגיד.
1: ברור,
0: זה גם
1: בדיוק.
0: אני עכשיו מדמיינת פה כבר דברים חדשים שאני
1: מכינה. במיוחד עכשיו, אחרי שדיברנו, שאת יודעת יותר על זה, כי זה מתנה. חודש אלול הוא חודש מתנה. ראש השנה זה הראש של כל השנה, ומה את מכניסה לראש. אז מי ששולחת עכשיו הודעה לוואטסאפ, מקבלת ממני את זה במחיר ממש ממש ממש מוזל. אמרתי לכם, במקום 297, ב-197, זה מצחיק, זה באמת באמת מצחיק.
0: זה זיכוי הרבים.
1: זה באמת זיכוי הרבים. זה באמת סמלי, כדי שכל אחת ששומעת אותנו תגיד, אני רוצה את הסדנת ראש השנה הזאת, אני רוצה להתחיל לעשות עבודה רוחנית, פנימית, אמיתית, ואני לא מוותרת עליי, כי אישה יקרת, היא לא יקרת הבית, רק היא עיקר הבית. בית, ושאת משפיעה עלייך ואת מקבלת כלים לראש השנה, כל הבית מושפע מזה, כל הבית מקבל את הכלים ואת הנחת ואת הרוחניות שאת הולכת לעשות בעבודה שלך. אז אל תוותרי על זה, את יכולה לשמוע את זה במקביל לבישולים, את יכולה, אבל זה סדנה גם קצרה מאוד יחסית, כדי שהיא תהיה נורא פרקטית, יש שם דפי עבודה גם. בקיצור, אני חושבת שאמרתי הכל. 054-7507-904. אני אמנם באומן, אבל אני כן אקבל הודעות לוואטסאפ. ואני אתפלל עליכם.
0: אני מקנה בפוק שאנחנו מקליטות.
1: ואני אתפלל עליכם בעזרת השם, שכל מי שבאמת רוכש את הסדנת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לה את השנה בשמחה, בישועות, בשמחות, בשפע, בברכה, בבריאות איתנה, שכל מה שתעשו שם ובכלל, תראו ישועות בכל העניינים. אתם שולחות לי הודעה לוואטסאפ, אני שולחת לכם את הקישור. אתם רוכשות ומיד אתם נכנסות למסע ומקבלות את הסדנה ומתחילות לעבוד על הרוחניות, על הנפש ועל עבודת מידות שלכם, לקבל שנה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת, ושנהיה לנו רק עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז אני אתן שוב את המספר טלפון, 054-7507-904, סדנה ראש השנה עם דפי עבודה, סרטונים, קבוצה שקטה, מסע יומי לנשמה בעזרת השם. אם את עכשיו ברכב, טל סבג במדיה, יש שם את הטלפון שלי לכל מי שלא יכולה לכתוב.
0: אני מנצלת את זה שאנחנו חברות, ואוי ואבוי, אני לא צריכה להגיד את זה אפילו, אבל לא לשכוח להתפלל עלינו באומן, כן?
1: אני,
0: בשלב זה כבר זה ברור.
1: את כל הזמן בתפילות שלי, יפה שלי.
0: אני יודעת האמת, גם כשאת לא באומן.
1: נכון.
0: ואת תמיד מתפללת עליי, והתפילות שלך נענות. רוצה להגיד לך שהתפילות שלך נענות.
1: איזה כיף, תודה להשם. אני מתפללת על זה שזה יתפלל, שהתפילות יתקבלו. שאני אשליחה טובה, שאני אצינור טוב.
0: את יודעת, אני באמת ועל זה, זה, זאת ההודעה שלי. אני, בא לי כאילו שנשים ששומעות אותנו, ויש הרבה רגעים שנופלים בהם לדכדוך, לקושי, ואני גם שיתפתי אותך בזה, אפילו אני. אני, היו לי בחודשים האחרונים רגעים, אפילו לפעמים ימים, שהייתי בדכדוך. אני עבדתי על משהו,
1: כן.
0: והיו לי בו הרבה נפילות. זאת אומרת, אני קוראת לזה נפילות ברעיון, בסדר? אבל ברוך השם, באמת, תודה, תודה, תודה, אבא, יקר ואהוב שלי, שבאמת אוהב אותי יותר ממה שאני אוהבת את עצמי, לא ויתר עליי.
1: נכון.
0: נתן לי את הכוח, רק את הכוח, כי כשאת מראה כוונה, גם אם את לא יודעת איך תעשי אותה, זה מה שאני רוצה, תשליחו על בורא עולם. את חפשו היגיון, אל תחפשו איך, אם תחפשו איך זה יקרה, זה, תאמינו לי, זה לא יקרה. בורא עולם, יש לו, תבינו, כאילו דרכים, אי אפשר לדמיין אותם, אי אפשר להסביר אותם, אבל אם אנחנו רק מראות את הכוונה האמיתית, אני אמרתי את זה לילדים של הילדים שלי בהלם, מדברים שהם רואים. והם כל הזמן, הם אמרו לי תמיד, אמא, למה את מוותרת על זה? אמא, למה את שותקת פה? אמא, למה את כבר לא עושה ככה? ואני אומרת להם כל הזמן, אני לא עובדת מול אנשים. אני בחרתי לעבוד מול בורא עולם.
1: לגמרי. וזה רבי נחמן, לזרוק את השכל. כמו שאת אומרת, אין פה היגיון.
0: אין
1: פה היגיון, אבל אין היגיון בדבר הזה. אין, אם אני חושבת על זה לאורך ולרוחב, אין פה היגיון. איך זה יכול לקרות? השם יכול לעבוד.
0: ובא לי שנשים, זה לא שלא ייפלו או לא יישברו. כי זה יקרה. גם לי זה קורה עד היום, שאני כבר המון שנים בזה.
1: נכון.
0: בא לי שכל מי שחווה את הירידה, תזכור תמיד שהיא חייבת למצוא את הנקודה שהיא בתעלה. כי איך שתעלי, אני אומרת לכם, יכולתי לעבור אחת-אחת ולהסביר לה את זה? את מבינה מה החלום שלי? לעבור עכשיו, עזבי, אנחנו מדברות, הכנות, שמה הכנות, סליחות, זה לא מזלזלת בכלום. בא לי רק פשוט לראות נשים כמוני וכמוך שפשוט רק קמות בבוקר ופשוט
1: אתה... זה בדיוק זה, זה הילידה.
0: אבא,
1: תודה.
0: אני אוהבת אותך, אני רוצה אותך, אני רוצה לשמח אותך.
1: בדיוק.
0: לא יודעת איך, לא מצליחה, לא מצליחה אפילו להסתכל על עצמי במראה, לא מצליחה לחייך לילדים, לא מצליחה. אבל וואו, אני...
1: תעזור לי.
0: פליז.
1: כן. וזה הירידה, היא תכלית העלייה, שאם בירידה אני רואה את הקדוש ברוך הוא ולא נשאבת ליצר הרע ולנפילה, שם תכלית העלייה. שם הנשמה עולה ומתחברת למקור ולקדוש ברוך הוא, כי היא באמת מבינה שאין דבר כזה ירידה. כל ירידה באה לעלות אותך עוד שלב, ובכל הסתרה יש אור מאוד מאוד גדול, וגם בהסתרה שבתוך ההסתרה. שבתוך ההסתרה, בוודאי, גם שם נמצא השם יתברך, גם שאת אומרת, אני לא רואה, ואיזה לול, שפרה וטל, אם רק הייתם יודעות באיזה חושך אני נמצאת, ואתם מדברות איתי על סליחות ועל אלול ועל אורות וראש השנה, ואיפה אני ואיפה זה, דרך אגב, זה בדיוק העניין של הסנה, אבל שתהיה לך תקווה. גם אם תדליקי טיפה אור, גם אם תגידי אני רוצה, גם אם תגידי אני מאמינה, גם אם תגידי כמו ששפרה אמרה, אני לא יודעת איך, אבל אני יודעת שהקדוש ברוך הוא יכול הכל. כמו עם הסיפור עם הנעליים שהביא לי באמצע האירוע, אולם אירועים. כי האמנתי כי אדבר. הקדוש ברוך הוא אומר, תדברו אמונה. איך תדברו אמונה? פשוט התאמנו בלהאמין. ככל שתאמיני יותר, ככה ישועה תהיה גדולה יותר.
0: למה להאמין בשלילי? אם אנחנו יכולים להאמין בחיובי, אז יותר קנו לדבר את זה. לא, בטוח.
1: גם תראי איך את מדברת.
0: אז
1: איזה דיבורים את מדברת?
0: לשים
1: זה
0: לב.
1: נקודה חשובה מאוד.
0: אני חייבת להגיד לך, וזה מתוך סרטון פרשת שבוע שלי, ועם זה נסיים להפסקת פרסומות הבאה שלנו. יש שם את העניין של זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. מרים הנביאה, אחות משה ואהרון, צדיקה, היא הצילה בכלל את משה רבנו מהיאור, כאילו, היא גרמה לאבא ואמא שלה לחזור, להיות ביחד. הרבה מאוד זכויות, מי אני בכלל שאדבר על מרים הנביאה, איזה טייטל היה לה. שום דבר לא עזר לה כשהיא דיברה לשון הרע, שאגב, בצורה לא בפניו של אחיה משה, לא השפילה אותו, לא עשתה משהו, הלכה, דיברה עם אח של אהרון אל משה. לשון הרע הוביל אותה מחוץ למחנה. אף אחד לא ינצל מזה ולמה, והוא מסביר. התלמוד, ואחר כך הרמב״ם, וההשקפה החסידית, והכל אני אחבר אליך ככה בקצרה. שלושה אנשים נפגעים רוחנית מדיבור לשון הרע.
1: נכון.
0: המספר, המאזין, וזה שסיפור עליו. ומסביר, הרמב״ם אומר שיש שני סימנים לאדם שהוא טוב ומוסרי. שהוא רק רואה תכונות טובות באדם, והשני שהוא נחוש לספר רק את המידות הטובות שלו. אז ההשקפה החסידית אומרת שזה לא עבודה בעיניים. אנחנו לא משקרים, הרי אם את רואה עכשיו בן אדם, בואי, את צריכה לחפש טוב טוב כדי לראות אם הוא טוב או מוסרי. הוא אומר, זה לא שקר. הוא אומר, נכון, יש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר פיו. נכון? ודיבר, יש לדיבור כוח. אדם שמדברים עליו, אנחנו גורמים לכוח חבוי שנסתר בתוך הנשמה שלו.
1: וואו.
0: גם אם לא התגלה,
1: נכון.
0: לעלות ולהתעורר.
1: זה תורה רשפי בית של רבי נחמן.
0: הנה, תודה רבה לך, את שולפת לי. אני למדתי את זה פעם ראשונה בפרשת שבוע של כי תצא.
1: זה תורה שלמה של ליקוטי מוהר"ן.
0: והוא אומר, אז זה, אתה תדבר עליו טוב, תתעקש לדבר עליו טוב, אתה מאיר בו את הכוח הזה. תדבר עליו רכילות, לשון הרע,
1: וואו.
0: זה הכוח שאתה גורם לו שיתעורר בו. תקשיבי, זה
1: וגם בך, כי זה הכל, זה אנרגיה.
0: את לא מבינה מה זה עשה לי. ולכן אני אומרת, גם מי ששומעת אותנו עכשיו ונמצאת בהכי נמוך ובהכי שחור, אם תיקחו מהשיחה הזאת רק את הקטע הקטן הזה
1: של לדבר.
0: רק, בבקשה, אני מתחננת.
1: לדיבורים שלך יש כוח, על כמה וכמה, לתפילות שלך יש כוח, על כמה וכמה בחודש אלול, בימים האלה שבאמת המלך בשדה, הוא לא בשמיים, הוא יורד אלינו, כל השנה צריכה להגיע עוד שער ועוד שער ועוד שער, להגיע למלך, לארמון. המלך ירד לשדה, הוא כאן איתך, למילים שלך יש כוח, לדיבורים שלך יש כוח. תשימי לב מה את אומרת, איך את אומרת, למי את אומרת, ועם מי את מדברת. תמצאי את השליחים הטובים לדבר דיבורים טובים, דיבורים של אמונה. גם אם תשימי לב שאת אומרת מילה לא טובה, ואת אומרת בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, ומחליפה למשפט טוב. אבא, נפלתי בדיבור, אבל אני מבטלת את הדיבור הזה. אני רוצה דיבורים טובים. אני מדברת על אותו אדם דיבור טוב. אני מסנגרת עליו ומוצאת כף זכות בעצמך ובאחר, ואת תראי שהדיבורים יהיה להם השפעות בעזרת השם עלייך, על המשפחה שלך ועל העולם כולו.
0: אמן ואמן. תלוש, הפסקת פרסומות.
1: וחוזרים.
3: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
30: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: למערל מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
12: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית, לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
13: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בקול ברמה.
14: בשבילך ובשבילי
15: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
16: חזרנו אל חלקה האחרון של השעה שלנו. וואי, תשמעי, אני מרגישה שנגענו בנושאים מאוד חשובים, בעיקר תמיד עם עצם הלב. אנחנו מדברות גם על כאילו מה שצריך לעשות והאיך, וברור. אבל גם תמיד מתייחסות לאלה, אנחנו לוקחות בחשבון ששומעות אותנו גם נשים שכאילו... מי אתם ומה אתם רוצות ממני עכשיו? תקשיבו, אני עברתי שנה כזאת הזויה. אני לא מצליחה להגיע חלילה לשום בית. הבת שלי לא מתחתנת, בעיות בפרנסה, כל מיני דברים כאלה. ואני רוצה להגיד, קודם כל, שוב, אנחנו לא יודעים מה באנו לתקן בעולם.
17: בדיוק.
16: אנחנו לא יודעים כמה תפילות חסרות לנו לכל דבר, אבל אני רוצה להגיד משהו. אם לא מרפים, בסוף... רואים ישוע. ועוד דבר שאת אמרת לי אותו, ואני לקחתי אותו, ואמרתי לך את זה, ואמרתי את זה בשידור, ואני אגיד אותו שוב. את הזכרת לי שבחודש אלול, זה לא משנה מה היה עכשיו כל השנה, כל השנה הייתה קיצונית רעה. אין
17: במרכאות, ראיות. כן.
16: במרכאות כמובן, הייתה נראית לי כרע. כן, נניח, כן. אני בכוונה מקצינה. העוצמה של החודש הזה, שכאילו בורא עולם בא אומרת, אוקיי, שנייה, פוס משחק, שם רגע הכל בצד, הכל, הנה, מנקה, עזבו, לא מסתכל, רגע,
17: מה עכשיו?
16: שנייה אחת של הווה, אני מתאמנת על לחיות טוב, וכל השנה, אני אומרת את זה בכוונה, בהקצנה, בואו, גם עם הכל, אין שום דבר, לא הצלחתם בשום דבר, וכעסתם כל השנה, וכינתם כל השנה, ורבתם, לא משנה, לא מעניין אותי. הכל הולך אחרי גם הרצון, יש לך, אם הרצון שלכם אמיתי?
0: נכון.
16: ותקשיבו לי, אין צורך לשנות פה עכשיו את החיים, מה, איך אני עכשיו אשתנה, איך אני אקמוך, איך אני אעשה, לא, זה לא. זה הפיצי, הקטן, אנחנו כל הזמן מדברות על זה, את זה אני רוצה שתיקחו את זה פליז מהשידור, באמת אני מתחננת, זה כל כך שינה לי את החיים, אולי בגלל זה גם לקח כל כך הרבה זמן את דברים, אבל עדיף שיקח הרבה זמן, כי תבינו, אם לא הייתי מתחילה לפני 10 שנים או 6 שנים לעבוד על דברים, אז היום לא הייתי זוכה לראות את הפירות.
0: וואו,
16: ואני חושבת, טל, אני ככה לקראת סיום באמת, אנחנו עוד מעט מסיימות את השעה שלנו. אני חושבת על זה שאת עכשיו באומן. כל כך באורות, בתפילות, בסדנאות, מתפללת על בנות, והיכולת שלך גם לגעת בלבבות מתוך המקום באמת האמיתי, שאת בעצמי חיפשת כל כך הרבה שנים את בורא עולם.
0: נכון.
16: היית צריכה לטוס עד אוסטרליה, לגלות, לחזור, לעשות, ועד היום... עושה עבודה שמתוכה באמת הלב לא יודע לשקר, ואני כל הזמן אומרת, ואני אומרת את זה לעצמי, אני לא סתם מלווה, זו כבר השנה ה-11. אסור לנו להישאר לבד, בטח מי שלא יודעת איך, בטח מי שלא מבינה איך, זה לא בשמיים, אבל צריך רגע לעשות את הסטופ. אני דיברתי איתך אצלי ביום שלישי, אני לא יודעת אם את זוכרת בתוכנית, את עלית אצלי
0: על
16: לשידור.
0: כן.
16: ושאלתי אותך, איך עושים את הסטופ? אני חושבת שמי ששומעת אותנו עכשיו, מי שעכשיו שומעת אותנו, ולא לוקחת רגע את הסטופ, לא יכולה להגיד אחר כך, לא שמעתי, לא ראיתי, כי הנה אני אומרת
0: וואו.
16: לכם, בורא עולם, דרך צינור, רק אנחנו תמיד אומרות, אנחנו צינור.
0: נכון.
16: שולח מסר כדי להגיד, אם את רוצה באמת, יש לך פה הזדמנות לעצור שנייה.
0: נכון.
16: כי את יכולה להמשיך לעשות הכנות, תפריטים, להכין את הסעודות של ראש השנה.
0: כאילו לברוח מההתמודדות הרוחנית, נפשית.
16: ואת יכולה בו בזמן להיות עם טל, איתך באוזן. למה אני אומרת לך את זה? כי הסדנה שלך היא באמת, ואני יודעת מנשים שזה מה שהם עשו, דיברנו עליה הרי גם שנה שעברה, את כל פעם משדרגת אותה, אבל דיברנו עליה גם שנה שעברה, ונשים פשוט אמרו לנו, אגב, גם בפסח עשו את זה, וגם בראש השנה, שבזמן ההכנות, בזמן הבישולים, במקום המחשבות שמרעילות אותך, במקום עוד פעם למה קרה לי, למה אכלו לי, למה שתו לי, למה הוא זה, למה זה לא בסדר, מה אני...
0: וכל כך ראש השנה, מה יש לך בראש? זה אחי, בואי תכניסי לראש. את לא מצליחה
16: לבד? תקבלי כלים, תעזרי.
0: וואי,
16: לשמוע אותך
0: השם.
16: ככה באוזן, אני מדמיינת אותי מבשלת איתך באוזן, וואי וואי חלום, רק אני צריכה גם להגיב, לדבר איתך, לחזר, לא רגע, יש לי תובנה, לא, יש
0: לך
16: לי...
0: יש פריבילגיה להתקשר בדיוק, ולשמוע אותי בלייב.
16: אבל כדי באמת ללמוד ולקבל את הכלים, ולשנות את החיים שלך, לקחת אחריות, ובאמת להגיע לראש השנה,
0: וואו,
16: את לא בן אדם אחר, וואו. את עוד טיפה טוב שלך התגלה, זה כל מה שבורא עולם רוצה מאיתנו.
0: וואו,
16: וזה מה שאת עושה גם בסדנה, לא?
0: נכון, זה בדיוק כמו שאת אומרת, כי נשים שומעות אותנו ואומרות, אבל איך? איך מתחילים? מה עושים? איך ממקדים? מה שואלים? מה כותבים? עם מי מדברים? איך מתחילים בכלל? זה מדהים, אתם מדברות ממש מדהים, ואני באמת באמת בן אדם, וגם את, אנחנו אוהבים פרקטיקה, אנחנו אוהבות כלים, אנחנו אוהבות תרגילים, כי באמת זה מה שמשנה בסוף, כי ידע ותוכן זה מהמם וזה מבורך, אבל איך עושים את זה? ובאמת, בשביל כל הדיבורים האלה, לסכם את איך אני עושה את זה, שאת שומעת אותנו, ואת אומרת, אני רוצה להשתנות, אני רוצה שנה הבאה לקבל את השפע, אני רוצה לדבר אחרת, לראות אחרת.
16: כי ידע בשכל לא עוזר, זה לא מספיק. חייבים להתאמן ולקבל כלים ולעבוד איתם.
0: נכון, אפילו מי שרשמה לי שנה שעברה שהיא קיבלה דוח אחרי שהיא שמעת הסדנה, היא אומרת, יש אותי לפני ויש אותי אחרי. הדוח פשוט, הבנתי, הגבתי אחרת, זה משנה באמת את המחשבה ואת החיים.
16: מדהים.
0: אז באמת, מי שרוצה, הנה הרמת לי על הסדנת ראש השנה, שזה ממש, זה סדנה אינטרנטית, זה צפייה מיידית, אתם רואות אותי, יש 4 סרטונים, יש דפי עבודה, יש קבוצה שקטה, יש מסע שאתם מקבלות בוואטסאפ עם שאלות ודיוקים. מי שאין לה גם וואטסאפ, מקבלת את הסדנה ישר למייל בקישור דרייב לחסומות, שיכולה לראות את זה, וזה באמת מתנה שאת יכולה לתת לנשמה שלך, לבית שלך, ללב שלך, לשנה הבאה שלך, וגם להכנה שלך לראש השנה. אז פשוט שולחת לי הודעה 054-7507-904. זה הודעת וואטסאפ, אתם שולחות לי, אני שולחת לכם את הקישור לתשלום. 197 שקלים במקום 297 שקלים. זה 100 שקל הנחה לכל מי ששולחת עכשיו, שבוע הבא כבר המחיר יעלה, ואתם רוכשות את זה, וזה הכי כיף. אתם רוכשות ומיד מתחילות לצפות, וכמו ששפרה אמרה, לעשות את ההכנות יחד איתי באוזן, מי שנהנית להקשיב לי כאן, אז אפילו תהנה יותר בסדנה, כי אני ממש מורידה לפרקטיקה את כל הדיבורים הרוחניים ואת כל הרצונות, איך אני עושה את זה, ואיך אני מורידה את זה לחיים שלי, ואיזה אישה אני הופכת להיות בשנה הבאה. אז 054-7507-904, או תחפשו טל סבג במדיה, יש שם את הטלפון שלי בהמון מקומות, תשלחו לי הודעה בוואטסאפ, ואני אשלח לכם את הקישור, ויאללה, לעבודה, זה הזמן. זה מה שהשפרה אמרה, זה לא משנה מה היה כל השנה.
17: אל תגידי, לא ידעתי, לא שמעתי, לא יודעת, יש לך פה הזדמנות באמת, וגם במינימום, באמת, וזאת השקעה, את יודעת מה? אם אני הייתי משקיעה לשנה החדשה, וזה באמת מינימום כסף.
0: מה זה? ממש.
17: איזה השקעה, באמת, אני לא יודעת אם אתם מצליחות להבין כמה אני מתרגשת מזה, אבל כל אחת ואחת שתיקח אפילו, תשתנה בטיפה, תיקח טיפה, תתקדם בטיפה, בכלל אם אתם שואלות אותי, ללמוד את הסדנה הזאת כל השנה. וכל שנה מחדש, אמיתי. ככה אני עושה, אני כל השנה לומדת.
0: מדהים, מדהים. באמת הם יכולות לראות את זה כל השנה, כי יש שם כלים לכל השנה. יש לנו שתי דקה אחרונה?
17: דקה, ממש.
0: אלול, זה לא עם א' או לא עם ו'. אל תגידי לא, אני לא יכולה. לא, לי זה לא יקרה. תגידי לא, אבא, לא, בו'. לא אני עושה, לא אני תורם, לא אני משתנה. אבא יכול הכל. אל תגידי לא, תגידי לא. ואז תראי איך הקדוש ברוך הוא יהיה איתך.
17: מדהים, כי ביום שלישי לדבור הדרוק הייתה על זה פינה, והיא דיברה על זה, כן, אני,
0: זה
17: היה מדהים ומרתק, ומדהים שאת מזכירה את זה שוב. טלה יקרה,
0: איזה כיף.
17: אני אוהבת אותך המון, תודה על הכל, על כל מה שאת מלמדת אותי, ולומדת איתי ביחד,
0: אהובה שלי.
17: באמת, שהשם ייתן לנו את ההמשך של עוד כוח,
0: להמשיך לתת כוח, ואור וקול.
17: אמת. תודה רבה לי להפעל לך כהן, לרוני גינדי, להורים לישראל, לאלי בן חמו, תודה מיוחדת. תודה רבה ליונתן פדידה. תודה רבה לאבנר שרון, לרפי יוחנה. ולך טל סבג.
0: תודה רבה להשם יתברך, לאבא שבשמיים. תודה לכם שאתם מאזינות כל שבוע, אוהבות אתכם. שבת שלום.
17: שבת שלום.
18: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
1: בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל ושב"כ חיסלו מספר מחבלים שפשטו למחנה רעים בשבעה באוקטובר. אחד מהם שימש גם כשומר הראש של איחיה סינואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה שחוסל. כך מסר דובר צהל שציין כי בעת האחרונה קידמו המחבלים פעילות טרור וניסו לשקם את יכולות הארגון. שר החוץ גדעון סער הגיב לאסון שפקד את גבול נפאל-סין ומסר, אני עומד לצד העם בנפאל כשהם מתמודדים עם שיטפונות הרסניים, אובדן חיי אדם טרגי והרס נרחב. תנחומי הכנים ביותר למשפחות שאיבדו את יקיריהם. מניין הנספים באסון עלה לכ-160 ולמעלה מ-1,000 נעדרים, בהם 340 תיירים וישראלי המוגדר מנותק קשר. בשעה זו מתקיים תרגיל רחב היקף של משמר הגבול ברחבי הארץ וביהודה ושומרון. במסגרת התרגיל תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות בצירים מרכזיים. לקראת חגי תשרי ארצות הברית הורתה לנציגי השגרירויות בעולם לתגבר את האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים. ההנחיה כוללת גם סיורים בשכונות יהודיות והיערכות להעברת התראות בשבת ובחג. שר הביטחון ישראל כץ פנה לרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות עצירת תשלומי ההדחה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. כץ אמר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת ולא לקבל החלטות שיקלו עליה. עוד ציין כי העבירות שאותן ביצעה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. כ-150 עולים חדשים מארצות הברית וקנדה צפויים לנחות במהלך היום בישראל. יותר מ-1,100 עולים מצפון אמריקה הגיעו החודש לישראל, ומתחילת השנה עלו כ-2,700 עולים חדשים. מחיר הדלק צפוי לרדת בשיעור ניכר החל מיום שני בחצות. בשל הרגיעה הביטחונית, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-25 אגורות וישוב להיות נמוך מ-8 שקלים. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: היום יורגש עומס חום כבד מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בואי בשלום, בהגשת שיפי חריטן.
1: בוקר טוב, מאזינות יקרות, שעה שנייה, אני שוב כאן איתכן שפרה גרינברג חריטן, אתן ודאי ככה מופתעות, כי אמרנו לכם בשעה הקודמת שטל ואני הקלטנו את השעה הזו, משום שטל נמצאת באומן, אבל כדי לא לוותר על עוד הכנות לראש השנה, אני אהיה כאן איתכן בשעה הקרובה בעזרת השם. נגיד תודה רבה לאילה פלח כהן, נגיד תודה לרוני גינדי, להורי בני ישראל, לאבניר שרון, לרפי יוחנה, ליונתן פדידה. ואחרי שאמרנו את כל התודות, בואו בשעה הקרובה, בעזרת השם, גם אחרי הפרסומות ככה, תהיה איתנו אישה מקסימה ומיוחדת שתיקח אותנו אפילו עוד יותר עמוק אל תוך ההכנות האלו. אבל דבר שרציתי לדבר איתכן עליו, באמת מדבר על שורש יציבות. כי אנחנו כל הזמן חיים בתפיסה, שהיא אגב תפיסה לא נכונה, שהצלחה וקשיים אלו שני כתבים שונים. הרי לכולנו יש יעד נחשף, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להצליח, זה לא משנה במה, כל אחד בדבר שלו. אבל בסוף אנחנו רוצים להצליח. ואם יש לנו קושי, הוא נתפס אצלנו כמכשול. כמו משבר שחייבים לצלוח אותו, לעקוף אותו, להגיע כבר לשקט. אז אני רוצה להגיד, ראיתי משהו מאוד מאוד יפה שמדבר על כך שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת לדוד מלוכה, הוא לא נתן לו כתר. מה הוא נתן לו? הוא נתן לו את גוליית. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת למשה רבנו להנהיג את עם ישראל, וככה את כל הדברים הטובים שהוא עשה, הוא לא נתן לו שקט. הוא נתן לו את פרעו. זאת אומרת, עוד דוגמה, הנה עולה לי. יוסף גם היה עתיד להיות מלך. אבל מה הוא קיבל? הוא לא קיבל אנשים שיעזרו לו ויובילו אותו. שמו אותו בבור, לא שמו אותו גבוה. זאת אומרת שאנחנו רואים שבהרבה מאוד פעמים, כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, אנחנו קודם כל צריכים לעבור משהו שהוא יותר נמוך, משהו שהוא יותר קשה. הקושי הוא לא בעיה. הקושי הוא חלק מתוך משהו שאנחנו צריכים לעבור, אם אנחנו רוצים שההצלחה תהיה יציבה. אנחנו לא רוצים הצלחה שאפה. שבורחת מאיתנו. אנחנו רוצים הצלחה שהשורש שלה נטוע בקשיים. בגלל שכשמגדלים משהו בחממה שמורה, אז יגדל לנו ככה צמח רך, עדין, דקיק. לעומתו בואו נסתכל על עץ שגדל בטבע. הוא נאבק ברוחות חזקות, באדמה קשה, בסופות שמשתוללות. ומה קורה כתוצאה מכך? הוא בעצם מעמיק את השורשים שלו ומתחזק באדמה ונהיה באמת הרבה יותר עוצמתי. ואז יש לנו שורשים חזקים, חסונים, שמגדלים גזע חזק. ומה זה גזע חזק בסוף? גזע חזק זה המבנה הפנימי שלנו. אנשים שעוברים קשיים, שנאבקים, שיש להם אתגרים וסבל, זה לא מכשול בדרך, זה מנגנון התחסנות מרכזי כדי לגדל מבנה חזק, מבנה יציב, מבנה שהוא לא דל. בעצם, הרבה פעמים יש לנו נטייה אל מול קושי להתנגד לו, להיאבק בו. אבל אם אנחנו מבינים שכל זה בא כדי לחזק את הנפש, כדי לתת לנו את כל מה שנדרש שנוכל לשאת משקל גדול יותר כדי שההצלחה תישאר לאורך זמן. בסדר? אז אם יש לנו קושי ודאגות ומה יהיה, אנחנו בעצם רוצים לייצר גם דאגות ומה יהיה. אנחנו בעצם רוצים

אין מה לעשות, בסוף הצלחה שנקטפת בקלות ללא מאבק פנימי, היא תהיה בסוף הצלחה שברירית. היא בעצם, גם אם היא תראה לנו כמו הצלחה, היא לא נבנית על גזע יציב, היא יכולה בעצם להתמוטט בשנייה. ולכן, הקושי הזה מייצר אצלנו הבשלה פנימית, עוד התמודדות, עוד העמקה. בעצם כשאנחנו פוגשים קושי בחיים שלנו, אנחנו חייבים להתבונן. אנחנו חייבים גמישות מחשבתית, אנחנו חייבים גמישות רגשית, אנחנו צריכים לשבור דפוסי חשיבה ישנים, אנחנו צריכים לבנות דברים חדשים, חזקים, אנחנו צריכים לחזק את התפיסה שלנו. אז פשוט כל דבר טוב שבסוף יקרה לנו בחיים, הם נולדים מתוך קשיים, מתוך משברים. תשימו לב איך הרבה פעמים אנשים מספרים שדווקא מתוך קושי הם צמחו, ודווקא כשסגרו להם דלת מסוימת נפתחה להם דלת אחרת. בסוף אנחנו צריכים להבין, יש תודעה אלוקית שאנחנו צריכים להוקיר, להכיר ולהעריך את מה שהושג בעמל. לא סתם גורשנו מגן עדן וקיבלנו את בזיעת אפיך תאכל לחם. אנחנו יכולנו להיות כמו בובות יפות כאלה והכל, אבל זה פשוט לא עובד. חייבים להתחשל. הצלחה שבדרך כלל אין מאחורי הסיפור של מאבק, היא חסרת עוגן נפשי. אז לכן, אנחנו פה דווקא בימים האלה, שיש לנו את ההזדמנות להתבונן לתוך עצמנו, להתבונן על קשיים שעברנו, להתבונן על השנה שאולי היו בה כל מיני אתגרים ודברים שנראו לנו ממש ממש כמו מכשולים בדרך, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו לשנה החדשה שנכיר בעוצמות שלנו, שדווקא בזכות המאבק שלנו נצא עם כלים ולא נשבר. אנחנו צריכים לזכור כל פעם, גם אם רגע נשברנו, בכל פעם לקום מחדש, כי הקושי הזה הוא לא היה נגדנו. הוא לא היה להכשיל אותנו. הוא היה רק כדי לאפשר לנו לגדול מזה. וכשאנחנו ניקח את הקושי ונגיד, איך אני צומחת מפה? איך אני הופכת להיות אדם חזק יותר בזכות הקושי הזה? נדע שבוודאות הצמחנו מבנה יותר יציב, וכבר בהמשך, הדברים שיבואו אל פתחנו יהיו הרבה יותר טובים והרבה יותר קלים.

0: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
12: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
16: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: חזרנו ואנחנו, כמו שהבטחתי, ממשיכות בהעמקה של ההכנות לראש השנה, ונעשה את זה עכשיו יחד עם נועה זנזורי, נומרולוגית ומטפלת בשיטת שלושת הממדים. נועה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שיפי, שלום לכל המאזינות.
3: קודם כל תודה רבה שהסכמת ככה לבוא ולשתף אותנו גם מהתובנות שלך.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה להילה. אני חייבת להתחיל באיזושהי נקודה, את שומעת אותי?
3: בוודאי, שומעת מצוין.
4: זהו, רציתי לבדוק שהכל... אני רוצה קודם כל להתחיל בנקודה, באמת יש לנו חודש מאוד מיוחד, והזכות היא של הילה. ואני רוצה להתחיל בנקודה, שכך קרה לי השבוע, כשאתה מביאה דוגמה אישית, זה משהו שמחזק גם אותך ואת כולן.
3: נכון, זאת גם רוח התוכנית שלנו.
4: זה בדיוק רוח התוכנית. כן, אני ידעתי שאני נפלתי ככה לשיפי, שזה כל העולם התודה ורבי נחמן, זה השפע הגדול.
3: נכון.
4: אז אני ככה, השבוע התחיל ברגל, ברוך השם, השם נתנו מתנה, עשיתי תאונה עם הרכב. באמת אמרתי מזמור לתודה, תודה להשם, קיבלנו באהבה. אבל את מכירה את זה שזה כמו שרשרת של דברים?
3: ברור.
4: אז אני ככה, אתמול היה לי שידור פה ויצאנו ברמה עם אפרת, ואחרי השידור, אז מכירה, רבי נחמן אומר שכל העולם הזה הוא עולם של דמיון, ואני לא כל כך הייתי מרוצה מהשידור עם עצמי. זה משהו שבתוכנו, כן? זה רק הרגשה שלנו בדמיונות, בדיוק כמו שרבי נחמן אומר. ואחר כך גם הפסטה שהכנתי ברוחת צהריים, לא כל כך כמו שרציתי, אמרתי, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני פה משהו. יושב תהילות ישראל. השם רוצה שאני עכשיו אגיד לו מזמור לתודה 8 פעמים, אבל כאילו קיבלתי עכשיו איזשהו משהו שהכי חיכיתי לו. את באותה נשימה, באותו לב, ככה מתלהב, להגיד לו תודה רבה. ובאמת זה מה שעשיתי אתמול. וזה נתן לי קודם כל תחושת רוגע, והמשכתי את היום שלנו, כי צריכה להבין שאת מי כמוך יודעת, כשאנחנו מרגישות לא טוב, כל היום ממשיך ככה.
3: וואי, תקשיבי, אני, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל באמת ש... זה משהו שלאורך כל הדרך שלי, אני שמה לב, מה שאמרת עכשיו על שקרה לי ככה ואז קרה לי ככה, זה פגש אותי יום אחד שיצאתי בבוקר לנסיעה, והחלטתי לחסוך כמה דקות, אז עליתי על כביש 6, אבל את יודעת, מהקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוח, איך שאני עולה על כביש 6, רכב משטרתי, ממש, אני הרכב הבא, והוא בא ועוצר את הכביש. ואז אחר כך כשאני כבר מגיעה ליעד, אני באה לצאת מהמקום שאני נמצאת, צריכה להמשיך ליעד הבא, מסעית חוסמת לי את היציאה מה... ופשוט זה היה לראות בעיניים, איך הקדוש ברוך הוא רגע אומר לי, אני עוצר אותך.
4: אני מנהל את העולם.
3: בדיוק, ופה אמרתי, יש לי שתי אופציות, או אני מתחילה להתמרמר כביכול על מר גורלי, או מתבוננת ואומרת, רגע, קורה פה משהו שהוא יותר גדול ממני, וזה פשוט מדהים לראות שכשאת עוצרת רגע ולא הולכת לאוטומטים, אפשר לשנות מה שנקרא הכל צפוי והרשות נתונה, את יכולה ממש לשנות, תלוי בגישה שאת נוקטת בה.
4: ממש ככה, זה ממש ככה, זה הבחירה שלנו, רבי נחמן אומר, שהמחשבה היא כמו סוס. מי יושב, מי רוחב על הסוס? הוא זה שאומר לסוס, מהר, לאט, לעצור, ימין, שמאלה. ככה גם האדם הוא זה ששולט במחשבה שלו, כמו סוס ממש. וסוס, איפה הוא נמצא? במלחמות.
3: נכון.
4: אז זה המלחמה שלנו כמה עם המחשבה, וזה יומיומי, וזה בדיוק הפרשה שלנו. ואני רוצה להקדיש את כל מה שאנחנו מדברות עכשיו, באמת לחברה מאוד טובה שאת, היא הביאה אותנו לפה, לאה הילה בת פנינה, שכולנו מחכות ומצפות.
3: יש לי צרמורת.
4: ייתן לה, כי אני אומרת לעצמי, אנחנו פוגשות נשים, אני מכירה איתי לה שנה וחצי. ובזכות ארוחה עם הקדוש, ואני אומרת, אני לומדת ארוחה עם הקדוש, והקדוש ברוך הוא מביא לי את הנשמות שהן כבר מכירות את ארוחה עם הקדוש על הרבה לפניי. רק זה עובר דרכי. אז ככה, זה בדיוק חודש אלול, אז ככה, אנחנו באמת בחודש, יש פה בחודש הזה, קודם כל, המלך בשדה. ויש כאן שתי תפיסות, שיפי, שאני מאוד התחברתי אליהם. יש את התפיסה שהיא עירת כבוד, עירת העונשים, שאנשים הולכים ברחוב, את רואה אותם ומפחדים. ואת מה קורה לנו כשאנחנו בפחד? אנחנו לא מתקדמים, למה? אנחנו רק פוחדים, פוחדים מיום הדין, ועוד פעם, עוד מגיע עוד פעם שנה של חודש אלול, פוחדים מיום הדין, אבל לא עושים עם זה משהו. הקדוש ברוך הוא מביא את החודש הזה בעצם להרתה על העבר, קבלה לעתיד. אז זאת תפיסה ראשונה, עירת העונש, שאנשים קוראים ורואים את הקדוש ברוך הוא כאדם שמגיע עם הקל, ואומר להם, עשית כל כך הרבה עבירות, עכשיו תבוא, אני הולך לנקום בך ולהביא לך את העונשים. יש תפיסה...
3: אני אומרת לך ששנים, שנים הייתי בתפיסה הזאת, והייתי בחרדות מחודש אלול.
4: בחרדות?
3: שלא רציתי שהוא יגיע. את יודעת, זה היה ברמה. אני נולדתי בחודש אב.
4: וואו, ממש... חודש מיוחד,
3: ונולדתי בי"ט באב, שזה אומר שממש שבוע אחר כך נכנסים לראש חודש אלול. אה, איזה תאריך מיוחד, אני בהלם.
4: אבל לא, זה מצחיק ששתנו זה יוטט, אז
3: איפה משהו... זהו, לא סתם, ואני ממש מרגישה איתך גם חיבור ככה בשיחה הזאת, ואני רוצה להגיד לך שהרבה שנים, אני, תראי עד איך זה השפיע עליי, אני אשתמש במילה קשה, סניתי את יום ההולדת שלי, בגלל שידעתי שממש קצת אחריו יגיע חודש שמכניס אותי לחרדות. אני לא יכולתי אפילו להנות מיום ההולדת שלי, מרוב שכבר, אני ידעתי מה הולך להגיע אחר כך. ואת יודעת מה שינה לי את התפיסה? שכל הזמן אמרתי, זה לא יכול להיות שמצד אחד אומרים שבורא עולם הוא אבא, רחום, חנון, מחכה לנו, אפילו בן אדם חטא כל חייו וחזר בתשובה שנייה לפני מיטתו, הקדוש ברוך הוא מחכה. אז הוא כזה רחום, הוא כזה מדהים, אז איך יכול להיות שאפשר כל כך לפחד ממנו, ושהוא כזה מפחיד ומאיים ומעניש? זה לא הסתדר לי. ושם עשיתי את השינוי תודעתי.
4: מדהים. אז עכשיו אני אגיד לך, תפיסה השנייה היא בעצם תפיסה של החסידות. היא תפיסה שמביאה אותנו מהקבלה והחסידות. הקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם בצורה של נקמה. עשית עבירות, אני עכשיו הולך לנקום בך. יש לקדוש ברוך הוא דרך אחרת שהוא נוקם בן אדם. הבעל שם טוב, הקדוש עוד מעט, יש את הבעל שם טוב והבעל התניה בי"ח אלול, שזה יום ההולדת של שניהם. גדולים ושתי מאורות גדולים. אבל השם טוב הקדוש אומר, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא בעצם מתנקם בנו, נותן לבן אדם לחזור. הרי את יודעת, הימים האלו הם ימים שהקדוש ברוך הוא המלך בשדה, אומר, שובו אליי ואשוב עליכם. הקדוש ברוך הוא מחכה, איך אני יכול למלוך בעולם אם אתם עוד לא חזרתם בתשובה? תחזרו אליי, אני יורד עד אליכם. הבעל התניה אומר, אני פה בשדה, אני מתאמץ להגיע אליכם, רק תבואו אליי. את יודעת מה את רואה בכותל הרבה בתקופה של אלול? את כל הנערים והנערות, את כל מי שרחוקים. הם מרגישים בחודש הזה את אהבת השם עליהם. ומי פחות מגיע לשם? מי פחות מתקרב לקדוש ברוך הוא? מי שמפחד מהשם. מי שיש לו רק את יראת העונש, מי שלא רואה, אי אפשר שתהיה רק יראת עונש, בלי יראת רוממות ואהבה לקדוש ברוך הוא. חייב את שניהם בשביל להגיע ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כי העונשים לא מקרבים אותנו, הם פשוט משאירים אותנו מאובנים במקום שבו אנחנו נמצאות. אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? כשעכשיו מישהי מתרחקת מהשם, פה כך רחוקה, את יודעת שהרבי נחמן אומר, ההתרחקות כל כולה התקרבות. הקדוש ברוך הוא נמצא איתה ביחד, הוא מתקרב אליה, הוא מראים עליה עוד יותר טוב. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. השם מופיע בחיים של אותו בן אדם שמתרחק הרבה יותר מפעם הקודמת לפני זה. למה? כי זה הדרך של... כי אז הבן אדם בא, תופס תידור ואומר, איך אני ככה מתנהג לי? מי שיש לו יראת השם. איך אני ככה מתנהג לקדוש ברוך הוא? כל כך הרבה טוב שהוא עושה לי ואני מורד בו. הוא מרגיש כזאת בושה, שמהבושה הזאת הוא בא ומתחרט על המעשים שלו וחוזר לקדוש ברוך הוא. זה הנקמה שהקדוש ברוך הוא כביכול מתנקם. הוא לא מגיע אלינו עם כעס.
3: אפילו הנקמה של הקדוש ברוך הוא היא כזאת מתוקה.
4: היא מלא באהבה ורחמים, כן. היא מלא באהבה ורחמים. אנחנו מציירים את השם. זה היצר הרע כביכול, כן? השם כזה, אבא. כמו שמקודם אמרת, שיפי, 13 נידות של רחמים משפיעים עלינו בחודש הזה. רק תתקרבו אליי, רק תבואו אליי. אתם פחדו ממני, אני רוצה אתכם. תחזרו. אז אני רוצה ככה באמת לכל העניין הזה של איך חוזרים הקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק מתחבר עם הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא. וגם איך מתמודדים בעצם, פעם כל איך חוזרים הקדוש ברוך הוא, יש כאן את הפסוק בפרשת כי תבוא, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. אור החיים הקדוש אומר, מה זה את השם אמרתה? אמרתה זה מלשון רוממות. לרומם ולהלל את הקדוש ברוך הוא, כמו שהתחלנו את השיחה עם תודה לקדוש ברוך הוא. אבל מה זאת אומרת? אבל מה זה את השם אמרתה? ואחר כך בהמשך של הפסוק יש אלוקים. אז מה זה אלוקים? יש כאן שתי מידות. מידת הרחמים ומידת הדין. האור החיים הקדוש אומר לנו שצריך לדעת שגם אם הקדוש ברוך הוא מביא את האדם במשפט, על הדרך שהוא פעל, וכל מיני, כי אתה יודע, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו, הוא לא מביא לנו את זה כעונש. הוא רוצה שנתקרב. עדיין יאמינו בהשם וידעו כי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זאת אומרת, העניין שהאדם צריך להודות על הרעה, כמו שהוא מודה על הטובה, כמו שאמרתי לך בדיוק עם העניין שכל כך הרבה דברים לא הסתדרו, אמרתי, השם רוצה שאני אגיד לו אחרי 8 פעמים מזמור לתודה, כמו כאילו הייתי עכשיו, קיבלתי משהו טוב. אז עכשיו אני אגיד לו תודה רבה מכל הלב שקיבלתי משהו פחות, פחות טוב. לא כמו שרציתי. יש לנו הרבה פעמים את העניין הזה שאנחנו שמות את עצמנו ואז הכל מתחיל להתפקשש. כן. כשאנחנו מתחילות לשים את עצמנו במקום, במקום להגיד טוב זה השם עשה, השם הוא האלוקים, הכל מתחיל להתפקשש. כי מי אנחנו? מה אנחנו? מה חיינו?
3: נכון. את יודעת? אפרופו, אם אפשר, הזכרת את פרשת השבוע, אני ככה, משהו שלקחתי על עצמי, זה לקחת, כל שבוע אני לומדת את הפרשה, ואני מכינה סרטון קצר שאני בעצם, משהו שתפס אותי מהפרשה, ואני נותנת ממנו דרכו כלי שאני לומדת לחיים.
4: וואו.
3: ושמתי לב שבעצם יש לנו הרי את הברכות והכללות, נכון?
4: נכון.
3: יפה. עכשיו, הברכות מפורטות ב-14 פסוקים, לעומת 54 של כללות. ואני, כשהסתכלתי על זה בפשטות של הדבר, אמרתי, מה, איך יכול להיות שדווקא הברכות, שזה דבר כל כך גדול וכל כך כאילו מקרב ושמימי וחיובי, 14 פסוקים, והכללות זה כל כך הרבה. ואז גם פה נכנסה, מצאתי תשובה בתורת החסידות כמובן, שאני, אתה יודע, זה תמיד הכי מצחיק אותי, כי אני באה מבית כל כך ליטאי, אבל מצאתי את כל התשובות שלי.
4: ליטאי?
3: כן, ליטאי, הכי נשוי לנינה הבכורה של הרב שח, זאת אומרת, ממש בית ליטאי, הארדקור. אבל את כל התשובות שלי בחיים, אני בסוף מצאתי את רוב התשובות, בעולמות שונים של תורת החסידות. ובעצם...
4: אתה יודע כמה, כי אני חושבת שהליטאים הם הולכים בדיוק כמו נראה לי בתפיסה של העולם הזה, צריך לעשות נקודה.
3: נכון, נכון, ככה אחי אמר לי.
4: בצורה מאוד קרה, נכון.
3: נכון, עושים מה ש... אבל אני... הרגשתי שעבורי זה, אותי זה הרחיק, זה לא קרב, וזה בסדר שאני גם ארגיש משהו אחר, והתחלתי ככה להיפתח לעולמות נוספים, ובעצם ראיתי משהו מאוד יפה, הסבר שישב לי את הדעת. הוא אמר, נכון, אבא בא לילד, שההורים באים לילד, שהם רואים אותו מתקרב לתנור רותח, והם אומרים לו, אוי ואבוי, תיזהר, אל תיגע בתנור, אם תיגע בתנור אתה תקבל קביעה. עכשיו, הם לא רוצים שהוא יקבל קביעה, הם נחרדים מזה שהוא יקבל קביעה, הם לא ישמחו אם הוא יקבל קביעה, הם מזהירים אותו בגלל שהם כל כך לא רוצים שיקרה מה שהם יודעים שיקרה אם הוא ייגע בתנור. אז הוא אומר, ברגע שאתה תעשה מה שאני אומר לך, ואתה תלך בדרכיי, תקבל את כל הטוב, כאילו הכל פתוח לך, לא צריך לפרט מרוב שהכל פתוח. בכללות, הקדוש ברוך הוא כל כך נחרד ומצטער מכל דבר שעלול לקרות, שהוא לא מוותר, הוא אומר... כאילו, אם אתה תעשה את זה, הוא בעצם עומד מאחורי כל משפט רחמים של בורא עולם, שכל כך לא רוצה שבן אדם יגיע לשם, שהוא לא מוותר להסביר לו את התוצאה של מה שיקרה, בגלל שהוא נחרד ממה שיכול לקרות. שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה, לא כעל חס ושלום כללה, כעל רחמים שנמצאים מאחורי הדבר הזה, אנחנו מבינים שגם מאחורי זה נמצאים הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא. ואהבתי מאוד את ההסבר הזה.
4: וואו, זה הסבר ממש ממש מדהים, ואת כל כך צודקת, כי כשבאנם הולך בדרך הרגילה והישרה, וכמו שאומרים לו דרך המשפט והתורה, הכל מסתדר לו בחיים. כמו שמקודם אמרתי, אם אני שמה את השם, הכל זורם. כשאני שמה את עצמי,
3: נכון.
4: את תתפלאי שהכל יתפקשש לך, כי את כלום.
3: נכון.
4: אנחנו ממש ככה
3: אוקיי, את רוצה להסתדר, תסתדרי, הכל טוב, בוא נראה אותך.
4: בדיוק. עכשיו אני רוצה עוד משהו אחד קטן בעניין של איך אנחנו יכולות באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הכוח. או פרשת שופטים, או אורחיים הקדוש, משהו שאני הולכת לו כל הזמן, מאוד התחברתי. היא תקרב אל עיר להילחם עליה וקראתה אליה לשלום. את מכירה את זה שיפי שכשאדם רוצה עכשיו להתקרב, הוא עולה במדרגות הרוחניות, והוא עולה, עולה, עולה, מהר, מהר, מהר. פה אורחה עם הקדוש מביא, שקודם כל על פי הזוהר הקדוש, העיר שלנו נקראת עיר קטנה, הגוף, סליחה. הגוף שלנו נקרא עיר קטנה, אז אם תקרא ואל עיר, אורחה עם הקדוש מביא שכל אדם מקבל נשמה יתרה. את הנשמה היתרה הזאת היא נותנת לו כוח לגבור על מה? על היצר הרע שלו, על כל מה שהוא רוצה להרע לו. אבל איך כתוב? כי תקרא ולעיר וקראת אליה לשלום. תבוא אליה בפסיעותיך להטותו לדרך הטוב מן הקצה אל הקצה. לא במהירות, זאת אומרת, עדיין להשאיר מהגשמיות. לא להביא רק רוחניות. זאת אומרת, אורחה עם הקדוש אומר, וייתן חלק לגופיות וחלק לרוחניות. ואז מה המשך בפסוק? וקראת אליה לשלום, והיה אם שלום תהלך ופתחה לך. מה זה ופתחה לך? אורחה עם הקדוש אומר, איזה יום, אין שמחה. איפה שכתוב והיה, אין והיה, אין הלשון שמחה. אז איזה יופי, הגוף הסכימה לשמוע עליה הנשמה יתרה, אבל ופתחה לך, מספיק שרק היא תפתח לך. כי אורחה עם הקדוש כותב, כמו שאנחנו יודעות, פיתחו לי פתח כחוטו של מחט, והקדוש ברוך הוא יפתח
3: לכם פתח כפיתחו של אולם.
4: ואז מה זה בעיה? כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס והבדוך הזה, כל רמה חברים ושתה גדיל. זאת אומרת, כל הגוף שלנו יהיה העבד לנשמה. אנחנו רק צריכות לפתוח פתח קטן. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. החודש הזה הוא זמן של להתקרב להשם מהאהבה ולא מפחד. תחשבי שאת מציירת אבא שהוא אבא מאוד מפחיד. הוא ירצה שככה האבא בשר ודם ירצה להיראות אצל הילדים שלו?
3: ממש לא.
4: אז אנחנו צריכות לצייר בחודש הזה באמת אבא שהקדוש ברוך הוא רוצה קודם כל שנתקרב אליו. קודם כל שנבוא, נשב, נשב. כמו שאתה תמיד מדברת הרבה על העניין של השבת, תדבר עם השם. כמה דקות, אפילו אם אין לך מילים, שבי רגע, תסתכלי על השמיים. הקדוש ברוך הוא נמצא פה קרוב אלייך. פתח קטן. והקדוש ברוך הוא יפתח. זה מה שהשם מחפש. שובו אליי ושובו אליכם שאנחנו נחתור. הוא מחכה, הוא מתעמת, זה בדיוק החודש שלנו עכשיו.
3: וואו, נועה, תשמעי, קודם כל איתך, אני עכשיו כבר, אני הולכת להגיד לילה שחלק אומנם הרבה, אבל שעה אחת לא מספיקה לי בכלל, ולי ככה עוד ועוד ועוד. את ברשותך, יש לנו הפסקת פרסומות שמחכה לנו, אבל את נשארת איתי, נכון? אנחנו ככה נסכם
4: אחרי הפרסומות. אני פה עליו, אני פה
3: עליו. את מקסימה.
4: אני מאזינה, אני מחכה.
3: איזה מקסימה. אז אנחנו נבקש מאורי שיקח אותנו אל הפרסומות, ומיד אחר כך נחזור איתך.
4: תודה, שיפי.
0: מיד נשוב לבוי בשלום, בהגשת שיפי חריטה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בקול ברמה
3: על ממתקים לתהילים צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
4: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
5: חסכת וגם צברת.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפיף לתקנון שבאתר.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
8: עושים לכם אחים
7: כפוף לתקנון.
9: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083 ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: האזינו לרב יגאל כהן
11: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש, חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי קברה אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי ושייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162, נחזור חדשות עם שקים של ישועות, האירוע בלי התרמות.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
1: נתיב החסד סופר קרוב.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
4: אתם מאזינים לבוי בשלום בהגשת שיפי חריטה.
5: טוב, אנחנו חזרנו, ונועה, את איתי?
6: כן, כן.
5: יאללה, מצוין. אז אני לא מאמינה שעברה כבר, שעוברת לכל התוכנית, ויש לנו 4 דקות בלבד, ואין שלך לעשות סיכום, קלוז'ר, טיפים, מה שאת רוצה.
6: אז אני חושבת שהסיכום הכי, הכי חשוב שאפשר לעשות, זה מה שאני מרגישה לנו, לקהל שלנו, ולמי שבאמת מחובר, נמצאת... אני מדברת רחוק, זה הכוונה שאנחנו נמצאות שיש את היצר הרע שהוא רוצה להפיל אותנו לייאוש, לפחד. זה כל מיני רגשות שהם, רבי נחמן קורא להם קליפות. אתה יודע, כשיש לנו את הקליפות האלו, אי אפשר לעמוד כן. ולהתפלל לפני השם יתברך. ואותם אנחנו צריכות להשיל מעלינו, ועל ידי מה עושים את זה? אז קודם כל, רבי נחמן אומר שקריאת תהילים זה כוח מאוד גדול לחזור בתשובה. יש אנשים שאין להם שערי תשובה, השערי תשובה שלהם נעולים. איך הם יכולים לפתוח את השערים האלו? רבי נחמן אומר, על ידי תהילים, ולכן הוא מביא שם בליקוטי מוהר"ן, שהחודש הזה, בחודש אלול, תראי הרבה אנשים ונשים פותחים ספר תהילים מכל המגזרים. אז הכוח של התהילים, אז קודם כל זה לדבר עם השם, אני הכי מאמינה בזה, כי הקדוש ברוך הוא מיוחד בימים האלה, השם
5: קשה לי. דיבור מלב אלב.
6: אני רחוקה. אני כן, אני רחוקה, אני מפחדת, כמו שמקודם אמרת לנו ושיתף. אבל לדבר את המילים האלו, לא להשאיר אותם בלב. להוציא, הלב הוא לא מחסן. נכון. את אומרת שאז היה לך כאלה, היית פוחדת מחודש אלו, ויש הרבה כאלה שמסתובבים. נכון. והפחד הזה משתק אותם, הם לא מתקרבים. אבל הוא אומר, תתקרב, אני רוצה שתתקרב אליי. אז אני אומרת שמשהו קטן, כמו שמקודם אמרנו, פיתחו לי פתח, קחי משהו קטן, תקבלי קבלה אחת קטנה שאת יכולה לעמוד בה, ואיתה היא תהיה הסנגור שלך ביום הדין וביום כיפור וכל השנה. היא תהיה הסנגור שלך. עכשיו, ברגע שאנחנו עושות משהו אחד, במשך שנה שלמה, אפילו במשך 40 יום, הוא כבר נהפך להיות חלק מאיתנו.
5: נכון.
6: אז לכן צריך לקחת משהו אחד, כל חודש שלו, אני תמיד מקפידה להגיד, תיכנסי עם איזה משהו אחד קטן שאת פתחת מעצמך, והקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל הכוחות ויעזור לך להמשיך עם זה.
5: את יודעת, מה שאת אומרת, באמת מה שאת אומרת, זה אחד הדברים שלי נתנו הכי הרבה כוח בשינוי שלי, שהבנתי, כי אמרתי, יואו, אני כזאת גרועה, אני כזאת וכזאת וכזאת וכזאת, מה הסיכוי שלי בכלל? אבל כשהבנתי שמספיק בשביל בורא עולם, באמת, אנחנו מסתכלים על זה כבני אדם, כי נכון, אנחנו רוצים שהכל יהיה מושלם, שהשולחן יהיה הכי ארוך ומפואר, שהאוכל יצא הכי, אנחנו תמיד רוצים את האחי. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, רק התכוונת, רק הראית לי שאת, באחוז אחד, במילימטר, בדבר אחד קטן לקחת אותו ובאמת היית בו, בשבילי זה עולם ומלואו, והתפיסה שלי שם השתנתה, והיא הקלה עליי. כי יכולתי, אמרתי, אוקיי, תישארי בדיוק מי שאת, אבל דבר אחד קטן, קחי את הדבר הכי קטן שאת יכולה, ורק איתו. נכון. זה נתן לי הרבה תקווה.
6: את כל כך צודקת, באמת, שיפי, כי העניין הזה של נקודה אחת טובה, ואותה לעצים. את יודעת, במה שאנחנו מתמקדים, בסוף הוא גדל, ואז נהיה עוד נקודה טובה. הוא גדל וגדל. אז בגלל זה אני אומרת, זה העניין של דיבור. ודבר, את יודעת, שכמו שאתם קודם אמרת, שיש מחשבה, שהמחשבה, רק הכוונה, רק המחשבה, כשבור, הוא מצרף אותה למעשה, זה המסגולה. הגוי, אם הוא יחשוב לעשות מצווה, לא יחשב לו כמצווה.
5: נכון.
6: ואם הוא יחשוב לעשות עבירה, יחשב לו כעבירה. ויהודי, אם הוא יחשוב לעשות עבירה, הוא ילך למקום העבירה כדי לעשות אותה, והוא לא יעשה, הוא יקבל אותה כאילו הוא עשה מצווה. זה, יש סיפור על התנאים האמוראים, שהם אמרו, היו אומרים, בואו נלך, כי הם רצו לקבל לו כל כך הרבה מצוות, בואו נלך למקום עבירה, נלך עד לפתח של העבירה, ואנחנו לא נעבור אותה, ואז אנחנו נשתמש לנו כמצווה. תביני מה זה כוח של עם ישראל, אנחנו רק היינו יודעות.
5: נועה, אני רוצה להודות לך מכל הלב, ולהגיד לך שזאת לא הפעם היחידה שאני מדבר בה, כי אני חייבת ממך עוד הרבה. ותודה לך על הזכות.
6: תודה רבה, שיפי, תודה רבה.
5: שימחת אותי וריגשת אותי וחיזקת אותי. תודה לבורא עולם ותודה. תודה, תודה לך, יקירתי. להתראות נועה, ותודה רבה לילה פלח כהן, באמת, תודה גדולה לרוני גינדי, להורי בני ישראל, אבניר שרון, כל החברים הטובים שבאמת עזרו לשידור הזה להיות הכי טוב שיכול להיות. ואני מקווה שתיקחו מפה את הדבר הקטן שלכם, להתקדם, להתחזק, ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון. להתראות.
3: התוכנית הבאה, רגעים של אושר עם הרבנית חדווה לוי.
7: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
8: פור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
11: פריגת אצלכם, בשמחות.
10: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
14: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
15: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
16: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
18: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
19: שוייך!
18: ותסגרו. תסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה להעלאת כוננות ביהודה ושומרון לנוכח המתיחות ותקופת החגים הקרבה. לדבריו, צהל יעמוד בכוננות מלאה ורב זירתית בתקופת החגים. בהמשך דבריו הזהיר כי תקציב צהל עומד בפני קופה ריקה כלשונו, מה שעשוי להוביל לפגיעה במוכנות צהל. צהל ושבק חיסלו שני מחבלים שפשטו למחנה רעים בשבעה באוקטובר. אחד מהם שימש גם כשומר הראש של איחי סינואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה שחוסל. כך מסר דובר צהל שציין כי בעת האחרונה ניסו המחבלים לשקם את יכולות ארגון הטרור. שר החוץ גדעון סער הגיב על האסון שפקד את גבול נפאל-סין ומסר: אני עומד לצד העם בנפאל כשהם מתמודדים עם שיטפונות הרסניים, אובדן חיי אדם טרגי והרס דרחב. מניין הנספים באסון עלה לכ-160 ולמעלה מ-1,000 נעדרים, בהם 340 תיירים וישראלי כבן 60 המוגדר מנותק קשר. נוסעים בתחנת הרכבת נבון בירושלים פונו מהמקום בעקבות דיווח על אשן שהתברר כאבק בעקבות עבודות בנייה במקום. מכבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש פינו את הנוסעים וסרקו את המקום לוודא שאין סכנה. שר הביטחון ישראל כץ פנה לרמטכ"ל זמיר בעקבות עצירת תשלומי ההדחה להפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. כץ אמר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת ולא לקבל החלטות שיקלו עליה. עוד ציין כי העבירות שאותן ביצעה הן מהחמורות בתולדות צהל. כ-150 עולים חדשים מארצות הברית וקנדה צפויים לנחות במהלך היום בישראל. יותר מ-1,100 עולים מצפון אמריקה הגיעו החודש לישראל, ומתחילת השנה עלו כ-2,700 עולים חדשים. מחיר הדלק צפוי לרדת בשיעור ניכר החל מיום שני בחצות. בשל הרגיעה הביטחונית, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-25 אגורות וישוב להיות נמוך מ-8 שקלים. ועכשיו התחזית.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
22: היום יורגש עומס חום כבד מהרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
22: אלה החדשות בצוות הורי בני ישראל.

שלום וברכה למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? כאן חדווה לב עם רגעים של אושר. כמדי יום חמישי נשי נפשי, שבת פרשת כי תבוא לפנינו, שבת שמלמדת אותנו לבוא אל הארץ הטובה, עם מחשבות טובות, מעשים טובים, ובפרט עם שמחה, שמחה בקיום מצוות. כי אם אנחנו עושות מצוות המתלוננות, אז מה זה שווה, נכון? פאפאפאם. אז כל ההכנות של שבת בעזרת השם משתדל לעשות אותן באמת לכבוד השבת. להרגיש את המלך שמח בכל תבלין שאת שמה בבישול שלך. כשאת קונה את הדברים לשבת, ממש תתמלי בשמחה גדולה. אל תשכחי את מה שאומרים חזל, שיש מתנה כזאת טובה בבית האוצרות של הקדוש ברוך הוא, ושבת שמה. זאת אומרת שזו פסגה, זה המקום הכי גבוה שיכול להיות. זה השפע הכי גדול. אז בכל פעם שאני עושה למען, בלי להתלונן, ויהי רצון שהשם לא יעמיד אף אחד בפני ניסיון, אז בעזרת השם, את תרגישי את המתיקות של השבת. השבוע הייתי באמצע קניות, ושוחחתי ככה עם אותה מוכרת חמודה שישבה שם, ואז בכל דבר היא ראתה שאני אומרת לכבוד שבת, לכבוד שבת. אז ראיתי את העיניים שהן נוצצות, ואז הסברתי לה שזה פשוט, כשאת מתכוננת למשהו, כשאת מתכוננת להכניס את השבת, אז בעצם את מרגישה את המתיקות. כל דבר שאת עושה מתוך אהבה, זה חוזר עלייך עם אהבה פי כמה וכמה. ואז הייתה שיחה טובה, כמו שאני אוהבת תמיד, ליצור דווקא עם מי שנראית לא כל כך קרובה, ואז היה שם קירוב גדול ועוד דברים טובים. אז אם אתם חושבות שחשבתי לפתוח ככה את השידור הזה, ממש לא. אבל איך אני אומרת? יש לנו את ההפקה המדהימה הזו של בורא עולמים, שיודע בדיוק מה לומר, מתי לומר ומי שומעת, ואני אחזק את זה בעוד משהו. לפני שבועיים התקשרה מישהי למשרד שלי, ואמרה, היי שלום, תגידי, מי זאת דיברה עכשיו ברדיו? אני במקרה ככה גללתי בתחנות, חיפשתי משהו ושמעתי אותה והיא חזקה אותי. מי זו? ומסתבר שאמרתי את הדברים הכי מדויקים באותו רגע, בשביל אותה אחת. ובינינו, רק השם יודע שזה אפילו לא היה כתוב ולא תכננתי. הדברים המתוקים האלה כל כך מרגשים אותי, כי הקדוש ברוך הוא, ובפרט בימים אלה של אלול, כשהמלך בשדה, השם לא מוותר על אף לב, לא משנה איפה את נמצאת, ואם את שומעת אותי עכשיו, תרים עיניים אל הקדוש ברוך הוא, אל השמיים, ותגידי לו, אבא, אני כאן, כאן, באלול הזה, חוזרת. אז שוב, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, לשמוע את הדברים הנכונים, לומר את הדברים הנכונים. תודה רבה לטכנאי אורי בן ישראל, המפיק רוני גינדי, ליועץ הלשון אבנר שרון, לרפי אוחנה לפיקוח הטכני, רדיו קול ברמה בשביל הנשמה. יש לי כאן כמה הודעות כל כך טובות, כל כך מתוקות, ואז נצא לפרשה שהיא כזה לימוד מדהים, היא קאוצ'רית כזו ענקית התורה שלנו, במילה אחת שיהו. אז כמו בכל שנה, אני מזמינה אתכן בחי באלול לטיול תפילה מרגש, מלא באמונה, מלא בביטחון, מלא בסליחה ושמחה וריקודים. אז שנים עשינו את זה באומן, וברוך השם שבתקופה האחרונה אני מרגישה את מה שאומר רבי נחמן, שבכל מקום שהוא נוסע, הוא צריך לכוון שהוא נוסע לארץ ישראל. מה זה צריך לכוון? הוא מכוון שהוא בארץ ישראל. אז פתאום חשבתי, כל כך הרבה ידידות שלי נמצאות שם, ושלחתי משהו עם איזושהי חברה טובה לשם, ואז פתאום השם נתן לי תודה מאוד מאוד חזקה. הוא אומר, תראי, כשאת נוסעת עכשיו לצדיקים, אז את 4 שעות שם, אבל הצדיקים אומרים לך, חדווה, אל תתרחי, תישארי בארץ הקודש, אנחנו איתך, לכל מקום שאת נוסעת, אנחנו איתך, 24/7, לא רק 4 שעות וזהו. אז זו התודעה, חי באלול בעזרת השם ביום ראשון. זה יום גדול, יום שהצדיקים איתנו, זה יום הולדת של הבעל שם טוב הקדוש ושל בעל התניה. בעזרת השם מטבח, שמנה לב לתוכנית היפה הזאת. יוצאות בבוקר, מכל כך הרבה מקומות, תכף שלחו לי, אני יודע, בעזרת השם מטבח, שמנה לב לתוכנית היפה הזאת. יוצאות בבוקר, מכל כך הרבה מקומות, תכף שלחו לי,

וכשאת מחזיקה באמונה שלמה, שבוודאי כל מה שקורה איתך זה הכל מאת השם, ואת כבר יודעת מה תקחי איתך לשנה הבאה, ומה תשליחי ותשאירי בשנה הקודמת, אז הדבר שאת צריכה לחבק זה קודם כל את האמונה. אז נקיף את הציון, התפלל את התפילה הטובה, שכמו שאומר רבי נחמן, התפילה של חבקוק הנביא, היא תפילה שטובה ליישוב דת. משם ניסע בעזרת השם. מה זה ניסע? נלך, זה ברגל, רבנו בחיי, המערה היפה הזו. נוף מדהים שדומה לציור, ושם בתוך המערה, בצבע תכלת, עם שמיים שמשתקפים, אור כזה מדהים, ניתן איזו צעקה כזו, בכל דממה דקה, כי הוא תשובה, הוא תפילה, וצדקה וצעקה, מעברים את רוע הגזרה. ונשיר שם שירת סליחות מרגשת ממש, הנני, הנני כאן ריבונו של עולם. משם אנחנו ניסע, אם ירצה השם, לרבי מאיר בעל הנס, את תפילת מנחה שתעורר ניסים ושפע של שמחות לשנה החדשה. ואז אין מה לעשות, הולכות לאכול במסעדת היגאיה בטבריה מול רבי מאיר בעל הנס, זה ממש על הכינרת, על האש, הכל ככה טרי וטוב, עם כל הסלטים הטעים, עם מנה ראשונה, וכינוחים ואבטיחים, בקיצור יהיה טעים מאוד וגם הגוף צריך את זה. משם בעזרת השם סדנת מכילה והתחלה עם מופע מוזיקלי שלי. אני מודיעה לכם מראש שכל המוצרים היפים, כל הספרים, הם היומנים, מסוגלת, חדשה בפרשה, לדעת את הלב, הנני, כל הספרים היפים האלה יחכו לך. זו המתנה הכי יפה לשנה החדשה, תעניקי אותה גם לך, גם לחברות, לחמות, לאימא, לגננות, למורות, הכל יחכה לך שם. ומשם פפם יוצאות ללידו, לשייט קסום על בערה של מרים, לתשליך המסורתי שלנו, יש לי אפילו ריקוד לזה, להשליך, להמשיך, להמליך, ומשם את חוזרת עם סקים של ישועות, ריקודים ושמחה על הספינה הזו, ואנחנו מסיימות בקבר האימהות. מקום מדהים, רבי נתן כותב את זה באחד הספרים שלו, כשהוא הגיע לארץ הקודש, הוא ביקר שם בקבר האימהות, ושם נבקש על הבנים ובני בנים, על זיווגים אגונים, ונבקש שבשנה הזו, בעזרת השם, נצא לשמחות. משמחה לשמחה, בשמחה, עם גאולה אחת שלמה. ניצא ככה משיח בו כבר, אבל באמת אבוא. כי כשלב של אמא מתפלל, אז כל השערים פתוחים. כל זה קורה ביום ראשון אם ירצה השם. יש הסעות מכל מיני מוקדים בארץ, 055-688-9162. חשוב לי לציין, כי הרבה שואלות אותי, איך יכול להיות שיש טיולים במחיר כזה, במחיר אחר? בנות, כולם ברוכים, כולם טובים, אבל בטיול שלנו זה בלי התרמות. אז אתם מבינות שרק הארוחה, ברוך השם, זה מעל 100 שקלים, ורק סדנה אחת עולה בסביבות ה-350 ו-400, ורק כל הטיול היפה הזה, כולל הסעות, כולל סדנה, מופע מוזיקלי, שייט, רק ב-350 שקלים. אז שואלות אותי הרבה פעמים, תגידי, מה זה משתלם לך? ואז אני מסתכלת ואני אומרת להם, תגידו לי, אם הקדוש ברוך הוא עושים עסקים, אנחנו באלול, אנחנו בחי באלול 12 ימים לפני ראש השנה. השם מברך אותנו כל השנה, אנחנו לא מסתכלים על זה, להפך. אני רוצה לזכות, אני רוצה שיבואו. מידו המלאה והרחבה, כולנו נתברך בשנה הכי טובה שיכולה להיות בכל מכל כל. אבל זה לא כלכלי הטיול הזה. זה לב, זו נשמה, זו אהבת ישראל, זה יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש, יום ההולדת של בעל התניה, שני המאורות הקדושים. 12 ימים שבעצם מתקנים שנה שלמה, כל יום מתקן חודש. אני רוצה שנתפלל ונרקוד ונשמח, והלב הזה יקבל אהבת השם. כל איש חכם רושם את אשתו ואת הבנות שלו ואת אמא שלו ואת חמותו, ובעזרת השם אנחנו ניפגש אם ירצה השם ביום ראשון, נפתח שערי שמיים, נתפלל כל העם שלנו שיהיו לנו בשורות טובות. יש כאן עוד המון דברים, עוד הודעה אחת מאוד מאוד חשובה. בעזרת השם יתברך, ואגב, כל מה שאני אומרת כאן, בעזרת השם, שיהיה לי רפואת הרב חזקיהו דוב קוק הכהן בן שושנה. והולך להיות, בעזרת השם, קידוש השם גדול ממש, בקפה באלול ביום שני, בקיסריה. ערב תפילה של הרבנית קוק הצדיקה, ושל הבת שלה, בת שבע קוק היקרה, עם שבע נגניות. אני אהיה שם, בעזרת השם, לשיר ולחזק ולשמח, עם עוד המון המון אורחות חשובות וטובות. אני רוצה לראות את כולכן מעבר לכך. בבקשה, תארגנו אוטובוסים לכנס הגדול הזה בקיסריה, כדי שיהיה קידוש השם. עכשיו, שימו לב, מי שהייתה איתי במערת צדקיהו, בטו באב, לקחנו 40...

0: ימים, מטו באב ועד קפה באלול של שיר השירים. ואמרתי לכם שביום הזה, בעזרת השם, מתבשר בבשורות טובות, אני רוצה שתבואו ליום הזה. כל מי שהייתה איתי במערת צדקיהו, יודעת על איזו עוצמה מדובר. אני רוצה שתבואו, ניפגש בעזרת השם בקיסריה, ושם אנחנו נחגוג את יום ה-40 של שיר השירים, יום בריאת העולם, כל אחת ואחת תאחל מזל טוב לחברה שלה, כי ביום בריאת העולם, כל אחת נולדת מחדש. זה היום שבו עלה במחשבתו של בורא עולם לברוא את העולם. זה יום גדול. יש תפילה חזקה ומיוחד ביום הזה, אני גם שולחת בתפוצות, וגם אם ירצה השם, גם נגיד אותה בלילה הזה, יקרות שלי, יום בריאת העולם, יום של אור גדול, נפגשות בקיסריה, לרפואת הרב חזקיהו, דוב קוק הכהן, וכמובן, כל זה, לעילוי שכינת עוזנו, שבעזרת השם, יגיע משיח ברחמים גדולים, כי אתם כבר יודעות, וכבר סיפרו לכם על זה, רבנים גדולים, שראש השנה, בעזרת השם, יחול בשבת, ואז אין תקיעת שופר. מה שאומר שאנחנו צריכים לבוא עם הלב הזה, שהוא זה שיתקע בשופר בשבת הזו הטובה והקדושה, שהיא לאלה ולאלה מהכל, ובאמת הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו שנה של גאולה. תגידו אמן! יש. רגעים של אושר, בלב, בנשמה, עטו למונד, אנחנו יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: יש. אז בעצם כתבתי משהו היום בבוקר ופתאום ככה נעלם לי, תכף נראה איפה זה. אוקיי, זה כאן. יש רגעים כאלה שפתאום יוצאים לך מילים. אתם מכירות את זה? אז בפרשה שלנו, תכף ככה נרחיב ככל שיותר לנו הזמן, בפרשה שלנו יש יש ברכות טובות טובות טובות, אבל יש שם כללות שלא לא פשוט לקרוא אותם. זאת אומרת שכשאני קוראת את פרשת כי תבוא, אז אחרי כל כללה כזו, חס ושלום לא על אף אחד, יוצא לי ככה בלב, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, כל מיני כאלה, משפטים כאלה. ובעצם יש כאן סוד גדול, שכל הכללות האלה זה בעצם אומר לנו דבר אחד, אל תקלקלי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הוא אמר לאדם הראשון, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. זאת אומרת שכל זה, רק כדי שנבין כמה הקדוש ברוך הוא רוצה לברך אותנו. אז יש בחלק של הברכות, ברכה שאומרת, והיית רק למעלה. אז בעצם חשבתי לעצמי שזו הוראה. כדי לא להגיע למקום של קלקול, כדי לא להגיע למקום של חס ושלום כללות, לא על אף אחד, התורה אומרת לך, תהי למעלה. אומרים חז"ל, דע מה למעלה ממך. מלמד הבעל שם טוב הקדוש, דע מה למעלה, מה מגיע מלמעלה, זה ממך. כדי להיות רק למעלה, וואו, רק למעלה, זאת הודעה כל כך כל כך עמוקה וגבוהה, שאת צריכה להיות מחוברת לידיעה שכל מה שקורה, כל מה שבא, מתחיל איפה? דווקא אצלך, במחשבה שלך. הפרשה מדברת, וכי תבואו אל הארץ, מדברת על מצוות הביקורים. אומרים חז"ל שבעצם הביקורים זה הבכורה, זו המחשבה הראשונה שלך. כשאת קמה בבוקר, איזו מחשבה מנהלת אותך? איזה סיפור מנהל אותך? אז תני בכורה למחשבה הטובה, כמו הפקת בכורה כזאת, פאפאם! את יוצאת עכשיו במופע החדש של הבוקר הזה. איך את רוצה שהיום הזה ייראה? הכל תלוי בהפקת הבכורה שאת בעצמך מפיקה עם הקול שלך, עם השמחה שלך, עם התודעה שלך בבוקר. כי עזבי את מה שהיה. עזבי עם מה הלכת לישון. אולי לא הלכת לישון מתוך רוגע ושמחה. עזבי את מה שאמרו לך ואת מה שאת פתאום חשבת והרגשת קטנה. את קמה ליום חדש, שיש בו עוצמה חדשה. איך את באה ליום הזה? איזה כתבו את עושה ליום הזה? אז ככה, תני לאמונה לדבר ראשונה. מודה אני לפניך, תטמי את המשפט הזה. אני מודה לפני הכל. לא משנה מה קורה ומה יבוא, אני קודם כל אומרת תודה, כי אני מאמינה באמונה שלמה שהכל לטובתי, ואני מאמינה בך שאתה מאמין בי, שיש בי את הכוח להטמיע את התודעה שהכל בוודאי, בוודאי לטובתי העליונה. אז השמחה בעצם צריכה להיות זו שהיא יד ימינה של מי של האמונה, נכון? אז תני לה שמחה לקבל את המקום הראשון בלב. רבי נחמן מלמד שהשמחה היא רפואה גדולה. ושקלקול השמחה הוא שורש החולאים, אומרת התורה בפרשה שלנו. כל הכללות הנוראיות האלה, לא על אף אחד, מגיעות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אולי המילה תחת אשר אומרת, רגע, אולי לא היית רק למעלה, אולי לא היית במקום הזה של מסובב הנסיבות והתייחסתי יותר מדי לדברים קטנים כאלה, אולי התעסקת באנשים אחרים. את לא צריכה להיות בנסיבות, בתחת אשר מרוב כל, מה הוא עשה ומה הם עשו. אני נמצאת בלמעלה, במקום הזה. ואז יש כאן קריאה של כי תבוא. את רוצה לעשות כי תבוא? את רוצה להגיע ולממש ולממש את הרצונות, כי החסידות מלמדת שהארץ זה הרצון. את רוצה באמת להגשים את הרצונות שלך, את החלומות שלך, תבואי מלמעלה, ממבט של למעלה. כשאת רואה עכשיו את הילדים, מתחילים לריב ביניהם, כמה דיברנו על זה, עוד בפרט כשהם היו קטנים. אל תיכנסי לזירה ומה הוא אמר ומה היא אמרה, אל תיכנסי לקריזה הזאת, לא, תהי צופה מלמעלה. כמה פעמים לימדתי אתכם שכשהם היו קטנים, הייתי לוקחת כמו מטאטא כזה, והייתי רואה אותם כביכול, נניח מתווכחים, לקחה לי, עשתה לי, לא יודעת בדיוק מה, לוקחת מטאטא ואומרת, היי, אני לא מאמינה, יצא הרע פה, והייתי עושה הצגה, לוקחת את המטאטא הזה ואומרת, קישתה, לך מפה, חוצפן, איך נכנסת לבית שלי? הילדים היו, הם שכחו באותו רגע מכל מה שקרה ביניהם, הם הסתכלו ולא הבינו מה קורה לאמא, מה קורה לה. ואז הייתי תורקת את הדלת ואומרת, זהו, עכשיו היצר הרע יצא. ואז הם הבינו שלא כדאי להביא את אמא למקום כזה שאף אחד לא מבין מה קורה לה, אז עזבו, לא נריב, נשלים. הבנתם? להיות צופה, לא להיות בתוך הזירה, להיות מלמעלה, להעלות את המחשבה, את האמונה, את השמחה, כי כשהמחשבה הטובה מקבלת בחורה, הלב כבר יודע איך למשוך את הברכה. אז וואו, עוד לא התחלתי עם הפרשה, אבל אני רואה שהשעון כבר טס לנו, אז כמה צלילים מהשיר הבא, ואנחנו ממשיכות.

0: ועכשיו לצלילים האלה, לפני הפרסומות, זה הזמן שלכם לנשום עמוק, וממש ככה להרגיש את הלב דופק, לאן אני בא?
1: רחצתי את רגלייך אחת ענפם,

0: זהו, חשוב לדעת לפני הפרשה הזו, לפני פרשת כי תבוא, נדבר ככל שיותר לנו הזמן, אבל חשוב לדעת שחייב להיות כאן איזה שיפור, איזה שינוי. את חייבת, חייבת לקום על שתי רגליים, ואני אומרת את זה לכל אלה שאומרות לי, יוני, לא מגישה את האלול בכלל, הלב שלי עוד לא. אז זהו, אז ממש עכשיו, נשימה עמוקה, ותקשיבי לטוק-טוק הזה, טוק-טוק, תפתחי לי, תפתחי לי. יכול להיות שאת לא בכיוון, יכול להיות שמשהו בלב יתרחק. יש כאן תנועה מסוימת בנפש של התרחקות, התקרבות, התייצבות. נדבר על זה תכף, בעזרת השם. יהי רצון שנבוא מוכנות לחודש, לראש השנה. וזו הסיבה שאני רוצה שנתפגש עם ירצה השם בטיול שלנו בחי באלול ביום ראשון. נשי הצפון יכולות להגיע באופן עצמאים רכבים פרטיים. 055-688-9162. בואו נכין את הלב, בואו נעורר רחמים. וניכנס בעזרת השם לשנה מלאה מלאה בשמחות. 055-688-9162. פרסומות ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
19: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
20: עושים לכם אחי.
21: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה,
4: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
21: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
22: מורשוין
21: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
1: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

0: זה כל העניין. והיה כי תבוא אל הארץ, ידוע מחזל שהמילה והיה היא לשון שמחה. אף על פי שהפרשה היא פרשת הוכחה, התורה מורה לנו שהשמחה יסוד בעבודת השם. אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שמחה. והיום הייתי רוצה שאנחנו ניתן עצות, כמו שצריך מהחסידות, איך באמת להילחם בעצבות. כי זה בעצם כל המטרה של היצר הרע. למה הוא שם אותך עכשיו באיזה ניסיון שאת לא עומדת בו? כי יותר מה שהוא רוצה, את הנפילה בניסיון, את העבירה, הוא רוצה את העצבות שבעצם את מושכת אחר כך, אני לא ראויה, ואיך עשיתי את זה ולמה? מסופר על רבי לוי יצחק ורדיצ'ב, שפעם אחת בתפילת הבוקר, החסידים שמו לב שהוא מתמהמה בתפילה. הם לא מבינים למה הוא מתמהמה בתפילה. התפילה לא מתחילה. ואז פתאום הוא נותן מכה לסטנדר ומתחיל את התפילה. בסוף התפילה ניגשים אליו החברה הקדישה שלו ושואלים אותו, רבי, מה קרה שהרב ככה התמהמה ולא התחיל את התפילה? ואז הוא אומר שלתפילה הגיע איש שהיה ספוג בכל כך הרבה עבירות. כל כך הרבה עבירות, כמעט אין עבירה שהוא לא הניח. וזה חודש אלול. הרבי מנסה למצוא איזה נקודת זכות. הוא ממש מנסה, כי ידוע, מסופר על רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, שבכל אדם הוא ראה את הטוב. לא משנה מה, הוא ראה רק את הטוב. לא הייתה מציאות של רע. אבל פתאום משהו ברוחניות היה באמת ספוג בכל כך הרבה עבירות שהוא ממש חיפש וחיפש. ואז פתאום הוא אמר, רגע, אם חס ושלום, אני הייתי עובר עבירה אחת מכל העבירות והתינופת שהוא עבר, אני לא הייתי מגיע לתפילה בבוקר, ואז יכולנו להתחיל להתפלל. ואז הוא לימד מסר גדול. זה לא משנה מה קורה. בן אדם צריך לעשות תשובה. חטאתי, אביתי, פשעתי. צריך להגיד את שלושת המילים האלה, חטאתי, אביתי, פשעתי. אבל אז צריך לקום על שתי רגליים, ולהתחיל לכנוס וללכת בדרך התשובה. וזה חלק מהסדנה שלנו, של להשליך את כל החטאים באמת, את כל האמונות המקבילות, ואת כל הנבירות של היצר הרע שבתחבולות שלו מנסה להפיל אותך עם האיסורי מצפון האלה. כי ברגע שבאמת התחרטת, ומה זו בעצם תשובה? תשובה זה לא, איך עשיתי את זה, סליחה, השם, אני לא אעשה את זה, ולמחורת את יודעת שאם תגיעי למקום הזה, אז אולי גם שם תהיה נפילה. אם תתקשר למקום הזה, ואם תראי את הדבר הזה, גם שם תהיה נפילה. לחזור בתשובה זה להתחרט ולקבל על עצמך לא לשוב לאותו דבר. ואז אם את באמת אומרת, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואני רוצה לחזור בתשובה, אז את יכולה להשליך בלב שלם את הכל, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. ואז את ממשיכה ללכת, ואז את יכולה להמליך את הקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו אותו אדם שהיה מתונף בעבירות, אבל אמר לעצמו, אני עכשיו חוזר בתשובה באמת. וזה מה שרבי לוי יצחק ברדיצ'ב מנהיג. לראות את הטוב זה לראות את הנקודה הטובה שיש בך, על אף שיש נפילות שם, ויש מחשבות שהן לא טובות. וכל הירידה היא לצורך העלייה. אז בעצם, כמו שאמרנו, והיה כי תבוא אל הארץ, בכל יום את בעצם מגיעה אל היום החדש הזה. יש לך אפשרות לא לסחוב את האתמול אל המחר, אלא לחיות את היום. זו הוראה של רבי נחמן. שאדם יראה את היום הזה כאילו זה היום שיש לו. הלוואי שיהיו חיים ארוכים לכולם. אבל אם עכשיו בן אדם יודע שזה חס ושלום היום האחרון שלו, הוא קודם כל יעשה סולחה עם כולם, והוא ירצה להיות הכי טוב בעולם, והוא ידבר דיבורים טובים, והוא יזכור את הטוב, הוא יעשה מעשים טובים. זה מה שכל אחת ואחת צריכה לעשות, להשליך את מה שהיה, לסלוח ולמחול ולצאת במחול, להתחיל התחלה חדשה באמת. ואז יש תהליך של ריפוי בנפש. כשאת באמת רואה בעצמך נקודות טובות, וזה מה שהיומן שלי, יומן נקודות טובות, מאמן אותך בכל יום. להתחבר לנקודה הטובה שלך על ידי הגיג נכון שנותן לך כוח, הילולה של צדיק שפעל בחיי חיותו, בדיוק מה שאת צריכה לפעול עכשיו בנפש שלך. נקודה מפרשת השבוע שמפרשת סיטואציה עכשווית בעצם עם מבט אלוקי, עם דעת תורה. זה מה שאנחנו צריכות כל הזמן להמשיך ולהיות בדרך, לא לנבור אלא לפתור. ודברים האלה מתייחסים גם לקיום המצוות וגם לתחומים אחרים, כמו זוגיות, ודווקא בתוך הזוגיות, אם בחינוך הילדים עצמך, כל הזמן להיות במקום הזה של לקום בבוקר אל הארץ הטובה, לקחת ביקורים שזו בעצם הבכורה, המחשבות הטובות, ומשם, משם להמשיך את היום. אני רוצה רגע לדבר על מה זו המצווה הזו. פתחנו את השידור הזה עם תודה. למה עם תודה? כי זו תודעה. תודעה שברגע שאת אומרת מזמור לתודה, לתודה זו תולדה, באותו רגע שאת מודעת, בעצם גם יוצרת מן השמיים עוד שפע גדול שיורד אלייך, ונותן לך עוד סיבות להודות. אז מצוות הביקורים באה להזכיר לנו להכיר טובה ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לנו בכל רגע ורגע. יקרות שלי, שום דבר לא מובן מאליו, כלום. צריך לדעת ש... הנחלה שקיבלנו, כל מה שיש לנו, הקרית שאת ישנה עליה בלילה, שום דבר לא מובן מאלה. באמת שלא תכנתי לספר, אבל אני כבר מספרת. הקדוש ברוך הוא שם ככה את המילים בפה. בערב שבת האחרון, תודה לקדוש ברוך הוא בשבת הקודמת. באמת שהכנתי את השבת, אם אני לא טועה, כבר מיום שני. תודה לקדוש ברוך הוא. הפמותים וכל מה שצריך. וסוגי דגים חדשים פתאום שרציתי להכיר, לא יודעת מה, הכנתי ככה את השבת, תודה לקדוש ברוך הוא, שתמיד השם ייתן כוחות וטעמים טובים ושיו, שכל אישה תהיה אשת חיל ולא תפסיק לבשל מתוך אהבה, זה כיף. ואחר הצהריים, אחת הבנות שלי הרגישה לא כל כך טוב, וכנראה שהיא אכלה משהו לא טוב, היא הייתה באיזה אירוע לפני כן, והיא אכלה משהו לא טוב. ניסינו ככה איכשהו לטפל במה שאפשר. ערב שבת, אחרי הקידוש, אחרי הכל, היא הרגישה ממש ממש לא טוב. זה היה לא נעים בכלל, ולא הייתה ברירה. זמנו אמבולנס, ואני נסעתי איתה, לקחתי ככה שלוש חלות מהחלות שהכנתי. הכנסתי מהר לתיק, ככה כמה דברים, בוא מברת שיניים, ידענו שאין מה לעשות, צריך להישאר שם שבת. וברוך השם נסענו. אז השעות הראשונות היו לא פשוטות, אבל אני כל הזמן הייתי מחוברת לקדוש ברוך הוא. ואני אחזק אתכם במשהו שאנחנו משתדלים מאוד להתחזק בנושא של משהו משפחתי, מנסים להגיד ככה כולם ביחד את ספר דברים. והפרשה שלה, שתהיה בריאה, זו פרשת כי תצא. ואז אני אומרת, השם, מה הפרשה כי תצא, ולאן אנחנו יוצאות, השם ישמור, כאילו מה, ידעתי שהכל יעבור, וברוך השם, אמנם היו שעות שהן לא פשוטות בכלל, אבל בתודעה שלי פשוט הייתי מחוברת לקדוש ברוך הוא, באמת, תמיד שנהיה בשבתות במקומות טובים, אבל באמת, שאי אפשר להתלונן. הייתה לנו שבת כזו לי ולה, ברוך השם, ותודה לקדוש ברוך הוא, בריאה ושלמה, וחזרנו חזרה במוצאי שבת. כבר שחררו אותנו בארבע או בחמש לפנות בוקר ביום שישי, ואז נשארנו שם באיזה חדרים כאלה של אירוח באסף הרופא, וזו חוויה שאת אומרת, כאילו, כשאין לך אמונה, את אומרת, אבל מה, אבל עשיתי כל כך הרבה, ולכבוד השבת, כאילו, כי תצא, כי תבוא, מה הולך כאן? אני מודה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא נמצא איתנו בכל מקום, בדרך כלל אחרי קידוש, אתם יודעות, אתם כבר אחרי הבישולים, ולא משנה מה, כבר איפה הקרית, ופתאום הקדוש ברוך הוא מוסיף כוחות, ושיהיה רק לדברים טובים, ולמדנו ביחד, וכשישנה, אז פתאום לקחתי לעצמי, ממש הרגשתי כי תצא חדווה לסוח בשדה, וערב שבת שמתי לי ככה איזה סמיכה כזאת, ותחת העץ ממש התבודדתי, וברוך השם, הייתי עם הקדוש ברוך הוא ממש אלול, הרגשתי אלול, אלול, אבל הלוואי שנהיה רק במקומות טובים, ואני מסתכלת ימינה, ואז אני אומרת לבת שלי, יקרה שלי, את רואה מה כתוב כאן? בית יולדות. מכאן יוצאות רק לשמחות בעזרת השם בבתי יולדות, ובדברים טובים אם ירצה השם. באמת שלא תכנת, יש לי פה עוד המון חומר לדבר, אבל אם אמרתי את זה עכשיו, אולי זה כדי לחזק את מי שנמצאת כרגע במקומות שהם לא פשוטים, ולפעמים את אומרת, קל לה לדבר, היא בזוגיות, קל לה לדבר, יש לה ילדים, ולה אין, קל לה לדבר, היא בקו לא משנה מה, יקרות שלי. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מזוודה שכזאת. יש לנו המון רצונות. בסופו של דבר רק הקדוש ברוך הוא יודע מה נכון לנו? מה השליחות שלנו בעולם הזה? מה צריך להיות בכל רגע ורגע? וכשאת באה למקום הזה שלך, עם הבכורה, כי שם ללב שהתורה כל הזמן מדברת על הבכורה, כל המאבקים בתורה בין קין להבל והבל, בין עשיו ויעקב, הכל סובב על הבכורה והברכה. מי שמצליח לשלוט בבכורה זוכה גם לברכה. אז הבכורה היא המחשבה הראשונה שמשתלטת על הכל, אז אני אומרת לעצמי, אם לא הייתה אמונה, ריבונו של עולם, אז מה הייתי חושבת? למה שם עושה לי את זה? אני כבר 5 ימים מתארגנת לשבת הזאת, ולמה אני לא יכולה עכשיו לנוח אחרי השבוע הזה, שאני ברוך השם ערב ערב נמצאת, מה, אני לא טובה? מה, אני לא... לא. אני ידעתי שיש פה טוב גמור. ובאמת גם הבת שלי שתהיה בריאה, לא הפסקנו להודות, היו לה רגעים לא פשוטים בכלל, שהשם ייתן רפואה שלמה, ורק דברים טובים לכולם, ברוך השם, היא בריאה ושלמה, זהו, זה עבר. אבל לקרות שלי, תודה, תודה, תודה, כמה היא הודתה, כמה אני מודה, כמה אתם עכשיו, כל אחת ואחת, איפה שאת נמצאת, וגם אם לא קל לך, וגם אם את מתמודדת, ובאמת שאני מדברת איתך עם דמעות בעיניים עכשיו, אני מבטיחה לך שהשם טוב, אני מבטיחה לך שהשם אוהב אותך, כמה שהוא אוהב אותך, כמה שהוא אוהב אותנו. בואו נפסיק להתעסק באבלים. בואו נחיה אמונה. בואו נבקש משיח ברחמים. בואו נפסיק את כל התעמולת בחירות הזאת בכל מיני תחומים. בואו נבחר במלך. בואו נמליך את המלך, קודם כל בנפש, על הכעסים. נהפוך אותם לרחמים. על העצבות, נהפוך אותם לשמחה. תפסיקו להשתלט אחד על השני. פשוט תפזרו אהבה בעולם, תפזרו אמונה בעולם. זה מה שהשם רוצה, רחמנה לי בבאי. השם רוצה שכל אחד ואחד ימליך אותו, את הרצון שלו. השם, אני רוצה את זה ואת זה. מה אתה רוצה ממני? הנה אני כאן, מוכנה ומזומנה להתהוות, כאן בהווה לעשות את רצונך. כמה אהבה יש בעולם הזה מבורא עולם. ואני אומרת לכם שאני נמצאת, ברוך השם, מול קהלים, שהם נראים כל כך רחוקים, מלידות קטנות, עם גופיות, בסדר? אבל ברגע שאני רק מדברת על בורא עולם, ברגע שאני מדברת והתדר שלי מחובר לדם הלמעלה ממך, והיית רק למעלה, כל אחד ששומע את הדברים, כל אחד ששומעת את השירים, ששומעת את הדברים, כל אחת ואחת באותו רגע מקבלת תדר של אמונה, ומסירה מהלב שלה את כל הבלי העולם הזה, שחפצים, שזה יצר הרע, רק להוריד לה את מצב הרוח, רק לקבות את האור שלה. אז אני כאן אומרת לך עכשיו, יש בך אור גדול, יש תהליכים, תהליכים של כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך, האזינו, וזאת הברכה. יש פה עכשיו כמה שבועות של תהליכים מדהימים, מרפאים, שבאמת נותנים לכל אחד ואחד הזדמנות פז להתחיל הפקה חדשה בכל התחומים, ובפרט בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. בואו נחזור בתשובה באמת. בואו נבין שהתשובה זו המתנה הכי טובה שאת יכולה להעניק לעצמך, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, האושר והכבוד והגדולה, הכל אצלו. אחרי מה אנחנו רודפים? תגידו לי, אחרי מה? אחרי הבלים? אחרי כבוד? מי זה מלך הכבוד? זה רק הקדוש ברוך הוא. וכשאת רודפת אחרי מלך הכבוד, אז הכבוד ירדוף אחרינו, כי אנחנו רוצות וחפצות באמת לפרסם את שמו ברבים. מי הוא זה ואיזה הוא? זאת תורה אחרת שאני לא יכולה להיכנס אליה, כי אם אני נכנסתי לעוד תורה יפה של רבי נחמן, שנרדוף רק אחרי השם. אני מזמינה אותך יחד איתי לטיול המרפא הזה, חי באלול, תני לעצמך הזדמנות, קחי חופש מהעבודה, ממלאות מאיפה, מהלימודים, בואו למפגש המעצים הזה, בואי תפתחי שנה אמיתית עם עצמך, בואי תממשי את הכישרונות ואת השליחות שלך, ממוקדת, מתקדמת, משליחה, ממליכה, בואי ובאמת תחווי את השמחה האמיתית הזו שלך, כאן ועכשיו, בכל רגע ורגע, עם אמונה פשוטה, 055-688-9162, אלול.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
3: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
11: נתיב החסד סופר קרוב.
12: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: סופר נתיב החסד.
10: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
10: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058.
13: בשבילך ובשבילי.
14: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
15: אז כבר הודיעו לי שאין לי חלק של הרפאיה היום, אז אנחנו ישר נצא למחיאות הכפיים העולמיות, מוכנות כפיים שלכם ומזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו בלא אנחנו עמו בצאן מרעיתו. בואו שרה ותודה, חצרותיו ותילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אז הספר הזה לדעת את הלב, מסתבר שמגיע ועושה דרך לכל כך הרבה לבבות, אני מקבלת כל כך הרבה תגובות על היומן, נקודות טובות, ועל הספר הזה, וואו, לדעת את הלב. בנות מספרות לי שמה שטיפול של שנים שהם ניסו לעשות, NLP וכל מיני מעגלים שכאלה וכל אחר אחד, הספר הזה פשוט נוגע בדיוק במקומות הנכונים. כמה קטן, ככה גדול. אז בואו נתפלל רגע עם מחיאות הכפיים ולא עם מוזיקת הרפאיה, ריבונו של עולם. זה כן להיות כלי של אור, להשפיע טוב וחסד בעולמך, לראות ניסים פשוטים בכל רגע ולהתחיל מחדש עם שמחה. תגידי ככה, היום אני מתחילה לעבוד אותך מתוך שמחה. היום אני בוחרת באמונה. זה בדיוק המקום שבו הנשמה כבר יודעת שהשם לא עוזב לרגע. הוא רק הכין עבורך שפע מדויק. מוכנות כפיים, כפיים שלכם, ואז את משתיקה את הרעשים בלב, יודעת להתבודד, משהו טוב מגיע, הלב נרגע כישועה בדרך אלייך, עם כל אהבה שהאמנת בה. קדימה, כפיים, כפיים שלכם. הבת של שיו, 055-688-9162, זה מספר הטלפון לרכישת לדעת את הלב, ולטיול שלנו עומדים ביום ראשון, 7 כפול 7 ו-1. קדימה, זו המתקה דינים. 3 4, אהה, 4 5 6 7, צעקה לאבא, מלך העולם. ריבונו של עולם, תן לי לזכור שכל הדלתות נפתחות, בפרשת כי תבוא אני מגיעה למקומות הכי טובים. תן לי לזכור שברגעי המתנה, שאתה כותב עבורי סיפור של חסד, אני ממשיכה ללכת באמונה. אני מאמינה באמונה שלמה שמאוצר מתנות חינם, הכל לטובתי. יהי רצון מפניך, ריבונו של עולם, שתזכה אותי לשנה טובה ומתוקה. אומר הרבי מקוצק, החטא הכי גדול זה שאת שוכחת שאת בת של מלך. אז יצאנו כבר מכל מה שלא צריך, היינו במקום הזה של סור מרע, עכשיו אנחנו בעשה טוב, כי תבוא, תבוא אל האמונה שלך, אל האור שלך, אל השמחה שלך, אל הבישולים של השבת באהבה ענקית, אל הדלקת נרות שבת, כשאת יודעת שהקדוש ברוך הוא מאיר את האור שלך, ואת שליחה בעולם שלו, השליחה הכי טובה בעולם, אף אחד לא יכול לקבות את האור הזה שלך. תגידי שיו, אני שמחה וזהו, אני בת מלך, אהובה וזהו, ותהיה לי שנה טובה ומתוקה. 055-688-9162. תודה רבה לכל הצוות ברדיו קול ברמה. תודה לקדוש ברוך הוא. שבת מלכה. שלום.
16: גם שם איתנו אבא שלי הוא מלך העולם.
17: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות, כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
18: פור, חד וחלק.
19: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: על מה?

0: מפעל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר וגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
10: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
15: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בקול ברמה.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
18: קול ברמה,
19: קול ברמה, קול ברמה החדשות.
20: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על העלאת הכוננות ביהודה ושומרון לנוכח המתיחות ותקופת החגים המתקרבת. לדבריו, צה"ל יעמוד בכוננות מלאה ורב זירתית בחודש הקרוב. בהמשך דבריו, הזהיר כי תקציב צה"ל נמצא בשפל והדבר עלול להוביל לפגיעה במוכנות הצבא לאתגרים הבאים. צהל ושב"כ חיסלו שני מחבלים שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר במחנה רעים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אחד המחבלים שימש גם כשומר הראש של איחיה סינואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה שחוסל. משרד החוץ פועל לאיתור הישראלי הנהדר בשל השיטפונות בנפאל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קונסולית ישראל בבייג'ין נמצאת בקשר רציף עם משפחתו של הישראלי, המוגדר מנותק קשר ומסייעת במאמצים לאיתורו. רוסיה איימה בתקיפת מתקני צבא של בריטניה בתגובה לתקיפות האוקראיניות בשימוש בנשק בריטי, כך הודיע משרד החוץ במוסקבה. הרוסים איימו להוציא לפועל את התקיפה לא רק בשטחי אוקראינה, אלא גם בשטחים אחרים בהם מצויים מתקנים צבאיים של בריטניה. מחיר הדלק צפוי לרדת בשיעור ניכר החל מיום שני בחצות. בשל הרגיעה הביטחונית, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-25 אגורות וישוב להיות נמוך מ-8 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: היום מורגש עומס חום כבד עד קיצוני, מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: טוב, תשמע, אני חייב לומר לך, נתן, שאני קצת מקנה בך שהתחלת לומר סליחות. זה משהו שאני מאוד...
1: מה נזכרת עכשיו, אבל?
0: לא יודע, פתאום קפץ לי ככה. לא, דיברנו על זה כבר, אבל... לא, חשבתי איפה אני אגיד את הסליחות הראשונות. כי השבת הבא אולי יהיה בירושלים. בדרך כלל מוצא שבת אני אצלנו בבית כנסת, אז אולי נמצא שם איזה...
1: אגב, רוצה
0: משהו
1: סתם,
0: בסגנון.
1: אם אתה כל כך...
0: שם לצעק בה?
1: אם אתה כל כך רוצה וכוסף, רק מוכרח לומר לך שאין לך שום מניעה מלומר סליחות, גם על פי הלכה, גם כשאתה אשכנזי, אתה יכול, זה בסדר גמור, זה כן. לא עבירה, אתה מוזמן, אגב, אני מכיר כאלה חסידים שמגיעים ונמצאים בסליחות.
0: כן, אתה פוגש אצלך חסידים.
1: כן, לא פוגש, אתה יודע, לא בכמויות, אני אומר, אני מכיר אנשים כאלה.
0: גם אתה חסיד, אגב, צריך לומר. חסיד ואיש מעשה.
1: תודה.
0: וגם אתה אומר סליחות, זה לא סותר.
1: למה זה חסידים אמיתיים? מהעשר הראשונים בבית הכנסת וכדומה. יש איזו משמעות אמיתית להגדרה חסיד. לא כל מי שעם פאות וזקן, אז אוטומטית איזה. בסדר, היום זה כבר זו הגדרה.
0: כן.
1: בסדר, אז אתה רוצה לכתב אותך ביחד עם תראי
0: מוניין? כן, כן, אני אבוא. מי, יש איזה חזן מעניין?
1: יש כמה מקומות, יש מקום
0: בשביל בערב. שחבושה?
1: אתה הולך, עלית...
0: זה אצל הרב ניסים לוי, אגב, בפתח תקווה.
1: כן, מה יש?
0: מביא מדי יום, באמת.
1: כל יום משה חבושה?
0: לא, כל יום משה חבושה.
1: אבל כל יום
0: שנה אחת הייתי שם, אתה רוצה, אני אגיד לך.
1: עד פתח תקווה אתה נודד?
0: מורינו ורבינו. לא, אני לא רואה שהוא אלא היום.
1: מישהו מציע לי את המוזמן לבוא לסליחות אצלנו בית הכנסת, סליחות ראשונות.
0: איפה?
1: ברחוב בארי, בבני ברק.
0: אוקיי, זה כמובן, לא, דיברתי על הסליחות הספרדיות. טוב, אז אנחנו באמת בחודש הרחמים והסליחות, וכולנו נראה לי באמת צריכים, אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים אולי, צריך באמת, כל אחד צריך להתחזק במשהו בתקופה הזאת, אבל אולי באמת נושא, אתה יודע, רכילות ולשון הרע, זה משהו שכולנו, אני חושב, צריכים להתחזק בו. כן, גם אני, נתן, אני לוקח את האחריות, כולנו צריכים להתחזק בנושא הזה,
1: זה חשוב לפעמים. בלי קשר לאירועים מסוימים.
0: זה חשוב, אתה יודע, תמיד בסוף, תמיד יש אנשים, ואנחנו לפעמים לא מספיק חושבים, אתה יודע, יכולים להעביר הודעות, וזה תמיד צריך להסתכל על הדמויות ועל האנשים, לדעת שתמיד תמיד יש מישהו שעשוי להיפגע ממשהו שאמרת, או שהודעה שכתבת, ולכן אני חושב, אם כבר דיברנו על חודש אלול, אז זה משהו שאני לוקח על עצמי להתחזק בו.
1: יפה, כל הכבוד. אתה אנחנו גם במקצוע שזה כביכול, אתה יודע, אתה מדברים על לשון הרע, ואנחנו פה מדברים ומסקרים, ואתה יודע, לפעמים אנחנו לא אוהבים אף פעם לדבר לגופם של אנשים, אלא לגופם של נושאים, אבל אין ספק שאנחנו בחיכוך גבוה עם העניין הזה. טוב.
0: טוב, כן, רצית לדבר אתמול על הדיון בבגץ.
1: כן, אני חושב שאתמול מי שראה אתמול את הדיון בבית המשפט העליון, אגב, בנושא שקשור אלינו, כן?
0: כן.
1: בנושא הפעלת תדרי הרדיו, ערוצי הרדיו החרדים, כל ברמה, כל חי, ראה בעצם את הניתוק הגדול של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. עכשיו, מה זה הניתוק? קודם כל זה התחיל בזה שהוא התחיל לבוא ולתת מסמך, מה שהוא שמע שאין חרדים שמחגעים מחזיקים טלפון כשר, אז מחזיקים טלפון נוסף, לאית כשר, בעצם עשה איזה סוג של, אתה מבין, ניסה לאפיין דרך העיניים שלו על סמך שמועות, או על סמך, אתה יודע, איזו אווירה כללית, כשהוא משפטן, כשהוא יודע שצריך להתבסס על נתונים, מסד נתונים בצורה ברורה מאוד, מסתמך על שמועות והוא אומר, אז כאילו לא מכיר ברגישות החרדית לערוץ משלו, כדי בין היתר להעביר התראות חיוניות שעולות עד כדי פיקוח נפש. כן. אבל מה עוד יותר? מה עוד יותר הציג?
0: אגב, אנחנו לא צריכים לעשות גילוי נאות שאנחנו עובדים בכל ברמה, כן?
1: אני חושב שזה מובן מאליו, אנחנו כאן וכדומה. אבל דווקא הדגשתי כן. שזה לא העניין עצמו כמו מה שנחשף. עכשיו אני רוצה להשמיע לך את השופט יצחק עמית. כאילו הוא מבין את אורח החיים שלנו, והוא יודע מה טוב לנו, איך אנחנו מתנהלים. ראיתי את זה אתמול, האמת, חשבתי אולי זה AI, אולי זה לא אמיתי, אולי זה מישהו לועג, מה שנקרא חומד לצון. לא, זה אמיתי. תשמעו את הדיון, איך השופט יצחק עמית מבין איך חרדים עובדים. הנה, בבקשה.
2: למה עכשיו משדרים? עכשיו, ברגע זה משדרים. למה?
3: כי יש...
2: להרגיל את האוזן?
3: לא, כי יש...
2: שאני אבין מה ההיגיון בכלל.
3: אז אני מסביר לאדוני, כי יש צורך ביטחוני, לאומי. אנחנו במצב חירום, אנחנו במצב מלחמה.
2: אנחנו במצב חירום, אבל מצב ירוק. אני רוצה להבין, תראה, בשביל להגיע לתוצאה שהשר הגיע, אני צריך את כל...
1: רק אני אתן רקע אחד קטן. בעצם השופט רוצה להבין למה צריך להפעיל את ערוצי הרדיו החרדים בצפון, כן? אז פה הוא מתחיל להסיק הרבה הנחות למה לדעתו לא צריך וצריך להתקיים המון המון עקרונות כדי שזה יקרה. שימו לב לניתוק.
2: שכבות הבאות, שים לב. יש 10,000 איש בצפון שמחזיקים דור 2-3. אני מניח, בניגוד למה שאמר אורדין בלכר, שהם לא קולטים סיבים, אני מניח שלא ניתן גם דרך עידן ודרך האינטרנט, מה שהשר אמר פעם שזה אפשרי. אני מניח שאין להם, לא להם ולא לבן הזוג שלהם או למשפחה הגרעינית שלהם, טלפון אחר, אלא רק טלפון כשר, שאנחנו יודעים שלגבי אחוז מאוד ניכר, זה פשוט בלוף. אני מניח
3: שאין להם... אני לא יודע את זה.
2: זה לא ידיעה שיפוטית, זה נאמר כאן בכל הבדל.
1: לא ידיעה שיפוטית, כן.
3: על ידי השר?
2: רק רגע, לא על ידי השר. אנחנו מניחים שלאותם אנשים אין שום אמצעי תקשורת אחרת, חוץ מרדיו שפתוח 24/7, אנחנו מניחים שאותם אנשים לא מסכימים בשום פנים באופן להזין לערוץ מרושת, למרות שהוא פועל באופן רצו שנים, ולמרות שיש לנו נתוני האזנה, למרות שהוא...
1: שמע, עכשיו להשמיע עוד?
0: אני לא יודע אם אנחנו שומעים פה את השופט, בסביבת המשפט העליון, או שאנחנו שומעים פה פרשן לענייני אמצעי תקשורת חרדים.
1: חד משמעי.
0: אלם.
1: את שמע, אני רק, אגב, יכל לה עוד להמשיך ואין לנו פשוט זמן. תבין, הוא קובע למשפחה חרדית מה התכנים שישמעו בבית ואיך הם יחיו. ועל פי זה הוא אומר כמה מסקנות אני צריך להניח, כי בכל הוא מנפה, הוא מנפה, הוא מנפה, ובסוף למי כבר הם צריכים את כל ברמת כוחה? מי צריך את זה בכלל בסוף? הרי אם יש להם טלפון בתוך, יש להם טלפון קשה, ואם לא, אז יש להם בכלל חיבור לאינטרנט, או אם לא, הם מאזינים למורשת, ואם לא... תגיד, אתה מנותק. לא מעניין אותך שום דבר, אתה חושש, ואתה יודע מה, אני גאה פה ברדיו קול ברמה שאנחנו, אני ואתה פה חלק מהעניין הזה.

0: לשמוע, יכול לשמוע, אנחנו לא בצפון קוריאה ולא באיראן, ואין סיבה שהמדינה תחליט איזה כלי תקשורת הבן אדם הזה רוצה לשמוע. הוא, יש לו דרישות דתיות כאלו, והוא יש לו את הפרמטר הזה, כל אחד יכול לשמוע את כלי התקשורת שהוא בהחלט. מעוניין, והזוי שהדבר הזה בכלל מגיע לכדי החלטה שיפוטית. טוב, אני רוצה לעשות לך...
1: ששופט בנשיא בית המשפט העליון מדבר על אווירה ועל רכילות ועל נתונים שהם לא נתונים עובדתיים, כפי שצריך להציג בבית המשפט, כי מישהו אחר היה בא וטוען באולם בית המשפט על שמועות, על מגזר מסוים, איך הוא נוהג, היה בא השופט ואומר לו, אדוני, תציג לי מסד נתונים שתומך בגרסה שלך, ולא כמו שהשופט עמית אומר, טוב, בסדר, נו.
0: טוב, בוא נעשה לך רגע משחק אסוציאציות. איך, מה הדבר הראשון שואל לך לראש כשאני אומר מוטי בבצ'יק?
1: מוטי בבצ'יק? מה אדם שכנראה לוקח את המושכות ביהדות התורה ושומע אולי למורו אדמור מגור ולוקח את זה בעצם לשדה הפוליטי ומביא את זה עד הסוף ומוכן להסתבך גם.
0: אני אמלק לך, לא, האיש החזק באגודת ישראל, נכון?
1: אני חושב שהוא משקיע מדי בתא חזק, אתה יודע מה זה חזק, מה הוא מלופח בשרימה, מה זה חזק?
0: חזק פוליטית?
1: אין ספק.
0: כמובן לא מדברים על פיזית. חזק פוליטית, אני חושב שהוא, אתה אמרת, המשך בחוטים, אולי זאת ההגדרה, אבל יש מי שלא חושב כך. וזה אריה דרי, בוא נשמע דברים שהוא אומר אתמול בערוץ 14.
2: לא, אבל בבצ'יק פועל בשביל להפיל את הגוש?
3: סליחה, בוא, איך הגיע... בחסידות גור, כן? יש אדם אחד, בעל הבית אחד, הוא כבוד קדושת האדמור, הוא הכתיר את גולטנופ להיות יושב ראש הנציג במפלגה. בבצ'יק הוא העוזר של גולטנופ, אז תתייחסו לזה
2: בהתאם. הם פועלים להפיל את הגוש?
3: ותפסיקו כבר לנפח את הדברים האלה ולפרופורציה.
2: אז האדמור פועל להפיל את הגוש?
3: אני לא שמעתי ואני לא יודע, כל אחד צריך לשמוע לדעת רבותה.
0: טוב, אומר פה דרי גולדקנוף, סליחה, בבצ'יק הוא בסך הכל העוזר של גולדקנוף. עכשיו, קצת אני אגיד לך מה ההיתממות, כן? אני חושב שכולם יודעים מה, מי זה מוטי בבצ'יק. אני לא נכנס פה עכשיו לסנטימנטים, הגדרות, עוזר, לא עוזר. בסוף, אני חושב שהדבר הזה, הקטע הקצר הזה, משקף לך את מה שקורה, את המאבקים שמתרחשים בתוך המפלגות החרדיות, בעיקר סביב השם בנימין נתניהו. זה הסיפור הגדול פה, ומה שראינו אתמול זה, אני חושב, דוגמית לכך.
1: כן, אבל ידוע שמבצ'יק ודרי זה שני אנשים שלא בדיוק יודעים להסתדר, בלשון המעטה.
0: תכף נדבר על זה בהרחבה עם מי שכבר על הקו.
1: תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי אורי בני ישראל, והפקה רוני גינדי, על הדיגיטל, יוני פדידה, יועץ הלשון, אבנר שרון, רפי יוחנה, בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליעקב ריבלין, הפרשן וההיסטוריון הפוליטי, עיתון בקהילה, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אולי יעקב, בתחילת השיחה, התייחסות שלך למה ששמענו פה עכשיו, מה זו מתמיד הייתה אולי יריבות, אבל היא אף פעם לא הגיעה לכאלו מימדים.
4: של מי ומי, אבל...
0: אנחנו דיברנו פה על מוטי בבצ'יק ודרי, דרי אתמול מתראיין בפטריוט עם ערוץ 14, אומר שם בבצ'יק הוא בסך הכל עוזר של גולדקנופ, הוא לא מקבל את ההחלטות.
4: תראה, המתיחות ביניהם הייתה קיימת מתחת לפני השטח, אבל ערב בחירות זה תמיד מקום שכל האמוציות עולות, כי כל אחד רוצה להגיד את מה שיש לו, ואז מגיעים לידי התנגשות ישירה, ופה באמת הם אחד מול השני. כלומר שדרי עושה כל מאמץ כדי שתקום ממשלה שנתניהו בראשה בגוש הימין, ובבצ'יק עושה בדיוק את ההפך, עושה כל מאמץ שתקום ממשלת שמאל מרכז. אז באיזשהו שלב בגלש גם קצת לפסים אישיים.
0: אתה חושב אבל שלשם אגודת ישראל חותרת להקמת ממשלת שמאל? אולי פשוט הם שמו איזשהו איקס על נתניהו, וזה הסיפור מבחינתם שאופר וינטר יהיה ראש הממשלה, אין להם איזה עניין בממשלת שמאל.
4: יש משהו במה שאתה רוצה, מבחינתם נתניהו זה איקס, אבל להיות שאם זה איקס על נתניהו זה צריך להיות וי על אייזנקוט, אז זה מה שנמצא, לכן שים לב שאנשי העשייה המרכזית, כל גפני שחבר אליהם, כל הדברים מדברים על אייזנקוט, לא מדברים על וינטר. יש איזו תפיסה עתיקת יומין ביהדות התורה, כנראה עוד משנת 1992, שאם השמאל ילך תמיד יותר טוב. שים לב שגפני כמעט כל מערכת בחירות מבריח איזה חצי מנדט כשהוא מדבר שאנחנו צריכים ללכת, הפעם צריך ללכת עם השמאל.
0: הוא עשה את זה אתמול אגב בצורה יפה מאוד.
4: אומרים לו, אתה מקלקל לנו את המערכת וזה. הפעם הם שותקים כי אין מה לעשות.
0: הם לא שותקים, ראינו את הסרטון של גפני אתמול, סרטון שפורסם, שהוא מדבר על כך שהוא מבחינתו כבר יודע למי הוא היה רוצה להמליץ, הוא אומר, אני גם ימליץ על כך לגדול לישראל. הוא לא אומר את השם אייזנקוט, אבל נראה לי שכולם מבינים על מי הוא מדבר.
4: כן, אבל תמיד פורוש ואחרים האחרים היו עושים, אומרים, זה לא העמדה של יהדות התורה, אנחנו עם הימין, אבל הפעם הם לא אומרים...
1: תמיד היה מי שקצת רצה להזן וכדומה.
0: הפעם אתה אומר כל יהדות התורה...

0: בעצם...
1: רצו לקבל קולות של חב"ד, רצו לקבל קולות של ברסלב, לדעתי הם יודעים גם שאת הקולות האלה הם לא יקבלו. ומצד שני הם גם רוצים להרגיע את ציבור בני התורה, שאומרים שלא עושים כלום בגיוס. יש כאן גם אסטרטגיה מאוד מעניינת, אני רוצה לשים את תשומת לבכם לזה. הח"כים החרדים, גם דרעי וגם גפני, בייחוד גפני, מוסקפים על זה שלא העבירו את חוק הגיוס. אז גפני לא עונה תשובה ישיר, מה הוא אומר? הוא אומר, זה ביבי השם, ולכן אנחנו צריכים ללכת עם איזנקוט, זאת אומרת, כמו שנקרא פה בשפה המשפטית, העברת האשמה. הבעיה זה לא איתנו, זה הבעיה זה רק נתניהו. ואז ממילא הפתרון זה ללכת עם איזנקוט.
2: כן, אז זה מה שרציתי באמת לשאול אותך. אנחנו רואים פה עוד כמה חרדים, קצת יותר מפלרטטים עם השמאל, או לפחות להראות, הנה אנחנו לא בידיו של נתניהו. עד כמה בצד השני מחכים לנו? כי תראה, אני כן שומע על שיחות שקטות, שאייזנקוט מנהל מגעים פה, ופגישות חשאיות שם. וגפני עצמו אמר, השמאל מוכן למכור את הכל בשביל שלטון. אגב, יש בזה קצת צדק.
1: רגע, בוא נעשה כאן סדר. אתה יודע, אנחנו נוהבים לעשות סדר. תראה, אם השמאל יהיה לו רק 59 או 57, בלי הערבים, עם הערבים, אז יצטרכו אותנו, יבואו עוד 4 על 4, מכל מה שאנחנו רוצים. אבל אם יהיה להם רוב בפני עצמם, או שהם ירצו להסתמך על הערבים, הם אמרו חד משמעית, אנחנו מעדיפים את הערבים. נפתלי בנט אומר שהבעיה הקיומית של ישראל זה החרדים, לא הערבים. לכן אני מעריך שאם תוצאות הבחירות יהיו לפי הסקרים הנוכחיים, אז גפני מאוד ירצה ללכת עם איזנקוט, אבל איזנקוט לא ירים לו אפילו טלפון.
2: קיצור, אז התוצאות הם ידברו ויכתיבו בעצם את החיזורים
1: ההדדיים. אני רוצה להגיד משהו מהפרשה, כתוב התמכרתם ואין קונה. הדבר הכי גרוע בכלל לא זה שאתה רוצה למכור את עצמך לאבי, אז אף אחד לא רוצה אותך. אז זה מה שקורה פה גם כן, גפני רוצה ללכת איזנקוט, הוא לא מסובב את הראש לכיוונו.
2: אוקיי, אני רוצה לקחת לך רגע לעניינים הפנימיים. אתמול כמדומני פגישה ראשונה בין אנשי דגל התורה לאגודת ישראל, על סביב כמה כתורים זה פרנס יעקב אותך ושאר הפרשנים הפוליטיים, על סדר המיקומים ברשימה, כשדגל תמיד, בפרט בשנים האחרונות, הגיעו כשידם על העליונה, מאז ה-6-3 המפורסם בירושלים. מה פעם דגל באים ודורשים מאגודת ישראל?
1: הם דורשים לא רק 60-40, הם דורשים גם כן שיהיה להם רוב בכל מקום. הם רוצים גם מקום ראשון וגם תפקיד ראשון. הייתה איזה סוג של רוטציה. מאז שהוסכם לשנות את הנוסחה ל-50-50, אז איך מחלקים? אז בואו, יש אחד שהוא מקום ראשון, ויש אחד תפקיד ראשון. עכשיו, מקום הראשון זה לא סתם מקום ראשון. זה נותן לך את כל המקומות האיזוגיים, 1, 3, 5 ו-7. ויות ששבעה מנדטים זה הפוטנציאל של יהדות התורה, לפעמים 8, אבל זה הפוטנציאל. זה יוצא שאחד יהיה 4 מנדטים, אחד יהיה 3 מנדטים. עכשיו דגל אתה רוצה דאבל, גם תפקיד ראשון וגם מקום ראשון.
2: נוגס את כל פעם עוד משהו.
1: לא תסכים. כן. עכשיו אני יכול לספר לך גם את האפי, את הסיומת. כן. יש שבוע וחצי של דיונים, וחצי שעה לפני הגשת הרשימות, יסכימו שמה שהיה או מה שיהיה, כבר ששני הצדדים אין קלף ביד.
2: אז מה העניין בעצם? אז מה העניין בדיונים האלה? בסוף להוציא עוד איזה גרם כל אחד לצד שלו, כי אין באמת אקדח על השולחן.
1: לא, גם זה עוזר עוד משהו, שאתה מתווכח בינך לבין עצמך, אתה לא צריך לעבוד בשטח. ש"ס למשל כבר נמצאת בשטח, אבל יהדות התורה צריכה קודם כל להסתדר ביניה. עכשיו אתה מדבר איתי על דגל מול אגודה, מה בתוך אגודה עצמה? מישהו יודע מי מקום 3, טסלר או אייכלר, פעם שעברה הלכו על זה כמעט מכות. כי השלישי הוא הריאלי, הרבי צריך לחכות לרוטציה. וכמו שבלז יודעים, רוטציה אתה לא מקבל בקלות, אתה כמובן לא נותן בקלות, אלא אם כן אתה הולך לדין תורה ומפסיד שמה.
0: אבל הסיפור הזה נכון של ריצה בנפרד, נראה לי כאילו די מובן מהרגע הראשון, נכון שזה איומי סרק, זה לא...
1: לא, זה פרידה אחרי כן.
0: לא, היה גם מי שדיבר על ריצה נפרדת, נכון, אתה זה שפרסמת ש... אין אופציה כזאת, נכון? אין סנריו כזה.
1: לא, מה שאני פרסמתי שיש הסכמה אחרי הבחירות, לא הסכמה, דגל רוצה ללכת אחרי הבחירות, והשבוע גפני, כלומר אנשים מאשרים לי את זה, שהוא אמר, לא היה כינוס ברחוב, זה אומר שם פרשות, אם חוק הגיוס לא נגיע להסכמות ולא יקבלו את דעת רבותינו, אז נלך בנפרד. עכשיו, ברור שחוק הגיוס יעמוד על הפרק, יהיה הדבר הראשון במושא ומתן הקואליציוני הבא, וידוע שלאגודה ודגל יש דעות מאוד שונות בעניין הזה.
2: גם ממש מאוד מאוד שונות? אגב, ממש
1: שונות.
2: כותביות?
1: הכי שונות שיכול להיות. תראה, אם אני שומע את העוזר של גולדקנופ, את האיש החזק באגודה, אתה רואה איך שאתה קורא לו, בבצ'יק, הוא אומר, אני רוצה חוק, תקשיבו.
2: בלי סנקציות, בלי כלום.
1: בלי סנקציות, בלי ידי, כמו שהיה גבי מבן גוריון, אפילו חוק טל לא היה.
0: או, אגב, האיזנקוט בטוח יביא לו חוק הזה, אין בכלל ספק.
1: בטח, אין ספק, זה אחיזת הדמיון. העשייה המרכזית רוצה לסך הכל לחסל את נתניהו, אחר כך מה שיהיה יהיה.
0: למה? יש שם איזה עניין אישי, יעקב?
1: לא יודע, אישי פרסונלי, אבל הוא פגע בהם בכמה מקומות, בערד, בחוק הרווחים הכלואים, הוא זרק את האנשים שלהם במשרד השיקון, הם הוציאו עליו חוזה. עכשיו, מה שיהיה אחרי כן, אני לא אתפלא אם אחרי הבחירות יהיה פתאום איזה גמישות בחוק הגיוס. אבל נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, אז יש לנו שתי גישות, דרך אגב מוכנה לפשרות, בסגנון של מי שלא לומד, שילך להתגייס, ועובדת ישראל אומרת, גם סוחר ירקות לא...
2: הבנתי.
1: ויוכחו לצבא.
2: טוב, לקראת סיום, יעקב, אנחנו מדברים בתוך באמת, אבל אמרת על המקום 5 וה6 והרוטציות, ואתה יודע, כל הוויכוחים הקבועים, כמו השירה בטיטניק, רגע לפני שהיא מתרסקת, אתם רואים שם על מיקומים, זה מצחיק שלעצמו, אבל אין מה לעשות, זה ב-DNA של המערכות. אני רוצה לשאול אותך רגע, קומה מעל בפוליטיקה הכללית, במפלגות, ימין ושמאל, כשאתה רואה את וינטר, ואתה מסתכל על כל שברירי ורסיסי מפלגות הימין, שיכול להיות שמתכוונים רק לעשות שרירים עד סגירת הרשימות ומאז אולי להתאחד. בעוד השמאל מאוד מאורגן באופן יחסי למול מה שקורה בימין, נכון?
1: נכון, אבל שימו לב שיש לנו, יותר מ10 ימים עד הגשת הרשימות, ונתניהו עובד רק בנושא אחד, לא מול האיראני ולא מול החיזבאללה. הוא עובד לאחד את הרשימות, אז אם לא ילך לאחד את סמוטריץ' ווינטר, אז הוא ינסה לאחד אותו עם בן גביר. אם לא ילך עם זה, ינסה עם משהו אפילו לזה. אני לא אתפלא אם הוא ייתן לו כמה שריונים בליכוד, אבל לנתניהו יש בנק של שריונים שהוא היחיד שיכול להחליט מה לעשות. נתניהו יודע כן. דבר אחד, פיצול בימין מביא להפסד, גם ככה המצב של גוש הימין די קשה. אני מאמין שבעשרה הימים האלה, הוא יצליח לבצע איחוד.
0: כן, ראינו באמת גם אתמול ציטוטים שלו בכאן 11 על כך שנתניהו מדבר על 10 מנדטים שברחו לו מבין הידיים והוא לא יודע איך להחזיר אותם. אני חושב שבאמת, למרות, הם הכחישו את זה בליכוד, אבל למרות מה שהם מציגים לנו עם כל החיוכים והסרטונים, ממה שגם אני שומע לפחות בסביבת נתניהו, מבינים שהמצב לא מזהיר במיוחד, נכון יעקב? זה ממש כאילו תחושה של הולכים להפסד.
1: המצב לא היה מזהיר קודם. בכל אופן, זו ממשלה שעברו עליה 4.5 שנים קשות, השביעי באוקטובר, המלחמה שלא נגמרת. גם באופן אובייקטיבי המצב שלהם לא טוב. אבל הבעיה של האיחודים מחמירה את המצב. עכשיו אני מעריך שבסופו של דבר יהיה איחוד, ואולי באופן פרדוקסלי, דווקא וינטר יכול לעזור, כי אם הוא ייקח... קולות כן. שהיו בורחים למפלגות okay. אחרות, ויכול להיות. כשהכל נזיל, אני כתבתי השבוע דבר אחד, אל תחכו לספירת הקלפיות כדי לדעת מי המנצח. ביום הרגע okay. שתרשימות תדעו.
0: טוב, משפט ממש על אלי ישי שמתחמם על הקווים, יעקב, ראינו גם בפגש עם אייזנקוט, היה דיבורים שאולי ירוץ עם אחת המפלגות החרדיות החדשות, מה אתה יודע ושומע?
2: יש לו שאיפות פוליטיות אמיתיות?
1: לא יודע, אני שמעתי שלפני שבועיים הוא התמודד לבד הבית, יצא מקום ראשון.
0: טוב, אתה לא תולה בזה תקוות בדיווחים.
1: אתה יודע מה, אני תמיד, בניגוד לכתבים אחרים, אני תמיד מסתכל אחורה ומנסה למצוא דפוסים מקבילים. אני לא זוכר מערכת בחירות שלא שמענו על אלי ישי, שמדבר עם זה, מתחמם על הקווים, אבל בינתיים הקווים נוסעים והוא נשאר בחוץ.
0: אוקיי, יעקב ריבלין, פרשן והיסטוריון פוליטי, עיתון בקהילה, תודה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: נועם 3 ננו. כמה
3: מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אלמנט.

0: חלמה על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ. וזה לא עובר לי. זברוך.
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
15: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
18: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
21: חשבנו שהפריימריז בליכוד הסתיימו, אגב זה נכון, אבל מה שקורה זה ש...
22: שהם לא הסתיימו.
21: שהם לא הסתיימו.
22: זה הסיפור.
21: למה? כי כולם מחפשים עוד איזה 10 קולות פה, 100 קולות שם.
22: שזה משמעותי, כן?
21: זה נכון, משמעותי מאוד.
22: אתה יודע, 20-30 קולות ואתה נכנס למקום ריאלי.
21: נכון, נכון מאוד, זה משמעותי. מה שהופך באמת את הסיפור הזה...
22: קרב איתנים בתוך הליכוד.
21: איתנים ותלונות במשטרה ולהב 433, אמת.
22: עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, שלום.
23: שלום, צהריים טובים.
22: טוב, קודם כל, בוא נשאל רגע את שאלת השאלות. אתה יכול להבטיח לנו ש... תוצאות הפריימריז שאנחנו קיבלנו וראינו הן אמינות, ולא היה איזשהו ניסיון אולי מבפנים להטות אותן?
23: אנחנו מתחילים לדון בזה ביום שלישי הקרוב, אחרי שוועדת הבחירות ביום ראשון תקיים את ישיבת הסיכום שלה, תפרסם תוצאות, ואחרי שנראה את, אחרי שנראה את הפרטים ואת העובדות, ונזמן את הצדדים ונחקור אותם, נוכל לתת תשובה מן מה שאני יכול להבטיח.
22: כן, אבל...
23: נעשה הכל, נעשה הכל שיבחר... מי שבוחרי הליכוד בחרו בו, ולא מי שחלילה הייתה איזה תקנה.
22: כן, אבל עורך הדין קליינר, זה נכון מה שאתה אומר, אבל בוא, יש את העובדות, אנחנו יותר משבוע, כמה זמן כבר מאז הפריימריז? נכון, 10 ימים, או שאני טועה? יותר משבוע מאז הפריימריז, עדיין סופרים, משננים, משנים מבררים.
21: וזה פתאום, זה קולות כפולים בירושלים, וקלפי בבאר יעקב, ופתאום זה מוצא לי פה וזה שם.
22: אתה יכול לקרוא לזה הליך בחירות תקין?
23: תראי לי, בבחירות לכנסת, או בחירות מונציפליות, אין הליך כזה, אתה לא זוכר את הימים שלמים שבנט רץ לחפש את הקולות.
21: בפרט שהוא הבין ב-1700 קולות שהוא זה, אז הוא אומר, בטוח שבפעמים בספירת רישומים, בדפי סיכום של קלפיות, אז בטח יש הפערים, ותמיד יש פערים של עשרות קולות.
22: לא, אני גם אגיד לך לדעתי מה ההבדל, בבחירות לכנסת שמיליוני אזרחים מצביעים, אתה לא יכול לעטות בחירות באמצעות כמה עשרות קולות. פה, אתה חד משמעית יכול להזיז מועמדים ממקום לא ריאלי למקום ריאלי, זה משמעותי.
21: שוב, הילד שקד ונפתלי בנט, עם 1700 קולות, ואז הם גייסו ארמון אנשים שהלכו והפכו כמובן בלראות את הדפים.
22: חד משמעית, אני לא מזלזל, אני רק אומר שאתה לא יכול לעטות בחירות בבחירות כלליות. בפריימריז אתה יכול לעשות בהחלט דברים משמעותיים עם זיופים של כמה עשרות.
21: יותר קל בפריימריז, אומר אבי.
23: אתה בטוח במה שאתה אומר? בוא
21: אני אחזור. הניח הנחה, בבקשה.
23: בשנת 2000, 100 מיליון המצביעים בארצות הברית, בין ג'ורג' בוש לאל גור, ג'ורג' בוש הבן, זה נגמר בהפרש של 24 קולות על 100 מיליון מצביעים, שבסוף זה נגמר בשתי בתי אבות בקליפורניה, בפלורידה, סליחה, שבהם היה איזה מועמד ימין קיצוני שהתבלבלו והצביעו בשבילו במקום להצביע לאל גור, וזה הביא לבחירתו של ג'ורג' בוש לנשיא ארצות הברית אחרי הליך שלקח שם שבועות ומלחמות וועדה מיוחדת בסנאט.
21: הבנתי, אז אתה אומר זה קורה במקומות הכי טובים.
22: מה שאתה אומר זה אירוע נקודתי, זה לא איזה כישלון מערכתי של הבחירות.
21: אומר לך מיכאל קליינר, חבר'ה, זה כל מערכת בחירות.
23: יש מאוד קלפיות, שום טענה, הכל היה בסדר, כל התוצאות תקינות, סיעות, 2-3 קולות לכאן או לכאן בלי משיטתיות. אז הייתה קלפי אחת בעייתית, שאנחנו ננסה, לא נוותר, עד שנגיע
21: לחקר האמת. הבנתי. למה לתחושתה של השרה גילה גמליאל, חיים כץ, לא רק בתוך הסדר הארגוני הפנימי בליכוד, שהוא מאוד שולט בו, אלא גם בהליך ספירת הקולות, יש המון משמעות לשמות של האנשים האלה. זה צריך להיות בודקים מקצועיים, שלספור טכנית כמה קולות לזה, כמה קולות להוא, ובזה לגמור את העניין. למה לאנשים פוליטיים יש השפעה כל כך גדולה בהליך ספירת קולות?
23: קודם כל, הטענה הרי שהוא מקורב לוועדת הבחירות, אבל את האירור הזה דווקא הגיש חיים כץ נגד אותה ועדת בחירות או אותה חברה שהוא כביכול שולט בה, או יש לו קשר או זיקה אליה. כך שכל הדברים, אתה יודע, אפשר לבדוק מכמה זוויות, ואני חושב שמיותר היה לגשת לאליו, ואין שום, זה דבר שיסגר מיד ואין בו שום היגיון. עכשיו, תזכור שבכנסת יש מפלגות פה, יש לך על כל קלפי עשרות אינטרסנטים, ועוד גם מועמדים אזוריים, וכל אחד באמת תלוי בכמה קולות, לכן אי אפשר היה להביא משקיפים, הדבר הנכון הוא להביא משקיפים לכל המועמדים. אבל אין לך 130 מועמדים יחד עם האזורים, ובכל הארץ אפשר להצביע בכל אזור, בגלל שזה דבר טוב, בגלל כן. שזה הצבעה אלקטרונית, אבל אתה לא יכול לתת ל-130 משקיפים לשבת בכל חדר שיש בו קלפי.
22: בסדר, אגב, ראיתי שבתונם המשטרה יגישה נגד 101 גורמים, לא יודע, נגד חברת ההבטחה, נגד מנכ״ל הליכוד, נגד מי עוד... נגד גם כן, כמובן, נגד חיים כץ. בתכלס, למי יש אחריות? מי בעיניך? אתה כיושב ראש בית הדין. נשיא בית הדין.
23: יש איזה ראייה שהם אשמים ולא הקורבנות, למשל? אין ראייה.
21: אוקיי.
23: יש אולי אחריות שידוחית, אבל בפלילים אין אחריות שידוחית.
21: אז לסיום, הבנתי. אז לסיום, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, למה זה כל כך יצרי? בגלל שבאמת, כמו שאבי אמר קודם, כל איזה 20 קולות יכולים לשנות שם פשוט למיקומים הרבה יותר ריאליים.
22: זה או שאתה בכנסת הבאה או שלא.
21: ויש באמת פערים מאוד קטנים בחלק מהמקומות.
23: תראה, אלקין בגלל 100 קולות נדחק ממקום 24 למקום 32, היו לו עוד 150 קולות ממקום 24. בגלל פתאום באמצע הרשימה הארצית משפצים מחוזות, יש גם הציונים האלה, אז פתאום יש לך קפיצות שהן דרמטיות מאוד.
21: ויש עוד כמה וכמה כאלה, ביטן וביסמוט וכדומה, לכן זה מאוד משמעותי כל ה...
23: ביטן וביסמוט זה מקום אחד לכאן או לכאן, זה פחות דרמטי.
21: עדיין בתוך הטווח הריאלי.
23: ואני מקווה שמאוד מאוד בתוך הטווח הריאלי, אני בטוח שזה מאוד מאוד בתוך הטווח הריאלי, אני זוכר את מלחמות העולם שהיו, אנחנו היו בדין, אנחנו דנו בזה, חוטובלי דיכטר, היא 22, הוא 26, ספרו 80 אלף קולות, גם כן היה פער של 20 קולות, היו בטוחים, פתוחים, 22 בפנים, 26 בחוץ. בסוף הליכוד קיבל 30 מנדטים ושניהם
22: היו. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, כי לדעתי זה בעיניי שאלה הכי דרמטית. אנחנו מתקרבים כבר להגשת הרשימות, חייבים תוצאות סופיות, יכול להיות שהמעורבות של המשטרה תמנע את פרסום התוצאות הסופיות, ואז אנחנו נכנסים לבעיה רצינית, אתם לא תוכלו להגיש את הרשימה, לפחות לא באופן שיש תמימות דעים לגביה?
23: ממש לא, ממש לא, אין שום קשר.
22: מתי תוצאות סופיות?
23: יש תלונות פליליות שלדעתי גם אין להם רגליים, אבל גם לא היה להם רגליים, הם ייבדקו לגבי אחריות אישית של אנשים מסוימים.
22: אז זו רגע אחריות אישית, תוצאות סופיות של הפריימריז.
23: לגבי התוצאות, אנחנו נצטרך לראות אם היה שם מעשה לא תקין, ואם היה מעשה לא תקין, אנחנו נשיג את המסקנות לגבי ספירת הקולות ולגבי דירוג המועמדים.
22: דברים ברורים, עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד. תודה.
23: תודה, יום טוב.
22: תודה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן הפינה הקבועה עם הגאון הרב יעקב סינה, יישארו איתנו.
20: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
26: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
27: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
28: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
29: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
30: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
31: עושים לכם אחי.
32: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
33: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
34: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
35: אמן,
34: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
33: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
36: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בקול ברמה.
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
5: הגאון הרב יעקב סיני, שלום כבוד הרב.
6: שלום לכם חברים יקרים.
7: שלום, שלום הרב.
5: טוב, אני הכנתי לרב השאלה הראשונה, שאלה מעניינת מאוד, ואני שואל אותה בין היתר בגלל שידידי ושותפי פה נתן משי כבר בכיסופים אחרונים לקראת הנסיעה לציונו של רבי נחמן מברסלב. באמת הרב, אנחנו מסיימים כבר את השבוע השני של חודש אלול, ספרדים כבר אומרים סליחות, האשכנזים בעזרת השם יצטרפו בעוד שבוע, ואנחנו רוצים לדבר קצת על סליחות. אבל לפני כן, הרבה אנשים הרב נערכים בימים הללו, לא רק נתן לטוס לאומן, ויש כאלה בחורים או אברכים שמדי שנה רגילים לנסוע, והשנה הבעיה מה לעשות הם עריקים. האם הרב הם חייבים לעשות התרת נדרים?
7: אני רוצה רגע לענות אולי לפני הרב, בסיפור של ברסלב, יש, הרב.
5: אני יודע מה נתן הולך להגיד. אף אחד לא צריך לעשות התרת נדרים, כי כולם יהיו שם.
7: לא, או יהיו, אבל יש מושג בברסלב שאין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, מבחינתם, עד הרגע האחרון, אין שום אופציה.
5: הם לא הספיקו לעשות התרת נדרים.
7: כי אם עכשיו הם מתחילים כבר לעשות התרת נדרים, הם משלימים כביכול, לא כביכול, עם הגזרה שהם לא יהיו באומן, אז הם לא ברסלבירס, הבנת? כן, אבל הרב, אחרי
6: התשובה. טוב, האמת שאנחנו יודעים שאדם שנהג מנהג טוב 3 פעמים, או איזו חומרה שהיא לא מחויבת מן הדין ולא אמר בלי נדר, יש למנהג הזה תוקף של נדר וצריך לעשות התרה, גם אם הוא לא אלה על דל שפתיו שזה נדר. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשו ד' סעיף א'. לכאורה, גם בנסיעה לקברי צדיקים יש מצווה, לכן גם מותר לצאת לחוץ לארץ כדי לבקר בקברי צדיקים. אז מי שנהג בזה 3 פעמים ולא אמר בלי נדר, אולי באמת צריך לעשות התרת נדרים. רק בכל זאת, תשמעו יסוד חשוב מאוד שכותב הדגול מרבבה. התרת נדרים צריך לעשות רק מי שנהג במנהג טוב ורוצה להפסיק אותו לגמרי. אבל אם הוא רוצה להמשיך במנהג הזה, רק השנה נבצר ממנו, הוא אנוס, בשנה הבאה בעזרת השם הוא רוצה לחזור להנהגה הטובה שלו, באופן כזה לא צריך התרה בכלל, ככה הסכימו כמה אחרונים, במיוחד שהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים, מועילה גם למנהגים הטובים הללו, שלא יהיה להם תוקף של נדר. לכן, אם אדם נדר ממש להגיע לאומן בכל שנה בגלל צרה שהייתה לו ונושה ממנה או מכל סיבה אחרת, זה ודאי נחשב נדר. צריך להתחרט על הנדר ולעשות התרת נדרים, אפילו שהוא רוצה לנסוע בשנים הבאות. אבל אם לא היה נדר מפורש, אלא רק אדם נהג בזה 3 פעמים ולא אמר בלי נדר, והוא רוצה להמשיך לעשות את זה בשנים הבאות, רק השנה זה בלתי אפשרי, אז מצד הדין לא צריך לעשות התרת נדרים.
7: עכשיו נעבור לעסוק באמת בעניין הסליחות, ויש דיון הלכתי שעולה בכל שנה בנוגע לסליחות דרך הרדיו, כאן ברדיו קול ברמה, מעבירים בכל לילה את הסליחות בשידור חי בחצות הלילה, והשאלה היא, האם אפשר להשתתף בסליחות דרך הרדיו? יש גם סליחות שמועברות בשידור ישיר באינטרנט, או דרך היישומון אפליקציה. אפשר להשתתף בסליחות בצורה הזאת? זה לענות אמן, זה לכוון, זה י"ג מידות וכדומה.
6: טוב, זה באמת נידון חשוב שעולה בכל שנה. יש בו כמה עניינים שצריכים לתת עליהם את הדעת, אבל קודם כל, הרי הקול שאנחנו שומעים דרך הרדיו הוא לא ממש הקול של החזן. אנחנו שומעים קול של מכונה, אותות חשמליים, לא קול של אדם
7: ברחיובה. אני מוכרח לספר לרב משהו גם בנוכחות אבי ידידי. פעמים רבות הרב יוצא שאני מדבר עם בן אדם ומאחורה מאזין מישהו ומזהה אותי בשידור דרך הקול. אז איך אפשר להגיד, כי שמעתי כמה וכמה פעמים את הטיעון הזה. צבע הכל, אנשים שלא יודעים איך אדם נראה, מזהים פי צבע הכל לפעמים משלוש מילים שאמרתי, לא יותר.
6: טוב, נתן, קודם כל, הקול שלך הוא מיוחד במינו, קשה לפספס, אבל תמיד, הקול שמתורגם דרך הרדיו עובר דרך מכונה חשמלית, נכון? הוא זהה בדיוק לקול האמיתי שלך. אבל מה שמגיע לאוזניים שלי בפועל, כשאני שומע את השידור, אני שומע אותות חשמליים, אני לא שומע קול של אדם בר חיובה. אז איך באמת אפשר לענות אמן על הברכה שלו או על הקדיש שלו? אבל האמת, שיש חלוקה יסודית בין שני עניינים. יש מצוות שאנחנו צריכים לצאת בהם ידי חובה בעצמנו, קריאת מגילה או הבדלה, כל אדם חייב בעצמו, וכשאנחנו שומעים מהחזן, הוא מכוון להוציא אותנו ידי חובה, אנחנו מתכוונים לצאת, וככה זה מועיל מדין שומע כעונה. אם אדם ישמע מגילה או הבדלה דרך הרדיו, הוא לא יכול לצאת ידי חובה, כי הוא לא שומע מאדם שמחויב בדבר, הוא שומע קול של מכונה. אבל דברים שבקדושה, שהם לא חיוב שמוטל עלינו, לא דבר שצריכים לצאת בו ידי חובה, אלא דברי שבח של הקדוש ברוך הוא, כמו ברכות או קדיש וקדושה או י' ג' מידות, כאשר שומעים את זה בשידור חי דרך הרדיו או הלוויין או הרשת המקוונת, גם אם הקול של החזן הוא לא הקול הטבעי ממש, אבל סוף כל סוף ברור שיש כאן ממש עכשיו אדם בר חיובה שמשבח את הקדוש ברוך הוא, אז למה שלא נענה אחריו אמן? לכן כששומעים קדיש או קדושה או י' ג' מידות בשידור חי, אנחנו יכולים להצטרף.
5: אבל עדיין הרב, אני באמת שואל את עצמי, נניח לגבי י' ג' מידות, ויעבור השם על פניו ויקרא, הרי אסור לומר י' ג' מידות ביחידות בלי מניין. אז אדם עכשיו יושב, שומע סליחות לבד בבית, דרך הרדיו, הוא לא נמצא עם עניין, איך הוא יכול לענות י' ג' מידות?
6: זו שאלה מצוינת, כי באמת מרן השולחן ערוך פוסק בסימן תפקוף סמכי סעיפי, שאסור לומר י' ג' מידות ביחידות, רק בטעמי המקרא, כמו קורה בתורה. אני אשאל מעבר לזה, הרי גם את הקטעים בסליחות שהם בלשון ארמית, כמו רחמנה, דענה לענייה, מחה ומסה, יחיד לא אומר אותם, כשאין עשרה. אז איך אפשר לומר את הקטעים הללו, או י' ג' מידות, כשאדם לבד בבית? אבל התשובה לזה, חזל אומרים במסכת סוטה בדף למד חית, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. מסבירים התוספות, אם אדם שומע קדושה, ואמן יש מרבה מהציבור, והוא לא נמצא איתם באותו מקום, אלא יש מחיצה של ברזל שמפסיקה בינו לבין הציבור, הוא עונה יחד איתם. המחיצה לא מונעת אותו מלענות עם הציבור. לגבי צירוף למניין, אם העשירי נמצא במקום אחר, הוא לא מצטרף למניין. אבל לענות עם הציבור, אמן או י' מידות, הוא יכול לענות גם כשיש מחיצה של ברזל. זה נחשב כאילו הוא נמצא יחד עם עשרה. לכן גם לגבי הסליחות, כיוון שיש ציבור שמכונסים במקום אחד ואומרים סליחות, י' מידות או הקטעים בארמית, אדם יכול לענות יחד איתם דרך האמצעים הטכנולוגיים.
7: אבל הרב, מה עושים עם פערי הזמן? הרי יש פער בין הזמן, צריך לומר, שאומרים את הקדיש, עד שהקול שלו מגיע אלינו הביתה. האמת שבדרך כלל ברדיו, בטלפון, כמעט אין פער, או שהפער הוא מזערי מאוד, אבל דרך האינטרנט והיישומונים למיניהם, בוודאי עוברות כמה שניות, לפעמים אני ראיתי 10-15 שניות, או פער של 7 שניות, כן? לפעמים קצת יותר או פחות. איך אפשר לענות אמן על הקדיש? זה לא אמן יתומה?
6: זו באמת שאלה שהרבה מתחבטים לגביה, כי אמן יתומה זה דבר חמור, כך רבותינו אמרו בברכות בדף מזין, אבל צריכים לבדוק מהי בכלל אמן יתומה. יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים, שימו לב, להלכה פוסק השולחן ערוך בסימן קוף כבדה לציף חט, שאמן יתומה לא תלויה בפער של הזמן. גם אם עונים אמן אחרי זמן מהברכה, זו לא אמן יתומה. לכן אין חשש של אמן יתומה אם שומעים את הברכה בשידור חי ועונים אמן, אפילו אם הברכה מגיעה אלינו רק אחרי כמה שניות. הרמה מחמיר בזה יותר, אבל עדיין במקרה שלנו, הרי אדם עונה תכף ומיד כשהברכה מגיעה לאוזניים שלו. אז לכאורה אין בזה חשש שאמן יתומה. רק למעשה, כמו שהזכרת, אנחנו לא כל כך צריכים לזה, כי אם אדם שומע את הסליחות בכל ברמה, דרך מקלט רדיו, לא דרך יישומונים, אלא בשידור FM, הפער הוא פחות משנייה. זה דבר שאנחנו בודקים בכל שנה. אם שומעים דרך היישומון, מה שנקרא אפליקציה, יש פער של כמה שניות. ואלה ששומעים או צופים דרך הרשת המקוונת, אז הפער הוא באמת יותר גדול. אבל על כל פנים, מי ששומע דרך מקלט הרדיו, ודאי אין שום חשש, אבל גם מי ששומע דרך היישומון, יכול להצטרף ולומר אמן וי' ג' מידות, בפרט לנו הספרדים שנוהגים כמו השולחן ערוך.
5: כן, טוב, הרב, דבר אחרון, אנחנו כבר באמת רואים את המודעות והפרסומים על הסליחות הראשונות של האשכנזים במוצאי שבת הבאה. ראיתי, יצא לי לראות כמה פעמים שיש סליחות בתחילת הלילה, בשעה 9-10, ולא בחצות לילה, כפי שאנחנו כמובן נוהגים. השאלה אם הרב יש עניין להקל בעניין הזה.
6: תראה, מרן השולחן ערוך כותב בסימן תקופ פ' א' סעיף א', שנוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות. אז לא כולם מסוגלים לקום באשמורת הבוקר, זה כבר נפוץ מאוד, שאומרים סליחות אחרי חצות לילה, זה כבר זמן של התעוררות רחמים. אבל לפני חצות לילה, אסור לומר סליחות, אסור לומר י' ג' מידות, כי בשעות הראשונות של הלילה, זה זמן שמידת הדין שולטת, כך כותב בשאר הכוונות בשם רבנו הארי. יותר מזה, הגאון המקובל רבי משה זקות היה מגדולי המקובלים לפני 350 שנה, הוא כותב, אלה שאומרים סליחות לפני חצות הלילה, מתגרים במידת הדין, אדם כזה קרוב להיות מקצץ בנטיות, עד כדי כך, ושימו לב, אין הבדל בעניין הזה בין אשכנזים לספרדים, ואין הבדל אם זה סליחות מוזיקליות או סליחות אמיתיות, כך פוסק המגן אברהם והחידה והמשנה ברורה בסימן תקופ סמכי סעיף קטן י' ב', שלא אומרים סליחות לפני חצות הלילה, רק בליל יום הכיפורים אנחנו אומרים סליחות י' ג' מידות בתפילת ערבית, כי ביום הכיפורים לילה כיום יאיר, כולו התעוררות רחמים. אבל בכל שאר הלילות לא אומרים סליחות י' ג' מידות לפני חצות לילה, ותשמעו מה כותב מרן זכר צדיק לברכה.
5: כן.
6: אם אדם נמצא בבית הכנסת ורואה אנשים שאומרים סליחות לפני חצות הלילה, יצא משם. ואם הוא צריך להיות שם מסיבה מסוימת, לא ישתתף איתם,
5: ווא.
6: לא יענה יחד איתם י' ג' מידות.
5: טוב, זה בהחלט, בהחלט החלטה והכרעה נראה לי בשאלה הזו. אי אפשר לומר. בשעה הזאת. תודה רבה, כבוד הרב, הגאון הרב יעקב סיני.
6: תודה רבה לכם, חברים יקרים, ושבת שלום
7: ומבורך.
5: תודה רבה, יישר כוח. אנחנו מסיימים, נתן, את התוכנית. מסיימים
7: מדי.
5: את השבוע.
7: אמת.
5: עבר לך הזמן מהר?
7: עבר מעניין.
5: ידוע אם רב? הזמן
7: כן,
5: עובר מהר כשנהנים.
7: וגם נשיא בית הדין של הליכוד, גם כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני. תשמע, גבונים, כן. הפתיח שעשינו כאן.
5: בהחלט.
7: מה, אני ארים לעצמי?
5: תרים, בשביל מה אתה פה? האמת שלא צריך, המאזינים מרימים לך כבר.
7: כן, תגיד מה קורה, סוף השבוע הבנתי מה, מזג אוויר?
5: כן, מדברים על סערה, במיוחד במוצאי שבת, שמע, אנחנו בשיא הקיץ, אבל מזג אוויר משוגע.
7: מה זה אומר?
5: שימו לב, הצפות בגושדן, זה הצפי, הרבה מאוד גשם שהולך לרדת.
7: זה רוחות, הדלתות, עניינים בגגות.
5: כן, אולי באמת, טוב, יום ראשון אנחנו כבר נעסוק בזה. נקווה שתודה שהתוצאות יהיו סבירות.
7: טוב.
5: בעזרת השם. תודה רבה לכל הצוות היקר, תודה לאבי מוסקוב, תודה לאורי בני ישראל, תודה לרוני גינדי, תודה ליוני פדידה, תודה ליועץ הלשון שלנו אבנר שרון, תודה לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה לך נתן משי.
7: תודה גם לך ידידי אבי גדלוביץ',
5: תודה לכם,
7: לכל העוסקים במלאכה.
5: המאזינים, אני הייתי אבי גדלוביץ', להתראות, שלום שלום, ביי ביי.
8: התוכנית הבאה, חידודון בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי כל ברמה פור חד וחלק מייבל מייבל גן אירועי חייגו עכשיו 03-677-7772 מייבל

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
9: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
10: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
15: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
9: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בקול ברמה.
16: בשבילך ובשבילי
17: קול ברמה, קול ברמה,
18: קול ברמה. קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על העלאת הכוננות ביהודה ושומרון לנוכח המתיחות ותקופת החגים המתקרבת. לדבריו, צה"ל יעמוד בכוננות מלאה ורב זירתית בחודש הקרוב. בהמשך דבריו הזהיר כי תקציב צה"ל נמצא בשפל והדבר עלול להוביל לפגיעה במוכנות הצבא לאתגרים הבאים. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס אלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי צהל ירו והפילו את אחד הרחפנים והשני נעלם. לא היו נפגעים בקרב כוחות צהל. צהל ושבק חיסלו שני מחבלים שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר במחנה רעים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אחד המחבלים שימש גם כשומר הראש של איחיה סינואר, מנהיג חמאס בעזה שחוסל. משרד החוץ פועל לסיוע לאיתור הישראלי הנהדר בשל השיטפונות בנפאל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קונסולית ישראל בבייג'ין נמצאת בקשר רצוף עם בני משפחתו של הישראלי המוגדר מנותק. רוסיה איימה בתקיפת מתקני צבא של בריטניה כתגובה לתקיפות האוקראיניות בשימוש בנשק בריטי, כך הודיע משרד החוץ במוסקבה. הרוסים איימו להוציא לפועל את התקיפה לא רק באוקראינה, אלא גם בשטחים אחרים, בהם מצויים מתקנים צבאיים של בריטניה. מחיר הדלק צפוי לרדת בשיעור ניכר החל מיום שני בחצות. בשל הרגיעה הביטחונית, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ירד ב-25 אגורות ויהיה בתעריף של כ-7 שקלים ו-84 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסר.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: היום מורגש עומס חום כבד עד קיצוני, מחר תחול ירידה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, איזה כיף. יש לנו שבת, דבר לא ישבה לה, יש לנו שבת. יש כמו שבת, רבותיי. שבת מברכים חי אלול. יום הולדת של האדמו"ר הזקן ובעל התניא. זה אותו בן אדם. סתם, יום הולדת של האדמו"ר הזקן והבעל שם טוב הקדוש. חי באלול, רבותיי, אלול! תודה רבה לעורך שלנו, יאיר כהן ושניאור גרפלד, למפיק אליעזר יפה, לטכנאי אלי בן חמו, לדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה. אני עמי מימון, יום חמישי בשבוע. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. מיד נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, רבותיי. אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-079-9800-921. 079-9800-921. אתם על התוכנית המאוזנת ביותר בגלי היתר בצהריים. ברוך השם, 121,000 מאזינים, לפחות אלה שנזכרים ואלה שלנו על הסק הזה פי כמה וכמה. העיקר, ברוך השם, להגדיל תורה על הדירה. אם אתם פה איתי, תדעו לכם שאתם על הסקאלה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אמרנו, יש לנו פרסים, יש לנו הפתעות, יש לנו כל דודי דופק. אבל אני רוצה לומר לכם, לפני שאני מתחיל, אתם יודעים, בפרשת השבוע כתוב, רבותיי, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה. עשיתי מה שביקשת, הקדוש ברוך הוא. ולכן, השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. איי, איי, איי, רבותיי, חושבים על זה, אומרים, וואי, וואי, וואי. פונים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו עשינו מה שביקשת. שלח לנו שפע, שלח לנו בריאות, שלח לנו פרנסה, שלח לנו דברים טובים. יאללה, מתחילים רבותיי, מתחילים רבותיי. האזנה הרבה מועילה רבותיי, 079-9800-921. יפי, אל תסייחס לשעון, שים אותם על האש, יוצאים לדרך.

מה קורה פה אליעזר יפר עושה שירים לאשכנזים? זה הניגון אני רוצה בכל בתי הכנסת בשבת הקרובה. כולם ביחד, כן, כן, יחד איתי. לפני שבועיים...

0: דרוש עיון, אני אבדוק את זה, אני אבדוק את זה, אפי שאתה מקשקש, אתה קשקושיאדה מכל הקשקושים, מכל הקשקושיאדות.
1: סף מזומן.
0: שלום עליכם, העיד מאיתנו, שלום עליכם, מאיתנו, שלום יוחנן, גוין גדול, שלום יוחנן.
2: שלום עמי, מה נשמע?
0: על הגאולה, מה נשאר, מה אני אגיד לכם? השם מבאר אותך פי מיליון, פי מיליון, פי מיליון. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה, איך נקראת השבת שבין כסל לעשור ולמה?
2: איך נקראת השבת שבין כסל לעשור? שבת תשובה.
0: יופי, למה?
2: שבת תשובה, חוזרים מתשובה,
0: עשרת תשובה,
2: תשובה ישראל.
0: תעשה לי טוב, כולם חוזרים מתשובה, מה זה?
2: תשובה ישראל. ההפטרה, מה?
0: ההפטרה של תשובה ישראל, 20 שקלים, יפה מאוד. שאלה הבאה, למה נהגו לעשות תשליך בנהר שיש בו דגים?
2: להשליך עליהם את העבירות, על הדגים, מה?
0: בואו נשלח את זה, נשלח את העבירות על החיות, למה על הדגים? נלך לגן חיות, נשלח על הפילים, על הקופים, על החמורים, על הסוסים, על השימפנזות, על הצפרדעים.
2: הדגים אין להם גזל, דברים כאלה, אני יודע.
0: אין להם גזל, ואללה, בולעים אחד את השני מהראש.
2: הדגים רועדים,
0: אז... רועדים הם רועדים, אתה יודע למה? אומרים חז"ל רבותיי, הדגים שבים רועדים... למה הם יכולים ליפול ברשת? ברשת זה... ברשת זה האינטרנט, הם יכולים ליפול ברשת, לכן הם מפחדים הדגים, מה אתה חושב? הייתה על זה בדיחה, סיפרתי לחבר'ה פה, למה הדגים לא גולשים באינטרנט? מפחדים ליפול ברשת. אז מה אתה אומר? אומר השולחן ארוך, תף קוף פי גימל. אנו משולים לדגים חיים שנאחזים במצודה. כך נאחזים אנו במצודת המוות והדין, מתוכך נהיה יותר בתשובה. בית שלא שלט בנו עין הרע. ג' לדגים אין אף אפיים, העיניים שלהם תמיד פקוחות, כדי לעורר עין הפקיחה דלעילה. דהיינו לעורר את ההשגחה העליונה. גם המשלם ברואה סעיף קטן יותחד מביא את זה. גם ספר התודעה, גם שרנו רוצה פגיעים ממנו. תמתין על הקרקע במתנו שני מגשי פיצה וקולה ותהנה לך. פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, ממליץ בחום, כוכבית 6018, בדת צדה חרדית ורבלנדו, רשת בכל הארץ, אם אתם מזמינים פיצה, פיצה אקסטרה, כוכבית 6018, שלום עליכם וצהריים טועיבים למאזין הבוא אחריו. כן, יפה, אפשר להתעורר, אפשר להתעורר יפה, כן, תודה. כן, שלום, מה שמך?
3: דניאל.
0: יופי, דניאל, מאיפה אתה?
3: שמש.
0: הלאה, גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, כסף גדול, בכיף. הוא בית שמש, רוצה כסף גדול, בואו נשחק איתו, יאללה, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מה המסכת ראש השנה דפיות, מתי נברא העולם, מתי נברא הבן אדם?
3: מתי נברא העולם זה מחלוקת עם א' באלול או א' בתשרי. האדם נברא ביום השישי לבריאת העולם.
0: תחזור על התשובה, כי אני את הטעות.
3: אני אומר, העולם זה מחלוקת אם הוא נברא ב... א' באלול או א' בתשרי. לא, בעצם לא, בחפי באלול נברא העולם.
0: אז מה, נפלת על התשובה הראשונה כאילו, אה?
3: חפי באלול.
0: אחרי שענית פעמיים טעות, אז מה, מה נעשה?
3: לא, עכשיו נזכרתי.
0: טוב. מה, נחזיר אותך חזרה למפיק?
3: למה?
0: כי מה...
3: עניתי בסוף.
0: מה... עניתי בסוף, יאללה, 100 שקלים. יאללה, בסדר. יאללה. על איזה חודש אמרו חז"ל, תקיף במצוות ולמה?
3: ראש השנה, תשרי, בגלל שיש בו הרבה מצוות, לולה וסוכה, שופר.
0: יפה, תשובה נכונה. גם גמרא מסכת ראש השנה, יפה מאוד. יש לך 200 שקל. גמרא בברכות, מי הביט על הקרבולת של התרנגולת, מתי מתחלף צבעה?
3: מה? לא שמעתי.
0: מי הביט על הקרבולת של התרנגולת, מתי מתחלף צבעה?
3: זה גמרא ממסכת ברכות, שהוא רצה לבדוק מתי
0: הקבולת של התרנגולת נהיה
3: חיוורת, אז...
0: מי זה, מי זה?
3: אז הוא כלל. מי זה היה? רב חיסדא אולי?
0: לא, לא.
3: רבי יוחנן?
0: הנה, שאלת ה-300 נפלת. שאלה קלה, רבי...

0: שומן לוי. תודה נסיך, היית בסדר גמור. לאללה, שמחתי לדבר איתך. היית מצוין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
1: מה נשמע עמי? מה קורה?
0: יופי, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: השאלה שלנו היא כזאת. אתה מוכן?
1: מוכן, בטח.
0: איפה מצאנו שופר ששימש ככלי מלחמה?
1: ביריחו, שרצו להפיל את החומות של יריחו, אז תקעו שפן בשופר.
0: רות קטם בחצוצרות, על לולותיכם ועל זבחי שלמכם. תשובה נכונה, כל הכבוד.
1: היה.
0: כמה פרקים יש במסכת ראש השנה ומתי נוהגים לקרוא אותם?
1: זה כמה פרקים יש בזה? 4 פרקים.
0: כן.
1: מתי נוהגים לקרוא את הפרקים?
0: כמה פרקים יש במסכת ראש השנה?
1: בסעודות.
0: עדיין נוהגים לקרוא אותם.
1: יש שתי סעודות בכל יום. אחרי כל סעודה קוראים פרש. קוראים את כל פרק. בסך הכל 4 סעודות, 4 פרקים.
0: זה לא נכון, אבל נחשיב לך את זה. קוראים אותם בשתי הלילות. בסדר, יאללה.
1: כל הלילה שתי פרקים, אוקיי.
0: טוב, יאללה, תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. איזה ספר מוסר מפורסם נכתב בענייני תשובה ועל ידי מי?
1: שערי תשובה של רבנו יונה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 60 שקלים, אמנך את המקלט, תודה. כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה מהתורה ולמה?
1: על פי התורה, מהתורה, נראה לי שחייב בעשרה תקיעות, בסך הכל. שנייה, על פי התורה, מהתורה בעיקרון, חייב בעשרה תקיעות, אשרת, אשרת הרת. חכמים הוסיפו.
0: יפה, וחכמים כמה אתה יודע?
1: חכמים בסך הכל 100. 101, כולל תורה גדולה.
0: לא, כמה? לצאת ידי חובה. 101 זה בבית כנסת.
1: 30, 30, 30.
0: לא, אתה לא עונה לי, אני חוזר. את שאלה הראשונה אני...
1: לא הבנתי, מה השאלה?
0: שאלה הראשונה אני את הנכונה. צריך 9 תקיעות, ועוד 1 רזרבה. יאללה. 10 תקיעות, לצאת מהתורה. כמה קולות בן אדם צריך לצאת ידי חובה, לשמוע, לצאת ידי חובה?
1: כמה קולות?
0: כן.
1: עכשיו דבר.
0: שכמה צריך
1: לצאת? תקנו 90 קולות. 30 קולות 3 פעמים.
0: זה אומר בשביל לצאת ידי חובה, אני הולך להוציא בן אדם ידי חובה, אני צריך לתקוע לו ליד מיטת חוליו, 100 תקיעות.
1: 30 קולות, לא, 30 קולות.
0: אז מרוב מספרים נהייתי זה, כבר לא יודע מה לעשות, מה נעשה? החלטת?
1: אוקיי,
0: אוקיי. 9, 10, 30, 100, 101.
1: 30 קולות, 30 קולות, 30 קולות שתוקים. מי יושב, זה הקולות שחיברו.
0: יופי, 60 שקלים שלך, כל הכבוד. טוב, שאלה הבאה. מה זה השפר?
1: אני עובד ב-60 או ב-80, אני דובלתי גם.
0: אתה 60. מה זה השפר ומה זה השישה?
1: עוד פעם, מה זה השפר?
0: מה זה השפר? כן? זה לא פרסומת להשפר, כי לקוחות השפר משלמים על בשר. לא על השפר. מהו השפר ומה זה השישה?
1: שנייה אחת. השפר זה
0: מהו השפר ומהו השישה?
1: השפר, השפר נראה שהכוונה לשופר.
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר, השפר נראה לי שהכוונה לשופר.
0: השפר שופר והשישה מה?
1: שנייה אחת, שישה. אתה רוצה
0: להגיד איפה
1: זה כתוב, שתי המילים האלו?
0: לא יודע, אני שואל זה. מה אתה אומר?
1: אני יודע, השישה אולי השישית הכוונה.
0: טוב, השפר זה שישית מפר, השישה זה 1 חלקי 6 מאפה או קד של יין. מידות פשוטות. תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו משנה ברורה תפארת ומשחק קובייה, לאלה שלא יודעים משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה וצד שמאל זה הפסיקה. פסקים של מרן הרובדיה, אור לציון לבן ישחי וכל הפסקים של גדולי עולם. שלום וצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון. שמעון, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: היי, היי, היי, השאלה שלנו היא כזאת. אין לבן אדם שופר, אין לו שופר, נתבלבל. איבד את השופר שלו. מצא שופר של פרה. רוצה לקיים את המצווה מהתורה. התקע בשופר של הפרה?
3: לא, כי הטעם של המצווה זה בכלל של
0: העניין
3: של
0: יצחק. תשובה נכונה. שאלה הבאה. רגע, שקט שם. שקט, עשה לי טוב. שקט. האם מותר לתקוע בשופר של איל, אבל נבלה או טרפה?
3: כן.
0: בטוח?
3: כן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד.
4: עולה, עולה.
0: שאלה הבאה, מדוע מכסים את השופר בזמן הברכות ובין התקיעות?
3: נשמעתי?
0: למה מכסים את השופר בזמן של הברכות והתקיעות? בין התקיעות מכסים אותו. נפלת על שטות, אבל טוב, תודה, תמדי לה לקו, קבים איתנו תלו עניבה וגרביים של דיימונד, תתחדש על כבוד החג, תודה. שלום וצרם טוב למאזין הבא אחריו, שלום למרדכי.
5: שלום וברכה.
0: ומרדכי יצא מלפני המלך. מרדכי, איפה אתה?
5: אני מודיעין עילית.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: כסף גדול.
0: יאללה, כסף גדול, שחק איתך. כל מהגמרא, אתה מונח?
5: כן,
0: בעזרת השם, פורים
5: שנהיה מונח.
0: יאללה, בוא.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אומרת הגמרא מסכת פסחים דף ממתת, למה טוב לבן אדם להתחתן עם בת של תלמיד חכם?
5: הרב, למה
0: טוב
5: לבן אדם להתחתן עם בת של תלמיד חכם?
0: הלו? לא, לא, לא, לא עובד ככה, לא, לא. לא עובד ככה. אתה לא יודע את התשובה, תגיד, אני לא יודע את התשובה.
5: או עם
0: האברך. או שתן לי לדבר עם האברך, יותר קל. יאללה, היית עשר. דש לאברך. בכיף. אם האברך עומד לידך, זה בסדר. אתה מתקשר לאברך וזה... אין לי זמן. יאללה, שלום וצוין טוב למאזין הבא. שלום איתנו. עליו. נחמן, שלום.
6: שלום.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: באיזה יום נבראה האש של הגיהנום? ביום הזה,
6: הראשון.
0: ביום הזה לא אמרו כי טוב. מה? מה אתה אומר? איזה יום?
6: יום שני, יום שני.
0: יום שני, תשובה נכונה. כל הכבוד, תשובה נכונה. יאללה.
6: כן.
0: ני, ני, ני, ני. שאלה הבאה. איזה מורה קוראים לו שבור מלכה?
6: שבור מלכה?
0: כן.
6: זה לא מורה, זה המר של פרס.
0: מחלוקת.
6: המר של פרס, יש את הסיפור שהוא חתך לו עם הסכין שלו, ואז הוא הכניס את זה באדמה כדי להכשיר.
0: הבנתי. אתה אומר שאני טועה פה.
6: לא יודע, יש סיפור של המר של פרס.
0: לא,
6: אחד המוראים.
0: אז תפתע את הגמרא מסכת פסחים דף נון דלת ותראה שיש מורה שנקרא שבור מלכה, ועל זה שאלתי איך קוראים להם מורה הזו. כן, אבל שאלתי על המורה, לא על מר של פרס. כמו עמי מימון, יש מלא עמי מימון. יש לי עמי מימון, בן דוד שלי מנכ"ל עטרה. יש לי עמי מימון הפורץ החרדי. יש עמי מימון זה מכל ברמה. יש כל מיני עמי מימון. יש כל מיני שבור מלכה גם.
6: אני יודע מי זה, שבור מלכה,
0: המלך
6: של פרס.
0: אז זה בסדר, זה... נפלת בקטנה. מאיפה אתה בארץ?
6: יאללה, ביי.
0: יבניאל. יבניאל, יבניאל. יבניאל תלמידי חכמים, שתדעו לכם. יבניאל תלמידי חכמים. ובואו נפנק אותם באיזו ארוחה טובה ביבניאל. קבל מאיתנו רילמן, ארוחה זוגית. לא, רילמן זה בגדים. B12 גריל האוס, ארוחה פצצה. ברמת על, תהנה לך, יאכלו ענבים ויסבאו ותהנו, וכיף ופרסומות בעד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
15: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
18: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
19: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
20: פריגת אצלכם בשמחות.
19: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
21: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
22: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
23: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
24: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיר ופרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
25: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינם. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

את החידה בשבילי, יאיר. גם יפה חידה. שים לי את ביקירו על האש. בוא נפתחתם איזה צ'ונטה יום חמישי, אנשים רעבים. מה זה דברים האלה? אין קוגלים, אין צ'ון. מה, נהיה פה ש... לא אכל לצ'ון בחיים? יאיר, אתה לא מאומץ, אחי. אתה לא מארץ, אתה... חבר'ה, שתכו לנו לפה צ'ולן שיאיר איתם, הוא אומר שהוא לא טעם דבר כזה בחיים. מה אתה אוכל, רק לחוך? אני לא מבין.

0: רוצה להירגע? רוצה להיות רגוע? מה קורה, גיא?
1: שלום, אבי היקר, שלום,
0: חזינים. בואנה, איזה כיף היום יום חמישי, כולם באווירה של החג. שבועיים לפני החג וכולם באווירה של החג.
1: לגמרי, מרגישים חופש באוויר.
0: איזה חופש, אני חוזר לבית ספר, זה עכשיו מתחיל החופש.
2: תוכן פרסומי.
0: טוב, רבותיי, אנחנו בשעה האחרונה של המבצע המטורף של גיא מביק יור לייזר. עד ראש השנה, זו ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות בשלושה מוצרים שאין להם אח ורע בשוק הישראלי, בארץ ובעולם. כולם מכירים את המכשיר המדהים הזה שנקרא ביק יור לייזר, מכשיר עם לייזר קרה שחודרת לרקמות וגורמת לריפוי עצמי של הגוף, תוך כדי הערה בעין, מעירים את החלק הנגוע וגורמים לו לריפוי עצמי. מתנה מה שהקדוש ברוך הוא נתן בלב האדם ובמחשבתו, ובחברת ביק יור לייזר הצליחו להוביל את זה למכשיר מצוין, ביק יור לייזר פרו, שעולה בחנויות 2,540 שקלים. תכף אני אפרסם לכם מה אני מוכר את זה פה. בנוסף, ישנם אנשים לצערי יוצאים לשידוכים, יש להם זקן, גודל להם הזקן מהעיניים. וזה עושה להם בלגן בשידוכים. או מאידך, אנשים אחרים או נשים שרוצות לטפל בעצמם, ולא רוצות לצאת מהבית. לא, בגלל צניעות, לא רוצים לצאת מהבית, עושה את הכל בבית. אז הם פיתחו מכשיר שמסיר שיער בלייזר. ובנוסף, ישנם אנשים שסובלים מעיניים שקועות. והעיניים שלהם שקועות ושחור מסביב לעיניים. אין מכיוון שהם לא ישנים מספיק טוב. אין מכיוון שזרימת הדם שלהם סביב העיניים לא תקינה. ואז ביק יור לייזר פיתחו מכשיר גם לזה. עכשיו המכשירים בכללי, לקחנו אותם לבדיקה, עשינו בדיקה בזאפ, מצאנו, כל המכשירים הללו עולים 5,400 שקלים ויותר. בא גיא, אמר לי, שמע, ממיימון, בואו נפנק את המאזינים שלנו. יש אחד צריך ביק יור לייזר. השני צריך הסרת שיער, השלישי צריך עיניים שקועות. נעשה להם מבצע על שלושת המכשירים, במחיר יותר זול מהביק יור לייזר. אמרתי להם, בוא נה, גיא, שיחקת אותה. גיא, תהיה לי את המחיר שאנחנו מפרסו את הטלפון.
1: נכון, אנחנו באמת עשינו את המבצע הכי משוגע מאז שחברת ביק יור לייזר קיימת, מעל 18 שנה אנחנו פה בשוק הישראלי.
0: הבנתי,
1: ובאמת הבאנו חבילה
0: שרוצים...
1: עם שלושה... כן.
0: הבנתי שרוצים לפטר אותך מהעבודה בגלל זה.
1: גם בגלל זה. הבאנו שלושה פתרונות, אבל אני קניתי את הפרנסה בערב כיפור שנה שעברה, אז אני מוגן.
0: הגיצור, כן?
1: שלושה מכשירים, שלושה פתרונות נהדרים, גם כמו שאמרת, טיפול בכאב, גם בהסרת שיער, גם טיפול קוסמטי. חבילה מטורפת, 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד. ושוב, אנחנו מדברים על המכשירים הכי מתקדמים, גם ה-BQ Laser Pro, הדגם הכי מתקדם שלנו, גם ה-Wave Pro להסרת שיער, משולב טכנולוגיית קירור של Empire Tech, הדגם הכי מתקדם, גם ה-Derma Aged, מכשיר מטורף למיצוק האור מסביב לעיניים, גם הוא הכי מתקדם, 1,990 בלבד. אתם מקבלים שלושה מכשירים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אפשר אפילו לשלם ב-12 צ'קים לשליח, שהצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים. אז גם מה שנקרא, אתם עוברים את החגים בכיף, ועדיין יודעים לפנק, להתפנק, לדאוג להורים למתנה הנפלאה, לדאוג לעצמכם. מי שיש לו כבר ביק יור לייזר ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד, וההפך, מי שיש לו מכשיר להסרת שיער ורוצה אולי ביק יור לייזר להורים, מחיר מיוחד במוקד. כוכבית 3414, המבצע הכי משוגע שחברת ביק יור לייזר עשתה אי פעם, ממש במרחק של שיחת טלפון, אנחנו ממתינים לשיחות שלכם.
0: חברים, כוכבית 3414, שיהיה לכולנו חג שמח, ראש השנה, התחלות חדשות, שתשתמשו במוצרים של ביק יור לייזר לדברים טובים, ליופי ולקוסמטיקה ולראות טוב וללכת לשמחות. ואם יש לכם כאבים, חבר'ה, לא שווה לסבול מכשיר פגז שעוזר בהקלה על הכאב ובריפוי עצמי. כוכבית 3414, גיא הנסיך, תודה.
1: תודה רבה, אמיר יקר, תודה.
0: יש לכם בדיוק שעה, 60 דקות, למבצע הזה, אחרי זה המחירים חוזרים לעצמם, כוכבית 3414. מעד אחר הפרסומות, יש לנו איזה שיחת חוץ.
2: מיד נשוב לחידודון עם אמי מימון.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים. על תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
9: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: סי סי סי החשמל והמיזוג.
14: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
15: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
16: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
17: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מרן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, יהיה לכם הרבה זכויות. כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
16: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
16: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
20: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
1: נתיב החסד סופר קרוב
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים
1: סופר נתיב החסד בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
4: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
5: טוב, אנחנו בהפטרות של שיבת דנחמתה. הגאון הרב זרביב, שלום עליכם, תורה וברכה.
6: שלום וברכה רבי עמי, רבי עמי מימון, חידודים לשבת בעזרת השם.
5: שחידודים לכל השבוע, טוב, מה מסופר בהפטרה של השבוע?
6: אנחנו, כמו שפתחת, אנחנו ממשיכים בנחמה, שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרחת, איך שכבוד הקדוש ברוך הוא זורח על כל עם ישראל. הנה החושך יחצה ארץ, והרפא לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. ויש שם גם ביטויים שכל הגויים יבואו לפה, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג הזך, סינייך, ומי, כולם נקבצו בעלך, ותראה גם הרבה שפע, שפעת גמלים תחסך, כל צון וכדר תבצו לך, הרבה כסף, הרבה שפע, אתה יודע, כשיש שפע, זה לא רק בשפע, אתה יודע, של המלחמה, הכל שפע רוחני, שפע גשמי, הכל, שהקדוש ברוך הוא פותח את הברזים, הכל נפתח. ופיתחו שערייך תמיד, אין פחד, השערים פתוחים, אתה יודע, מי מפחד? כשהזר מפחד, סוגר את השערים, הכל פתוח, הכל, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא איתנו, עכשיו תראה, כבוד הלבנון אלייך יבוא, עכשיו זה בית המקדש, ברוש, ותידה, ותשור, יחדיו, כל העצים הטובים, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי החבד, הקדוש ברוך הוא מתנבא, הנביא מתנבא בישעיהו, פרק סמך, שהבית המקדש ייבנה וכל כבודה של לבנון שהיינו שם עכשיו וקצת שיתחנו אותה קצת כל הכבוד שלה יגיע אלינו והלכו אלייך שכוח בני מענייך כל מי שמינה אותנו יבוא ככה כפוף שתחבול כפות רגלייך תהיה לך רבי מימון יבואו כולם אתה תעמוד ככה ברחוב יפו ליד שער יפו וכל האלו יבואו נשק לך את הרגליים ולכל בני התורה המעוללים מפז, ולכל עם ישראל.
5: א', לא צריך שישקו לי את הרגליים, רק שיצאו מהארץ, הכי טוב.
6: לא, הם בדרך החוצה, מנשקים לך ויוצאים.
5: הארץ אשר עיני השם אלו קרה במראשית שנה ובתחילת שנה. נו, מה העניינים? אתה עושה מילואים או שאתה בחופש?
6: אני עכשיו בחופש, ברוך השם. אתמול ישבתי בחתונה והזכירו לי, אני אמת כותב ספר וכתבתי את זה, אבל הזכירו לי זה אתמול, בא איזה מגד אחד, אומר לי, זרבי, אתה זוכר? מה היה? היה... אתה מכיר את האמרה אותי של אמר רבי בנימין, הסגולה הזאת?
5: כן.
6: יום אחד אני יוצא מעזה, ובאים שני חבר'ה, אמרו לי, תשמע, רב זרבי, איבדנו את הפלאפון, לא הכירו אותי בדיוק, אבל אני מחפש, בוא נגיד אמר רבי בנימין. וואלה, לא מצאנו. יצאו אחרי שבוע בא אליי החתן שלי, אומר לי, תשמע, בא אליי מישהו מהעבודה, אומר לי, איזה אחד ברב זרבי בעזה, אומר... אמר רבי בנימין, איבד הטלפון, והוא כאב לו על הטלפון, זה כל החיים שלו שם, זה הכל, לא אכפת לו הטלפון, אבל, לא, הכסף לא אכפת לו, אבל כל החיים שלו שם. אמר רבי בנימין, לא מצאנו, הלכנו. הוא רק הולך, הרב זרבי, ואני רואה את זה כמו שב. ואני אומר לך, הפכנו את כל הג'יפ.
5: כן.
6: את כל הג'יפ, את כל החולות. ואז, יום אחד בא אליי חבר למגנן, אחד מהחבר שלנו, מהדיניים, אומר לי, תשמע, הרב זרבי, ואיבדתי את הנשק, לא יודע מה לעשות. אתה יודע, נשק זה כבר לא פלאפון, זה כבר אירוע אחר. אמרתי לו, איפה אומר, במגנן שם, עכשיו במגנן הזה הפכו אותו. המגד פתח תיק, אמר, אולי זה חייל לקח את זה. לקחנו בגר, סרקנו את החול לראות אולי לא מצאנו. אמרתי לו, עכשיו בוא נגיד אמר רבי בנימין. אומרים אמר רבי בנימין, ואחרי שתי דקות הנשק מונח ליד. הוא אומר, ריבונו של עולם, עכשיו, לאדם חילוני, לא, אדם, אתה יודע, אחד, זה באמת קפלנית, מקפלן, נעצר בקפלן. אומר הרב בנימין, ואתמול אני מדפדף בתמונות של הפלאפון, אני רואה אותו יושב עם הפלאפון, יושב עם הנשק, ואני אומר לו, אמר רבי בנימין. והסיפור לא, והסיפור הזה, יש לי 10 סיפורים כאלו. שבת אחד, בן אדם אומר לי, תשמע, נאבד לי הטלפון. אמרתי לו, פלאפון שבת, אתה יודע, אני לא יכול לעזור לך. חכה למוצאי שבת. אני אומר לך, אמר רבי בנימין בהבדלה. עכשיו, כל השבת הוא הפך את כל הדירה. את כל השקי שינה. הוא לא ידע מה לעשות, השתגע. אתה יודע, עדיין לפעמים נאבד לו טלפון, הוא נהיה משוגע. השתגע. מגיע ההבדלה, אני עושה ראשון לציון, הנה, הנה, ובאמצע אני אומר לו, אני אומר, הצליח דרכנו, ואז אני אומר, אמר רבי בנימין, מתחיל לשיר לו. אחרי 3 דקות, הוא מגיע עם הפלאפון, אומר לי, זה היה בתוך השק שינה שחיפשתי 1,000 פעמים. אמרתי לו, שתי דברים, זה גם שבת, גם הרב בנימין. ואנחנו הלכנו עם אמר רבי בנימין, רוצים למצוא את המשיח. אומר, אמר רבי בנימין, עשה הקדוש ברוך הוא את כל העולם סומים עד שפקח עיניהם של ישראל, אך שתפקח את העיניים שלנו ונראה את המשיח.
5: שראה כבר את הגאולה האמיתית והשלמה תכף ממש. הרב זרביב, תודה רבה, שבת שלום.
6: שבת שלום, גאולה שלמה, רבי מימון.
5: אמן. הדיין החשוב הרב זרביב בפינתו משהו להגיד בנושא ההפטרה. פרסומת חדשות הזו תחילת שעה הבאה. זה אלעד הברבור שער.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: מאושרים.
4: פואר. חד וחלק.
5: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
10: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
13: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
14: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברכו מפי עליון כל המשתתפים.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
19: כל המשרים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אנחות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אנחות ימים?
11: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
4: בן אדם מה לך לרדות, קום קרה ותחנוני.
5: עירייה
13: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בקול ברמה.
1: נתיב החסד סופר קרוב.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: סופר

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צהל תקף בצהריים מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, תגובה לשיגור שני רחפני נפץ הלילה לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס אלי טהר. כתבנו ענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי לוחמי צהל ירו והפילו את אחד הרחפנים והשני נעלם. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחות הצבא. צהל ושבק חיסלו שני מחבלים שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר במחנה רעים. אחד המחבלים שימש גם כשומר הראש של איחיה סינואר, מנהיג חמאס בעזה שחוסל. הרמטכ"ל הנחה להעלאת הכוננות ביהודה ושומרון לנוכח המתיחות בתקופה האחרונה וכן לרגל החגים. לדבריו, צהל יעמוד בכוננות מלאה ורב זירתית בחודש הקרוב. בהמשך דבריו הזהיר כי תקציב צהל נמצא בשפל והדבר עלול להוביל לפגיעה במוכנות הצבא לאתגרים הבאים. משרד החוץ פועל לסיוע לאיתור הישראלי הנעדר בשל השיטפונות בנפאל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קונסולית ישראל בבייג'ין נמצאת בקשר רצוף עם בני משפחתו ומסייעת במאמצים לאיתורו. רוסיה איימה בתקיפת מתקני צבא של בריטניה, תגובה להתקיפות האוקראיניות בשימוש בנשק בריטי, כך הודיע משרד החוץ במוסקבה. הרוסים איימו להוציא לפועל את התקיפה לא רק באוקראינה אלא גם בשטחים אחרים בהם מצויים מתקנים צבאיים של בריטניה. מחיר הדלק ירד בשיעור ניכר החל מיום שני בחצות. בשל הרגיעה הביטחונית, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ירד ב-25 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-84 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגש עומס חום כבד עד קיצוני, מחר ירידה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שבנו לכם מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. אנחנו מאזינים יקרים בשעה השנייה של חידודון, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לכבוד שבת קודש, ומאידך גם לומדים איזה משהו. אדבר בחידות. פתחנו לכם את הקווים רבותיי, 0799-8921 0799-8921 זה מספר טלפון. נפתח עם אודי דמרי, כולנו יחד.

0: KSF Mezuman. שלום לדוד.
1: מה אומר אמי? שר השמחה, אין עליך בעולם.
0: הלאה, תהיה בריא וחזק, יא ברבור. כסף גדול או קטן?
1: קטן, אמי, קטן.
0: איזה ברכה מברך הבעל תוקע לפי שהוא תוקע בשופר?
1: לשמוע הכל שופר.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה נאמר על הנוטל שכר לתקוע בשופר? בן אדם שלוקח כסף לתקוע בשופר, מה נאמר עליו?
1: כאילו,
0: זה גנאי
1: בעצם?
0: לא יודע, מה נאמר עליו?
1: שהוא
0: ירק ללב הכסף? מה אתה, שמשמור אותך, מה זה הדברים האלה? מה אתה...
1: שלא
0: ייגמר לעולם. מה אתה אומר?
1: לא, עמי, תן לנו איזו שאלה.
0: אומר השולחן ארוך, תו קופי היי, הנוטל שכר לתקוע בשופר בראש השנה, אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר. תודה, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים לקנות פיצה, חייגו אליהם, כוכבית 6018, אחלה פיצה אקסטרה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, אליעזר?
2: יבניאל.
0: היי, יבניאלים. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. האם מועיל לתקן תוך כדי דיבור מהאל הקדוש למלך הקדוש?
2: כן.
0: תשובה נכונה. אלו 30 פסוקים אומרים במוסף של ראש השנה.
2: עשרה זיכרונות, עשרה שופרות ועשרה נו... זיכרונות,
0: שופרות, ומה עשר שנייה? שנייה, שנייה, שפה זיכרונות. 30 פסוקים, אומר השולחן ערוך, תפקוף צדיק א'.
2: שנייה, שנייה אחת. אבא, 30 פסוקים. עשר זיכרונות, עשר שופרות, ומה שלישי? זיכרונות, שופרות, ומלכויות. מלכויות, זיכרונות ושופרות.
0: נחשיב לך את זה, בסדר גמור, 40 שקלים. מה תקנו חזל לומר לאחר התקיעות בתפילת מוסף?
2: לפני תפילת מוסף?
0: מה תקנו חז"ל לומר אחרי התקיעות בתפילת מוסף?
2: אשרי עמדי תורה. אחרי התקיעות של תפילת מוסף בעצמו?
0: כן, מה אומרים?
2: הרי ששפתנו והיום הרת עולם.
0: היום הרת עולם, נכון. שבתשרי נברא העולם. אשכנזים אומרים היום הרס עולם. מה אתה הרס את העולם?
2: לא, הרס עם סמך זה בהתחלה עם כמה. הרס,
0: כשאומרים הרד,
2: בכלל בהתחלה עם
0: פנטה,
2: זה לא בדיוק
0: אותו דבר. הרס, הרס, הרס, הרס, הרס. טוב, שאלה הבאה. מי זה היה יקום איש צרורות?
2: איך?
0: מי זה היה יקום איש צרורות? מי זה היה?
2: איך?
0: מי זה היה יקום איש צרורות?

0: גם לא. הוא היה בן אחותו של התנא הקדוש יוסי בן יועזר, הוא עשה תשובה, מה הסיפור שלו? פעם הוא רכב על הסוס בשבת, והולך עמו קורת עץ לתלות את דודו, שנתפס על ידי המלכות בעוון לימוד תורה. דוד שלו מי זה היה? יוסי בן יועזר. אמר יקום לרבי יוסי, ראה את הסוס שירכיבני עליו אדוני, וראה את הסוס שירכיבך אדונך. אמר לרבי יוסי, אם למכעיסיו כך שמקבלים שכר בעולם הזה, קל וחומר לא עושה רצונו. נכנסו הדברים לליבו של יקום, איש צרורות, קיבל עליו תשובה, וארבעה מיטות בדין יצאה נשמתו ומיטתו פרחה באוויר. אמר רבי יוסי, בשעה קלה הקדים אותי זה לגן עדן. הקדים אותי אותו אחיין, בן אחותו, לגן עדן. תמתין על הקו קו במשנה ברורה של תפארת, כך שמשנה ברורה תפארת צד ימין, משנה ברורה צד שמאל, כל פסקיו של מרן הרב עובדיה אור לציון הבן איש חי, ממליץ בחום, קנו את זה לבית שלכם, משנה ברורה תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אלחנן, שלום.
1: שלום, אני איתך.
0: תגיד לי, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן, בבקשה.
0: מי זה היה יוסף משיטה?
1: יוסף משיטה, בזמן הרומאים, אמרו לו תיכנס להיכל, תבחר מה שאתה רוצה, בחרת מנורה, אבל לא נתנו לו פעם שנייה להסכם להיכנס. עכשיו
0: עברו אותו. תשובה נכונה. באו הרומאים וניסרו את עצמותיו, אומר המדרש, אמר, לא די שהכעסתי את בורי פעם אחת, הכיסן עוד פעם שנייה, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. מי זה היה אלעזר בן דורדיה?
1: אלעזר בן דורדיה אמרו עליו שלא היה חטא שלא עבר עליו. ביקש שמיים, הוצח לו בתשובה, שמיים בקשו עליי, לא הסכימו, ארץ בקשי עליי, כוכבים בקשו עליי, לא הסכימו, עד ש... אני אמר, אין דבר תלוי אלא בי, אני אך ראשו בן הרים, ויצא לשמתו בבחייה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד.
1: את מיטתו, עולה על השמיים, כן וכו'. אתה מספר את זה יותר יפה, האמת.
0: תשובה נכונה, לא עשית יפה גם. כיף לשמוע על חבר'ה שחזרו בתשובה, אתה מבין, טוב לנו על הלב. אתה יודע, חבר'ה חוזרים בתשובה, זה כיף לנו. יאללה, 40 שקל שלך. שאלה הבאה, מדוע תקנו בית דין שלא לקבל עדות החודש רק ממי שמכירים אותו?
1: מופיע במשנה מסעות ראש השנה, שפעם אחת הצדוקים שכרו את זה שקר.
0: נכון.
1: וניסו לבלבל את החכמים שהיה מולד, ולא היה מולד, ותפסו אותם, ואז קיבלו רק ממי שמכירים.
0: תשובה נכונה. יום טוב של ראש השנה שחל בשבת. היכן היו תוקעים והיכן לא?
1: במקדש, אבל לא במדינה.
0: 80 שקלים. תשובה נכונה, 80 שקלים. היכן ביבנה היו תוקים?
1: היכן ביבנה? ביבנה היו תוקים, זה בית דין נמצא שם.
0: אז איפה תוקים ביבנה?
1: בבית דין, איפה שמושב בית דין? בבית דין ביבנה.
0: יפה מאוד, בבית דין, נכון, יפה מאוד, יפה. 100 שקלים. ממשיכים?
1: זהו, תביא לי תפארת, אני מספיק לי, תאמת לי.
0: מה, לא מאמין? אתה לא רוצה 100 שקל?
1: אני לא אכפת לי להמשיך בשביל הכיף, אמי, באמת.
0: מה בשביל הכיף? אתה רוצה להמשיך, תמשיך, אתה לא רוצה לקחת משנה ברורה תפארת, אין בעיה, בכיף.
1: בוא נמשיך, בוא נמשיך. יאללה. בוא.
0: איזה הלכה משותפת, לולב, שופר ומגילה.
1: שאם זה ביום הראשון של השנה, אם היום הראשון נופל בשבת, אפילו שמהתורה מותר, החכמים אסור.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 150 שקלים. היה כל השופר עבה מאוד או צרוד? האם יצא ידי חובה ולמה?
1: כל הקולות כשרים בשופר.
0: כל הכבוד יתותח, כל הכבוד יתותח על חלל. יש לך 200 שקל. אתה כבר בדרך, אתה מבין? אתה כבר בדרך. טוב, שאלה הבאה. רגע, הנה זה בא. שאלה שלנו היא כזאת, שאלה מהגמרא, מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? הגיע אורח לבית המדרש, ובעקבות זה הוא ניצל מנידוי.
1: רמי, זה שעה של כסף גדול, מחילה.
0: אתה עכשיו בכסף גדול, חביב, הגעת ל-250 כבר. מה אתה מזלזל ב-250 שקל?
1: זה שואל.

0: אז רציני, מי ניצל מנידוי? רבי אליעזר בן הורקנוס, נידו אותו, לא ניצל מנידוי.
1: לא ניצל מנידוי, לא.
0: מי עוד יכול להיות?
1: מי ניצל?
0: המשנה מספרת על רבי יהושע בן חנניה, שרבן גמליאל אמר לו, הולך אל רבן גמליאל שיבוא במקלו ותרמילו, בראש השנה שאחד בחשבונו, והוא לא רצה ללכת.
1: אבל לא ניצל מעידו שם.
0: רבי דוסה בן ארקינס, לא, הוא לא הגיע לזה, כי בא לו רבי דוסה בן ארקינס, אמר לו, תלך.
1: נכון.
0: מה שחרמים גזבו, זה הזמן, מה שיהיה.
1: יאללה, נתך, זה גמרא במלאכות, בוא ננסה יותר להגיע ל-250.
0: זה?
1: לא, זה לא זה. לא, גמרא במלאכות מביאה ש... היה איזה מישהו שניצל מנידוי בגלל אורח שבא לבית המדרש. פתאום נכנס לאורח, בא, הצילו אותו מנידוי. מה הסיפור שם? עשו כתבה על הרב בר שלום בבת ים, הרב יוסף בר שלום, עשמו תמונה, כן, הרב שלום, עשמו תמונה שם, אם ראית את התמונה, היית פותר את החידה פה בשנייה. את השאלה כאילו.
0: קטונתי.
1: טוב,
0: אתה מקבל,
1: אתה לא מקבל כרך של משנה ברורה, אתה מקבל את כל הסט.
0: וואי, עמי, כל הכבוד, עמי, שם ישמר לך בחייך. אני אומר לך, התחלתי ללמוד חלק וב של ימים נוראים, זה כזה כיף, כל כך כיף לקרוא שם, כל כך כיף ללמוד שם את ההלכות הימים הנוראים
1: בתפארת,
0: זה ברכה, זה פשוט ברכה הדבר הזה, לא יאומן.
1: חברים יקרים, הוא מקבל סט שלם, סט שלם של משנה ברורה תפארת, לא כרך, תרשום סט שלם, זה כל הכרכים, עלות הסט 650 שקלים, נמצא בחנויות המובחרות, ואני בכיף נותן לך אותו, ירבו כמותך בישראל.
0: תודה רבה רבי עמי, שנה טובה.
1: אמן, תודה, תודה רבה. חברים, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם, אני מרבה תורה בעולם, ברוך השם. כל הסט של משנה ברורה תפארת קיבל היהודי הזה, יקר, תמיד חכם. הטלפון להזמנות משנה ברורה תפארת זה בקולמוס, ממליץ בחום. מה זה משנה ברורה תפארת? צד ימי זה משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הכל שם. זה משהו עולמי, עולמי. ולכן מי שמרוויח את זה, שמח בזה עד השמיים. יאגו, אז זה מה זה, אין השיא סדגניות. איתנו יאיר כהן, המכונה יאירוביץ'.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל,
9: מייבל, גן אירועים. לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם אחי.
14: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
15: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
16: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
15: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
20: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
17: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לרב יגאל כהן.
21: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו,
3: ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה פתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
21: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
21: חשבון, כי
22: אושר
21: אמיתי זה נטו חיסכון.
22: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
23: בן אדם מה לך נרדם, קום קרה ותחנוני.
24: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
25: בשבילך ובשבילי.
26: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: פרסומי.
1: טוב, שלום גיא, מה קורה נסיך?
2: שלום אמי היקר, שלום למאזינים.
1: ספר למאזינים, זה הפינה האחרונה שלך לשבוע, וזהו, המבצע נגמר.
2: לגמרי, מבצע בהחלט משוגע שמסתיים עכשיו, ומי שעדיין לא ניצל את המבצע המטורף הזה, אז זאת הזדמנות אחרונה בהחלט לקחת את המבצע הכי משוגע שעשינו פה אי פעם. אנחנו נותנים לכם שלושה מכשירים במחיר של פחות מאחד, אבל לא רק שלושה מכשירים, אלא גם מספר פתרונות, גם פתרון לכאב באמצעות B-Cure Laser Pro, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו. גם כמובן מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור, מכשיר חדשני, עוצמתי, איכותי, שייתן פתרון לכל בני הבית ולכל המשפחה בכל מה שקשור להסרת שיער. גם דרמה אייליפט, מכשיר למיצוק האור מסביב לעיניים, לגרום לעיניים למראה רענן יותר, לטפל בסקיות הקטנות השחורות האלה מתחת לעיניים, וגם הוא נכנס לתוך חבילה, שבעצם אם תמצאו אותה, אם תקנו את המכשירים האלה בנפרד בחוץ, העלות היא 5,400 שקלים, בתוכנית של אמי מיימון, 1,990 שקלים לכל שלושת המכשירים.
1: וואי.
2: מחיר פשוט מטורף.
1: שליח
2: את הבית יביא לכם את המכשירים, נכון, לגמרי מטורף, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, או 12 צ'קים לשליח, צ'ק ראשון אפשר דחוי לתת לאחרי החגים. כלומר, השליח בא, מביא לכם לא מכשיר אחד, מביא לכם שלושה מכשירים, אתם נותנים לו 12 צ'קים לעוד, מה שנקרא, לשנה קדימה, בחישוב פשוט, זה יוצא 166 שקלים לצ'ק, כפול 12 צ'קים. ויש לכם פה באמת את המכשירים ברמה הגבוהה ביותר, לא חסכנו על האיכות. B-Cure Laser Pro, הדגם הכי מתקדם, Empire Tech של הסרת שיער, Wave Pro, משולב טכנולוגית קירור, זה הדגם הכי מתקדם שלהם, אז כך שאתם לוקחים הביתה, מכשירים פשוט נהדרים.
1: חברים, חייגו יחד איתי, כוכבית 3414, תגידו לגיא, תשמע, דיברנו, שמענו אותך צלה ממיימון, תהיה לנו מה שמגיע לנו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ותיהנו לכם ממוצרים מהפכניים בתחום הטכנולוגיה הרפואית והאסתטית בעם ישראל. כוכבית 3414, גיא הנסיך, תבורך, שבת
2: תודה
1: שלום.
2: תודה רבה, עמי, תודה על הכל, שבת שלום.
1: שבת שלום, מבורך, ותודה רבה לגיא, ועוברים עכשיו לאייטם הבא.
0: פרסומי.
1: מזל טוב לסבא הצעיר, אבי בן ישראל.
3: תודה, תודה נשמה בקרוב אצל כולם, ותודה על ההלוואה שנתת לי.
1: וכיף אחי, מה זה 100 אלף דולר ביני ובינך, מה הוא כסף קטן? תגיד לי, לא אבל אתה אמרת מה גלית, אבל עד שכח להחזיר את זה אחי, אמרת מילה פה, אתה מוקלט.
3: אני אומר תמיד, מתנה זה הלוואה.
1: אמת, על בתנה היה שואל, זה לא לך, זה לטיל, זה לבן שלך, וואלה כתגר, חשפת אותי בשידור, בואי נה, אתה גם, אתה יודע. כשאני בא לאירועים, אני משתדל לתת מתנה מכובדת, כי אני מאוד מאוד עברתי בחיי, אנשים שהגיעו, ואתה יודע, מגיעים לפתאום לאיזה בר מצווה, עם כל הכבוד שבאמת לפי חב"ד צריך להביא ספר, אבל ברגע שאתה מביא 30 משפחות הביאו ספר לחתן בר מצווה, אז החתן פתח ספרייה ואבא שלו פתח חוב בגמח. אז לכן מן הראוי, במיוחד שנהניתי מהדגים, היה מאוד טעים, מאוד טעים. אתה יודע שבחוץ פקחי בני ברק שמו רפורטים לכל החונים?
3: שמו, כפרת אבונות.
1: אבל אין לנו אבונות, בדיוק כתוב שאליהו הנביא מגיע לברית עם חלין אבונותיו.
3: רבי עמי, נדאג לבטל אותם, אל תדאג בעזרת.
1: אז אנחנו נגיש בקשה לעיריית בני ברק, שא' ינקו את הרחובות, וב' יפסיקו עם הכנסות שמגיעים שם למקומות. אבי, אני מגיע איתך למקום הכי כיפי שיכול להיות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אם עושים מצוות, עושים אותם בשמחה. אני רוצה לומר למאזינים, אתה יודע, שקוראים בקריאת התורה, אני חושב, לפי דעתי, זה הקריאה הכי מרגשת אותי אישית, אני אומר לך. למה? הוא אומר שם, ביארתי הקודש מן הבית, וגם לתתיב, ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, אשקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. זאת אומרת שהברכה מגיעה לבן אדם אחרי שהוא עשה משהו עבור החבר. הברכה מגיעה לבן אדם אחרי שהוא עשה משהו עבור מישהו. במקרה של הפסוק זה הלוי, הגר, היתום ולאלמנה. ישנם גם יתומים בתורה ומצוות. יתמות, חוסר ידיעה זה יתמות. יתום לא ידע מי זה אבא שלו. הוא לא חווה את אבא שלו. או את אמא שלו. אותו דבר, בן אדם שהוא חילוני. הוא לא חווה מה זה שמירת שבת, מה זה תורה ומצוות, מה זה הדבר הזה. ואנחנו נמצאים שבת, ערב חי אלול. חי אלול, שני המאורות הגדולים. למה קוראים רבי שניאור זלמן שניאור? הוא נולד ביום של שני המאורות. יום הולדת של הבעל שם טוב ויום הולדת שלו. הבעל שם טוב אמר, תקראו לילד הזה שניאור, שני אורות. חי באלול. בגלל זה קוראים לו שניאור זלמן, דלת אתה? שני אור, שני אורות.
3: אתה רואה, אתה מחדש לי.
1: הנה, שני אורות. שני אורות זה בחי אלול.
3: וגם ההילולה של המהר"ל מפראג.
1: יופי. אז ביום של שני אור, יותחת, זה היה, לשבת צריכים לעשות התוועדות, ולא לשכוח להביא, לעשות התוועדות כיפית בבית כנסת וזה. אבל לא על זה אני מדבר איתכם. ולכן, מה נשאר לנו? מחי אלול יש תיקון של יום בשנה. מחי אלול מתקנים את כל חודש תשרי, יותת אלול, כל חודש חשבן, 12 ימים עד ראש שנה. ואני חושב, עצמי, איך אני יכול לבוא לקדוש ברוך הוא בראש שנה? אז תשמע, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתי ללוי ולגר לטוב ולאלמנה. נתתי, עשיתי. מה עשיתי? הוצאתי יקר מזולל. יש ילד, מסביבו כולם קוצים, הוצאתי אותו משם, שמתי אותו בדרך התורה של השבת. וזה אתה, אני חייב להצדיע לך. עשית פה מהלך גאוני, של הארגון הקדוש הזה שנקרא ושמרו, ואתה עכשיו מוציא נשמות, שולף אותם, ומחזיר אותם בתשובה. ואת כל הסרטונים שראינו אותם, שזה אין לזה אחברי, שרואים את האנשים, בואי נעד, זה בקיבוצניק, והוא היה זרוק שם באיזה חוף, והוא עם החולצה האדומה שהגיע לך, ונכנס לישיבה של הרב אלבז, ובעקבות זה כל המשפחה שלו חזרו בתשובה. אני אומר, כשאתה בא עכשיו לראש שנה, אתה לא צריך להתפלל בכלל, אתה אבי. לא צריך להתפלל, לא כלום. אתה פטור מהתפילה, לא צריך כלום. לא צריך להתפלל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני ביארתי הקודש מן הבית, אני הרצבתי את כל האנשים, חיילים.
3: אנחנו משתדלים, אתה יודע, שבוע שעבר הגיעה איזו אישה בת 60, שהייתה באיזה ערב הפרשת חלה, וכולם קיבלו על עצמם קבלות של אחת שמירת שבת, כל אחד קיבל איזה רובן שמירת שבת, והיא נשארה בודדה, שלא התחייבה לכלום. נתנה לחברה שלה לידה איזה מכה בכתף, היא אומרת לה, מה עובר עלייך? עושים פה ערב הפרשות חלה לרפואת השכנה שלנו, קחי על עצמך. אז היא אומרת, אני מסכימה רק לקחת שבת אחת. בלבד, לא רוצה יותר משבת אחת. היא אומרת לה, אין בעיה, קחי שבת אחת. הסבירה לה פחות או יותר מה לעשות, באמת אותה אישה לקחה את השבת הזאת ברצינות, שמרה את כל השבת מאלף עד תף. במוצאי שבת אותה אישה, התחילה לבכות, שהיא רוצה, כבר התגעגעה לשבת הבאה, ואז אחרי שלושה שבתות, היא הגיעה אליי, יש לי את זה בסרטון, אם אתה רוצה אני שולח את זה עכשיו בשלוף.
1: לא, יש לי פה איזה סרטון.
3: אותה, מה... יש לי פה, זה סרטון שאתה תיבעל ממנו. זה סרטון של אישה שבעלה אומרים לכל הילדים לבוא להיפרד.
1: רגע, בוא נראה אותו, בוא נראה אותו ביחד, בוא נראה אותו, כן.
4: חמישי בלילה, בעלי לא הרגיש טוב, היה לו לחץ דם מאוד נמוך. הלכתי, היה ברימונים, אז דם היה ממש נמוך. היה 90/55, ואז התקשרתי עוד פעם, אמרו לי שזה 75/50. ואז באמת הם פינו, כתב בכתב הפניה מיד, ואז הגענו לשם, הוא הגיע לשם, יום שישי הלכתי לבקר, הרופאה אומרת לי, בסביבות חמש בערב שבת, ביום שישי בצהריים, היא אומרת לי, גברת, כמה ילדים יש לך? חמשה בנים בת, בואו לפרד ממנו. אמרתי לה, דוקטור, תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך. אבל דעי לך דבר אחד, שיש בורא עולם עליך, והוא מחליט לא את. והלכתי. ואז החלטתי שאני תורם בעזרת השם לשמרו 770, ערכה. אז תודה להשם, המדדים לאט לאט עלו. ואתמול בעלי ברוך השם התחיל לאכול טיפה דייסה, קצת דייסה. ותודה לכם, הודו
1: לאדוני כי טוב, כי לא הולכם
4: זו,
1: הודו לאדוני כי טוב.
3: בואי נעבי. נו, זה אני, זה השבת.
1: האמת,
3: אני ומה
1: אני. האמת זה לא אתה, זה הדייסה שהוא אכל.
3: וזה מרים, שעושים לקדוש, השבת היא בבת עיניו של קודש הבריחו. אני כעת עכשיו נמצא בפראג, לרגל ההילולה של המהר"ל מפראג, בעזרת השם ביום ראשון בערב.
1: לא, יומן, יש לך כרטיסייה, אתה לחוץ לארץ.
3: מה לעשות שאני עובד? אבל אני עובד שם, מה אתה רוצה? אני אזמר.
1: נכון, אתה אזמר, נכון.
3: אז מה אתה רוצה, שאני לא אלך?
1: צודק.
3: אז אני בעזרת השם נתפלל על כולם, גם מחר נהיה בציון של המהר"ן מפראג, הנודע ביהודה, כלי יקר, בלי נדר אולי יום ראשון אני אעשה גיחה כלילה לרב שייב בן רב מוישה ב...
1: תקשיב, תגיד לכלי יקר שאני תגיד לכלי יקר שאני מעריץ אותו.
3: אין בעיה.
1: תגיד לו.
3: טוב.
1: אני מעריץ אותו.
3: אתה יודע מה זה ראשי תיבות כלי? כהן לוי ישראל.
1: חזק. לא, אני מעריץ את הכלי יקר, שתדע לך, אני אוהב את הדברים שלו.
3: קידושים שלו.
1: כן, תקשיב רגע, אני פותח את הקווים, אבל איפה לחייג? אליך? לפראג מה?
3: אלא אפשר להתחייג, זה בסדר.
1: רבותיי, אני צריך...
3: שיחה רגילה, זה שיחה רגילה, לא להיבהל. זה שיחה רגילה, אפשר לחייג גם דרך הוואטסאפ, בשיחה רגילה, תחייגו אליי כל אחד ירכוש ערכה אחת, ואנחנו נעיף ערכות בזכותכם, שאנשים ישמרו שבת, זה ההזדמנות של כולם לאסוף עוד זכויות. הטלפון הרגיל שלי 0-5-4-7-5-8-0-5-5-8-0-5-4-7-5-8-0-5-5-8. אני חייב להגיד עוד משהו אישי. אתה יודע, לתינוק, לנכד קראו אל נתן. אל נתן. אז כמו שהקדוש ברוך הוא נתן, ככה הוא ייקח את הצרות מכל עם ישראל, ואת כל המחלות מכולם, ורק ישועות לכל עם ישראל בזכות השבת.
1: אמן.
3: 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. בשורות טובות רבי עמי, ואני נותן לך סרטון מהכלי יקר. עליי. קיבלת.
1: אין עליך. 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8-0-5-4.
3: בשורות 7-5-8-0-0-5-8.
1: חייגו לאבי. קרוא על עצמכם ערכה. על אחלה עניין חשוב לכבוד ראש השנה הבא עלינו לתורה. פרסומות.
0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי כל ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון.
6: לפיכך,
7: מותר חולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו. כוכבית 4921.
16: פריגת אצלכם בשמחות.
15: כפוף לתקנון. ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
17: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
18: היי ליה, מה שלומך?
19: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
18: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
19: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
23: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה.
1: נתיב החסד סופר קרוב.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: סופר נתיב החסד. בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
4: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
5: שלום עליכם, טובה ברוכה, הרב נדב הכהן, שלום הרב.
6: שלום עמי, אני פה מניו יורק, בדיוק נחתנו לפני שעתיים אצל הרבי עם קבוצה, ברוך השם. נגיעים לפרשת כי תבוא, כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, מדברת הפרשה על העניין של ביקורים. מה העניין של ביקורים? אנחנו יודעים שכל היהדות מדברת על עניין של תודה. איך מתחיל יום של יהודי, מודה אני לפניך. מה אחרי זה, הוא מודה על זה שאתה פוקח עיוורים ומתיר אסורים, וזוקף כפופים ומלביש ערומים. כל היום יהודי אומר תודה, אחרי זה בתפילה, אחרי זה ברכת המזון. אבל יש להגיד תודה, ויש לחיות את התודה. יש דרגה יותר גבוהה מלהגיד תודה, שזה ביקורים. עד כמה יהודי אומר תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא מביא לו ביקורים מראשית פרי האדמה, מביא לו את מה שהוא גידל, והדבר הראשון הוא מביא לקדוש ברוך הוא. זה תודה שמראה, שלא רק שאני מאמין שכל מה שיש לי מהקדוש ברוך הוא, לכן אני צריך להודות לו, אלא כל מה שיש לי מהקדוש ברוך הוא, לכן זה לא שלי בכלל. ולכן למי אני מביא את הביקורים, את הראשית, את ראשית פרי האדמה? מביאים את זה לקדוש ברוך הוא, בבית המקדש. רוצה להביא לך עמי, נמצאים פה אצל הרבי, זה מה שמרגישים. מרגישים שכל החיים שלנו קיים חיינו ואורך ימינו. זה הכל אלוקות, זה הכל קדושה, זה הכל קשור לקדוש ברוך הוא. ממילא בוודאי אומרים תודה, אבל לא רק אומרים תודה. מביאים לקדוש ברוך הוא את כל מה שיש לנו, כי מה ששלנו, זה לא שלנו בכלל, תן לו משלו, כי מה ששלך שלו, זה הכל של הקדוש ברוך הוא גם ככה, וזה הביקורים שאנחנו לומדים בפרשת כי תבוא.
5: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול, תבואו מפעילון במילון, שבת שלום.
6: טוב, טוב, שבת שלום.
5: לא לשכוח רבותיי, ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת זה בשמחה, זה לילה ולילה. ודבר נוסף, עכשיו אני רוצה קשב שלכם על הדבר הבא, כי זו בשורה שהולכת לשנות לכם את כל ההכנות לחג. חברת טקה, חברה בינלאומית ידועה ומוכרת של מוצרי חשמל, שבין היתר מתמחה בתנורים וקיריים, באה לעשות איתנו רדיו קול ברמה בתורנית חידודון, הפנינג מטורף לקראת החגים הבאים עלינו לטובה. כשמדברים על טקה, חשוב לנו שתבינו, קודם כל, טקה זו טכנולוגיה גרמנית שמיוצרת בספרד, מביאה לכם עכשיו את סדרת התנורים הטובה שיוצרה עד היום, כי למשפחות המגזר החרדי והדתי, ובמיוחד לקראת החג, צריך תנור שיודע לעבוד מהבוקר עד הלילה. תנור שאופה, מבשל ומערך את כל המשפחה בלי להתאמץ, תנור שמכבד את השבת, חוסך זמן באמצע השבוע ומעניק תוצאות מושלמות בכל פעם מחדש, עם עוצמה מקצועית, אבזור עשיר ואמינות שמלווה אתכם לאורך שנים. בסדרה החדשה של טקה יש ניקוי פירוליטי בשלוש דרגות, התנור מנקה את עצמו. ניקוי הידרוקלין במים לניקוי יומי מהיר, תוכנית אר פריי לאפייה וטיגון מופחת שמן, חימום מהיר במיוחד ועוצמה של 3200 וט, טמפרטורה של 300 מעלות, וזה טקה שבשבוע הבא יהיו איתנו ביום מחירות אדיר. שבת שלום לכולנו, מסביב הניגון של חיים ישראל, ששייך לניגון חב"ד בראש שנה. יום כיפור. שבת שלום! אגב, הבעל שם טוב אומר שמי שאומר לחברו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, גם הוא בעצמו מתברך בזה. אז על פי הנוהג מיתו באב, מברכים אחד את השני לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

0: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
6: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם כן כן, שמעתם טוב החומשים חינם והמשלוח חינם אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7 השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם אלף בתי כנסת 10,000 חומשים כי אין כמו זיכוי הרבים, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7
7: מחזירים טובה למרן בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול
8: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם חייגו כעת 0547-580058
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
15: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
16: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495
17: בשבילך ובשבילי קול ברמה
18: קול ברמה קול ברמה קול ברמה
19: קול ברמה החדשות
0: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. צהל תקף מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ על לעבר הכוחות הפועלים ברכס עלי טהר. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הלוחמים ירו והפילו את אחד הרחפנים והשני נעלם, וחסדי שמיים לא היו נפגעים. בעזה חוסלו שני מחבלים שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר במחנה רעים. אחד המחבלים שימש גם כשומר הראש של איחיה סינואר, מנהיג חמאס בעזה שחוסל. משרד החוץ פועל לסיוע לאיתור הישראלי הנהדר בשל השיטפונות בנפאל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קונסולית ישראל בבייג'ין נמצאת בקשר רצוף עם משפחתו. רוסיה איימה בתקיפת מתקני צבא של בריטניה, תגובה על התקיפות האוקראיניות בשימוש בנשק בריטי, כך הודיע משרד החוץ של מוסקבה. הרוסים איימו להוציא לפועל את התקיפה לא רק באוקראינה, אלא גם בשטחים אחרים בהם מצויים מתקנים צבאיים של בריטניה. מחיר הדלק ירד בשיעור ניכר מיום שני בחצות בשל הרגיעה הביטחונית. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו84 אגורות, ירידה של 25 אגורות. הדולר התחזק היום ברבע אחוז, השער היציג נקבע על 2 שקלים 97 אגורות ו9 עשיריות האגורה. האירו נסחר כמעט ללא שינוי, ושער היציג היום 3 שקלים 46 אגורות ו8 עשיריות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
21: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שבת שלום, יום חמישי בשבוע. חמישי שמח, עם ישראל חי. איזה כיף רבותיי, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. אנחנו בשידור חי, נכון? בכל הפלטפורמות. חברים יקרים, בכל הפלטפורמות אפשר לראות אותנו. אמירם בלולו, ראשון עד רביעי, מי שואל? די-ג'יי אוריאל. I love you, אמירם בלולו, הוא נמצא איתנו תמיד. אבל ביום חמישי אנחנו כאן בערב שבת, שמחה גדולה. אני חייב להגיד לכם שאם כבר הזכרנו את אמירם, הוא אחד מהתותחים ואחד מהמנהלים המוזיקליים הטובים ביותר ברדיו, והוא איתנו כאן בכל עת ובכל שעה. בהמשך נקדיש לו גם שיר. חברים יקרים, אנחנו היום כבר י"ד באלול. אלול, רבותיי, הסליחות שכל ערב אנחנו בשידור חי. מכאן, מירושלים, מעבירים בקול ברמה שידור חי, וכל פעם שואלים אותי אם ניתן לצאת ידי חובה. היום אנחנו נאמר לכם שהרב אליהו אוזן יהיה איתנו באמירת הסליחות, שזה באמת אחד הגדולים במוזיקה. ואנחנו בערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. השבת הזו אנחנו נהיה במקם סיגה, הרבה מאוד חפלות, הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד אווירה טובה, הרבה מאוד כיף, באמת שעתיים מדהימות לפנינו, ויש גם הרבה פרסים, ואני הולך להביא לכם גם שופרות, שופרות לראש השנה מי שירצה. אנחנו כאן נחלק כאן בשידור חי מתנת שופרות ירושלים, רבי אליהו מלכה וכל החברים היקרים. עכשיו אנחנו נצא לדרך, יש גם דברים חדשים והרבה הרבה סליחות והרבה מאוד דברים טובים. וחברים יקרים, רק שמחה, רק שמחה, ואנחנו לא נוותר על השמחה. הנה דוד חפצדי פותח לנו את השעה הראשונה. איזה כיף.

חברים יקרים, אפשר להגיד שעדיין בין הזמנים שמח, חג חמישי שמח, עם ישראל. איזה כיף, אנחנו בבני ברק היום. חוזרים לשגרה, זהו, לאחר שהסתובבנו כל השבועות של בין הזמנים בכל הארץ. אז אנחנו עכשיו חוזרים לאולפנים, איזה כיף כאן, איזה כיף. בוא נודה לאלי בן חמו שמחמם לנו את האולפנים בחום הגדול הזה. אלי יפה! אלוף, בוא'נה, אתה לא סתם קוראים לך יפה, אתה מייפה את האולפן. כל אלו שצופים בי עכשיו, אני עוד מעט מכוון את המצלמה לאלי יפה, תהיו מוכנים. באמת, אחלה בחור, איזה כיף שהוא איתנו פה. אני אדבר עם צולמן שיקח חופש קבוע בחמישי.

0: של הדרוזי, הילד הדרוזי שלנו, שהוא לא מוותר. איזה כיף שזמרים טובים, בני תורה שלנו, מוציאים שירים ומחדשים אותם ומקדשים את השירים שכל כך הרבה אנשים אוהבים. אין לכם מושג מה שזה עושה, כמה אנשים מתחברים. אני אומר לכם שיש לנו חבר יקר מאוד, אסי לוי, אסי הג'וקר, ברדיו התחנה בצפון, שבזכות השירים הללו הרבה מאוד אנשים מתקרבים לבורא עולם, והוא משמיע את השירים הללו מהזמרים הקדושים, מדוד חפצדי, מיניב בן משיח. אז אנחנו נעודד את הזמרים, פרגנו להם. אם כבר דיברנו על הצפון, אז בואו נרים לצפונים שלנו שם. הנה תושב הצפון, תושב הקריות, הלאו עומר ביטון, כן?
1: תזיזו את השולחנות.
0: אין בעיה.
1: תפנו את הרחבה.
0: פינינו.
1: הולכת להיות פה מה זה.
0: אחלה.
1: אבל מה זה חגיגה?
0: הצגה. כן.

0: מזל טוב לכל החתנים והקלות. וואי, איזה תקופה מעניינת, הרבה מאוד חתנים. הרבה מאוד מקרים שבבתי כנסיות לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? כי יש חוסן. יש חוסן.
1: אני צועק.
0: נו, רבי יוני פדידה. מה שלומך הרב?
1: עד שנשרוף את הרחב.
0: רבי יוני פדידה, מה שלומך הרב? נו.
1: צועק הדמונים.
0: התפללת? התפללת היום בשטיבל, אני מבין. וטבלתם היום גם, כן. ברוך השם. ברוך השם. שלום עליכם היום. יש פה ריח של הרינג, אני לא יודע מה קורה פה היום. טוב, אנחנו מיד פותחים את הקווים שלנו כאן גם למאזינים בשידור. נעלה איזה שניים, שלושה ככה, נפנק אותם, יש הרבה פרסים היום. עוד מעט, עוד מעט. נכון, וגם הוואטסאפ שלנו, בדיקת נוכחות, כל מי שישלח לי, מי שישלח הקלטה, בשבוע שעבר פינקנו כמעט את כל שולחי ההקלטות. אז אני מבטיח גם השבוע בעזרת השם לפנק, יש לי כאן סק של שופרות, מתנת שופרות ירושלים. אין לי מה לעשות בזה כל השנה, חברים. בואו נגמור את השופרות הללו היום. אז תשלחו לי הקלטה יפה, קצרה, ברורה, בקול ברור. הקדשה למי שבא לכם, או סתם בא לכם לפרגן, 054-3900-800 דרך הוואטסאפ. הנה המספר שוב, 054-3900-800. ואם אתם רוצים לעלות לשידור, אז הנה המספר 0799-809-21.
1: גם הגיטרה מתביישת לדבר.
0: 809-21.

0: וואי, מה שקורה פה היום, מה שקורה פה היום.
1: וואי,
0: הנה הוואטסאפ התעורר לו. איזה אלופים, איזה אלופים. הנה מספר 054-398-800, תכתבו לי מה שמכם ומאחד. אפשר לומר גם בעילום שם ומאחד. זאת אומרת, בעילום שם מחיפה והקריות, זה מאוד מעניין לדעת. ואנחנו נפרגן כאן, הפרסים עלינו, הדשים עליכם.

השיר הזה אני רוצה להקדיש לשימון מזוז, שיש לו יום הולדת היום, אז מגיע לו מזל טוב שימון. נרים את הקצב עכשיו, אנחנו רוצים ללכת למשהו חדש. חברים יקרים, אם יש לכם איזה בעיה או משהו, אז אני מבקש לפעול לפי השיר הבא, בסדר? לפעול לפי השיר הבא, זה הכל. אל תיקחו ללב, אל תיקחו ללב. מי שאוכל את הלב הוא בשרי, לא יכול לאכול אף פעם חלבי. כל שנייה אוכל את הלב, צריך לחכות שש שעות, מה נסגר?

0: אהלן רפי היקר, מה העניינים? נתנאל חזקאל, שומעים אותך בדרך מהמלון. אין עליך, גם אתמול היית מעולה.
1: וואי, וואי, וואי, ריגש אותי עכשיו, למה? אתמול נפגשנו במלון בטבריה. הבן אדם אומר לי, לא יודע שאתה עושה מופעי קסמים. אז אמרתי לו, תיזהר שאני לא אעלים אותך. אז זמר הגדול נתנאל יחזקאל, השם ישמור אותך, נסיעה טובה, תמשיך ליהנות. וקובע שהם יחליפו כוח.

0: عربي تخليك مدهما لمكبيرات مكتبة روح تزالها شديد خسنا تمام ورخت ממוסיים יבני.
1: מוסעים מיבני, השם ישמור אותך. אני חייב להגיד לך, זה לא בזכותי, זה בזכות הזמרים. חברים, הזמרים היקרים, לפרגן להם. ובשעה הבאה אני אספר לכם מה הולך לקרות לזכרו של הזמר הגדול אבישי לוי, הפייטן והזמר הגדול שנקטף בדמי ימיו באסון טרגי.

0: אהבתי
1: אותך. טוב, חברים, לא להביך אותי פה.
0: מספר אחד.
1: שתהיה בריא, תודה.
0: ממש תוכנית משמחת, לפני שבת מרננת את הלב.
1: תודה, תודה.
0: נשמח שתשדר את ההודעה.
1: בכיף. ויהיה
0: לנו רק בשורות טובות ושבת שמחה.
1: אמן.
0: שרון מתתיהו בני ברק.
1: שרון מתתיהו, השם ישמור אותך, שיהיה לך שבת שלום, שנה טובה, בשורות טובות, כל האיחולים שאפשר לאחל בתקופה הזו, נאחל לך. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן אומר לכם שגם הסט השבועי כבר יהיה מוכן, והיום יהיה לנו את סקר הסקרים. את מי תרצו לשמוע? חפלה של אליה ואב, או של עוד מעט נאמר. פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: וחלמר על מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
7: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מרן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, יהיה לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 58.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב שישיית לחמניות ברמן אנג'ל רק ב6.90 רביעיית קוקה קולה זירו ספרייט פנטה ליטר אחד רק ב19.90 מרקח כביסה בדין רק ב10 שקלים ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים
2: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה

0: הראשון שאנחנו מפנקים היום בגלל ההודעות. שרון מתתיהו, קיבלת מאיתנו שופר מיוחד, מתנת שופרות ירושלים. וגם אני רוצה לשלוח אותך לספא רילקס, תהנה לך בשמגר, ג'קוזי, בריכות חמות, תהנה לך, תאגור כוחות, תן לו גם את העונקי שלנו.
1: يا احنا شباب بهالكون ولعيونك اجمل لون

0: מה אתה כועס היום? תהיה רגוע, הכל בסדר. אחלה דוד חי. חברים יקרים, זה הזמן לאחל בריאות איתנה למרדכי לוי שלנו. הלך לאיזה טיפול קטן, וזהו, יותר לא יגיע לשם, לבית הרפואה הזה שם. טיפול 10,000 קטן וזהו, מעכשיו בריאות. שנה של בריאות, תגידו אמן.
1: שימו לב.
0: זיווג הגון, תגידו אמן.

0: לתוכנית מספר 1 של רפי אוחנה, איזה עונג שבת אתה עושה לנו הכנות לשבת ברמה הכי גבוהה שיש, המוזיקה, האווירה גורם לנו פשוט להתקדם בכיף בהכנות של שבת.
1: איזה כיף.
0: הזדמנות זו אני רוצה למסור דרישות שלום חמה לבן דודי חיים כהן, שבטח הוא שומע אותך, הוא לא מפספס שום תוכנית שלך. דרישות שלום חמה ממשפחת גולן מביתר.
1: איזה יופי, חיים כהן, אני מצטרף לדרישות שלום. איזה יופי, איזה כיף לקבל פרגונים.

0: ולתוכנית הכי משודרת ברדיו. תודה. וחתימה טובה, מאחלת עליזה המאזינה הקבועה שלכם.
1: עליזה ממגדל העמק, השם ישמור אתכם. תודה. בוא נאחל דרישת שלום מטבריה החמה. כל השבוע מחכים צוות הברבורים. הברבורים באגם. עד הטבריאנים שלנו, קחו לכם את רבי שמעון הסולין, קחו לכם אותו. הידי מנתיבות ועילום שם, אלוף, הוצאת יניב בן משיח, בוודאי תקבל, בוודאי תקבל. אליהו קון מירושלים.
2: רפי היקר, אחר הצהריים טובים לך, שיהיה לכל עם ישראל בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: אמן.
2: ושבעזרת השם, השם יכתוב ויכתום אותנו ואת כל עם ישראל בספר החיים והשלום. עם בריאות איתנה, עם אושר ואושר וכבוד, ובזה השם שיהיה רק בשורות טובות ורק ישועות לעם ישראל, לכל עם, העמים אחרים. השם ינגר אותם על פני האדמה, ולא ייתן לו
1: אויבים שלנו. לא, למה? הם צריכים להיות איתנו, צריכים לשרת אותנו.
2: השם יברך אותך וכל הצוות של רדיו קול ברמה.
1: תודה, תודה.
2: השם יברך אתכם בכל מילה ודמיותיו. כל מה שתרצו, תקבלו בשמחה. תודה רבה.
1: אמן, תודה רבה לרב אליהו כהן מירושלים. אני רוצה לפנק אותך בשופר מיוחד, בנדת שופרות ירושלים. תביא לו גם את העונקי שלנו וגם ספא רילקס. תהנה לך מספר רילקס בירושלים, בשמגר, בריכות חמות, ג'קוזי ועניינים בדרך אליך. תודה רבה.

כותב לי כאן שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. ואנחנו רוצים להקדיש לכבוד הרב אמרה משליטה שבא היום. שיהיה לכם בהצלחה שם, תתחזקו, תהיו שמחים. עכשיו אחרי שאריה לוי הכין לי ככה את מקם ביאת, מקם חוסני הייתי אומר, אז בואו נעבור לדבר הבא.

0: אומר שלום לזמר עזיאל חי, מה שלומך?
1: ברפי היקר,
0: בוא תקשיב, אני תמיד אוהב את המחוזת הראשונה שלך, המחוזת הזו, מחוזת יפה ותמה שהגיע למאות אלפי צפיות. אני חושב שבאמת...
1: ריבונו שלום
0: ולך
1: על כל השמועות האלה
0: לכל
1: עם ישראל.
0: עשית מהלך מבורך ואתה מוציא שירים טובים ואני חייב לפרגן לך. אין מה לעשות, רק לפרגן לך, לא רוצה כלום, רק להגיד לך תודה. ואני מבין שהולך להיות...
1: אני מתעתה רפי, זה מתעתה, תגור לך, אני מתעתה לך, אתם כדבריך.
0: אמן, אמן, זה לא אני, אני מייצג פה מאות אלפי מאזינים שנהנים מהמוזיקה ורוצים לומר לך תודה, ואני מבין שהולך להזמין אותם למופע, נכון?
1: ממש יום שני הקרוב,
0: בעזרת השם, יום שני הקרוב, בעזרת השם, המופע.
1: קרוב, אתה רואה כרטיסים אחרונים, בעזרת השם, מי שרוצה לבוא לערב הודעה, בעזרת השם, לשירה, והודעה לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, עשור מוזיקלי שאני זכיתי, אחד שמח את עם ישראל להתכנס לערב אחד ולהודות באמת, עם דברים שיצאו ודברים שטרם יצאו, מחוזות שהכנו בעיבודים חדשים, בעזרת השם, דעתה גדולה. לא
0: ערב שים פספסים
1: בעזרת השם.
0: יום שני הקרוב, בעזרת השם, בוודאי, תגידי, רגע, איפה זה יהיה, רזיאל חי?
1: בית היוצר תל אביב.
0: בית היוצר תל אביב, כמובן שהכל על טהרת הקודש, מי שרוצה כרטיסים, נכנס גם לאתר של בית היוצר תל אביב, יכול להשיג את זה. אמרנו שאנחנו נחלק היום כרטיסים, כמה כרטיסים אתה נותן לי לחלק למאזינים?
1: אני נותן לך לארבע כרטיסים
0: למאזינים
1: העיקרים של...
0: וואי, וואי, ארבעה כרטיסים?
1: רפתי באהבה גדולה.
0: אז חברים יקרים, כל מי שירשום לי עכשיו בוואטסאפ שלי את המספר, את המילה, את הצמד המילים רזיאל חי, מתוך כל השולחים אני מבטיח בעזרת השם לחלק ארבעה כרטיסים, אם זה יהיה חמישה תרשה לי, נכון? לא תכעס על החמישה. אז בעזרת השם יום שני הולך להיות הרכב מטורף של נגנים אני מבין והרבה דברים טובים ובאמת הפתעות.
1: גם התכוננות לבעזרת השם אווירת הצליחות אבל אנחנו גם נעשה שמחה גדולה. באמת הודעה לקדוש ברוך הוא, הודעה, רק הודעה לקדוש ברוך הוא הערב הזה.
0: אתה יכול לתת לי איזה קטע מהחזרות רזיאל חי?
1: התקלת אותי רפי, אבל בעזרת השם רפי היקר וכל המאזינים. חוץ ממה שבעזרת השם יצא, הולך בעזרת השם להיות תמה, גם מחרוזת שקטה על הסגנון הטורקי הערבי, מילים שככה כתבתי לאבא שבשמיים.
0: איזה יופי.
1: וגם חפלה, קצת העדות ודברים טובים לחבר את כל עם ישראל בערב הזה.
0: רזיאל חי! אומרים פה, יש ביקוש, תקשיב, רזיאל, יש ביקוש לאיזה מחוזת גם יוונית קצת, אז תשתדל, תפתיע.
1: הכל, הכל, יש שם באמת הכל, אני ברוך השם, זכיתי, ההורים שלי גידלו אותנו על הרבה סגנון של מוזיקה, יש שם סגנון יווני וטורקי, ערבי, מרוקאי. אני כבר לא זוכר איזה עדיין שם, אבל אנחנו באנו
0: שמח לסולה. הנה, כמו המחוזת הזו שרצה ברקע. איזה יופי, רזיאל חי רבותיי, יום שני הקרוב, תהנו, תתפננו. חברים יקרים, אין משהו אחר, רק ליהנות, הקדוש ברוך הוא מביא לנו את כל הטוב הזה בעולם הזה, שנוכל לעבוד אותו, נוכל לשמוח, נוכל ללמוד את התורה, נוכל לקיים את המצוות בשמחה. אז יש לכם את רזיאל חי, יום שני, בית היוצר תל אביב, לכו תהנו, תפרגנו לעצמכם, תהנו שם. אני מבין שיש כרטיסים אחרונים, מחכים לך.
1: תודה רבה על הכל.
0: תודה, שיהיה בהצלחה. בהצלחה, רזיאל חי. נבוא. בעזרת השם, תודה רבה.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. נאמר לכם שמיד לאחר המקבץ הזה אנחנו ניכנס איזה משהו מעניין ויפה של אווירת הסליחות, ובשעה הבאה סקר הסקרים. רבותיי, את מי תרצו לשמוע בחפלה? האם את אליה ואב או אלחנן משמרתי? אז הנה, הסקר עכשיו יוצא לדרך גם בקבוצה של התוכנית בצליל ועומר, ואם אתם עדיין לא בקבוצה, מחדל המחדלים. קבוצה שקטה מקבלת את הסט השבועי כל הזמן באופן אוטומטי. המוזיקה הכי חדשה בחינם אצלכם, בחינם נקי, ללא מעצורים ופרסומות. אז תצטרפו דרך הבוט שלנו, שאגב אפשר לקבל פרסים דרך הבוט, נכון? אז הנה הבוט של קול ברמה, זה 035-777-777. אתם רושמים את המילה סט, מקבלים גם את הסט השבועי, גם את הקישור להיכנס לקבוצה, וגם משתתפים בסקר. אז פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
13: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
14: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
17: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
18: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
19: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
20: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
19: כפוף לתקנון המבצע.
20: עושה חשבון, כי
21: אושר
20: אמיתי זה נטו חיסכון.
21: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
22: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: רפי אוחנה, תותח והגדול. אני שמח, שעות טובות לכל עם ישראל. מחוקי כחלון, יבנה. נשמח לקבל שופר של החדש לכל אלה. שמשמעך
1: שופר בדרך אליך, בדרך אליך, קוטי כחלון היקר. את זה אני רוצה להקדיש לגברת אסתר בנודיז, היקרה ממזכרת בתיה. הנכדים שלך אוהבים אותך. אורך ימים ושנות חיים, שנה.

0: התוכנית הכי יפה של רפי אוחנה, תודה רבה.
1: תודה, תודה. היי דרינת לוי מבאר שבע, לאחיינים העיקרים, בניה מאיר, מאור מנחם. עלו והצליחו! שלמה יניב מכפר סבא, סוף שבוע מלא בבשורות טובות. וואי, לא שומעים כל כך טוב, תודה.
2: זה באמת עושה טוב על הלב. ברוך השם, אני רוצה למצוא צור, שעת שלום חמה, להורים היקרים, אליזה ומרסי סבק, שיהיה להם בריאות איתנה.
1: אמן, אמן, אמן.
2: אורך ימים ושנות חיים, תוסיפו להם.
1: מצטרפים.
2: לאחר יצחק סבק.
1: יצחק סבק, יחקר, השם ישמור אותך.
2: לכתוב את צפח צדק.
1: זה בסדר, אנחנו כבר נסתדר עם הכתובת, אנחנו נסתדר. קודם כל שתגיע לכתובת, תגיע בבריאות, בהצלחה, סע בזהירות. אנחנו חותמים שעה ראשונה. בשעה הבאה אנחנו נעבור לשייאל שיעשה לנו את האוכיל על הכל של משה דואק, של ישי ריבו כמובן. אז אנחנו נצא עכשיו למקבץ קצר מאוד של פרסומות חדשות טובות, כי ניצן היום עושה חדשות, נכון? אני אוהב את ניצן, אני אוהב את כולם, אבל ניצן זה כיף כזה, אתה יודע, מתקתק את העניינים. פרסומות חדשות טובות ומיד שווים.
3: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה. פור, חד וחלק.
4: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
5: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאתרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
4: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
6: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
7: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
13: כל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימין? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימין?
14: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
15: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
16: מייכל טויבס
15: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב, שעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה את הדיווחים לפיהם ישראל שוקלת לפתוח בקרוב את מעבר כרם שלום לסחרות. מדיניות ישראל ברורה, לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, אמר נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי מעטה כל שיגור בלונים ועפיפונים מעזה ליישובי הדרום יענה בתגובה עוצמתית כלשונו, כולל פינוי אוכלוסייה. לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטות ההרגלה והאיומים על יישובי הדרום, כפי שהראו לפני השבעה באוקטובר, דברי כץ. צהל תקף בצהריים מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, תגובה לשיגור שני רחפני נפץ הלילה לעבר הכוחות הפועלים באזור רכס עלי טייר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לוחמי צהל ירו והפילו את אחד הרחפנים והשני נעלם. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחות הצבא. כלי טייס מאויש מרחוק של הצבא ביצע מוקדם יותר היום נחיתת חירום במרחב שוקדה שבנגב המערבי בעקבות הקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו למקום ואספו את הכלי בביטחה. האירוע מתוחקר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג אחר הצהריים תוכנית להגברת ההתיישבות היהודית בנגב ובגליל. הוא הודיע כי ידרוש בממשלה הבאה את השליטה על רשות מקרקעי ישראל, וכן פעילות לאיסוף כמויות הנשק במגזר הערבי שלהערכתו מגיעות לכמיליון אמצעי לחימה. ילד בן 7 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. הדולר נחלש היום ברבע אחוז ושערו היציג נקבע על 2.97 שקלים ו-9 אגורות. האירו נסחר כמעט ללא שינוי ושערו היציג היום 3.46 שקלים ו-8 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.
20: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה כאן בקול ברמה, חמישי שמח, ערב שבת שלום, שנה טובה, בשורות טובות, ערב שבת כי תבוא, תבואו, תבואו, הרבה שמחה, הרבה כיף. השבת מקם סיגה, אז עוד מעט אנחנו נשמע גם מהמקם הזה, ויש הרבה מאוד הודעות שעדיין לא התייחסתי בשעה הקודמת, אבל... אנחנו רוצים להרים את הקצב, אנחנו נמשיך פה, בוא נודה לצוות שעוסקים במלאכה, נודה לאבנר לשון, יועץ השרון, נודה למרדכי לוי בירושלים, אף על פי שאינו פה כבודו פה, ונודה לאלי בן חמו שמחמם את האולפנים, נודה לאליעזר יפה וכל החברים, אני איתכם רפי יוחנן, יש לי את הכבוד והעונג לארח פה את הזמרים הגדולים שישירו פה וישמחו כאן וירקידו אתכם, אז בואו נצא לדרך עם התקופה החדשה, שנה חדשה!
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

0: חברים יקרים, אני כבר רוצה לבשר לכם שהסקר הסקרים שלנו היום יוצא
1: קופה חדשה
0: והוא חם ובאמת לוהט. אני לא מאמין מה שקורה פה, כי יש פה באמת דרמה אמיתית, יש פה שוויון אמיתי. שוויון אמיתי זה אומר ממש קולות בודדים לכאן או לכאן. אנחנו שאלנו אתכם בסקר שלנו היום את מי אתם תעדיפו לשמוע עם החפלה שתקפיץ אותנו היום, האם את אליה ואב או אל חנן משמרתי.

0: טוב, אנחנו רוצים קצת לפרגן למרוקאים, הרבה זמן זה לא קרה פה. אני רק רוצה לומר לכם שיש ממש שוויון, והחפלה, השאלה שלנו היום, עם איזה חפלה נפציץ היום? האם הם ליה ואב או אלחנן משמרתי? אנחנו כאן לא מצביעים, אנחנו רק נותנים את ה... את האופציה, ואם אתם לא בסקר, אז תרשמו לנו כאן בהודעות, ואנחנו נשקלל את זה ב-054-3900-800.
1: נשק אהבתו, בליבי בוערה.
0: היידה משה קדוש, ברוקלין.

0: עוד מעט שייאל באוכיל עליהם. עוד מעט. חמישי שמח, משפחת כהן, ראשון לציון, תודה רבה.
1: נפשי עליי מרה. אלעב, אלעב, אלעב. זיר, יאללה. מה יתעד?

0: הביא רפאל למלאך.
1: שמישהו.
0: גם אתה משמח אותנו פה באמצע העבודה עם השירים. הנה, אתה ברקע רק.
1: איזה אלוף, איזה אלוף.
0: שמח אותך ואת כל הצוות הנכבד של כל ברמה, עושים לנו
1: אמן.
0: כל יום במונית שלנו.
1: אמן.
0: טקסי דרייבר עם ג'רוזלם ים.
1: אסי דרייב.
0: עם כל החרדים, אשכנזים, ליטאים, חסידים. כולם פה יושבים לידי ליד הנהג. מתים עליך, רבי רפי. הם אומרים לי, מי זה המשמח הזה?
1: מה אני יכול לפנק אותו? תגיד לי, מה אפשר לתת לו? איזה ככה.
0: רואים אותך בלביץ' יקר.
1: תודה רבה.
0: הנה, אני חושבתי על הקטן.
1: תודה רבה, תודה, תודה. היידי יצחק שבתאי זיכרון יעקב, שנהנה מאוד ומכין את כל השבת, שלכם שבת שלום ושנה מבורכת.
2: בליבי בוער
1: היידי משה נקי, מה אומר משה נקי? מה אומר?

0: אם היו כאלה, איזה שמחת חיים, של ערב שבת שבורך לפי העליון, כל אל המיליון, שמשמור אותך ואת
1: כל
0: ברמה, להתראות.
1: שמואל מביתר, שמואל מביתר, אלוף, תודה רבה, העלית כאן חיוך, איזה אלוף שמואל.

אז שמואל מביתר, אני רוצה לשלוח אותך לרשת גולדיס, 50 שקלים. לך תאכל ארוחת טעימה, תסבע, תברך, תהנה. וגם ניתן לך את השופר, מתנת שופרות ירושלים.

חברים, אנחנו שאלנו אתכם מי הוא זה שיחתום לנו את התוכנית היום בחפלה מקפיצה. האם אליה ועב או אלחנן משמרתי? השוויון הולך ומצטמצם. אם אתם רוצים להשתתף, שלחו לנו הודעה ל-054-3900-800 או דרך הסקר שלנו בקבוצת התוכנית.

0: שמח הלבבות של עם ישראל.
1: תודה.
0: יהי רצון שנשמח כולנו עם מלך המשיח בקרוב ממש.
1: אמן.
0: מאחל נדב כהן מאשקלון וכל משפחת כהן.
1: נדב כהן, השם ישמור אותך שנה טובה.
0: תבורך מפי עליון, פי מיליון.
1: תודה, תודה רבה. את השיר הזה אני אקדיש לך. שיר תודה של אלוף האלופים.

0: תודה לאלי בן חמו. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת. אני רוצה לומר לכם שכל השירים הכי חדשים וכל הסטים הכי חדשים, מה זה הסט הזה? כל פעם שואלים אותי מה זה סט צלחות? לא חברים יקרים, זה רצועה של שירים, של כל השירים הכי חדשים, החפלות הכי טובות, במיוחד עכשיו לסליחות, זה הולך להיות אש. אז אנחנו בכל יום חמישי אני מכין כאן רצועה שלמה, ואתם פשוט נהנים, שמים את זה עם הבישולים לשבת, ממשיכים את השמחה גם שהתוכנית נגמרת. איך אתם מקבלים? בסך הכל מתחברים לקבוצה שלנו, קבוצת התוכנית, על ידי שאתם רושמים לבוט של התוכנית את המילה סט. והנה המספר, 035-777-777, תרשמו את המילה סט, אוטומטי זה ייתן לכם את הסט השבועי, וגם יחבר אתכם לקבוצה ששם אתם מקבלים את הסט באופן אוטומטי. אנחנו עכשיו נצא לפרסומת, מיד לאחר הפרסומת נרים טיפה את הקצב למקם השבת. אז פרסומות מיד שווים, לא לזוז לשום מקום.
1: מיד לשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים
11: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
13: כל אחד יכול אם ייתן
14: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
13: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
16: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
18: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי.
20: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
21: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
22: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
23: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

על רקע השיר הזה אני אספר לכם שהיום שוחחתי עם הזמר אבי נקש, ובעזרת השם, בעזרת השם, לרגל השלושים לפטירתו הטרגית של אבישי לוי חברנו, אחד הפייטנים והזמרים הטובים, ילד הפלא עליו השלום. אז בעזרת השם, קודם כל יש מכתב שכתב הראשון לציון והרב הראשי לישראל, כתב למשפחה וכתב לאלמנה, מכתב מיוחד ומרגש, אנחנו נחשוף אותו לראשונה לרגל השלושים בעזרת השם. וגם אומר לי אבי נקש שהולך לצאת שיר, אחד השירים הכי טובים של אבישי לוי, אל האושר, הולך לצאת באשמה מיוחדת בשיתוף מיוחד של גדולי הזמרים. אז תהיו מוכנים, בקרוב בקרוב לרגל השלושים זה יצא, זה ממש על האש.

יניב בן משיח יחיאל נהרי. טוב, כותבים לי כאן לגבי הסקר, בטח אליאב בן עליו. כמה הודעות. היידה ניסי מגבעת זאב. יוסף כל פתח.

0: רפי אוחנה הגדול והיקר, תודה רבה לך על השירים הנעימים כל שבוע, תהיה לך שנה טובה, חתימה טובה, תהיה שנה בעזרת השם, תהיה לתקוע בפעם
1: אמן, אמן.
0: אשמח בבקשה גם לקבל את השם שופר.
1: בעזרת השם, אני אפניק אותך בשופר.
0: השירים האיכותיים שלך,
1: בשמחה.
0: גם השופר יהיה.
1: קיבלת.

טוב חברים יקרים, זהו יחיאל נהרי. עכשיו אני רוצה ללכת למרחקים, והנה יניב מדר ייקח אותנו אמונה למרחקים. בקרוב בקרוב מאיר שטרית, אחד מזוכי רביעיית הגמר של התוכנית כל המזרח, בקרוב בקרוב

0: חודרים.
1: רגע, יש לנו אותו על הקו, אליאב אב, מה שלומך? חמישי שמח. לא הבנתי, התגנבה לאוזני שמועה שיש לך היום יום הולדת?
0: וואלה, ככה מספרים אנשים, אני יודע.
1: מזל טוב. מזל טוב, אליאב.
0: אני מחלק את העברי. תודה.
1: איזה יופי, עד 120, חתן שלנו, איזה כיף. תשמע, אני לא רוצה לשאול בן כמה אתה, כי זה פחות מ-20 בטוח, אבל שיהיה הרבה מזל. אני באמת רוצה לאחל לך, אליאב, בהצלחה גדולה, עד 120. אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. בונה, נולדת באלול, אה? נולדת באלול. תגיד לי, איך שנולדת, אמרת ככה בבית חולים, בן אדם.
0: יש מצב.
1: מה אתה עושה בימים אלה ככה ספיישל הסליחות?
0: ברוך השם, צלחים את עם ישראל ברחבי הארץ, אירועים. ילדים, אתה יודע, בחופש, מטיילים עם הילדים. כיף גדול.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה עם הסליחות? יש סליחות בטח, אני מבין.
0: כן, בעזרת השם, יש לנו רגע, יש לי גם מופע סליחות. אם כבר הילד אותי לשידור, אז ביום שלישי, בעזרת השם, הבא עם משה לוק. עם השופט שלנו בכל המזרח.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו, אליה. אני חייב להגיד לך, תקשיב, אני קצת הייתי במתח. יש לנו כל שבוע סקר שבועי, ומיד אני ארצה לספר גם על הסליחות שאתה אומר, שאתה מדבר, משהו שאני חייב לדבר עליו. אבל יש לנו סקר שבועי, שהסקר הזה, בכל שבוע אנחנו שואלים שאלה, עם איזה חפלה אנחנו נסיים את התוכנית. ואתה נמצא היום בסקר הזה, מול אלחנן משמרתי. אני עכשיו אשלח לך צילום מסך, אתה לא תאמין, יש פה שוויון, לא יודע מה לעשות. יש כאן שוויון אמיתי, אני לא מאמין. תשמע, אבל...
0: תן לי משמרתי, משמרתי, תן לי משמרתי.
1: אבל המאזינים מצביעים, מה אתה רוצה שאני אעשה? טוב, תשמע, זה עדיין יכול להשתנות, אנחנו נצא לפרסומות. אני יודע שהלב שלך ענק ולפרגן לכולם, אבל תקשיב. אבל הנה, אתה עכשיו באוויר. הנה, אז נקדיש לך את השיר הזה, שיהיה לך מזל טוב לכבוד חתן היום הולדת, אורך ימים ושנות חיים.
0: תודה.
1: מתי המופע סליחות, אליה?
0: זה ביום שלישי בהיכל תרבות באקו, כולם מוזמנים.
1: יום שלישי, היכל תרבות באקו, אליה ואב, יחד עם מי? עם זוכה? עם מי?
0: משה לוק. אתה לא מכיר את משה לוק?
1: בטח, משה לוק, מה השאלה בכלל? תקשיב, אז כל תושבי אקו שעכשיו מקשיבים לנו, ויש לנו האזנה באקו, אתה יודע שרדיו קול ברמה משדר בכל הארץ, וגם בצפון, אז תושבי אקו תנצלו יום שלישי, אלי אבא ומשה לוק, בערב סליחות בהיכל תרבות, תנצלו, תהנו, תתפללו. אלי אבא, שבת שלום, שיהיה לך שנה טובה, בריאות, אוהבים אותך. איזה כיף, אוהבים אותך.

0: סרמות של פרסומות, מיד לאחר מכן נכריז מיהו זה שניצח בתחרות, האם אליה ובו אל חנן משמרתי. פרסומות מיד שווים.
1: מיד לשום לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים. על תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
9: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
12: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
17: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
18: אמן,
17: ויראה ברכה במעשי אדם, אמן ואמן.
16: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
19: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
20: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899, 0522-780-899.
23: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
1: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
3: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
18: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
24: מייקל טויבס
18: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
25: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה
26: טוב חברים יקרים, האמת שסקר הסקרים ממש סיבך אותנו היום, אני לא מאמין שאני, אני פשוט מסתכל כרגע על הסקר ואני רואה שההפרש לכאן ולכאן הוא שתי קולות בלבד, אם אתם תיכנסו עכשיו ותראו שהסקר הוא שתי קולות בלבד לטובת אליה ואב וזה רק בסקר, אבל אלחנן משמרתי קיבל גם המון בוואטסאפ הפרטי והנפרד, כאילו הוואטסאפ של הרדיו, אז אני חושב שאנחנו גם בגלל שאליה ואב בעצמו ביקש לשמוע את אלחנן משמרתי, אנחנו נחתום עם הדבר הבא. רגע, שנייה, שנייה, זה לא זה. אלחנן משמרתי, מחוזת חיג'אז, יש לנו אותה. שנייה, איפה זה? למרות שבאמת השמענו את אלחנן משמרתי. מה אתם אומרים? עדיין זה יכול להיות להשתנות, אבל בואו ניקח את הקטע הזה מתוך המחוזת, שזה באמת אחד הדברים שיצאו לאחרונה בקיץ הזה. אלחנן משמרתי שהפציץ עם הדבר הבא. בוא נשמע. נקדיש את זה גם לכל תושבי הצפון שגם הצטרפו אלינו וגם נהנים מהשידור הזה וגם בקובע שהם יחליפו כוח ונהנים

0: רציתי לתת את זה נקודת קטנה לתת הפרשת השבוע, פרשת כיפרו. תורה מדברת על העניין הביקורי. איזה הביקורים? הפירות הראשונים? אבל בינינו אנחנו לא חקלאים, אז מה זה מלמד אותנו? שהביקורים אלו שעות הבוקר, הראשית של כל יום, במקום לרוץ ישרות לענייני העולם הזה, בואו נקדיש רגעים ראשונים האלה למשהו חיובי, איזה לימוד קצר, איזה לחה קטנה, איזה מילה טובה, איזה מעשה טוב להתחיל את היום בצורה הכי הכי משלמת והכי מבורכת.
1: תודה רבה ל...
0: שהקדוש ברוך הוא תמיד ייתן לצלוחה.
1: תודה, תודה, באמת תודה, חייבים לחתום שבת שלום. אני אחתום ויאמר תודה לאלקנה מצפת, שיהיה לו בהצלחה בישיבה, וגם לשמואל מורד מצפת. תודה רבה על כל העזרה בבית. אנחנו עכשיו נחתום את התוכנית, נודה לכולם. פרסומות, חדשות טובות, ומשה לוק נכנס.
2: התוכנית הבאה, שיר ידידות, בהגשת משה לוק.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: פואר. חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
11: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
13: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
14: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
15: כפוף לתקנון המבצע.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
3: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה את הדיווחים לפיהם ישראל שוקלת לפתוח בקרוב את מעבר קרב שלום לסחורות. מדיניות ישראל ברורה, לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, אמר נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי מעטה כל שיגור בלונים ואפיפונים מעזה ליישובי הדרום יענה בתגובה עוצמתית כלשונו, כולל פינוי אוכלוסייה. לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטת ההרגלה והאיומים על יישובי הדרום, כפי שהראו לפני השיבה באוקטובר, דברי כץ. צהל הודיע כי חיסל בתקיפה בחאן יונס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במחבל שהחזיק בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. כלי טייס מאויש מרחוק של הצבא ביצע מוקדם יותר היום נחיתת חירום במרחב שוקדה שבנגב המערבי בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל שהגיעו למקום ואספו את הכלי בבטחה. האירוע מתוחקר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג אחר הצהריים תוכנית להגברת ההתיישבות היהודית בנגב ובגליל. הוא הודיע כי ידרוש בממשלה הבאה את השליטה על רשות מקרקעי ישראל, וכן פעילות לאיסוף כמויות הנשק במגזר הערבי שלהערכתו מגיעות לכמיליון אמצעי לחימה. ילד בן 7 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

0: שיר ידידות, שעה אנדלוסית, בהגשת הפייטן והזמר משה לוק.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. התוכנית עם הידיעה. על עמדת הטכנאי נמצא איתנו אלי בן חמו, מפיק התוכנית יחיאל צולמן, ואני משה לוק יהיה איתכם עד השעה 7 בעזרת השם ובישועתו. ואנחנו מתקרבים ליום הדין, ליום הרחמים והסליחות, ממש תכף ראש השנה. אז אנחנו ממשיכים עם פיוטי הסליחות. במרוקו בבתי הכנסת הם היו שרים, הם לא שרים אליך מונאי נסעתי, ממש לא. הם היו קוראים בנעימות שלנו, איך שגדלנו על זה. לך מונאי נסעתי עיניי, שמע כל תחנוני כגודל חסדך. אז תשמעו את רבי שמעון סיבוני, איך הוא מבצע את זה בשלמות. אז שמעון סיבוני, הפייטן הענק הזה, עם הפיוט אליך השם נסעתי עיניי.

לפני שאני עובר לפיוט הבא, ביום שלישי הקרוב, אני מקווה שאני לא טועה בתאריך, אבל כן, זה יוצא יום שלישי, י"ח אלול, בראשון לתשיעי, מתנס בית העם רחוב, א' נקודה בן שושן, 72 אקו. אז במתנס באקו, בשעה 8 פתיחת שערים, קונצרט סליחות עם אליה והב ומשה לוק. בשני לחודש, שני לחודש זה יוצא יוטט, כן, יום רביעי, בעזרת השם ובשורתו, יש דינר של ישיבת, הישיבה של הרב זיני, השם ישמור חיו, הרב זיני מחיפה, הוא עושה דינר לישיבה. אז כן, ביום רביעי, בשני לחודש, שבוע הבא, הרב זיני הוא עושה דינר גלה וגם סליחות. אני אהיה בעזרת השם, זה כבר 25 שנה, ישיבת אור וישועה בפתח תקווה, קוראים לזה וניישן בפתח תקווה. אז מי שרוצה לבוא ליהנות, ברוכים הבאים. יש עוד קונצרט ענק בפריז עם גדולי הזמר, אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, אני אהיה בעזרת השם, ואמיר דדון עם יובל סטופל בפריז, דום דה פרי, קונצרט ענק ממש. אז ביום ראשון הבא גם, מי שיהיה, ברוכים הבאים. אנחנו נדבר על, על הסליחות שאנשים מחפשים איפה בהמשך בעזרת השם. בואו נמשיך עם הפיוט למענך אלוהי, משה לוק ושמעון סיבוני. תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
13: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
14: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
15: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30.

0: בערב בתיאטרון חולון, 11 שחקנים, במה ענקית, מסע קלט, פיוטים ועוד, הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה, חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
3: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי.
5: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
3: הפיוט ישן אל תרדם, ככה אנחנו פותחים את תפילת הסליחות. מני מימון כהן מתוך האלבום סליחות, מתוך אלבום סליחות.

אחד הפיוטים שאני ממש ממש אוהב, השם יום ארוך לך תחינה, מהביתן ומהחזן הרב אליהו אלבז. כמה הקשבתי לפיוט הזה. תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098,

0: חיתוך למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
7: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות ורבים עיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי ושייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם שקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל"בשיר ידידות", בהגשת משה לו.
3: ידידי ורעי דוד לסרי מקנדה, את שערי רצון להיפתח, היי, הפיוט. אז תהנו לכם עם דוד לסרי מקנדה.

אהובים יקרים, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, החודש הזה הוא חודש מיוחד, חודש שמביא איתו רגעים של חיבור, עשייה, התרגשות והרבה משמעות. זו הזדמנות לעצור לרגע ולהסתכל על הדרך שעברנו, להודות לכל מי שלוקח חלק ולזכור שמאחורי כל עשייה גדולה נמצאים אנשים שמאמינים, מובילים ונותנים מעצמם. אני רוצה לסיים בתודה גדולה למנכ״ל אריאל דרעי על ההובלה, התמיכה, העשייה לאורך כל הדרך. תודה לחזון על האמון ועל כל מה שנעשה כדי שהחודש המיוחד הזה יהיה משמעותי כל כך. לא רק החודש הזה, בכלל כל התוכנית הזו שאתה הבאת לנו במתנה גדולה. שנמשיך לעוד שנים של עשייה ופיוט, הצלחה ובשורות טובות, ולא לשכוח להתחזק כמה שיותר, למה אנחנו תכף שם, אנחנו מגיעים לראש השנה ויום הכיפורים. אז נסיים עם משה בר ששת, מחרוזת תפילת הסליחות. רבי משה, תענג אותנו, ואני רוצה להחליחו לכם שבת שלום ומבורך, ורק בשמחות, בעזרת השם, אמן. תודה רבה לכם, שבת שלום.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
10: אשריכם לשמוע כזה בשורה טובה בפסד השמרן, ובוודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סובה עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
16: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: תחשוב טוב, תחשוב,
3: נתיב החסד סופר קרוב.
18: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: ברמה. גול ברמה.
1: מטוסי קרב של חיל האוויר.
2: אתה לא רוצה שירות כפול.
3: נחשפו פירי מנהרות טרור.
4: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת נתן משי.

0: טוב ושלום רב לכם. יום חמישי, אתם על חדשות השבוע. אמש התקיימה ישיבת המסע ומתן הראשונה בין אגודת ישראל לדגל התורה לקראת סגירת הרשימות בעוד פחות משבועיים. לפי ההסכם, יושב ראש יהדות התורה הוא חבר הכנסת משה גפני. אבל השאלה הגדולה היא, האם דגל התורה תדרוש ותקבל יותר מקומות ברשימה? מיד נדון גם בזה. נדבר גם על המהלך של נתניהו לאיחוד המפלגות הקטנות, מחשש לשריפת קולות ולאובדן מנדטים. האם אופר וינטר, בצלל סמוטריץ', משה פייגלין ואבי מעוז התרצו והתאחדו עם מפלגה קיימת? נעסוק גם במצב הביטחוני ובטרור האפיפונים. נדבר על הסערה בעקבות דבריו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית על מחזיקי הטלפונים הכשרים, ונהיה עם עוד נושאים נוספים. העורך שלנו ישי חסון, הטכנאי הוא יורם יצחק וזנה. בהפקה אליעזר יפה, הדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, אני נתן משי, מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: חדשות השבוע, השעה 7:02, ועכשיו אנחנו פותחים קודם כל בנושאים הפוליטיים. שניים נמצאים איתנו על קו הטלפון. מתי טוכפלד, ראש הדסק הפוליטי של C14, שלום מתי.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, ושלום גם לאבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי. שלום אבי.
3: שלום
0: וברכה. אני רוצה לפתוח קודם כל איתך, מתי טוכפלד. תראה, בכמה סקרים אתמול אופר וינטר מפתיע 6 מנדטים לכל הפחות, זה מה שצופים לו כרגע. השאלה היא, עד כמה זה התרגשות של ליל השקה, או משהו שריר ובר קיימה שהולך ללוות אותנו, ואי אפשר כבר לקרוא לו מרסיסי המפלגות שאנחנו רגילים בתחתית הרשימה של גוש הימין?
2: אז נכון, כל המסרים ששמענו עד היום, גם מראש הממשלה, כולל שהוא נקב בשמו של וינטר עצמו, ערב ההשקה, הוא אמר, וינטר, אבי מעוז, ונתן עוד שמות, הם צריכים לכולם להתאחד, לא לפגוע בגוש הימין. אחרי ההשקה אני חושב שהתמונה מתהפכת, אופר וינטר הוא מצב קיים, מצב נתון, אנחנו לא יודעים איך הוא יגמור, אנחנו לא יודעים אם זה רק מומנטום של ההתחלה ומפה הוא ירד, או שכמו גדי אייזנקוט, שגם הוא התחיל ב6 מנדטים, ומשם רק הלך וטיפס. אני חושב שהדרמה האמיתית מתחוללת ממש בדקות האחרונות, כשאופר וינטר מוציא סרטון ומודיע בו, בעצם אחרי החלטה שהוא קיבל, שהוא שייך לגוש הימין, בראשות נתניהו, וימליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. אני חושב שהדבר הזה הוא
0: די... אז בוא נשמע באמת את הדברים של אופר וינטר, דברים שהוא אומר ממש בדקות האחרונות, כנראה על רקע המתקפות של נתניהו, של אנשיו שהם תדריכים נגדו, שברגע האמת הוא יכול לחבור לאייזנקוט, כשהוא לא מחויב אולי לגוש הימין, אז כנראה וינטר רצה להרוג את זה, את הנושא הזה כמובן, באותו קטן, באופן יחסי. הנה דבריו של וינטר מהדקות האחרונות.
4: אנחנו מקבלים תמיכה ואהדה אדירה. תודה רבה לעמך ישראל. ורק התחלנו. אני מקבל גם המון המון שאלות ופניות, והנה שאלה שעולה מהבוקר. שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה. תהיה כאן הכרעה ולא החלה. תהיה כאן הסברה אמיתית לטובת מדינת ישראל ולא רק משרד הסברה. מה שהיה לא יהיה.
0: אוקיי, טוב, זה אופר וינטר. מה צריך ללמוד מהסאבטקסט של הדברים? הוא אומר, אמנם אני ממליץ על גוש הימין, ונתניהו בראשות גוש הימין, אבל אני לא עובד אצלו, ואני לא רוקד לחליל של אף אחד. מה הסאבטקסט של הדברים?
2: מאוד פשוט. קודם כל, וינטר מאמין שהוא יכול להביא היחיד בעצם מכל המפלגות שמגדירות את עצמם ימין, אבל גם מחויבות באמת לגוש הימין של נתניהו, ולא ימין, אתה יודע, כבר מתחו את המונח הזה, כמו מסטיק, גם גנץ קורא לעצמו ימין, גם אייזנקוט קורא לעצמו ימין. אז וינטר אומר, אני שייך לגוש הימין, הקלאסי, המקובל, זה שנתניהו עומד בראשו, את זה הוא מעביר הערב בצורה חד משמעית. הוא מאמין עדיין שמכל השחקנים שנמצאים על המגרש בגוש הימין, הוא היחידי שיכול להביא את כל מאוכזבי הממשלה. הוא אומר, הביקורת שיש על...
0: איך הוא מביא בדיוק את המאוכזבים, כשהוא מצהיר באופן רשמי שהוא חלק מגוש נתניהו? אתה יודע, זה אני כולה...
2: כן, הוא אומר דבר פשוט, ושוב, יכול להיות שהוא טועה, אבל התזה שלו אומרת כך, יש בעצם שתי סוגים של ביקורת על הממשלה, של מצביעי ימין, שלא מוכנים להצביע לאחת משלושת מפלגות הימין הקיימות. הדבר הראשון זה 7 באוקטובר, והביקורת, וצריך לשלם על זה מחיר, אז הוא לא היה שם, זה דבר ראשון. דבר שני, זה הנושא של החרדים. גם סמוטריץ' יחזב את מצביעיו...
0: אז כבר, אז מיד, אז בואו נדבר באמת על העניין הזה של החרדים, באמת, גם בזה הוא נוגע בצורה כזו או אחרת. אבי גרינצייג, שמעת את וינטר, תכף נדבר גם על ההשלכות הפוליטיות?
5: הערה או שתיים על מה שנאמר פה קודם. קודם כל, אני לא חושב שמישהו חשד שווינטר יצטרף לאיזנקוט, מי שמכיר את הדם הרע ביניהם, עוד מימי הצבא, בואו נגיד ללכת ביחד, הם לא ילכו. החשש שכן היה, הוא שהוא ילך בכיוון של ליברמן, כי...
0: יותר בימין החילוני כזה, הליברלי.
5: כן, שינסה להכריח איזו רוטציה בראשות הממשלה, או ממשלה בראשות ליברמן, כי כן היה לו איתו קשר טוב, עדיין יש לו איתו קשר טוב להבנתי, וזה כן היה חשד שקיים, ולכן הוא בא ומפריק את זה. שים לב שבווידאו שהוא מוציא כעת, הוא לא אומר, החלטתי ללכת עם נתניהו או משהו כזה, כי אז מיד יקפצו עליו, רגע, היית בספק, אז אחר כך מחר אתה עוד פעם תתלבט. הוא כאילו מציג את זה כדבר טבעי, כדבר הכי...
0: לא, אבל גם שם יש איזה פיתולי לשון, אני גושה ימין, וכרגע נתניהו, אני שומע קצת, לא אמירה חלוטה ברורה, יש שם איזה משחקי מילים.
5: הוא עושה קצת פגיעה במנסה למצב את עצמו, במה שנקרא ימין שמימין לימין, כאילו אני יותר ימני מכולה, זה קצת, אנחנו כבר בוגרי כאלה, אתה יודע, מועמדי ימין שמימין לימין, אבל אני נותן לו קטע, אתה יודע, אפשר לעשות לו הנחת קטע, הנחת מצטרף, הוא עדיין בשלבי, בתחילת הדרך.
0: אבל דבר אחד לא הייתי עושה לו הנחת מצטרף, ובשביל זה אתה כאן, ומיד נשמע גם את מתי בנושא הזה, באשר לגיוס חרדים, אנחנו נגייס חרדים, עם ובלי העסקנים החרדים, הנה גם הוא לא היה מסוגל רגע לחמוק מתפוח אדמה הלוהט הזה.
5: בסוף הקהל, בוא נגיד את האמת, הקהל שהוא פונה אליו, הוא לא פונה לקהל החרדי, אתה מניח, כן? הקהל שפונה לו זה הקהל שבדיוק הנושא הזה זה הנושא שחם אצלו והנושא שבגללו חלק עזבו את המחנה וכו'. אבל הוא גם לא אומר, הוא לא אומר, אנחנו נגייס את כולם וכל מיני אמירות פופוליסטיות כאלה נוסח בנט. לפחות בינתיים הוא אומר איזה משהו המורסי כזה. בוא נגיד את האמת, זה משפט שגם נתניהו יכול להגיד מחר בבוקר. זאת אומרת, זה לא איזה, אין פה איזה אמירה דרמטית.
0: אם אני מפשפש באחד הפודקאסטים אז הוא אמר משהו דומה, אנחנו נעשה.
5: כן, אני אומר בסוף, אין לי תפס אם הוא יגיד, אני הולך לדורש את כולם, אני לא אתמוך בחוקי גיוס, דברים כאלה, אם הוא יכנס למקומות האלה, זה אירוע אחר. בינתיים לא נראה לי שהוא נכנס למקום
0: הזה. אגב, במקרה של וינטר צריך לחצת אחורה, לשמוע דברים שהוא אמר בפורומים סגורים יותר, באשר לנושא גיוס חרדים, הוא אומר, אני גייסתי ואני ידע איך לעשות את זה, ולא כמו שעושים את זה בגוש השמאל, או כפי שמצפים, מתנגדי הממשלה. טוב, מתי, אני חוזר אליך. כי וינטר בסוף, במועמדות שלו, וכנראה במוצקות של המועמדות הזאת, על פי הסקרים כרגע, מעמיד בסכנה את סמוטריץ'. השאלה היא, נכון. מה ההשלכות ולאן זה באמת יכול להוביל? פחות משבועיים לסגירת הרשימות.
2: אני חושב שאחרי ההצהרה עכשיו, מלפני כמה דקות, ההצהרה הזאת מעבירה את הלחץ ממנו, והזכרנו את הדברים שאמר ראש הממשלה לפני ההכרזה על שברי המפלגות והחדיל בתוכם גם את וינטר. האמירה הזו היא בעצם עכשיו מעבירה את כובד הלחץ, לא עליו, מסירה את זה ממנו, אלא מעבירה את הלחץ על סמוטריץ' ובן גביר. הם כבר התאחדו בבחירות הקודמות. אנחנו יודעים שיש ביניהם דם רע, אנחנו יודעים שהם הכי טובים, לא אוהבים אחד את השני, הם גם לא אוהבו אחד את השני. אז, כל שדבר לטובת המחנה, הם התאחדו, וזה עכשיו...
0: רגע, בווינטר לא מצפים כבר להתאחד?
2: לא, בווינטר אומרים לו, אתה לך תביא את האנשים שלך, לך תביא את הקהל שלך, בעיקר מבחוץ, ברור שזה גם יהיה על חשבון הציונות הדתית והליכוד, אין ספק בזה שזה יהיה על חשבונם, אבל מספיק שתביא 3-4 מנדטים שכרגע חונים אצל אייזנקוט, ליברמן ובנט, היא תביא אותם, ויש פה ניצחון של גוש הימין, כמובן בתנאי שכל המפלגות עוברות את אחוז החסימה, וכדי שזה יקרה, הלחץ להתאחד, וכבר ראינו את יאיר נתניהו מצייץ היום בדיוק את העניין הזה. הוא כבר לא יורד על זה. הוא אומר, הוא הולך עם ליברמן, מנסה להקים פה איזה גוש ימין חדש, אלא סמוטריץ' ובן גביר צריכים להתאחד. זה כנראה יהיה הכיוון גם של נתניהו.
0: אוקיי, איך התסריט שלך לסידור הגוש,
5: אבי? אני אציע בזהירות עוד משהו. תראה, בסוף, בן גביר, אין סיבה שיקרטה את זה לקחת את זה על עצמו, ואם כן הוא יוצא לגבות מחיר כבד, כי הוא אומר, אני בכל מקרה עובר, אני מסודר, למה שאני אעשה את זה? אני חושב שההבנה, צריכה ליפול קודם כל להבנה שהאירוע הזה בין וינטר לסמוטריץ' במובן שיש איזה מנדט וקצת חופפים שיכולים לסכן אחד מהם. ואז וההבנה גם נראה לי אצל כולם שאם שניהם יעברו, אז המצב של הימין מצוין. זאת אומרת, שם נמצא האתגר. ולכן צריך לחזק את שניהם, אולי לחבר, אתה יודע, גופים.
0: כן, אבל הם עדיין גבולים, הם לא כל אחד 10 מנדטים. אבי, אבל לא כל אחד מהם הוא 10 מנדטים, מוצקים, ואז אתה יכול להיות רגוע. יש מצב שמישהו עלול להתחזק, ופשוט מפיל באותו רגע את חברו.
5: אני חושב ששניהם ביחד, בסביבות ה-8-9 מנדטים על הנייר. ולכן זה שם אחד מהם לפחות בסיכון גבוה מאוד. ולכן אני אומר שאם תצמיד אליהם באיזושהי צורה, את פייגלין ואת נועם ועוד כל מיני אולי קבוצות קטנות כאלה, אז אתה יכול לבצר את הסיטואציה ולוודא ששניהם עוברים אחוז חסימה.
2: לא בטוח שזה יספיק לנתניהו. זה עדיין, גם אם סמוטריץ' יעלת לקלוט אליו גם את נועם, גם את פייגלין, לשמור לכולם מקום, עדיין הטווח הסכנה פה הוא גדול. אני מזכיר שאנחנו מדברים שבוע וחצי, שבוע וחצי לפני סגירת הרשימות, שזה הזמן שאנחנו מסתכלים עכשיו, אבל אחרי זה יש עוד 45 ימים של קמפיין, ו-45 ימים של קמפיין זה המון המון זמן. בדיוק, אני מזכיר לכם שפייגלין בעצמו, לבד, במפלגה עצמאית, שקראו לזהות, הוא רץ עד הסוף, עד השבועיים שלפני הבחירות, עם משהו כמו בין 7-9 מנדטים, בכל הסקרים. כלומר, הוא היה נראה כמו הפתעת הבחירות, כולם התייחסו אליו כזה.
5: מתי, אני אוסיף על מה שאתה אומר עוד מילה גם, שדיברתם קודם על הסקרים של וינטר שמחמיאים לו כעת. צריך לזכור שהרבה פעמים במפלגות חדשות, מפלגות נישה, רגע הסתי שלהם זה אחרי השקת הרשימה. זאת אומרת, משם הם יכולים רק ליפול לפעמים. וזה אירוע מאוד מסוכן.
0: בהחלט, מה שנקרא, לקראת סיום העניין הזה.
2: אגב, אם נתניהו יגיע להחלטה אסטרטגית, וכנראה הוא יגיע אליה להערכתי, הוא עוד לא שם, אבל כנראה זו ההחלטה שהוא יגיע אליה, שווינטר הוא שחקן, אז הוא ידאג לזה שווינטר יעבור כמובן אחוז החסימה, שהוא ימשיך לגדול ולהביא את המנדטים שלו מהמקומות האחרים. יש לו את היכולת לעשות את זה, ראינו אותו גם כשהוא חשש בזמנו שלמשל סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, פתאום שמענו אותו אומר אפשר להצביע גם לסמוטריץ' במהלך הקמפיין של הליכוד, הוא אומר אפשר להצביע גם לסמוטריץ', דאג שיעבור, כך שבסופו של דבר סגירת הרשימות, אלה השחקנים שאיתם רצים, אי אפשר אחרי זה לעשות שום שינוי, ואז התפקיד של נתניהו יהיה לחשוב חשיבה גושית ולא רק חשיבה על מחל.
0: אני חושב שנתניהו יצטיין בחשיבה גושית ולא על מחל, מה שהביא לו ביקורת פנימית, אבל בריאה אסטרטגית רחבה דווקא הוא ניצח איתה, וראינו זאת במערכות בחירות קודמות. חבר'ה, מה קורה בתוך המפלגות החרדיות? תכף אבי, אני מקל איתך את השיח בנושא יהדות התורה, אגודת ישראל, דגל התורה, אבל ש"ס, מה, מחפשת איש צבא לרשימה? בקרנו את הבייס, זה מה שיכול להועיל מישהו עם פלאפלים בעברו, אבי?
5: צריך להגיד משהו על ש"ס, אתה יודע, אתה מדבר על איש צבא לרשימה, כאילו הח"כים המכנים בש"ס הם כולם היו רק אברכים, אבל זה לא נכון. ש"ס תמיד הציגה איזשהו פסיפס.
0: כן, אבל אף פעם לא התגעת, אף פעם לא הבליט את השירות של כמה חודשים של דרעי
5: איפשהו. אני יכול להבין למה ינסו עכשיו טיפה להבליט את זה יותר, כדי כאילו לתקן את הנזק בציבור המסורתי, והיותר ליברלי שפחות אהב אולי את ההתייצבות ששאר בנושא הזה. מצד שני, תשמע, ש"ס נמצאת באמת על תפר מאוד רגיש מבחינתה באירוע הזה. וההתנהלות המושכלת שהיא צריכה, מה שאירוני פה, שההתנהלות המושכלת שלה זה באמת להציג את ש"ס האמיתית. זאת אומרת, זה להצליח לשדר, הנה זה מה שאנחנו באמת, אנחנו יודעים לשלב את הכל, ואצלנו חיים ביחד כולם בשלום. כל המסר הזה שאתה רואה גם בסרטוני קמפיין שהם התחילו להוציא, הוא באמת ה-DNA המקורי של ש"ס.
0: כן.
5: וזה
0: אוקיי, מתי טוחפלד, ראש הדסק הפוליטי 14, לך אני יודע בשלב הזה, תודה מתי.
2: תודה רבה.
0: תודה, אבי, אני ממשיך איתך רגע לראש הדסק הפוליטי 14, לך אני יודע בשלב הזה, תודה מתי.
2: תודה רבה.
0: תודה, אבי, אני

0: לג'ובים או לתפקידים, אלא לנושא עקרוני שאומר שאם דגל התורה מביאה הרבה יותר מצביעים, ולא משנה מסיבותיה הנכונות, מתפשרת כדי לא לשרוף מנדטים וכולי, היא מתפשרת ונותנת חלק מזה לנציגות חסידית, היא עדיין מגיעה לרגע, לרגע של משבר, של הצבעות על חוקים רגישים, ומרגישה שאגודת ישראל לא נמצאת איתה, זה שאלה עקרונית.
1: אוקיי, זה עקרוני, הבנתי. ועדיין דרישה של חמישה חברי כנסת מתוך
0: שמונה... שנייה, להבנתי, זה הנושא העיקרי שנמצא על השולחן.
1: אגב, זה הוכרע, אבי, אבל זה הוכרע, הבנו להבנתנו. לא, רגע, רגע, רגע, להבנתנו, דגל התורה מתפצלת מאגודת ישראל אחרי הבחירות.
0: לא, אבל השאלה, לא, יש פה שאלה יותר עקרונית.
1: יש עוד כמה חברי כנסת.
0: לא, בדיוק, השאלה כמה, מה זה מתפצל? אם אתה מראש, אם הכוח האלקטורלי של הציבור הליטאי, למשל, הוא 5 מנדטים, ובפועל הוא מביא רק 4 נציגים, בגלל איזשהו סיכום זה, אז הפסדת נציג. עכשיו, אנחנו יודעים כמה זה קריטי, ראינו בממשלה האחרונה כמה כל נציג יכול להיות דרמטי. אז אתה שואל אותי אם זה דבר פשוט, זה לא פשוט. בסך הכל אנחנו יודעים, יש את ההכרעה של גדולי ישראל, יש פה גם את הצד השני של אסור לסכן את הקולות של אגודת ישראל שלא תבוא חסימה. זה אירוע לא פשוט. אז כתוב, אנחנו ניתן, נראה לי שניתן בסוף לגדולי ישראל, אנחנו
1: נמל
0: את האירוע הזה,
1: ובינינו, בואו נסכים שזה נסגר בשעה האחרונה, נכון? לפני סגירת הרשימות?
0: זה המסורת, אבל לא יודע, לא, אני חושב
1: שזה
0: נסגר אפילו כמה ימים לפני, שזה היה ממש בשורה מרנינה.
1: טוב, אוקיי, מנהג ישראל תורה, אבי גרינצג, יועץ פוליטי ופרשן פוליטי, תודה רבה.
0: תודה, תודה לכם.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
15: כל אחד יכול, אם ייתן
16: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
15: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
17: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
18: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות,

0: עיצוב אדריכלי יוצא דופן בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה ירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
1: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש. מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
2: אשריכם לשמוע כזה בשורה טובה בכנסת, השם מרן ומדי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
0: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בקול ברמה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
10: עושים לכם מחיר
1: כפוף לתקנון.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
11: ועכשיו אני רוצה מזווית קצת שונה לעסוק במה ששמענו אתמול דווקא מנשיא בית המשפט העליון, הנשיא יצחק עמית, איך הוא רואה את אורח החיים החרדי בנוגע לטלפונים הכשרים. זה קרה במהלך מסגרת דיון ועתירה על השידורים של תחנות הרדיו החרדיות בצפון. אומרים עכשיו שלום לעורך הדין יוסי ויצמן, משנה לראש לשכת עורכי הדין, שלום.
12: שלום וברכה.
11: תראה, המנכ״ל שלנו, עורך הדין אריאל דרי, אמר משפט שאני באמת מתחבר אליו. מה שקרה בעצם בתקופה האחרונה, ששידורי בגץ הפכו להיות מצולמים, ובעקבות כך אנחנו נחשפים לא רק לפרוטוקול ולטקסטים, אלא להבעות פנים ולטונציה שהדברים נאמרים. והשופט עמית, שבעצם דרך דבריו מגחך על אורח החיים החרדי, אומר גם אלה שמחזיקים כשר, אז אחוז גדול מחזיקים טלפון אחד אחר בכיס שמאל להתקשר ולהתאדר. זאת אומרת, אומר בפועל, אתם מבלפים, וכמובן לא ראוי לדיון משפטי כאשר שואלים אותו, זה נתמך על סמך נתונים, עשה נתונים אחד, הוא אומר, לא, זה ככה אני יודע שזה קורה. אתה אדם שבמשך שנים רבות שוחה בבתי משפט, רואה איך הדברים מתנהלים, איך היית מגדיר את ההתנהלות הזאת של עמית, שדרך הקביעות האלה אמור בעצם בסוף להכריע בעתירה כזו של שידורי תחנות הרדיו החרדים בצפון?
7: טוב, אני אסביר לך. קודם כל, צודק מנכ״ל הרדיו, שזה חשוב השידורים, ורואים את זה. טוב, המנכ״ל שלכם גם עורך דין, הוא מכיר את הדברים טיפה יותר עמוק, ומבין שבית המשפט אמור להיות חשוף, וזה דבר טוב שיש את השידורים, רק טוב יצא מזה שיש שידורים שהם פתוחים. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים באיזשהו אופנה כזאת של שצריכים לתקוף את בתי המשפט, ותוקפים את כולם, ותוקפים שופטים, ולמה, ופרקליטות, ותפירות, ובלגן, ושוכחים קצת שבסופו של דבר, בדיון יושב שופט, כמו כל אזרח שנמצא במדינה, שגם הוא ניזון ממה שנמצא במדינה, והוא גם שומע נתונים כאלה ואחרים, ואמרו לו שיש חלק גדול מהציבור שיש לו שני טלפונים, ושתינו יודעים שזה נכון, ואם תסתכל על מה שהוא אמר, הוא אמר הרבה פעמים, או שאחוז נכבד, הוא לא אמר כל הציבור, או לכל הפחות זה מה שהוא חשב, או זה מה שהם גישו עבורו,
11: דווקא...
7: או בתקשורת או במקום אחר, וזה מאוד סביר שתיכול לחשוב עכשיו, אתה יודע.
11: רגע, זה בסדר גמור, אף אחד לא חושב שיש פה איזה רובוט, בסוף זה לא בינה מלאכותית ששופטת, יושב אדם, יש לו דעות, יש לו מחשבות, יש לו הנחות יסוד ונקודות מוצא, אבל בסופו של דבר בדיון משפטי, כאשר אתה אומר את זה, אגב, הוא אמר את זה כמה וכמה פעמים, והוא לא אמר את זה בצורה מקצועית כחלק מהדיון, זה היה כדי לקנטר, זאת אומרת, כראיה לבוא ולהגיד, אנחנו מעיינים בעצם את הצורך, אומנם עוד קבע, אבל הכוונה היא בסוף את השידורים הללו, כי לאותם חרדים, הוא לא מאמין שיש חרדים כביכול אדוקים כל כך שמחזיקים רק טלפון כשר, כי אם יש לבעל אז אולי לאישה יש טלפון אחר, ואם לא אז בן משפחה מהמשפחה הגרעינית חייב להחזיק, והוא אומר אני מכיר את זה שאחד כשר ואחד להתקשר. זאת אומרת, זה בעצם הוא גילה את דעתו, הוא ביקר את פרצופו בהשקפה ובהסתכלות שלו על אורח החיים החרדי הכללי, ואנחנו בתוך עמנו יושבים, נכון יוסי, יש 42 מכשירים, יש מכשירים מוגנים, אבל יש המון, אנחנו מכירים אותם עם טלפונים קשרים לחלוטין, ויש לי גם בני משפחה בצפון. כך קובעים דיון משפטי? כך דברים מתנהלים?
7: אני אגיד לך, אחת מהביקורת הגדולה שיש את בתי המשפט, ושאתה יודע שהתחילה המהפכה המשפטית, במה היא התחילה? בחוק הסבירות, שאמרו לבתי משפט, אל תפרשנו את החוק, אתם לא תהיו המוסמכים לפרש את החוק, אוקיי?
11: לא, לא יש לפרש, אלא עניין להגדיר את הסבירות.
7: זה מה שעכשיו עשית. הרגעת הסבירות היא אמורה לפרש, אם היה סביר או לא היה סביר. זה מה שעכשיו עשית. היו כמה מילים שיצאו מפה של שופט.
11: אגב, רק על רגע הדברים של שופט עמית, אני מבין למה הם לא צריכים לפרשן דברים שנמצאים בתוך כתב אחד דתי. בבקשה.
7: אני מסכים איתך, אבל תן לי להשלים פשוט. יושב שופט נכבד, אדם עם ניסיון מבוגר, בסדר, אדם כמו כולם, זה שהוא יושב שם, זה לא נותן לו דם אחר ולא אומר שהוא שונה מכל אחד אחר. הוא יודע דבר מסוים שהוא שומע ומישהו טיווח לו את זה. הוא בפרשנות שלו אומר, יש חלק מהציבור שהוא נמצא ככה. ואתה אשר מפרש שזה זיזול וזה ההורים וזה חלק וזה... והבעות פנים, מי הסביר אותה מסתכל בהבעות פנים? תראה, מה שאני מנסה לומר, זה לא שכמו שמציירים את זה, שיש פה איזשהו אמרה נגד הציבור החרדי. אנחנו באיזשהו, אני חייב להגיד לך באיזשהו זווית עין, באיזשהו מקום שקצת קצת מחפשים את הרדיפה הזאת, כאילו רוצים לבוא נגדנו. שף שפט.
11: דרך הדיון אתמול, אתה לא יכול להבין את לא רדיפה כמו האובססיה.
7: אז אני יכול להגיד לך שמעבר לדיון של אתמול, גם יש לי שיחות עם השפט תמיד, ואני מכיר אותו גם באופן המקצועי, הוא מופיע מולו, ואנחנו מכירים, הוצאנו לדבר עם פעם לפעם. הדבר האחרון שאתה יכול להגיד לשפט תמיד, שיש לו איזשהו משהו להגיד לציבור החרדי, הוא עצמו מגיע מרקע דתי, מאוד מעניין אותו, הוא במסכה האחרונה שהיינו בטקס של תורכי הדין, הוא דווקא מאוד שיבח ורומם את אחד מהשופטים שלו, בגמרא בשעות הפנאי. בדיוק ההפך, שללכת ולהוציא איזשהו מילה. עכשיו אני, אגב, עם הרבה אבסורד, אני לא מסכים לדיון הזה, אותו דיון, אני סבור שצריכים לדחות את העתירה. אני סבור שחובה לדחות עתירה מיותרת, השידורים אמורים להתרחב. חבל שבכלל בית המשפט דן בתיק הזה. כלומר, אני ממש מתנגד לעצם הדיון.
11: אבל אתה מנמד עליו סניגוריה בעצם
7: סיג ודומה. אני לא את סניגוריה, אני אומר, אל תשקפו דברים לא נכונים. אל תשקפו, אני לא דובר ולא שום דבר אחר. אבל לרוץ למסקנות בכמה מילים, אני חושב שזה קצת איזשהו אופנה, אולי גם קצת בחירות, או לא יודע מה, איזשהו
11: עובדה,
7: הנה בואו תראו.
11: לא, אבל זה מה שזה משקף, זה לא רק, תראה, זה לא עומד לבדו, אפרופו מה שאנחנו מדברים. זה מסביר לנו איך הבן אדם חושב על אורח חיים של ציבור שלם, שאתה יוסי חלק, אני ואתה חלק ממנו, שאנחנו יודעים שזה, אנחנו יודעים שזה חלק מהמציאות, אבל לא כפי שהוא מגדיר ומאפיין אותו. ואני אומר, אם כך הוא פוסק דברים, ושואל אותו עורך דין בלכר, רק אני אסיים את העניין הזה, שואל אותו, תגיד, אדוני, זה ממוסמך, יש נתונים? אומר, לא. זה לא ממוסמך. אתה יכול לבוא ולטעון לפני בית משפט טיעונים כלליים מבלי שיש לזה תמך בנתונים?
7: לא, תראה נתן, יש דינמיקה בדיון שגם שופט מדבר, ולא כל דבר זה טיעונים ומסמכים. בדינמיקה של השיח שופט גם יכול להגיד מה הוא חושב, וגם העורך דין יכול גם להביא איזשהו דעה כזו או אחרת, לא חייב שכל יהיה ממוסמך עם ראיות. הוא חשב, כדרך אגב, הרי השאלה הזאת עלתה בגלל כאלה שאמרו שאין להם דרך אחרת לשמוע את ההודעות בצפון. היה איזשהו סיבה, אז הוא אמר, אני יודע שחלק נכבד, הוא אמר את זה, אחוז נכבד יש לו גם.
11: לא, אמר זה בלוף, הוא אמר שהנושא של הכשר זה בלוף.
7: לא, הוא לא אמר, אבל בוא נשמע, תאמין לי שגם לפני הראיון איתך, שזה פעם ראשונה שאני מדבר על זה, וגם שידרתי על זה, אני שוב שמעתי את זה, היו שתי מילים בלבד, הוא אמר הרבה פעמים, ואחרי זה אומר אחוז נכבד. אלו שתי מילים, אגב, מה שאמרת אחרי זה, שאני לא שמעתי, אני כנה.
11: אוקיי,
7: okay.
11: אני אחפש, אני אשלח לך.
7: אם יש משהו שלא שמעתי, תשלח לי את זה.
11: כן, אוקיי.
7: אבל בסופו של דבר לא צריכים לרוץ למסקנות, צריכים להסתכל על הדברים בראייה טיפה יותר רחבה.
11: הדברים ברורים. יוסי, עורך הדין יוסי ויצמן, משנה לראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה, ערב טוב. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם גיא לוי, דובר מפלגת הליכוד. שלום גיא.
12: שלום רב.
11: ערב טוב, מה שלומכם?
12: מוזר שהוא לא שמע את האמירה הזאת, שהוא אמר שהם מחזיקים את הטלפון השני להתהדר בו.
11: כן, כן.
12: בזמן שהטלפון האחד...
11: לא, הוא שמע, אבל הוא רוצה ללמד סניגוריה ליצחק עמית. טוב, לפחות אם אתם טועים העובדות. תגיד גיא... אם אני שומע קודם כל דברים של ראש הממשלה ממש מהדקות האחרונות, אז בוא נשמע דברים שאומר נתניהו, כשהוא קורא בעצם לבן גביר וסמוטריץ' להתאחד. בבקשה.
13: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
14: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה להימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה אסון, אסונות מתמשכים. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם
11: כן, זה לא הדברים של ראש הממשלה נתניהו. קודם כל, מה, שינוי אסטרטגיה? בגלל אופר וינטר, כשהוא כבר יצוק חזק בסקרים, תסביר לנו...
12: כן, יש כרגע, אתה רואה, ריבוי של מפלגות קטנות, והקניבליזם הוא בתוך המחנה, ואנחנו ראינו שבעצם כשכל המפלגות האלה לא מביאות מהגוש השני, כולל אופר וינטר, לא מביאים מהגוש השני, אבל אנחנו חייבים להבין שאם אנחנו לא נלך ביחד...
11: זאת אומרת, רגע, רגע, זה מעניין, אתה אומר, מחקרים פנימיים שלכם בליכוד מגלים שאופר וינטר לא מנייד בעצם... מצביעים מגוש המרכז שמאל?
12: ישראל ראה את זה בסקרים, אני חושב שראינו את זה כולם בסקרים, לא צריך את הסקרים הפנימיים שלנו, גם בסקרים של ערוץ 14 ל-24, אז רואים שאין תנועה של בין גושית בגלל הדבר הזה, מה שכן, יש קניבליזם של בתוך הגוש. אנחנו חייבים ללכת מאוחדים בפעם.
11: אבל אנחנו יודעים, אוקיי, החובה ללכת מאוחדים זה ברור, אבל בן גביר ממש מתעקש, הוא טוען שאין לו שום סיבה לעשות את זה. השאלה אם באמת תצליחו, השאלה אם סמוטריץ' רוצה, השאלה אם בכלל האיחוד אולי בין סמוטריץ' לוינטר. איך מרבים את המעגל?
12: יש לו סיבה אחת מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר, אם אנחנו לא ננצח את הבחירות האלה כגוש, אז שום דבר לא יהיה. הוא לא יוכל להמשיך בשום דבר מהדברים שהוא עשה. מנסור עבאס, הרי הם יקימו ממשלה איתה, מטרה, אהבה, מרובעת, משומנת, זה לא משנה איך הם יגדירו אותה, בסוף זאת תהיה ממשלה שמסתמכת על המפלגות הערביות. ואז אנחנו נראה את ההשפעה של כל הדבר הזה על כל...
11: אז למה הם לא מבינים את זה? למה בן... השאלה על מי תמקד גם את הבקשה הזאת, את המיקוד הלחץ אולי על וינטר, על סמוטריץ', על בן גביר, מי בעיקר, אתה מזהה אותו כאגוז הקשה לפיצוח באשר לאיחוד, שהוא...
12: אני חושב שווינטר הראה כבר שהוא לא רוצה להתאחד עם אף אחד, וכבר היו הרבה מאוד הצעות על השולחן לאורך הדרך, אבל הוא מאוד החלטי בדרך שלו.
11: אז התייאשתם מווינטר?
12: לא יודע אם התייאשנו, אני מקווה שכולם בסופו של תהליך יגלו אחריות ויעשו את המעשים הנדרשים כדי לשמור על הגוש, כי בסופו של דבר, אם לא, זה כל שדרת חיינו, אנשים לא מבינים את זה, אבל בסופו של דבר... ממשלה זה לאן הולכים התקציבים, איפה סוללים כבישים ואיפה לא, איך, מה לומדים בבתי הספר, כן. אם יש תנך או אין תנך, זה כל הציבור של המדינה.
11: הבנתי, רגע, אבל אני לוקח אותך רגע אבל יותר לעניינים הטכניים. אתה אומר, וינטר מגלה עיקשות, הוא לא רוצה להתאחד, אז עכשיו האופציה היחידה כדי להציל את הגוש, בעיקר בבייס הציוני דתי, זה בן גביר וסמוטריץ' יחד. אוקיי, טוב, אבל זה יהיה קשוח, תזכרו, אולי הוא מתעקש בן גביר, כי הוא רוצה תמורה בתוך השריונים של נתניהו. עד כמה אתם מוכנים לתת לעניין הזה?
12: אני מקווה שהוא לא ישחק את המשחקים האלה, ואני מקווה שבסופו של דבר הוא יבין את גודל האחריות, ואת גודל האחריות שמוטלת גם עליו.
11: עד כמה אתם מוכנים לתרום לעניין הזה מתוך הליכוד, גיא?
12: אז אני אומר שוב, אנחנו בליכוד, שריינו הרי בתחילת הדרך, ראש הממשלה אמר שהשארנו מקום אחד לשריון, למידה ונזדקק לו כדי לפתור בעיה כזאת או אחרת, אני מקווה שלא נזדקק לו.
11: זה מקום אחד, מה שנקרא, בהקשר הזה. תגיד, ארדן, אדלשטיין, מפלגת נועם, פייגלין ובן ארי, אלה הם לא מטרידים אתכם? זאת אומרת, אתם רואים שמילא הם קולות לא רבים?
12: תראה, כל קול בבחירות האלה יכול להכריע, אתה יודע, זה בסוף אפשר להפסיד גם על 50 אנשים, 50 פתקים בקלפ.
11: כן.
12: אבל אני מקווה שוב שאותם מפלגות שרואות...
11: אבל הם לא מלחיצים שוב... אתכם, אתה מדבר על וינטר, סמוטריץ', על בן גביר, כל אלה...
12: נכון, כי אנחנו חושבים שהם, ככל שאנחנו גם נדבר עליהם, אנחנו נעצים אותם, אבל כרגע, אני חושב שהציבור אומר את דברו, מתישהו במוקדם מאוחר הם יתעשתו ויבינו, כשאתה לא מצליח להגיע לאחוז אחד ואתה צריך להגיע לארבעה מנדטים כדי להגיע לאחוז החסימה, אז אתה מבין שאין לך מה לחפש במשחק. ואנחנו מקווים שבתיישהו במוקדם או במאוחר, ועדיף מוקדם, יתעשתו ויעזבו הביתה, או שיצטרפו גם הם לאחת המפלגות.
11: תגיד, בן גביר מנסה מאוד לרכב כל הזמן על האמירה הזו של נתניהו, ממשלה לאומית רחבה וכדומה. הוא טוען שאתם עלולים, אם לא יהיה בן גביר חזק, אז אתם עלולים, הליכוד ילך עם אייזנקוט. טוב, זו אמירת בחירות. מה באמת הכוונה בממשלה לאומית רחבה? למי? למי הכוונה?
12: ראש הממשלה גם הבהיר את זה אין ספור פעמים בפודקאסטים שהוא התראיין בהם, כולם שאלו אותו, וגם אני אמרתי, אני אשמח להסביר את זה שוב. אנחנו אמרנו שאנחנו מבססים את עצמנו. ממשלה לאומית רחבה זה אומר, הממשלה הקיימת שלנו, כל המפלגות הלאומיות בתוך הדבר הזה, וכל מי שירצה להצטרף, על פי הקווים שלנו, אנחנו נשמח לקבל אותו.
15: שיחה זו מוקלטת.
11: כן, מה קורה? מה נלחץ לך שם, גיא?
12: נלחץ לי שם בטעות עם האוזן על ההקלטה.
11: כן, אוקיי.
12: אז אני אומר, בכל מי שירצה להצטרף, הוא מפלגה ציונית, והוא מפלגה לאומית, והוא מפלגה שמאמינה שזאת היא מדינה יהודית ודמוקרטית, יוכל להצטרף אלינו ברגע שיקבל את הערכים שלנו.
11: כן.
12: אנחנו נציג אותם.
11: כן, אבל בסוף המפה היא די ברורה, אתה יודע, גם כל המפה והבחירות והקמפיינים במדינת ישראל זה כן ביבי או לא ביבי, לטוב או לרע, ולכן אני לא רואה כל כך למי אתם מושיטים יד, אז מה העניין באמירה הזאת, למעט אם במחקרים זיהיתם שאם אתם אומרים את זה, אז מביאים מצביעים יותר רכים, או לפחות אנשי ימין רכים יותר שברחו.
12: לא, אנחנו פשוט חושבים שהגיע הזמן להפסיק עם החרמות, החרמות להזכיר לך.
11: זה בסדר, אבל תמיד כל מי שהיה מוכן להצטרף רצינו, אז כאילו מה חדש?
12: אני יכול לדבר, אתה שאלת אותי שאלה, תן לי לענות.
11: בבקשה.
12: נעשה את הרעיון בפורמט כזה, סבבה? אז לפני 11 שנה התחילו החרמות כשכביכול ראש הממשלה הוגשו נגדו כתבי אישום הזויים והתפורים בתיקים, התחילו החקירות, סליחה, ב-2015, ומאז לא יושבים עם ראש ממשלה שתחת חקירה, ואחר כך תחת כתב אישום, ואחר כך תחת משפט פלילי, וכל הזמן הזה לקחו את זה כתירוץ וחרמות, ומאז הפסיק בעצם השיתוף פעולה, הפכנו להיות שני כתבים, ואנחנו חושבים שהגיע הזמן להפסיק עם החרמות האלה. התיקים האלה קרסו מזמן, גם השופטים אמרו את זה כבר, והיום כל המשחק הזה של כן ביבי לא ביבי שהם משחקים הוא רק מזיק, מנצלים את זה כאיזשהו קלף פוליטי, אבל זה רק מזיק, וצריכים כרגע להבין שאנחנו צריכים לצפות קדימה, שאנחנו גם אתגרים okay. מאוד גדולים וגם הזדמנויות מאוד גדולות, okay. ואם יצטרפו אחרי הבחירות מפלגות נוספות, אחרי שאני נצח בהן, יצטרפו מפלגות נוספות, אני חושב שזה יהיה
11: מבורך. תגיד, גיא, יש תחושה, וזה לא תחושה שלי רק, יש איזו תחושה כללית שהפעם הבחירות לא באמת בידינו, תחושה של שהגוש השני מצליח, כנראה אחרי 4 שנים שהוא היה במדבר הפוליטי, אולי לבסס את עצמו עם חזקים גם בהיבט הזה של הייחודים בין המפלגות. והשאלה היא באמת, אני מבין שגם בניקוד כנראה חוששים, יש הרבה מאוד מנדטים שברחו, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, ויש גם תחושה עמוקה בעניין הזה. ריח של הפסד, בוא נגיד שהניצחון הפעם יהיה קשה הרבה יותר, איך אתה מתרגם את זה?
12: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל אתה מסתכל בסקרים הלא נכונים, זה דבר ראשון. דבר שני, בדברים שאנחנו רואים התוצאות הן אחרות לחלוטין. עכשיו אני לא אומר שזה הולך להיות קל, הם עשו עבודה נפלאה גם בפיצול גוש הימין עצמו עם כל מיני כספים ועמותות וגופים שהם הזרימו פנימה.
11: מי למשל?
12: מה זאת אומרת?
11: איפה למשל ראית את פיצול גוש הימין?
12: ראיתי, את פיצול גוש הימין, שניסו לעשות ההפרדה בין החרדים לבין הציונות הדתית, לבין הליכודניקים, וראינו את העבודה הטובה שעשו בפיצול גוש הימין, כל הפייק סביב חוק הגיוס, שהיה צריך, לפי דעתי, לעבור והחוק גיוס מצוין. ועוד ועוד, אבל, אחרי שאמרנו את כל זה, אני חושב שבסופו של דבר, הציבור יבין שני דברים. אחד, הוא יבין את הסכנה שבממשלה שלהם, ממשלה שנסמכת על האחים המוסלמים, בנאדם שלא יכול להגיד לגנות את מנסור עבאס כן. או את חמאס, והוא אומר שתהיה מדינה פלסטינית, ויאיר גולן עם כל החבורה שלו שם, באמת הגדולים כל אחד ואחד משם. ובצד השני, שיראו ויבינו שראש הממשלה נתניהו עם הממשלה הזאת, היו היחידים שעמדו בכל הלחצים, והיו גם מהידידות שלנו, וגם מהאויבים שלנו, וגם מבית, וגם מחוץ, לעצור את המלחמה אין ספור פעמים, לפני כל ההישגים המדהימים. והיום המצב שלנו דרמטית הרבה.
11: כן, דיברת קודם על אותם גורמי שמאל שניסו לפצל את גוש הימין. אני אתן לך הקלטות, או לפחות ציטוטים, רק מהיומיים 3 האחרונים, גפני שבתועד בחדר סגור, אומר, אני כבר כנראה יודע על מי אני אמליץ, וזה לא נתניהו, כשהוא רומז בעצם על אייזנקוט. דרי נשאל לפני יומיים שלושה, והוא אומר, אני עם גוש הימין, אבל אם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, אז נלך למועצת גדולי התורה ונראה מה לעשות, דברים שהוא לא אמר בעבר בשאלה מהסוג הזה. כלומר, החרדים מפלרטטים כבר עם הרעיון הזה של אולי נתניהו לא יצליח, ואז יש אופציה אחרת.
12: כל מה שאני יכול זה לאחל להם בהצלחה. הם חושבים שללכת עם יאיר גולן ויאיר לפיד ואיווט
11: ליברמן. כן, כן.
12: אין עכשיו גם לך קרה, טוב, אנחנו
11: אתה תקו. רואה תקו. כן.
12: אבל אם הם חושבים, אם יש מישהו שחושב שהחרדים צריכים ללכת עם יאיר גולן, עם יאיה פינק, עם איווט ליברמן, עם יאיר לפיד.
11: אבל אולי הם יוכלו לתת סחורה שאתם לא תדעו, לא יכולים לתת.
12: הם יתנו לכם סחורה רק כדי לקבל את מה שהם צריכים לקבל באותו רגע. אבל ברגע הראשון שתהיה, אין שום דבר שמחבר. אנחנו, ציבור הליכודי הוא ציבור מסורתי. חלקו גם דתי, אבל רובו הוא ציבור מסורתי. ויש בינינו דברים שמאוד מחברים בינינו לבין הציבור החרדי. כאן אין את הדברים האלה.
11: אתם תדעו לתת חוק גיוס לפני הקמת ממשלה?
12: אתם המטרה מספר אחת שלהם, ואני אומר, גם הסכין בגב הראשונה שתישלף, תהיה כלפי הציבור החרדי מהאנשים האלה, כי אם יש מישהו בקהל שעכשיו מקשיב לי ויכול להגיד לי שהוא סומך על איווט ליברמן, או על יאיר לפיד, או על יאיר גולן, אז תגידו למה...
11: אולי הסינן נתניהו גדולה יותר משל החרדים, אתה יודע, בסוף זה עניינים פוליטיים, והשמאל מוכן בשביל שלטון לעשות כמה דברים. אבל תגיד, אולי אתם רגע, אבל...
12: הוא יכול לעשות את אותם דברים, הוא יעשה את אותם דברים, אבל בהזדמנות הראשונה שהוא יוכל לשלוף את הסכין ולתקוע אותה בגב, הוא יעשה את זה. זה אני מבטיח.
11: האם הליכוד ידעו הפעם, מה שנקרא להפיק לקחים מהקדנציה האחרונה, שזה אומר, חוק הגיוס יהיה לפני הקמת הממשלה?
12: אנחנו מקווים מאוד שנוכל לעשות את זה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, בהחלט.
11: זה בהחלט הכיוון?
12: בהחלט.
11: לסיום אני רוצה לשאול אותך בנוגע לפרסום שראש הממשלה חשף, צריך לומר מה שהיה אסור לפרסום בצנזורה, בנוגע לאיומים האיראנים או ניסיון ההתנקשות של חוליה האיראנית שם במיאמי, פלורידה. מה המשמעות לדעתך עכשיו כשהאיראנים ממקדים מאמץ גם על בניו של ראש הממשלה? לאן בעצם אתם לוקחים את זה?
12: תראה, אני אחלק את זה לשני חלקים. חלק אחד זה לגבי איראן. איראן היום מוקה וחבולה יותר מאי פעם. המצב הכלכלי שלהם הוא בתחתית של כל הזמנים. וכמובן לתקן או לשקם מחדש את פרויקט הגרעין שהשמדנו להם, או את פרויקטים הבליסטיים, כרגע רחוק מיליון שנות אור מהם. הם כרגע צריכים לדאוג לעצמם למים ואוכל, הרבה לפני כן. וזה הכל תוצאה של המכות הקשות שהנחתנו תחת ראש הממשלה, בהנחייתו גם על כל האפיקים הכלכליים של איראן, וכרגע המצור שמתחולל עליה. אז אני חושב לגבי איראן, אנחנו נראה עוד ועוד פריסה שלה בזמן הקרוב. הסנקציות הקשות שהטיל עליהם הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ישפיעו מאוד, וזה מה שהם יכולים לעשות. הם לא יכולים לשלוח כאן מטוסים, הם מפחדים לשלוח, אתם תראו, אתם שלחו טילים לכל המזרח התיכון חוץ מלישראל, כי הם מפחדים שאנחנו נגיב. אז הדרך שלהם לפגוע בנו היא הדרך הזאת. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו,
11: לסיום, אנחנו מוכרחים לסיים, כן,
12: עבודת מודיעין כאן נעשתה עבור אותם גורמים איראנים, כשבעצם הקלו עליהם מאוד את העבודה, ועיתונאים ישראלים באובססיביות פרסמו פעם אחרי פעם את המיקום של הבית של יאיר.
11: הם עזרו לדעתך? הם עזרו חד משמעית? לא תוכלו להיות?
12: המטוס שהוא אמור לטוס עליו, אני... תשמע, אתה לא צריך לאסוף מלם, אתה לא... לפני מבצע, מודיעין לפני מבצע, לא צריך לאסוף...
11: פשוט כנס לטוויטר.
12: כנס לטוויטר ויש לך את הכל שם.
11: טוב, רציתי עוד לשאול אותך גם בנוגע ליחס של ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר בחשיפת אלטלנה, אבל...
12: חשיפה
11: הבאה כבר. גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה.
12: תודה רבה לך.
11: תודה, פרסומות.
16: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
17: בשבילך ובשבילי
18: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר לה. קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: בששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
15: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
16: כל המשרים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת הבטחה של אריכות ימים?
17: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
18: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
19: מייקל טויבס
18: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
21: ורגע לפני סיום התוכנית, נאמר שבשעה הקרובה יצא מכתב, אני לא יודע אם להגדיר אותו כחריג, אבל מכתב של מרן הגאון רב שלמה מחפות, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, מכתב בו הוא קורא, בוא נקריא את המכתב עצמו של גאון הרב שלמה יוסף מחפוד. לך כנוס את כל היהודים נוכח ביזוי כבודה של התורה והרדיפה נגד לומדיה. עם ההצהרה של תלמיד הישיבה, בחור חשוב, רב ישראל גוחפי, מעירנו בני ברק, שנעצר ונשלח למאסר באבון המלה של תורה. לכן אנו קוראים לכלל הציבור ולתושבי העיר בפרט לענות להחלטת הרבנים חכמי התורה ומנהיגי הקהילות, כפי שהוכרז בהחלטות העצרת שהתקמה ביודלת בתמוז, שאם חלילה יתפס אחד מבחורי ישיבות או אברכי הכולל מעירנו, אנו רבני בני ברק מאוגדים ומאוחדים בזאת לרומם את כבוד התורה ולצאת לכלא 10 ולזוק ולהתפעל לפני השם על ביטול הגזרה. ופה הקריאה של הרב, הציבור נקרא להתאחד ולהתייצב לצרת תפילה, זעקה ותמיכה באסיר עולם התורה ומשפחתו מחוץ לשערי הכלא הצבאי, כלא 10, בסיס נווה צדק, ביום ראשון, י"ז אלו תשפ"ו, בשעה 9 בערב בדיוק. המעמד יתקיים מתוך קידוש השם, בשמירה על הוראות החוק ובהישמעות מוחלטת להכוונת רבותינו, גדולי הדור שליטה והסדרנים במקום. התורה היא חיינו ואורך ימינו, לא ננוח ולא נשקוט על כבודה של תורה ולומדיה. כאמור, גם הרב משה מאיה מצרף את חתימתו לצד הרב מחפוד. אין מקום לשאלה וכולם חייבים מדין ככל אשר ירוחה. הם תורצר גדול, כן, על ביזיון תמיד חכם, שככל שמי שיש בידו למחות, זה הרב משה מאיה. אוקיי, אנחנו כאן כאמור מסיימים. תודה רבה לישי חסון, לאליעזר יפה, יורם יצחק וזן, יוני פדידה, אבנר שרון, אני איתי נתן משי. שבת שלום, להתראות.
0: אין דבר גדול מזה.
19: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
22: פור, חד וחלק.
23: חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
25: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
26: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
27: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
28: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
29: כפוף לתקנון המבצע.
30: ישראל עושה חשבון, כי
31: יושר
30: אמיתי זה נטו חיסכון.
31: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
30: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו
32: חיסכון. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו דוחה את הדיווחים לפיהם ישראל שוקלת לפתוח בקרוב את מעבר כרם שלום לסחורות. מדיניות ישראל ברורה, לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, אמר נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי מעתה כל שיגור בלונים ועפיפונים מעזה ליישובי הדרום יענה בתגובה עוצמתית, כלשונו, כולל פינוי אוכלוסייה. לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטות ההרחלה והאיומים על יישובי הדרום כפי שהראו לפני השבעה באוקטובר, דברי השר כץ. צהל הודיע כי חיסל בתקיפה בחאן יונס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדר איזל מציין כי מדובר במחבל שהחזיק בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה, את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. ראש הממשלה נתניהו קרא הערב להתאמר בן גביר ולבצלל סמוטריץ' להתאחד לקראת הבחירות, והודיע כי בכוונתו לזמן את השניים בימים הקרובים בניסיון להביא לחיבור ביניהם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הדברים מגיעים ככל הנראה לאחר שבסביבת נתניהו הבינו כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, צפוי להמשיך במרוץ עד הבחירות, וכי הלחצים שניסו להפעיל עליו לא צפויים להביא לפרישתו. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל וינטר אמר בסרטון שפרסם כי הוא ימליץ רק על נתניהו. לדבריו, מפלגתו במחנה הימין, מנהיג המחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ, לא נרקוד לפי החליל של אף אחד, דברי וינטר. ראש המוסד לשעבר דדי ברנע התייחס למדיניות נשיא ארצות הברית טראמפ נגד איראן ואמר כי לא יהיה מנוס אלא להסלים את הפעולות הכלכליות המדיניות והמבצעיות נגד המשטר האיראני עד לנפילתו והוא ייפול. בטקס בעיריית ירושלים ברך ברנע על העיצומים שהטיל טראמפ אך הדגיש כי העיצומים הן רק שלב נוסף, האזרחים האיראנים כמהים לנפילתו של המשטר. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
9: קול ברמה, 105.7 FM.
10: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו.
11: על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
12: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב ישראל כהן, ערב טוב על הקצה.
13: ערב טוב יעקב גרודקה, מה זה, מה זה?
12: מה זה, מה זה?
13: אנחנו מתגעגעים.
12: אתה יודע, המאזינים לא יודעים שהתוכנית הכי מעניינת איתך היא לא בתוכנית. זאת אומרת, אני יושב איתך בקורסה פה לפני, לא מדברים על התוכנית, אנחנו לא משתתים לא להכין. אבל אתה כל כולך ניצוצות, ניצוצות,
13: יעקב, זה ביחד, זה כשאני איתך, אז האנרגיה הזאת מגיעה.
12: אתה מקושר, אני רואה מישהו מהשבק מצלצל אליך, עם שם חסוי כאילו, לא, שם דלת כזה, אני אומר לי, מי זה דלת? אפילו אתה, כן? אומר לי, מישהו מהשבק, ואז התברר שהייתה כתבה עליך השבוע ב... לא רוצה להזכיר את השם, מותר להגיד, ידיעות אחרונות.
13: לא, לפני זה היה דווקא בעיתונות האמריקאית, כן, שילה פריד הוא ידיד זה, היה בניו יורק טיימס, היה זה, אני אסביר לך מה קרה.
12: רגע, נסביר למאזינים. האיראנים החליטו לבוא ולהביא מרגלים
13: מתוך הציבור,
12: מתוך המגזר החרדי. הגיע ישראל כהן, החליט לבלום את זה. רגע, הוא קיבל טלפון מאותו גורם בשבק, אמר לו, תקשיב, אתה המשפיע הגדול, כן, הרי ישראל ידוע ב... לא, הוא לא עושה לעצמו יחסי ציבור, הוא פשוט באמת מופיע בכל מקום, ודרכו הוא ניסה להטמיע מסרים בתוך המגזר החרדי, שחליל האנשים לא התפתו להיות מרגלים. הוא עשה את זה דרך הרדיו פה, ודרך הרשתות שלו, ודרך זה, וכתבה גדולה, וצריך... ידיד ילאו היה שם, ועוד אחרים, וכל הכבוד.
13: גם ביתד נמן, ביתד נמן היה כתבה, רבי שואל פרידמן, ואריה זיסמן, וכמובן הרב יגאל כהן, שהוא חלק מהרדיו פה, בשיעורים, והוא מסר שיעורים.
12: מה היה השבוע? תספר עוד משהו מעניין.
13: לא, לא, תראה, דווקא השבוע אני רוצה להחמיא לך, תשמע, יעקב, תן לי, תן לי אבל מילה, לא הדדי, בלי קשר.
12: תחשבו שתיימנו את הסוגרים.
13: לא, לא, אז רבותיי, מאזינים יקרים, אני באתי, כנראה יעקב בא בבטן עם דברים שלא עליי, אני לא ידעתי בכלל מזה, כן. ואני, יש לי, היה דברים טובים שלי עליו.
12: אבל אין צורך. אז,
13: כן, אתה אומר שאנשים זה, אבל אם אני הייתי פותח בזה... כן.
12: היסוד ראשון שהוויידו אומר, כן. בשויבו, והוא מביא את האריזל, שכשאדם עושה מעשה טוב, והוא מפרסם אותו, לא זוכר, הוא אומר, 50% מהמעשה הטוב, מהשכר הולך. הפרסום מזיק, ישראל, הפרסום מזיק.
13: צריך להיזהר. כן, כן, אבל אנחנו לא מבקשים את זה לעצמנו. מה, אנחנו עושים את העבודה שלנו.
12: הכל
13: של
12: הקודש ברוך הוא, הכל לא אלינו, אלינו הסגופים.
13: יעקב, מה שאתה עשית השבוע, זה משהו חדש ברגע. אני מדבר על הסיפור הזה עם בת הסמינר שלא התקבלה. עכשיו תראה, הרבה אתה, בתוכניות שלך בעיקר, אתה עוסק בנושאי אקטואליה, אבל לא מעט בנושאים חברתיים בוערים על הפרק. בנושאים שהם לב ליבו של הציבור החרדי, בנושאים שאף אחד מהעיתונות האחרת, ואני לא מזלזל באף עיתון כמובן, או באף כלי מדיה, אף אחד לא עושה את זה. ואם אתה לא היית מרים את הכפפה, זה לא היה זז. ואתה מדבר גם על תופעת הגזענות, וגם על תופעת האפליה. ועכשיו, תחילת שנת הלימודים, בין אם א' אלול, בין אם עכשיו לקראת התאריך הלועזי, שהבנות חוזרות, הרמת את הכפפה, ובת סמינר, שאתה העלית את הסיפור שלה במהדורה המרכזית, והיא פשוט, ההורים שלה בחו, והאימא, וכל המשפחה כולה עבדה עצות, 24 שעות, עכשיו תבין, אני כבר ראיתי מקרים כאלה שקרו, וכבר ביקשו ממני גם לפעמים לעזור, ולפעמים הרב הזה אומר לך, תשמע, אני לא קשור, ואז הוא שולח אותך למזכיר כזה, ואתה אומר, אולי יום העירייה יעזור, ואז הרביעי אומר, אולי ממשרד החינוך, ואתה אומר, אתה מרים ידיים, ופה דווקא הכוח שלך של הרדיו הצליח, לא יודע לשבור, לתקן את המערכת, והיא התקבלה, כן.
12: תקשיב, אני לא נכנס לפרטים, יש פה צינת הפרט, אבל אני לא הייתי לבד, היה פה דודי זלץ, ממלא מקום ראש העיר.
13: כל הכבוד.
12: שבלי קשר לרדיו, עבד במסלול מאוד נוקשה עם גדולי ישראל ממש, זה מעניין, אתה יודע, מדברים על, כן, גדולי ישראל מעורבים גם נגד סמינרים, כדי להכניס בבנות...
13: ולא תמיד מנהלי הסמינרים מקשיבים להם אפילו, לפעמים הם סרבים.
12: מי אמר את זה? הרב שטיימן אמר את זה, הם לא מקשיבים לי בכלל. זאת אומרת, אתה מבין? מדברים על איפה אתם הרבנים?
13: נדבר על זה.
12: לא מקשיבים לרבנים.
13: נדבר על העניינים האלו
12: בעתיד. בסופו של דבר, עכשיו אני מדבר איתך בכנות ישראל. אני לא, אתה יודע, אני לא עיתונאי קלאסי. אני לא בחרתי להיות תוך המיקרופון.
13: נכון.
12: מה זה בחרתי? זה יכול להישמע יוארה, כאילו מה, אתה לא רוצה, לא אוהב לדבר במיקרופון? אני נהנה, זה נותן סיפוק לגעת במאזינים, לעזור.
13: לא, בוא נגיד רגע למאזינים, רגע, תפתח לי רגע סוגריים. בעבר, אני ויעקב, כשאני הייתי בכיכר השבת, ויעקב בחדר, אני לא אומר, הבאנו סיפורים יפים על הרכבת ועל הפקחים, וזה סיפורים שעשו שערות בכל העולם. אבל היינו מחכים, היינו יודעים שאיך קוראים לו, שיפמן, שיפמן מדגל.
12: דגל התורה, איש החשבון. החשבונות.
13: כן, איש החשבונות, ומזכיר המפלגה נפגש עם זייברט או עם מאיר פורש ביחד לקראת אולי ריצה משותפת, אולי פיצוץ, שזה משהו שקורה תמיד שבועיים לפני הבחירות, כבר אולי 20-30 שנה אחורה, היינו עומדים במתח, עם, לא יודע, היה לנו טלפונים קשרים, אבל עם המצלמות האלה הקטנות, והיינו צלמים אותם, ואז מעלים כותרות ראשיות בזה, וואי, המתח גדול לקראת פיצוץ, השן לבן דרמה, יוצא, דרמה, עכשיו הם מגעים להסכמות, הם רוצים 3 והם רוצים 2, לא, עכשיו זה מתהפך, אלה רוצים... אלה רוצים 3 והאלה רוצים 2. היום יעקב ברוך השם, אתה כבר מעל זה, נו.
12: לא, זה לא מעל, ממש לא. אני מעדיף להיות מאחורי הקלעים. עכשיו, מיקרופון, תדע, יש אנשים מגיעים לרדיו שם, אני אומר משהו אחר. בסופו של דבר, ככל שאתה מתבגר, אתה מסתכל לאחור. הרי כי עיתונאי, אתה חי בבועה. ישראל, אתה מכיר את זה, כאילו אתה משנה עולם, ויש עיתונאים בטוחים שהם מנהלים את העולם, והם הסגנים של הסגנים. פה, אתה לא, אתה לא, אתה הכי עממי בעולם, הולך עם השמועים לבגודים, באוטובוסים, בבני ברק, ונגיש לכולם ועוזר לכולם, לא נדבר עליך.
13: אתה אומר באופן, כן.
12: ובוא, אתה בסוף מבין שיש לך יכולת ביד, אבל גם ליהודי ברחוב יש יכולת ביד. אתה יודע לעשות טוב ולהשפיע, וברדיו אתה יכול להרוס גם הרבה. ובסוף אתה אומר, מה, נדבר עוד פעם פוליטיקה, עוד פעם בחירות. נכון, אנשים אוהבים את הבידור הזה, אוהבים, אז אתה מדבר, ואתמול שעה שלמה דיברנו על הפוליטיקה החרדית.
13: כן, אם הוא רוצה זה, והוא יהיה מקום ראשון, והוא יהיה מקום שני, ורוטציה, ורוטציה על הרוטציה.
12: בסוף מה מפריע לאנשים? הדברים האמיתיים, החיים עצמם.
13: נכון.
12: בת שלא מתקבלת לסמינר, והיא בת טובה, איכותית מאוד, רק סבא שלה מטוניס, זה אבלה, צריך לטפל בזה. לא רק זה, יש כל כך הרבה, התחבורה הציבורית, אני מנסה לה לעזור בעניין של התחבורה הציבורית במגזר החרדי, אין לי מי לדבר. אני מעלה את מקלב
13: לנענע את המערכות.
12: והוא מסביר לי את המורכבות וכמה הוא כן עשה ושינה, ואת מלכיאלי ואת דרב ואת כולם. מנסים, בוא, אנחנו מוגבלים. ואתה יודע מה, הכי מציק לי, וזה לא קשור רק למגזר החרדי, הבירוקרטיה במדינה. אם אתה היום לא מקושר, אף אחד לא מתייחס אליך. בעיקר בכל מה שקשור לבריאות.
13: מסכים איתך.
12: אתה פשוט נזרק, נזרק אחורה. אתה חייב קשרים היום רק כדי לקבוע תור ל-MRI נורמלי.
13: רופאים קובעים לך תור לעוד 3/4 שנה, או
12: לפעמים... זה פשוט מדינת הקשרים.
13: בדיוק, בדיוק.
12: אם אתה לא מעורבב, ואין לך מלא מתפלגים, מתפלגים, בכוונה אני אומר, מתפלגים בליכוד, כן? אז אתה לא שווה כלום.
13: יעקב, היום...
12: אתה מבין?
13: יעקב, אני חייב להגיד לך, באת...
12: לא, אז מה נדבר עוד פעם על גפני ועל גולדקנופ ועל הכותרת בעמודיה? את מי זה מעניין, ישראל? את מי זה מעניין?
13: יעקב,
12: בוא נדבר על הסיפור האמיתי של החיים, על המצוקות שלי ושלך, של השכנים שלנו, של עם ישראל, זה לא רק סמינרים.
13: יעקב.
12: ובפרט שאנחנו עושים את מה שגדולי ישראל אומרים, כי זה מה שגדולי ישראל רוצים.
13: נכון, נכון. כמה פעמים שנכנסו, אף פעם לא דיברו איתנו על פוליטיקה.
12: רק על הסמינרים.
13: לא, גם על הסמינרים, גם על עוולות חברתיות אחרות, אבל תמיד זה.
12: ברוך השם. הרב שטיימן, תראה איך כאב לו, רב גירשנד, מרן רב דוב לנדו, מרן הרב הירש, כולם, שמדברים על צער של יהודי, צער של יהודי.
13: הם בעצמם, אתה יודע, היו עוזבים את כל מה שזה, את הממשלה, הרי הם היו עסוקים בגיוס, בחינוך, בכל זה. היה מגיע למקרה של ילדה, כמו שאתה אומר, שזה היו עוזבים את הכל, בוכים ביחד עם ההורים.
12: הרב שטיימן צעק גיא, אתה יודע, העניין של העמידות הטובות זה גדול ישראל. סיפרת לך שהייתה תקופה שזכיתי לומר תיקון חצות כל לילה.
13: כן, אצל רב שרויה דיביליצקי.
12: אצל רב שרויה דיביליצקי המקובל, לפני הרבה שנים, ממש הרבה שנים. וזו הייתה תקופה של ההתנתקות, ומאוד מאוד כאב לו. וניסיתי להבין, עד כדי כך שהיה לו איזה נוסח שהוא המציא כאילו, שתתבטל ממשלת הרישה, ממש, של אריק שרון אז. ויום אחד שאלתי אותו, כך זכור לי, שוב, אני מקווה שאני מדייק, מה כל כך מפריע? בסדר, הוא אמר לי, מה? לצער יהודים, יש שם אלמנות, יש שם יתומים, יש שם אנשים
13: שנפגעו בפיגועי טרור, שם היו שם בדרך.
12: הוא לא ראה את זה כאירוע פוליטי בכלל. הוא ראה פה
13: אירוע רוחני.
12: לא רוחני, אנושי.
13: כן.
12: לגעת,
13: גם רוחני וגם אנושי.
12: אתה מפריע ליהודי, אתה מציק ליהודי, אתה מצער יהודי.
13: יעקב.
12: ואז שאריאל שרון קיבל את הבנה שלו, כן? ואז הבנתי שמי שמצער יהודי מקבל, כשברוך הוא לא מוכן לשתוק על הדבר הזה. וכמה פעמים בתורה כתוב
13: אלמנה,
12: לא רק אלמנה ויתום, אבל אתה יודע, כשברוך הוא מדגיש בתורה הקדושה שזה הרצון האלוקי העליון, כמה פעמים הוא מדגיש את כל הסיפור של בן אדם לחברו, אתה יודע, לא מדבר להתנתקו, מדבר עליי ועליך, צריך להיזהר פה בתקופה הזו, אתה יודע, כל מיני רכילויות
13: והדברים האלה לא מדברים אלינו, לשון הרע לא מדבר אלינו,
12: לא רק על הדברים האלו שאתה, אני מקווה כל דבר, בואו ננמיך את הלהבות על זה. אתה יודע, בפוליטיקה אתה עושה במסגרת הלכות פחות לשון הרע, אבל זהו זה, ישראל, עוד משהו חייב לצאת לפרסומה.
13: לא, אני רק רוצה להגיד לך להפך, להפך, כל דבר שאני אגיד זה רק יגרע, ובאמת מתוק מדבש. אם אני הייתי עכשיו מאזין ברחוב, הייתי פוגש אותך יעקב, כשומע את התוכנית, אתה אומר לך, יעקב, יישר כוח, חלך לא ראית.
12: יישר כוח ששיברת.
13: יאללה.
12: ישראל, תוציא אותנו לפרסומות.
13: פרסומות.
14: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
15: בשבילך ובשבילי,
14: כל ברמה. בבית המערך בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
22: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
23: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
24: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה, אז תנו לה... הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי...

0: כל זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: נו שואל
8: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: נתיב החסד סופר קרוב.
11: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
12: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
14: ישראל, מה אתה מחייך? מה החיוך?
15: אני מבסוט, לא, כי אני אומר...
14: מה אתה אומר, ישראל? מה אתה אומר?
15: לפעמים אנשים חושבים שאני ואתה זה התוכנית. ולא יודעים שמאחורי הקלעים יש את האדם הזה שכל... אתה מזכיר אותו מדי
14: כן,
15: פעם.
14: כן, אבל הוא גם...
15: לא מספיק, אלי בן חם...
14: רגוע
15: כן,
14: מדי.
15: כן, אבל דווקא בגלל זה, זה הניסיון, זה הניסיון, והוא אומר... עזבו, אני יכלתי להתרגז שאתם השתלטתם לי על האולפן.
14: תדע מי בטלפון.
15: אבל אני עושה, מי?
14: בואו נפנה לאות.
15: תביא את האות, כן.
13: בכל
2: קודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.

0: טוב, הרב יהודה חזן.
1: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. אתה יודע, אנשים שאלו אותי ביום חמישי, עם השבוע שעבר, היית גם בכינה. אמרתי להם, אני מפסיק לעקוב, או זה שיהודה יעשה מה שבראש שלו, באמת, להפך. גם אני ויעקב...
1: אני יכול להבטיח לך שלעקוב אחרי יעקב זה הרבה יותר מעניין. הוא הולך למקומות הרבה יותר מעניין.
0: אני לא הולך לשום מקום.
2: לא. ההבדל בינך לבין יעקב זה שיעקב מגיע פעם בכמה זמן, הוא נותן איזה נגיחה בשפיץ של הקצפת, באמת איפה שהאליטה הכי גבוהה נמצאת, וחוזר בחזרה לחיים ברדיו. אבל אתה
3: התרגלת,
2: אתה נכנס למסלול? לא, בדיוק. זה כינר, אז חודשיים מכינר, ואז אתה עובר לזה מלון בערד, ואז פתאום אתה קופץ קצת לילטון בתל אביב, עוד... אבל אתה הולך עם מסלול, כן.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לראש השונה, ועוד רגע גם האשכנזים מתחילים לומר סליחות, ואנחנו עדיין בהשם ירחם, בנופשים, ראית השיווק פה, השיווק של הרדיו, יצא ל...
2: מתי הם חזרו? הם חזרו באמצע אלו.
0: יצאו לאיזה שבוע של טיול עכשיו בשוויץ.
2: אמרו לי בשוויץ, כן. אני זוכר שאני ואתה יעקב, ונראה לי יהודה אולי גם היה איתנו, או שהוא לא מחלקת אקטואליה.
0: נסענו לרפת.
2: כן, נסענו לרפת, ונתנו רנג'רים בסוף, משהו ככה ש...
0: מחלקות אחרות.
2: כן, לא גיאורגיה, לא רומניה,
1: היינו בחדרה
2: באיזה מטווח ירי, ירינו כדורי צבע.
1: אבל זה היה משהו של כמה שעות, באמת מכאן קריאה צריך לעשות באמת, זה חיזוק גדול.
2: טוב, יעקב, צריך לומר שאני, אתה ויהודה, והרב חזן, מרחיקים פה את המפרסמים, ומחלקת השיווק מביאה לפה כסף, אז מי שמביא כסף, אז נוסע לשוויץ, תגיד תודה שבכלל נותנים לך, שלוקחים אותך לחדרה.
0: לרפת.
1: תגיד לך, אצלנו אם ישימו פרסומות, המאזינים ישר יברחו, הם רוצים
0: לעשות
1: אותך.
0: טוב, רבו ישראל,
2: הרב חזן, קצת רצינות, כן, יעקב בכלל באווירה, הוא לאט לאט נכנס לאווירה של אלול, ומשתנים
1: דברים. אגב,
2: יעקב אמר לי לפני זה בשיחות סגורות, גם אם היו מציעים לנו למחלקת אקטואליה לנסוע באלול לשוויץ, היינו כולנו מסרבים. לא מתאים, אתה רוצה לקח אותנו ביולי, באוגוסט, אני יודע, בחודשים של הגויים.
0: אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אחד ממש מגדולי ישראל אמר, יש דיון שלם, האם מותר להתחתן בישיבות באלול, לעשות חתונות או לא. מי אמר את זה? מוישה שפירה נראה לי, אמר, נראה לי שזה מוישה שפירה. שמי שאומר שאסור להתחתן באלול, או שהוא לא מבין מה זה חתונה, או שהוא לא מבין מה זה אלול.
2: חזק, יעקב, יעקב, טוב.
1: אגב, אני התחתנתי באלול.
3: אתה מבין,
2: כל הכינר, והאילטון, והמלונות בנוף ערד, הכל מאותה חתונה, שזה, אבל ברוך השם, יהודה תיקן באמצע, עשה תיקון.
0: כמה תיקונים, אבל זכה לבנות בית יפה.
2: בית יפה, ערבה מרמיצד, כן, ערבה מרמיצד אחד, ערב אלבז מהצד השני.
0: ומנגד הרב דוד יוסף,
2: כן,
0: ומאחור הרב יצחק יוסף.
2: והרב מלכה מקדימה.
0: לא, מלכה זה באלכסון, אלכסון שמאלה.
2: טוב, יהודה, תן לנו, אנשים אומרים מדי צחוק, תביא לנו את הרציני.
0: רגע, אבלאו.
2: הרב דוד לאו?
0: לא מתחילים, אני אומר, מרן הרב דוד לאו, הרב הראשי, הוא חלק מהגוורדיה של יהודה חזה.
2: של יהודה, כן, כן.
1: אני אגיד לך, לא, אתה יודע מה, אני אעשה סדר, שגם אתם
3: אומרים, זה לא פינה עליך, זה פינה
1: איתך. הרב הראשי, הגאון הרב לאו, זה אחד, באמת, אני אומר לך, אתה יודע, אני טועם אצל הרבה רב, אני אומר כל אחד, הרב לאו, הוא מאגד בתוכו גם תורה, וגם אהבת ישראל בצורה מאוד מאוד מיוחדת.
2: לא, תסביר לנו רגע, על איזה חצרות של רבנים, זאת אומרת, אתה הולך עם ריטיינר ואיזה עם ברטר.
1: שום דבר,
2: הכל קשה.
1: אתה יכול לבדוק, אתה יודע, זה שום דבר, אבל גם לא יבלה הוא...
2: אתה יודע מה, איפה המבחן? בוא אני אגיד לך רגע משהו מה המבחן, יהודה. יעקב גרוטקה עושה מיד אחרי... מתי זה? מתחילת... כן, עושה שמחת בר מצווה ענקי.
0: אבל לא שאתה עושה ברדיו.
2: רגע, אבל אני כן רוצה להזכיר, המבחן שלך, אם אנחנו לא רואים שם את מרן הרב מחפוד, לצידו אפשר גם את מרן הרב מאיה, והרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, אתה יודע מה, אתה יכול לבחור אחד מביניהם.
1: יעקב עוד לא פנה דרך המשרד, אתה פנית.
0: אתה מבין, אני צריך לפנות דרך המשרד.
2: המשרד צריך להציע באופן זה...
0: זה לא יאומן, אתה מבין.
2: בן אדם גידלנו אותו.
3: רגע.
2: והוא למעלה, טוב, יהודה, אנחנו רושמים את זה. טוב, מה?
0: רגע, הרב דוד יוסף.
2: הוא התחיל לדבר רגע על הרב דוד לאו, אבל.
0: הרב דוד לאו גם כן צריך לבוא לבר מצווה, לא?
2: כן, כולם, את כל הגלריה. אנחנו ניכנס למשרד שלו, נעבור על הרשימות. זה, אני לא יודע עוד פעם אם יש תעריפים, הוא אומר שלא, שהכל זה...
0: ממנו ייקח כסף?
1: אתה יודע, כן, יש תעריפים, אתה יודע, זה כמו, יש עם גלימה, בלי גלימה, כמו תזמור, יש,
2: יש, רגע, יהודה, תחשוף לנו רגע את הדבר הזה, זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להזמין...
0: כמה הגלימה של הרב דוד שווה?
2: לא, אם בן אדם רוצה להזמין אותו עכשיו לחתונה, והוא לא מכיר אותו, אם הוא מכיר אותו, הוא מגיע, אתה יודע מה, כשמתקשר לבני
1: אדם, כשמתקשר לבני אדם, זה קורה הציבור שיפסיק לקשור בעניינים אלפים, קשור לאנשים.
2: מה, הוא אומר לך, אני שם לך $2,000?
1: אני מתחתן, אני רוצה סידור חופה, תביא לי זה. אני אומר לו, תגיד, אני אומר לו בצורה הכי ברורה. הרב לא מכיר, אתה יודע, היום סידור קידושין, זה לא כמו פעם. סידור קידושין היום גם כל רבני, לא יודע, קוראים לזה, יוטיוב, פייסבוק, כל ה... גם רבנים שזה, עכשיו, לבוא להזמין רב שהוא לא מכיר אותך לסידור חופה...
0: מה זה לא מכיר? כל הרבנים שציינו עולים פה לשידור יומם ולילה ומבקשים מאיתנו דברים כל היום. אז אנחנו עובדים בחינם אצלנו.
1: לא דיברתי עליך, לא דיברתי עליך, לא דיברתי על ישראל.
2: לא, הוא מדבר סתם על חתן אלמוני מישהו.
1: בא בן אדם, או מתקשר להם מישהו, או סתם מתקשר להם מישהו.
0: אם שהם צריכים משהו, אפשר בחינם. טוב,
1: יש לי בר מצווה, אני רוצה איזה
0: דמות. אלול, רבו ישראל, מה קורה בעולם התורה?
1: הזמן של הרב, לא רק שהרב הוא רק הזמן שלו יקר. אם הוא חס ושלום, אני אתבדל את הזמן שלו לכל מי שזה, זה לא לעניין. טוב,
2: אני אומר,
1: בוא נתחיל את זה.
2: אתה אומר, רגע, הוא אמר פה, יעקב, נבלע לו משפט מעניין בתוך כל הבליל שזה. הוא אומר, הרי למה הרב לאו והרב דוד יוסף והרב יצחק יוסף, לא משנה, אדמורים במגזר החסידי שמגיעים לנגדים, למה הם נהיו אדמורים? למה הם נהיו רבנים? כי הם למדו תורה כל היום. האם הם הלכו כל היום לחופות? אז זה לא... כל מה שהם רוצים אותם לחופות זה כי הם למדו תורה. שבסלום
1: זלמן אומר בחמל, אני כשהייתי צעיר
0: הרב יהודה, אתה לא אושי מדינה בכנס של שעס, שאתה יודע, מתמלא בסרפי קודש ונועם זה, ואז כאילו יש דיסטור של... אלי, איך קוראים לזה? לא דיסטור של פידבק. אתה צועק, לא, אבל שומעים אותך. אז תרחיק,
2: תדבר בנחת. תסביר
0: לו איך מרחיקים את הטלפון.
1: אני במקום אמת קצת, לכן...
0: זה טלפון קשר, נכון?
2: כן, כן, יהודה, זה רק טלפון קשר. זה לא כמו שהשופט עמית אמר השבוע על כאלה שיש להם טלפון אחד בקשר. להתקשר וטלפון שני להתקשר.
0: אתה מבין, זה ממש מסקיל. הוא כאילו יודע מה קורה בתוכנו ומוציא את הקבוצה המלוכלת.
2: הוא לא יודע שבכולל חזוניש ובבונוביץ' ובזה לא יודעים בכלל.
0: זה לא פונוביץ', תקשיב. אני מוקף באנשים, אתה יודע, חרדים רגילים. אין לאף אחד טלפון לא קשר. אין דבר כזה.
2: חלקם אפילו לא עונים לטלפונים לא קשרים שמתקשרים אליהם.
0: אני מכיר כבר סיפור שאנשים לא מדברים עם אנשים, לא רק לא עונים. גם אם אתה בלי הטלפון, בפונים לא עונים. תקשיב טוב.
2: יצחק עמית הזה צריך היה ללמד אותו לקח. באמת, כמו שאתה אומר, המסקילים של ה...
0: מסקיל כזה, עם טלטלים, כמו בתקופה של מוישה מנדלסון כזה.
2: כן, אתם חרדים צבועים, צבועים, והכל זה...
0: אתה יודע מה, אני לא רציתי לדבר על זה, הרב יהודה, הכנת גם. ישראל, תגיד לי אם אתה מסכים איתי. ישראל, תגיד לי אם אתה מסכים איתי.
2: אני איתך לגמרי בדבר הזה.
0: אני רואה את כל הקמפיין של הציבור החרדי, המפלגה הזו.
2: המפלגה, כן.
0: ואתה יודע מה, יש דברים שהם צודקים, דברים מסוימים. כאילו
2: גזענות ודברים
0: כאלה. לא, לא, יש טענות מסוימות זה. אבל כל הקמפיין הזה מריח לי משה מנדלסון. ממש, אני אומר לך, מי שקורא היסטוריה, ואני בטוח שהנציגים שם לא קראו היסטוריה, מי שקורא היסטוריה קצת על היהדות החרדית, אני מדבר איתך מתקופת ההשכלה, נגד כל גדולי ישראל שהיו, זה אותה שפה בדיוק, אותה שפה.
2: מה, כאילו אתם סקנים, אבל בוא. מה אומרים על גדולי ישראל? אומרים על הנציגים
0: נשמה,
2: שלהם.
0: נשמע, מוטי, איך קוראים לו? מוטי לייטנר. לייטנר, בוא. אני אישית תקפתי את הפוליטיקאים החרדים, בלי פחד, בלי
2: נכון,
0: חשש.
2: נכון, עשית את זה לא מעט, אז מה ההבדל? איפה ההבדל?
0: אבל צריך להבין שיש מצפן בסוף. לא מחריבים הכל. אני שואל את מוטי לייטנר, אתה בכלל יודע למה לא לומדים לימודי ליבה? הבן שלי, אני יכול לשלוח אותו ללמוד לימודי ליבה, נכון? אבל להרוס את החיידרים עכשיו, להרוס את כל המצפן, להרוס את כל מה שנבנה פה, אתה בכלל למדת למה כל הרעיון של החרם, לך לגדולי ישראל, תבדוק. הביאו רשימה של רבנים. חבורה של ליצנים, תסלח לי, אני לא... אני חי בעולם, לא שמעתי...
2: פעם הם היו על איזה שר של איזה עיתון, אחד הולך עם ממבוג מפה, אחד שם עם זה, אתה אומר לעצמך, בוא נעמי, בדיוק, לא שמעתי את השם הזה, זה מועצת החכמים, 2026.
0: אני לא מתכוון ליצנים.
2: כן, אנחנו לא מזלזלים.
0: התכוונתי שאני מעולם לא שמעתי על הרבנים האלו.
2: נכון, נכון, מבחינה ציבורית נגיד את זה, יכול להיות שכל אחד מהם באופן אישי, הוא לומד לעצמו.
0: לא, אבל בוא, אנחנו לא, זה בדיוק מה שהדתיים לאומיים עשו, הקימו רבנים, עשו זה, והנה, פתחו תורה חדשה. חלס עם הקמפיין שכולו נודף השכלה ואני אומר את זה כבן אדם שעובד, בסדר? ולובש פה חולצת טריקו ישראל, ואל תלמדו אותי מה זה חרדי עובד, בסדר? ואל תלמדו אותי מה זה ביקורת על המפלגות החרדיות, כי כשאתם שתקתם, אני ביקרתי אותם פה ברדיו, במיינסטרים, פה במיקרופון שלי, בכל ברמה, בסדר? בלי פחד ובלי חשש. נכון. ולא רק אותם, את כולם, שהם צריכים את הפלג.
2: אתה אומר, יש הבדל בין לבקר כדי לתקן, לבין לבקר כדי להרוס, לנתץ, ולשפוך את
1: אני אכתוב לך שאותן מפלגות התקשרו אליי כמה פעמים ופנו אליי אם יש רבנים שיכולים מאוד ואני מדבר איתך לפני כמה חודשים.
0: זו חשיפה.
2: בעצם הם הולכים כמו הקודים החרדים שדיברנו מקודם, כמו אותו חתן שמתקשר ורוצה את הרב XYZ, והוא שואל את יהודה בכמה אתה יכול להביא אותו לחופה שלי, $1,000, $1,500. אותו דבר המפלגה באה ואמרה אנחנו רוצים מועצת, לא את המועצת הזאת שאתה יעקב אמרת הרגע.
0: לא שומע ביחד.
1: לא, אמרת $1,500.
0: בוא נעשה את זה משוגע.
1: כשמתקשרים לבחורי ישיבות, הם לא מתקשרים בשביל לתת כסף, כי אין להם כסף. הם מתקשרים כי הראש שיבה שלהם בחוץ.
0: הבנתי. הרב יהודה, בוא נעשה את זה מסודר. בסדר? אנחנו עכשיו נכנסים למוד מהדורה המרכזית. ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, שלום ערב.
2: שלום וברכה. יהודה חזן מביא לנו כאן חשיפה.
0: חשיפה דרמטית, זה כלומר, שמשנה את כל פני השטח של הסיפור הפוליטי.
2: אנחנו מדברים על הרצון של המפלגה, הציבור החרדי, שבעצם זה מפלגה שהולכת נגד הממסד החרדי.
0: לקנות רבנים.
2: לקנות רבנים מהממסד, ככה הוא אומר.
0: אתה בעצם חושב שאתה...
2: לא יודעים לקנות, אולי להלוות. אולי להלוות.
0: להשיל, להשיל.
2: והכל אנחנו גם אומרים לכאורה.
0: להשיל,
2: להשיל. כן, אחר כך להחזיר אותם.
0: יהודה רוצה את הרבנים בחזרה.
2: יהודה, תן לנו את השמות שהם ביקשו ככה.
0: רגע, ואתה ביקשו לך להיות הפלטר הגדול. כן,
2: המתווך.
1: פנו אליי שתי אנשים. עכשיו, אני לא יודע... אני לא רוצה לקנות בשמות. אני כבר לא יודע כמה מפלגות יש כאלה, אז המפלגות...
2: אתה לא יודע אם זה מהמפלגה הזאת או מפלגה אחרת.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ושאלו אותי על כמה רבנים עם שייך, וזה אמרתי להם, מה פתאום, אין מה לדבר בכלל. אתה יודע, גדולי ישראל...
0: מה הם שאלו? אנחנו נתעמק בשאלה.
1: אני אגיד לך, הם ניסו לקחת אולי כאלה שלא קשורים לפוליטיקה, אולי להחליץ אותם.
0: מי למשל, הרב צדקה?
1: אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני אמרתי כזה דבר.
2: רגע, רגע, יהודה, נעשה סדר. זאת אומרת, הם לא רצו לגנוב חלילה את הרב מחפוד, או את הרב מסעוד בן שמעון,
1: שלא
2: מישהו משם, אלא להביא חדשים שהם מיינסטרים.
1: להביא כאלה
0: שיושבים
1: על הגדר, שלא מדברים.
2: ששותקים.
0: אני רק רוצה, אני רוצה לעבור לפינה שלך, כן? אבל אני רוצה במשפט אחרון לסכם את מה שאמרתי. אתם רוצים לעשות שינוי, זה דבר מבורך שינוי, בסדר? זה באמת מבורך. אל תעקרו את הכל, אל תדברו בשפה כל כך שמריחה השכלה, שמריחה כאילו לגלוג על גדולי ישראל, לגלוג על כל מה שאנחנו מכירים, ועם כל הכבוד, אתם עושים טוב בזה שאתם רוצים לשנות, אבל לא ככה משנה, ממש לא ככה משנה.
2: אוקיי, יעקב, הפינה של יהודה.
1: וגם אם יש דברים, וגם אם יש דברים שהם בעייתים, כמו שאתה אומר,
0: לא שומעים אותו.
2: צריך לשפר, לשבוע הבא אנחנו נשפר. או שנחליף ליהודה הזה, יישאר עם טלפון כשר, לא חלילה, אני יודע, שמעתי עכשיו שיוצא האייפון 18, מתקפל, זה הדברים האלה, לא קשורים אלינו. לא זה, אז מה זה? משהו קשר?
0: מה זה מתקפל? מה זאת אומרת מתקפל?
2: לא יודע, מתקפל, אתה פותח, נכנס אפליקציה, יוצא, לא יודע איך זה עובד כל הדברים האלה.
0: אפליקציות ממש יוצאות.
2: כן, בולט לך, זה לא משנה, תשמע, אבל אנחנו נקנה ליהודה, טלפון קשר, רק לא סי, אני יודע, נברר בישיבות, בוולפסון, בסמטס. מה הולך? טלפון שגם אולי יכול לצלם, אם הוא באירועים, לא, בסי שתיים למשל, אפשר לצלם, אתה יודע, לפעמים בחורים שולחים לך איזה משהו, אתה רואה מורפל, אתה לא מבין, אתה חושב שזה איזה פגישה סודית. טוב, זה סירה של איזה משגיח בישיבה.
0: תמונה של פחיים מויזר,
2: כן.
0: מצאו תמונה נדירה של פחיים מויזר, בסוף זה איך שישי, איך קראת לו?
1: רגע, אבל יעקב, אני רוצה להגיד משפט, כי בסוף, אתה דיברת על הפלגות האלה, וזה, תראה, יש דברים כואבים, וזה כואב, אבל מה לעשות שיש הרבה דברים שאנחנו צריכים לשמור גם בלב, למרות הכיף, בשביל שלא יהיה חילול השם, או שלא יהיה דברים, כי אין מה לעשות, אבל זה לא שבאמת...
2: אתה הולך עוד צעד ממך, יהודה כבר הולך יותר שמרנות, הוא אומר אפילו להגיד על שינויים, זאת אומרת, יהודה במקום כזה שהוא אומר לא לתקוף את חברי הכנסת החרדים כי הם הממסד. אני לא יודע, יהודה, אתה גם לפעמים, זאת אומרת, מה זה ממסד? הממסד זה מרן הרב יצחק יוסף, או הממסד זה מרן, לא יודע מה, הרב דוד יוסף טוב, הוא לא פוליטי, הוא
0: ראשון לציון,
2: אם הוא היה... זאת אומרת, לפעמים יש נערה, נערה ופשטי, אז תסביר לנו ככה.
0: טוב, בוא ניגש לפינה, טוב, מה הכנת לנו?
1: טוב, בוא, כן, אז ככה, בוא נתחיל, אתה יודע, קצת אווירת של אלול, אני, הגדולי ישראל נמצאים במסע קרן עולם התורה, הם חטטים רגלי ממקסיקו, עוברים לפנמה, וככה, אני רוצה להשמיע הקטע של סליחות של מרן הרב סלים, באחד האירועים במקסיקו, עושה את הסליחות, הוא עובר לפני הטבע, בוא נשמע את ההקלטה הזאת.

0: לך.
1: אתה היית שם בפנמה או שזה הכל השליחים שלך?
0: לא, לא, לא זכיתי, לא זכיתי.
1: הוא ברגע האמת לא נמצא במקומות השווים.
2: לא, לא, לא, זה כמו שלמשל הידידינו, אני פותח פה זה, אני עובר קצת לכביכול, ידידינו איציק אוחנה, אני חושב יש זמר שמקדש שם שמיים יחסית, ודיברנו, נדבר על החתונה שלו, עומר האדם, שבשביל זה הוא עשה, לא נזכיר עוד פעם, הוא עשה בהפרדה וזה, ומוטי שטיינמץ הופיע, ובאמת הוא נחשב איציק אוחנה, הוא מאוד מקורב לזמר הזה. אז כמו שאתה אומר עכשיו, זאת אומרת, הוא לא נסע, אבל הוא הביא תיעודים בלעדי. אז גם יהודה אומר, לפעמים אתה יודע, אתה מוותר על הנסיעה, אבל אתה אומר...
0: להבדיל בין קודש לחול.
1: יש לך יהודה, ברור. טוב, הלאה, מה עם הקלטות נוספות?
0: בוא נמשיך בקרן עולם התורה. הגאון הגדול הרב יעקב הלל, גם שככה נמצא שם בזה, במהלך כינוס של נגידים בפנמה, הוא פותח בפיוט הזה, אלוקי עוז ישועתי ככה, ביחד עם כל הגדולי ישראל שנמצאים שם.
2: שרים יחד איתו.
0: משהו מאוד מרגש, בוא נשמע את ההקלטה המרגשת הזאת.

0: יפה, הקלטה מיוחדת, מיוחדת. נותנת לך את התחושה של, ה, של הסליחות, של האווירת הפיוטים. אגב, ראיתי שם שהצדיק, הגאון רב שמעון גלאי, אמר לקהל שם, תודה רבה שנתתם לי לזכות להיות ככה חלק מהסליחות של הספרדים.
1: אפשר לגשת כל יום ולשמוע ברדיו קול ברמה את הסליחות.
2: נכון, אבל אתמול בחסידות בל.
1: דיברנו על זה אתמול הרבה.
0: בסדר, אבל אפשר להזכיר את זה ככה במילה.
2: מאמץ סליחות גדול, מגיע גם
0: כן, מרן האדמור מבל, מרן הרב יצחק יוסף יושבים ככה אחד ליד השני, והרב הצדיק מבל.
2: כן, אתה יודע, תמיד בבל זה היה, אני זוכר שלפני הרבה שנים, לא זוכר כמה זה היה, הבאתי את מרן האדמור מבל לשיחות אצל מרן הרב אלבז בישיבת אור החיים.
0: אתה הבאת את מרן האדמור מבל?
2: כן, כן, אני טיפלתי בזה, ודעתי לזה.
1: אתה יכול להביא אותו לבר מצווה?
0: אני ויעקב,
1: אני בלזר.
0: יעקב, אני ואתה צריכים לעשות עם יהודה חזן תוכנית שלמה, אולי לסוכות, לא יודע, אולי לפורים, על מאחורי הקלעים של
2: כל... אני כבר אומר לפורים, כן.
0: לפורים? לא, לא, לא, זה לא תוכנית שיצחוק. לפסח, נניח. אני אומר, משהו תבנה את כל הסיפורים שבאמת היו. מה עוד אצל הרבי... אגב, האדמור מבלז באמת אוהב את הסליחות של הספרדים. שנים, שנים. שנים. הוא הלך למרן הרב עובדיה יוסף לכותל המערבי, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.
1: מה עוד יש בקנה רבנו?
2: רגע, ככה, אז בוא, אתה יודע, אנחנו מדברים קצת, יוצאים מהאווירה של אלול, אבל אני רוצה להשמיע קטע שאומר מרן הראשון לציון הרב עמר בשיעורו, הוא אומר שהיה ראוי, מן הראוי, לעשות ספירת העומר על אלול, כי כל יום באלול, כל כך צריך לנצל אותו, והוא אומר כבר עבר, זה אומר את השבוע שבוע, כבר עבר שבוע, וצריך לחוש
0: כאילו לעשות ספירת העומר כל יום, עבר עוד יום, עבר עוד יום.
2: עוד יום, כמה ניצלנו אותו, בוא נשמע את דברי החיזוק שאומר מרן הראשון לציון הרב עמר.
3: הנה כבר עבר שבוע מאלול, אנחנו תמיד מזכירים. אם היינו יכולים, היינו עושים ספירת עם אלול. היום, כך וכך, היום. אבל גם כשמתרגלים לספירה, גם כן, כבר אומרים והולכים, תודה רבה, תבורך. אבל צריך אדם להרגיש, כבר עבר שבוע, אתם יודעים איך עבר? כהרף עין, תמול היה ראש עוד. הנה שבוע כבר, אנחנו כבר בשבוע השני. כבר...
1: נפלא ביותר. הרב יהודה חזן, אתה מביא דברים טובים, ישראל.
2: כן, אני רוצה להגיד, שדיברנו עליו שבוע שעבר, ועכשיו יצא לנו מכתב רבנים, אגב, אני גם כתבתי עליו טור, בנושא הזה...
1: יש משהו שאתה לא קשור אליו?
0: לא, לא.
1: רגע, כתבת טור או את המכתב של הרבנים?
0: לא, במקרה הזה הוא לא קשור למכתב, הוא רק כתב טור שמחזק את זה. איפה הטור? אצלנו ברדיו קול ברמה, או שאתה רואה בשדות זרים, מה שנקרא?
2: לא, אי אפשר לכתוב טור ברדיו.
0: אז איפה?
2: הוא
1: התפרסם,
2: בהרבה מקומות אני מאמין.
1: בדרך, הוא כתב לעצמו, הוא מאמין שזה יפרסם.
0: כתבת לעצמך ואתה שלחת במייל בתפוצה ובבת הכנסת
1: רואה את זה. כמו מרן הרב מאיה, אתה סיפרת לנו שהוא רושם לעצמו שירים וזה.
0: וזה, הוא כתב את זה למגירה יהודה, ויום יבוא והטור התפרסם.
1: דרך מרן הרב מאיה זה אחד מגדולי, גדולי, גדולי הגאונים, לא רק בדור הזה. אדם כל כך ענב וצנוע, שכל כולו טערה, וזה, אתה יודע, זה חכמי ספרד, זה חכמי ספרד, ישראל, ישראל. זה מתיקות של חכמי ספרד שיש להם, לא רוצה להגיד אליך,
0: לא, כל אחד, וכמו שאנחנו תמיד, מכבדים את כולם, אוהבים את כולם.
1: אתה יודע, כותב שירי קודש על הקדוש ברוך הוא, על השכינה הקדושה, על המנורה.
0: ולא בשביל לפרסם, ולא בשביל כאילו לעצמו. תגיד רגע, התחלת להגיד, הוא יצא מכתב שמה?
2: כן, המכתב הזה של הבדין של רבי זיו קרלין, חתומים עליו ככה מלא גדולי תורה, שהוא עוסק בנושא הזה של ההופעות של הסליחות, מה שקורה לאחרונה ובשנים האחרונות.
0: אני ויעקב כל שנה מתלבטים מזה מחדש, האם זה, יש בזה פלוס, כי יש אנשים שלא היו הולכים לסליחות בלי המוזיקה הזאת.
1: הכרנו השנה.
0: וגם יש הבדל בין סוגי המוזיקה.
1: השנה זה שר על טייסי, אנחנו לא מדברים על זה.
0: אנחנו לא מתייחסים לזה.
1: אתה תדבר, אנחנו לא מגיבים.
0: בדיוק, יהודה, אנחנו לא מגיבים. לא, גם אם גדולי ישראל הוא אומר חתמו,
1: אז אנחנו לא...
0: מי אנחנו? כן.
2: אני אספר לך סיפור שהיה לי לפני כמה שנים עם מרן חכם שלום כהן, בחודש אלול, הגיע אליו אדם שקשור, מארגן כינוסים, כינוסי סליחות, אתה יודע, כל מיני זה, ואז הוא בא אליו ואומר לו, הוא אומר לו, הרב, מגיע לסליחות, לא זוכר איזה עיר זה היה, אז מרן חכם שלום קם מהכיסא, אמר לו, אני רוצה לדבר איתך על זה, הוציא מהפרק שלו, את הדף המודעה, הוא כנראה ראה את המודעה בדעלון באיזה מקום, גזר את זה, שם אצלו בכיס, אומר, תגיד לי, אתם עושים סליחות, מה זה סליחות? אתם מביאים עוד כל מיני זמרים, ועוד דמר שהוא לא ראוי, והוא לא על פי התורה, איך אתם עושים כזה עוד צעק? הוא אומר, אני לא אמור לשם, איך אני אבוא, ממש צעק עליו.
0: אתה אומר, כבר חכם שלום כהן, זכר צדיק קדוש לברכה, מנהיגה רוחני של ש"ס,
2: כן, זה דברים שאני ראיתי במו עיניי
0: קטן. יצא נגד הדבר הזה. עכשיו, רגע, הוא התכוון, לא, יש סליחות, בוא אני אגיד לך משהו, יש סליחות בחלק מבית הכנסת שממש יש מוזיקה, וזה אווירה כבר כמו שאתה אמרת של קונצרט, גם מביאים שלושה, ארבעה חזנים יחד, וזה נותן את הקטע שלו, וזה נותן את הקטע שלו, יעקב מבין בחזנות הזאת.
1: אני לא התחברתי אף פעם לזה. לא באתי כמה
0: פעמים. אבל יש, לא יודע, נקרא לזה קרלי באך, לא, באווירת קרלי, אני מתכוון, אחד עם גיטרה שבא, והוא ככה שר ניגונים באמצע.
2: אבל זה מתחיל עם גיטרה, ואז פתאום שרים לך באמצע סליחות.
0: אז מה גדולי ישראל אומרים? שלא יהיה בבני ברק, בשום בית הכנסת, אווירה כזאת של שילוב.
2: אז אומרים, איסור חמור לערוך תפילות, הלל, סליחות, וכיוצא בזה.
0: גם הלל, גם הלל שיש בחול המועד לפעמים, שזה חדר יותר למשחק. כי בסליחות,
2: האיסור חל על המנגנים, בעלי התפילה ועל כל אחד ואחד מהמשתתפים.
0: וואי.
2: איסור גמור לסייע לעריכות מופעים אלו.
0: וואי, מעניין מאוד.
2: מוסרים אפילו
0: לבעלי אולמות. למה הלל גם מפריע להם? לא, סליחות אני מבין. סליחות צריך להיות באווירה רצינית. סליחות זה בקשה, זה אלול, זה אווירה של חילו רעדה. אבל הלל כביכול, אין שר אלא מתוך שמחה בכל המועד.
2: וזה יש מחלקות. זהו, וזה יש מחלקות, כן, לא. אבל כנראה שהם, בגלל שהם רואים שזה נפרץ עד הסוף, אז הם
0: החליטו, אין כזה דבר. זאת אומרת, בית כנסת וכלי מוזיקה.
2: לא, אבל הם אומרים עוד דבר, שגם בעלי אולמות לא יזכירו עבור מופעים כאלה, כאילו, גם מבקשים בעלי
0: אולמות,
2: לא להזכיר את האולם שלכם.
0: מעניין, מעניין. יעקב, יש פה איזה הגדרה, כאילו, אתה רוצה מופע? תלך למופע. אתה רוצה תפילה? תפילה, אתה הרבה.
2: ראיתי סרטון של סליחות, שבאמצע סליחות כולם שרים שיסרב לכם הכפר, או כל מיני...
0: לא, זה לא מי שלנו.
1: רק אצלכם. זה לא אצלנו.
0: מי זה אצלנו ואצלכם, יעקב?
1: לא, לא, אנחנו לא מדברים על כפרים בכלל.
2: לא.
0: לא, הוא מתכוון כאילו, זה פרחחים ארסים, לא...
2: אבל הדבר הזה, מגיעים כל מיני חושיות בינינים מזה, ולאט לאט אתה רואה את זה אצלנו, אתה רואה מודעות בשיא המקומות בירושלים ובבני ברק, מופע סליחות כמובן, מביאים את זה...
0: אתה אומר זה מתחיל מאוכל או לא קהל, ומסתיים באיזושהי שרף לכם הכפר.
2: זה מתחיל שאנחנו מקרבים את המורשת, את כל ההתנהגות הזאת, מקרבים אותה אצל החילונים, ואז הם מביאים אותה אלינו.
0: יעקב, יהודה מכניס לנו פה קצת משנה אידיאולוגית. לא, זה חלילה, זה לא, אבל יש לנו מחלוקת אידיאולוגית תמיד איתו, האם שיטת, אנחנו בשיטת החסידות, אני ואתה, שלקרב כמה שכמובן עם גבולות וזה, ועם מה שרבנים חותמים, הלכה, זה, כן, אבל מה שאפשר, לקרב כמה שיותר.
1: הוא מחזיק את הדגל של מרן הרב
0: צדקה, בכל הכוח. הוא אומר בדיוק הפוך, לקרב את היהודים אליך, לא לקרב ליהודים.
2: לא, לא, זה לא ברור.
0: הוא הולך גם שום אותם, ואנחנו יותר בעבר, ימין מקרב את רוסו דוחה.
2: אני רוצה להגיד משפט, מה שאני אומר זה לא קיצוניות. זה נורמלי, הבעיה שהיום נהיינו, לא, כי בוא, להפוך סליחות למופע, שאתה עושה הופעה, ובוא, ויש כאלה היום שוצאים ערק, ואין את הסליחות, וזה, זה לא סליחות.
0: טוב, אתה צודק, שחייבים להציב גבולות.
2: אתה יודע, אצלי בישיבה, אני אגיד לך משהו, אצלי בישיבה אמרתי להם, שאני, אנחנו סליחות בשמונה וחצי תפילה.
0: שיהודה אומר, אצלי בישיבה, כשאני ואתה אומרים אצלי בישיבה, מה אנחנו מתכוונים? לאיפה שלמדנו? בגיל 18, אם למדנו.
2: לא, אצלי גם היום.
0: כשאומר יהודה, אצלי בישיבה, הוא מתכוון כשהוא רם, שהוא הראשי ושהוא המשפיע, שהוא בשיחה שהוא נתן.
2: אני אמרתי להם
1: שתפילה
2: חייב
1: שמונה
2: וחצי מתחילים. שמונה יש סליחות, אז סליחות, מי שאתה יודע, יוצא נכנס, אני לא מקפיד איתו, למה? אמרתי להם, כי סליחה, אתם צריכים להבין שצריך לבקש סליחה לבורא עולם. אני לא יכול לתת לך, תפילה אפשר לחנך אותך להתפלל, להבין, אבל סליחה, זה צריך לבוא בצורה רצינית, בצורה שאני עשיתי משהו ואני רוצה לבקש סליחה באמת, אתה מבין? ולכן הסליחה,
0: אני חושב יהודה נתן לנו יעקב משהו בשביל כל השבועות שהוא היה בכינר ובחופש.
1: אנחנו מדברים על פרומקייט, על סליחות, עם נגינה, לא נגינה. אני חייב לומר לכם משהו שממש קפץ לי מקודם, וזה פרשת השבוע. ארור מכה רעהו בסתר, נכון?
0: כן.
1: בסתר, אסור להכות את החבר שלנו מאחורי הקלעים, אסור לדבר על אנשים, אתה יודע, אנחנו בתקופה...
0: ואיפה פה זה מתקרב, מתקשר ליהודה, למה שהוא אמר, כן.
1: אני מסביר.
0: אתה מקשר את זה, כן.
1: יהודה מחפש כל מיני איסורים חדשים, הסליחות. בוא, יש בסיס, יש תורה קדושה. רגע, אבל יש תורה קדושה שהכל מתחיל בזה, ואנחנו בתקופה, אתה יודע, שכולם מדברים, אתה יודע מה, לא, ישראל לא מדבר עליך חלילה, כן.
0: ודאי, ודאי, אני רואה תופעות של רכילויות,
4: לא רק ברשתות על אנשים, אבל גם בתוך המגזר חרדי, זה מדבר נגד זה, וזה מדבר נגד זה, והוא מפיץ שמועות, וכל אחד זה. ואני קורא בפרשה, ארור מכר אהור בסתר, אתה יודע מה זה? ויש רשי
2: מוכרים. זה דברי אלוקים חיים, וזה דברי אלוקים.
4: רגע, אבל תקשיב את הרשי, ומוישה הדרשן, הרבה של רשי, תראה מה הוא אומר.
0: מה הוא אומר?
4: כמה ארורים יש, אתה יודע שהוא אומר כמה יש שם? יש 11 ארורים.
0: אוקיי.
4: אומר רשי, שים לב, ראיתי ביסודו של משה הדרשן, 11 ארורים יש כאן כנגד 11 שבטים. איפה, כמה שבטים יש יהודה?
0: 12.
4: איפה עוד אחד?
0: נעלם, כן.
4: אומר מוישה הדרשן, את שמעון הוא לא קילל. אתה יודע למה הוא לא קילל? כי אותו גם הוא לא בירך. זאת אומרת, שמעון, שבט שמעון היה במקום מאוד עדין מול מוישה רבינו. למה הוא לא בירך את, בברכות את שבט שמעון? זה עוד סיפור. אבל בגלל שהוא לא בירך, הוא גם לא מקלל. זאת אומרת, אין לו דרישה ממנו. יפה. אני אומר, חבר'ה, גם אל תברכו. בסדר? אל תברכו, אל תנסו כל הזמן להראות שאתם מפה ואתם בצד הזה ובצד הזה. עדיף להיות בשקט, בסדר? לא לברך ולא לקלל, והכי חשוב, ארור מכר אהור בסתר, ישראל.
2: רגע, אבל מילה אחת.
0: כן, מילה אחת יהודה.
4: אבל אל תחפשו לפרומקייט, יש בתורה הקדושה.
2: לא, זה לא פרומקייט, קח את הרמרן הרב אלבן. הדרך החדרה שלו זה המאור שבא מחזירה למוטב. עכשיו, אתה יודע, שהיינו שבת
0: שהיינו
2: 15 שנה לרדיו, שהיינו בשבת באילת.
4: לא מזכירים את אילת.
0: כן,
4: באילול
0: וזה. וגם אתה מזכיר את זה כשהשיווק נסע את השוויץ, אתה מזכיר לנו. כאילו קיבלנו.
2: אותה שבת, כל אילת הייתה קדושה בטהרה.
4: הפעם השנייה והראשונה.
0: גם על זה לא מדברים. גם על זה לא מדברים.
2: ואז אתה רואה ליד את הילד.
0: אני אגיע בגדול, אפילו אינם.
2: אני עד הטיילת, אתה רואה קבוצה שמדליקים בלב שבת מוזיקה, ומה הם שרים? השם ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אנחנו מאמינים. אתה מבין, ברגע שאתה מכניס להם שחזרה בתשובה זה, והם מרגישים שהם עשו טוב, כי זה חזרה בתשובה לשיר, להגיד אני אוהב את השם.
0: יהודה, אתה לא לגמרי צודק, אני בדיוק סיפרתי ליעקב שבוע שעבר שהייתי בחתונה של שורד השבי שם, של אליה כהן וכל הסיפור, וגם שם שרו את השירים האלה. עכשיו, בוא נגיד את האמת, לא כולם הלכו עם כובעים וחליפות, אבל אני אומר, זה היופי,
2: שגם החילונים... בשבת,
0: זה מוגזם. זה
2: רגילה.
0: ניגוד להלכה, זה לא יצא.
4: יהודה, חייבים לסיים, שיהיה לך המשך יום
2: נפלא.
4: בגיד שבס, בכינר, איפה שאתה לא רוצה, בחפץ חיים, ובכל
2: המלונות. ירושלים, ירושלים
4: עיר הקודש. פסת הענקית בדירה החדשה ברמת שלמה, נכון? נכון,
0: הוא
4: רואה את כל
0: ה... כן, הוא...
2: איפה שאני הולך, אתה עושה את זה יותר, הכל בפשטות ובצניעות.
4: ברור.
2: חיזוק התורה.
4: ברור, הכל חיזוק התורה. יהודה גוד שבס.
2: תודה רבה, שלום.
5: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
6: בשבילך ובשבילי כל פעם
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: כל טוב וכל שמחה.
5: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: במקום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
3: לכל מי
0: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
1: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 20:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר. היום.

0: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
3: ישראל, אנחנו מסיימים את הזה, ואני כן רוצה משהו, אתה יודע, כל פעם אני שם את ויז'ניץ, את המלויך של ויז'ניץ, גם בתקופה הזאת.
4: אני אומר לך, מלויך זה חשוב.
3: איך זה מתחיל המלויך?
4: מלויך,
3: מלויך. זה המנגנון של מלויך. היי מלויך.
4: על כל כל אוי לום, כן, כן, כן.
3: בכבודי
4: יחו. נכון, אבל היום אני אומר לך...
3: משהו אחר לגוון.
4: משהו אחר, שיר אחר לגוון, כן. תשמע, נוסח ויז'ניץ, זה בימים נוראים, זה... יסוד, זה כן, כן, כן, זה אבן יסוד, זה נכסי צון ברזל של החסידות, וזה מאוד, הבעל תפילה של הבעל שם טוב, מרבי ינקב קופר חוסיד, כן, כן, זה עובר.
3: הבעל תפילה של הבעל שם טוב, הוא בעל תפילה גם בוויז'ניץ?
4: לא, הנוסח עבר לקוסו ומקוסו לוויז'ניץ, והם לכל חצרות וויז'ניץ, בכל העולם. עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לכל ניגון וניגון, אבל אני אומר, אז המלויך כבודו במקומו מונח, ואנחנו נשמע אותו, יעקב, אני ואתה. אוהבים אותו מאוד.
3: מה השבוע אתה בוחר?
4: שבוע דווקא את החמול, ויש שתי גרסאות אתה הראית לי, אחד של מה של...
3: מוטי שטיינמץ ועוד אחד של אחרים.
4: אין לך למוטי שטיינמץ, כי א' הוא חסיד ויז'ניץ, וב'
3: גם משמיצים אותו בימים האלו.
4: כן, בימים האלו, אז אנחנו מחזקים, ואנחנו מעודדים, ואנחנו אומרים לקדש שם שמיים, כן, ובאמת...
3: אז חמול של ויז'ניץ, ישראל, על הרקע של השיר הזה, אני רוצה לומר לך, גיצ'אבס,
4: אתם מחזקים אותנו, אתם גם מחזיקים אותנו.
3: מחזקים,
4: כן, כן, כן, יעקב, אני ואתה יצא לנו בנפרד וביחד ללכת ברחובות ישראל.
3: זה מחזיק אותך אבל?
4: מה, למה לא? אם בן אדם אומר לך, תשמע, התחזקתי, אהבתי את הוורד של יעקב.
3: לחזק, חשבתי מחזיק אותך, כאילו אתה נואש, אתה בסבל גדול ברדיו, פה אתה צריך שיחזיק אותך בכוח.
4: לא.
3: מחזקים, אתה אומר, אתם מחזקים אותם, לא מחזיקים, מחזקים.
4: כן, ולפעמים כשיעקב יש לו גם שעות נמוכות יותר, שאתם רוצים לברוח, אתם גם מחזיקים.
3: תקשיב, הדורה המרכזית זה קשוע.
4: זה עול, זה עול.
3: לא, זה לילה. אתה בזמן הזה כבר בבדת שבבית שלך עם הפיג'אמה.
4: רבי עקיבא, נכון.
3: בקורסה. איזה רבי עקיבא? בבית שלך. רבי עקיבא זה בצהריים, אתה יושב ובוער ככה.
4: מסתכל על האורות של גבעת שמואל, מנצנצים.
3: מלוכים, תופס את המלאכים.
4: ואתה פה בעבודה קשה.
3: אנחנו עובדים פה עד הערב, תחשוב, מהבוקר עד הערב. לא פשוט. טוב, גיצ'אבס.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: פור. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי מעטה כל שיגור בלונים ואפופיונים מעזה ליישובי הדרום יענה בתגובה עוצמתית, כלשונו כולל פינוי אוכלוסייה. לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטות ההרגלה והאיומים של על יישובי הדרום כפי שהראו לפני השבעה באוקטובר, דברי השר כץ. צהל הודיע כי חיסל בתקיפה בחאן יונס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מדובר במחבל שהחזיק בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. ראש הממשלה נתניהו קרא ערב להתאמר בן גביר ולבצלל סמוטריץ' להתאחד לקראת הבחירות, והודיע כי בכוונתו לזמן את השניים בימים הקרובים בניסיון להביא לחיבור ביניהם. סמוטריץ' הגיב על קריאתו של נתניהו וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. מנגד, בן גביר טען כי נתניהו רוצה עוצמה יהודית קטנה על מנת ללכת עם אייזנקוט ולהקים ממשלה לאומית רחבה. לדברי בן גביר, רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ואופר וינטר שילחו יחד, רק בצורה הזו אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא, כלשונו. דובר מפלגת הליכוד גיא לוי טוען כי יש ניסיון להעביר את חוק הגיוס לפני הקמת הממשלה אחרי הבחירות. אנו מקווים מאוד לחוקק את חוק הגיוס עוד לפני הקמת הממשלה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, זה בהחלט הכיוון, דברי לוי בריאיון לנתן משי בחדשות השבוע כאן בכל ברמה. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 471 סמוך למחלף נחשונים. גבר כבן 27 נפצע באורח בינוני, חבלה בחזה, ושני בני אדם נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום הניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים בילינסון שבפתח תקווה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: מחר תחול הקלה בעומס החום והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובלי שינוי ניכר במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

השיעור לרפואתו של רבי יעקב לוק בן זרה. אלנה רפנה לו, אלנה רפנה, השם יעשה לו ניסים ונפלאות, ויקים אותו לחיים טובים מהרצון, עם כל חולי ישראל. גם לרפואת סול בת אימה, וחנניה בן זורה, ושמואל יגאל בן שירי רחל, וכל החולים. אומר הרב, נקרא קצת דברי הרב, ואתה השתונן בחיליותיך לעמוד על עיקר הדבר הזה. הנה הקדמנו כמותה לספר בגנות החוטה על חמאס אשר בכפיו, אם נודע הדבר כאילו עזב דרכו. אם החוטה הוכיחו אותו בשקט בינם לבינו והוא לא שומע ולא שב מדרכו, מותר לספר בגנותו, כמו הגוזל והחומס או המזיק והמציק או המלבין פנים ומבאיש ומחפיר. הוא לא רוצה להפסיק, ממשיך בדרכו הרעה, אז אפשר לגנות אותו. והמספר לשון הרע ולא ישיב את הגזרה ולא שילם נזקו ולא ביקש פני חברו להעביר את עוונו. ואומנם המטיבים דרכם דיברו בלשון את החוטא, אולי יוכלו העיל בדרך תוכחה. בכתחילה צריך לדבר עם החוטא בלחש, בשקט, בינו לבינו, בלי לבזות אותו. יש סיכוי ויש תקווה שיחזור. ואם זה לא עזר, והוא ממשיך והזהירו אותו כמה פעמים, מותר גם לגנות אותו ברבים, בפרט אם הוא מזיק לאחרים, גוזל מהם או שדד מהם, או גונב באיזה דרך, הוא מבזה אותם שלא כדין, מותר לגנותו ולבזותו על פי הדין. זה הזהירות בדיבור, היא זהירות גדולה, צריכה הרבה הרבה הרבה שימת לב. תודה רבה, תודה רבה. צריך לדעת שהדיבור של האדם, אמר, כתוב, החיים והמוות ביד הלשון. זה לא משחק. אדם אומר, מה, רק דיברתי, אבל החיים והמוות ביד הלשון. יש דיבור שממית, יש דיבור שמחיה. אם אדם הוא פיקח ומוכן לשמוע אנשים בצר להם, נמצאים באיזה מצוקה, נמצאים באיזה צער, הוא שומע ומטה אוזן, מבין אותם, ואומר איזה מילה שהוא יכול, או כמה מילים טובים, לעודד, להחיות אותם, זה נקרא מחיי מתים במאמרו. בדיבור שלו, בהקשבה שלו, בהשתתפות שלו באותו אדם, מחיה אותו. זה דבר גדול עד מאוד. ואם הוא מתנהג אליו בצורה לא נכונה, הוא מלבין אותו את פניו, הוא מדבר עליו רעות, יכול לגרום לו מיטה. ולפעמים על ידי דיבור רע, אנשים שומעים, אומרים, אם פלוני אמר ככה, צריך להיזהר וצריך, ומגיעים לדברים חמורים ביותר, רחמנא ליצלן. מגיעים עד שערי מוות. והרבה פעמים שהדיבור גרם להרבה אסונות, על ידי שאחד דיבר והסיט את חברו, יש כוח בדיבור לפעול ולהפעיל אחרים. זה כוחו של הדיבור. ברית קרותה לשפתיים. השם עשה נתן כוח בשפתי האדם. נתן כוח בדיבור. הדיבור הזה הוא לא דבר פשוט. כשכתוב אצל בלעם הרשע שהוא אמר שהוא נביא, הרמב"ן אומר הוא לא נביא. גם שאר המפרשים משיר עדי אבן עזרא בפירוש, אבן עזרא אומר, כבר קדם את הרמב"ן, אבן עזרא אומר כל כוחו היה שהיה יודע אסטרולוגיה, חוזה בכוכבים. יש הרבה שיודעים, היום זה כמעט לא יודעים. אבל פעם אבן עזרא יודע דברים, הוא חיבר על זה חיבור, יודע טוב. גם פרעו היו לא מחשבים שידעו באסטרולוגיה. אז הוא בלעם ידע, וכשהיה רואה, ככה כותב אבן עזרא, כשרואה אדם שלפי המזלות
הגיע זמנו, או קורה לו איזה דבר, היה הולך מקלל אותו. הם אומרים, הנה, הכללה שלו התקיימה. וזה בסך הכל אומר, הוא ידע לכוון את המזל. כשהיה רואה אדם שלא, הוא מברך אותו. אז בשביל זה אמרו, אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. אבל, אומר הרב רמב"ן, בשעה שבא לדבר, יש השם נתן נבואה בפיו. ואני אומר, גם זאת לא נבואה כדרך הנביאים. והרמב"ן מוכיח את זה מהפסוק שכתוב, הגל השם את עיני בלעם, ואז הוא ראה את המלאך. האתון ראתה את המלאך. והלכה לכאן, והלכה לשם, גדל מזה וגדל מזה, עד שאמר לה, רצה להרוג אותה. אבל בלעם לא ראה את המלאך. ויגל השם את עיני בלעם, וירא הנה מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. אומר הרמב"ן, כל מקום שכתוב ויגל זה לא נביא. בנביאים אין ויגל השם, אין גילוי עיניים. הם יודעים, הם כבר בדרגת נביאים. אצל הגר כתוב שהשם גילה את עיניה וראתה והנה באר מים חיים ושקטה את בנה את ישמעאל. גם יש מביא עוד מקומות שכתוב ויגל, אבל כולם לא נביאים. אצל נער אלישע בנביא, נער אלישע שעוד לא הגיע לנבואה, כתוב שם גם כן גילו עיניי. ומזה שכתוב אצל בלעם ויגל השם ורק אז ראה את המלאך, אז זה גילוי מיוחד שהשם נתן בעיניו, אבל הוא לא נביא. רק כשבא לדבר אותו על ישראל, אז הוא נביא. ואני אומר שגם זאת לא נבואה, ממש. לא, אני לא אומר את זה כאילו, אני מפרש את זה בדברי הרמב"ן עליו שלום, לא חלילה, מי אנחנו יכולים? אני אומר גם ברמה שהתכוון כמו נבואה. למה? כתוב שם אצל האתון שדיברה, איך היא דיברה? אומר הרב אבן עזרא עליו השלום, אומר הדיבור הוא הרי ידוע משותף גם מהרוחניות, גם מהגשמיות. אולי כבר הזכרתי פעם דברי מרן מפראג, שאומר שיש שלוש כוחות באדם, שיש באדם כולם משתתפים. דהיינו, האיברים של הגוף. הראיה, האותיות, אנחנו אומרים, א', ח', ה', עין, יוצאים מהגרון. בומף, מהשפתיים. גיחך, ג' להיות חפכוף, מהחך. זשרצץ, מהשיניים. זאת אומרת שאיברי הגוף הם חלק מהדיבור. אדם, משל, שאין לו שיניים, אתה רואה שהדיבור, יש כמה אותיות לא יוצאים ברורות. וכן על זה הדרך, בכבוד, בכבוד, יש פה מקום. וכן על זה הדרך, כשאדם עומד עם כל האיברים שלו, אז הדיבור ברור וחזק. חוץ מהדיבור, צריך גם רוח. ויפח באפיו נשמת חיים, והיה האדם לרוח חיה. מה אומר התרגום? שהיה האדם לרוח ממללה. הרוח חיים היא ממללה, היא מדבץ. אם אין רוח, תראו לו עליכם, לא על ישראל, יש כאלה שצריך מתוך חולי, עושים להם מחלה, עושים ניתוח בגרון, ויש להם איזה ססתום שם, בשביל לדבר הם צריכים לסתום אותו. למה? כי הרוח יוצא משם, לא עולה לפה, עד שהם סותמים. וגם אז בקושי. זאת אומרת, אם אין רוח, לא עזור שום דיבור. הרוח מזיז את מטרי הכל, והאיברים חותכים את הדיבור. זין מכאן, אנחנו בלי להתכוון, זה מסתדר לבד. עין יוצאת, א', ב', ג', כל יוצא מסודר. אבל יש עוד דבר אחר, שהוא הדעת שבאדם. מתוך דבריו של אדם, ניכר. אדם שהוא שותק, איך אמר הפסוק, גם אביל כי יחריש, חכם יחשב. אפילו טיפש, כל מה שהוא שותק, אתה לא יכול, יש אנשים שכשהם שותקים, נראים כמו איזה חכמים גדולים. אני ראיתי כאלה, כמו נסיכים, לבושים יפה, ורק פותח פי, ואתה רואה שאין לו בכלל דעת מסכן. זאת אומרת, מדבר, וכל מה שהוא שותק, אף אחד לא יכול להכיר. זה המציאות.
אז יש שלושה דברים. יש הרוח, ויש הגוף, אברי הגוף, ויש גם הדעת שהיא שכל האדם שהוא מיוחד. המהר"ל מסביר, וזה מה שאמרו בקריטות י"ז, שמי שמדבר השערה כאילו עובד עבודה זרה וגילוי עריות שחודם. יכול להיות. כל הכבוד והחומרה של השערה, אבל כמו אלה, שעליהם נאמר על כל אחד, על עבודה זרה לבד, על גילוי עריות לבד, על שיחות דמים לבד, כל אחד מהם יהרג ואל יעבור, לא כמו כל המצוות. ופה אומר כמו שלושתם ביחד. אז הוא אומר, לא בא לדבר על החומרה. כבר הזכרנו כמה פעמים שיש תשובת הריבש, והוא מוכיח את זה מהרמב״ם ועוד ראשונים, שכל מקום שכתוב בשס כאילו או כמו, זה לא ממש. כתוב המגדל בן חברו, המגדל יתום בביתו כאילו ילדו. כתוב המגדל בן חברו, המגדל יתום בביתו כאילו

הבריות זה התאווה הכי גדולה שבגוף האדם. שפיכות דמים זה הרוח שבאדם כשהוא מתחמם ומתכעס, יכול להקות, יכול לקלל, עשי, זה שפיכות דמים. ועבודה זרה זה קלקול הדעת הכי גבוה שיש. בלשון הרע יש שלושתם נפגמים, לא באותה מידה, אבל יש שלושתם. אז פה אבן עזרא אומר שבבהמה אין הצד הרוחני. אדם הוא ממוצע בין מלאך לבין בהמה. יש לו נשמה יותר גבוהה ממלאכים, והגוף כמו כל הבהמות. אבל יש לו צד רוחני, אז הוא יכול לדבר כי השם נתן בפיו. אבל הבהמה אין לה, זאת אומרת, השם הביא את הצד הרוחני לאותו רגע, שם בפיה ודיברה. אז אני אומר, זה אותו דיבור, אותו כוח שניתן הדיבור לאתון של בלעם, אותו כוח נתן נבואה, בשביל זה כתוב כמה וכמה פעמים, כל נבואה שהוא דיבר היה כותב, את אשר ישים האלוקים בפי, אותו ידע לדבר. זה לא ממנו, זה לא שהוא הגיע למדרגה, כי זה שלו, זה עכשיו כמו בתורה, כי אם בתורת השם חפצו, אחר כך, ובתורתו יגיע יומם ולילה, בהתחלה זה תורת השם, ככה הגמרא אומרת, בסוף זה תורתו, תורה דילה שלו, גם הנבואה היא כבר נקראת שלו, אז ממילא זה שאשר ישים האלוקים, הוא שם לו, כמו תשים באיזה טייפ, איזה סרט, איזה הקלטה, והוא אומר את זה, הוא היה שם לו, ואומר, אותו ידע לדבר, לא יותר, לא יכול להוסיף, לא יכול להוריד, והחזל הגדירו את זה שהוא שם לו חכה בפיו, שלא יוכל, זאת אומרת, זה סימה של ישים האלוקים, אותו יעשה, אותו ידע לדבר, אותו ידבר, שונות כמה פעמים, איזה שש פעמים כתוב באותה פרשה. אז זאת אומרת, בכל אופן, אצלו זה לא היה ממש נבואה. רק נקרא, כשהדברים, הם היו בחינת נבואה, מה שאמר על ישראל, על החרית, על המשיח, זה הייתה נבואה, אבל לא שהוא יתנבא, אלא השם שם בפיו. גם את זה, גם עליהם אמר, של ישים האלוקים. וזה, אמרתי, אולי בשביל זה השם יקדים את הדיבור של האתון לפני הנבואה שלו, ללמד, כמו אל תתפלא שהוא גוי כזה, תמה, והוא יתנבא. יש לך חמור, אתון, שהיא אמרה דיבור, יכולה לדבר, אלא השם שם בפיה את הסרט הזה, גם הוא שם בפיו, זה לא שהוא... לגויים נאמר נבין, אתה תראה, שהוא אמר להם דברים, והם הרס להם עוד יותר. על כל פנים, רואים שכוח הדיבור הוא דבר חשוב. עד כך שאמרו שפי האתון הוא אחד מעשר הדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות. בזמנו פירשתי עם הזה שנבראו כל העשרה בין השמשות, זה אור וחושך בערבוביה. זה בין השמשות. כבר האור של היום בסופו חולף עובר, והלילה התחיל, עוד לא הגיע ממש, אז הערבוביה הזאת היא נקראת בין השמשות. גם הדברים האלה כולם, מוכחתי בארבע, כל העשר הדברים, יש בהם הגשמי והרוחני מעורבים זה בזה. הנה פי האתון, מפורש באבן עזרא ראיתי עכשיו, שישבו השם הביא את הצד הרוחני ושם בפיו של האתון, בפיה של האתון. על כל פנים, זה מלמד השם חנן אותנו בדיבור. מותר האדם מן הבהמה עין לבד הנשמה, וזה הדיבור אנחנו יותר מהם. אז זה מעלה גדולה. אבן עזרא כותב, אומר, אם אתה רוצה להבין איך האתון דיבר, אתה צריך להבין איך המלאכים דיברו. הרבה לא הבינו מה הוא רוצה, מה הקשר. כי גם המלאך אין לו דיבור. למה אין לו דיבור? כי לדיבור צריך גם כוח גופני. אדם אין לו, בהמה אין לה הצד הרוחני, אבל למלאך אין הצד הבשר ואדם, לא שיניים, לא שפתיים, במה ידבר. אז מוכרחים לומר שהשם נתן למלאכים, כשבאו אצל אברהם ודיברו איתו, אצל יעקב, אצל אביו של שמשון מנוח, כל אלה, השם נתן להם כוח גשמי לאותו רגע שיכלו לדבר. להם נתן את הגשמי, לאתון נתן את הרוחני. אז זה אומר, אם אתה רוצה להבין,

0: איך דיבר האתון, צריך להבין סוד דיבור המלאכים. הדברים שלו כולם בעומק, לא סתם הרמב״ם ציבה את בנו, אם הוא רוצה להיות חריב ומחודד, צריך ללמוד ספרי אבן עזרא. הדברים שלו הם עמוק עמוק מאמצענו. מי יכול להבין ולעמוד לדיברות קודשו בכל פילי פלאות מה שיש. על כל פנים, למדנו פה שכוח הדיבור הוא דבר גדול. אז אבל, כמו כל כוח, תלוי איך מנצלים אותו. השכל של האדם הוא השכל הכי חשוב. אין דבר בעולם שיש לו שכל כמו אדם. אין בריאה ואין יצירה שיש להם שכל. והשכל הזה אפשר ללמוד בתורה ולהיות גאון ולעשות מצוות ולעשות קדושה ולהידבק בשם. אפשר לעלות ולעלות. ואפשר לעשות את העולם התחתון, גם שם יש שכל. הם משתמשים בשכל ויודעים לסדר את המשטרה ואת השבק וממציאים דברים פלאי פלאות. גם החבלנים רואים כמה גם כן עם אותו שכל אפשר לעשות דברים הכי טובים והדברים הכי גרועים. ממון. ממון חזק מאוד בעולם. אפשר בממון הזה לעשות מצוות ולהרבות תורה ולהרבות חסדים ולהרבות כל דבר שבקדושה, ואפשר באותו ממון לפתוח מקומות הכי גרועים והכי רעים והכי מצורעים בעולם. כוח, גם כן דבר חשוב. כוח הוא גבורה. אפשר עם הכוח לעשות צדק ומשפט ולהטיל שלום בעולם, ואפשר עם הכוח להרוס את העולם. כל דבר טוב אפשר תלוי איך משתמשים בו. אז הדיבור הוא חשוב, ועל כן כשעושה בו מצוות הם המצוות הכי גדולות. המצווה למשל תלמוד תורה, כתוב תלמוד תורה כנגד כולם, כל המצוות. ממה תלויה בדיבור? אדם אומר דברי תורה. אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו על דברי תורה. דברי תורה, אדם מוציא, צריך להוציא. כשברוריה, אשת רבי מן בעל הנס, ראתה אותו תלמיד, לומד בינו ובעצמו בלחש, צעקה עליו, אמרו לו, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאם בפה. תוציא את הדברים בפה שלך. תפילה שהיא עומדת ברומו של עולם, במה תלויה? גם כן בפה. תפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה, זה התפילה. נכון, צריך גם לב, אבל גם הפה. וגם העבירות שעושים בפה, גם כן הם חמורות. כמו לשון הרע, כמו דברי נבלה, כמו מלבין פני חברו, כמו מתחבד בכנוע חברו. עבירות הכי חמורות אפשר לעשות בדיבור, ומצוות הכי גדולות אפשר לעשות בדיבור. תלוי איך, למה מנצלים. השם נתן לנו כוחות אדירים. נתן לנו חוכמה נפלאה ביותר, שאין דוגמתה, צריכים לנצל אותה. יש שמנצלים את החוכמה רק לפרנסה, ויש שמנצלים לכלכלות בקוף, כלכלים את העולם. ויש שמנצלים אפילו לשפיכות דמים. שכל. ומי שזכה, מנצל את זה לתורה ועבודת השם. אין למעלה מזה. אותו דבר, כל מה שהשם. צריכים אנחנו להודות לשם על מה שנתן ונותן לנו בכל עת ובכל שעה. אבל להודות זה לא רק בפה, להגיד, מודים אנחנו לך. במה ניכר שאדם מודה בלב שלם ובנפש חפצה, זה כשהאדם גם מתחזק בעבודת השם, מתוך הכרת הטוב שיש לו לקודשה ברכו, שחנן אותנו בכל כך הרבה מתנות יקרות, אז אנחנו מתקרבים אליו, לומדים תורתו יותר בעומק, מתפללים יותר בכוונה או בהיגיון, אומרים את המילים, עושים יותר חסד, שומרים על המצוות יותר. זה נקרא להודות לשם. הלא תראו גם בעולם, אחד שעשה טובה גדולה לחברו, הוא מחפש איך לרצות אותו, איזו הזדמנות לעשות לו איזה שירות טוב, לעשות לו איזה דברים טובים. למה הוא מרגיש שהוא הציל אותו, שנתן לו חיים, קל וחומר כלפי קודשי ברוך הוא. ההודעה האמיתית היא לא רק דיבורים בעלמה. ההודעה האמיתית היא שאדם באמת ישפר את מעשיו, להיות יותר דבוק, יותר שקוד וקשור בדבר השם יתברך, לקיים מצוותיו, ללמוד תורתו בכל הדברים שבקדושה. זה נקרא שהוא מודע השם. אבל אם קרה לו נס גדול והוא ממשיך באותם דברים שהיה, רק הוא אומר אני מודה לשם, אומר הגומל, זה בסדר, זה טוב, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. ההודעה צריכה להיות, הודעה זה כמו צ'ק. הכיסוי שלה זה המעשה, שאדם זה, אבל אם לא, זה צ'ק בלי כיסוי, אין לזה ערך. הוא לא יכול לעשות בו כלום. על כן צריך תמיד שיהיה אחרי ההודעה ולפני ההודעה להיות, לשנות אדם את מעשיו, להראות שבאמת הוא מרגיש כפיות טובה אם הוא לא יתקדם, אם הוא לא ידבק בשם. כפיות טובה, עשה לו כזה חסד, והוא נשאר באותה קרירות, באותה מתינות שלו, לאט לאט, עד שעושה מצווה, כאילו עשה איזה, צריך אדם לשנות את דרכו. והימים האלו ודאי מחייבים אותנו. אנחנו מיום ליום הלילה, זה תתוו באלול. אסור לנו לא לשים לב, כבר חצי אלול רבותיי. תזכרו טוב, אתמול היה ראש חודש. חצי אלול כבר עבר ועוד לא הרגשנו. גם החצי הנשאר, גם הוא יחלוף. גם הוא יעבור כערף עין. זה הוא לא מחכה, השעון לא מחכה לאף אחד. הימים והלילות ערבים להעביר את הכל. אז כדאי, ודאי שכל אחד עשה משהו, אי אפשר לומר. אין זה בתפילה יותר טוב, אין זה בימליאת סליחות, אין זה בתיקון חצות. ואם בן אדם לחבר, עשינו משהו. אבל זה לא מספיק. חשבנו הרבה יותר. כשהיינו חושבים על אלול לפני כמה שבועות, חשבנו שהאלול הזה נעשה. אנחנו עוד לא נמצאים שם. צריכים להיות כל איש שורר בביתו, להיות שר ושליט ומושל על התכונות שלו, על הרצונות שלו. זהו שורר בביתו, להיות איש שהמוח ישלוט על הלב ועל הכבד. אז הוא מלך, מוח לב כבד, מוח למעלה, כמו שהשם ברא אותו, בראש. והוא נותן את התפקוד לכל הגוף. ואת זה אנחנו צריכים להתחזק. צריכים להתחזק בדבר הזה, יש לנו עוד שבועיים. אפשר הרבה לעשות, אם תופסים את הזמן, אם תופסים עם תוכנית. הלילה אדם יושב ויעשה לעצמו תוכנית. חצי חודש עבר, חצי אלול, לא סתם חודש. עבר חלף. יש עוד חצי חודש, ואנחנו בתוך ראש השנה, יום הדין, כבר עוברים לפניו כבני מלך. אז נעשה תוכנית, איך יהיה השבועיים האלה, איך יהיו הלילות, איך יהיה השבת, איך יהיה יום שישי. צריך לעזור, צריך לעשות, אבל צריך גם ללמוד, צריך גם למצוא זמן, לשבת לתכנן. כשמתכננים וחושבים ומתאמצים, הקדוש ברוך הוא עוזר. זה נקרא הבא להתאר, הבא להתאר, מסייעים אותו. השם מסייע ועוזר. ומוריד לו הרבה צרות והרבה תלעות, בלי שחלקם אדם אפילו לא יודע. היה צריך להיות כך או כך, והיה מתבטל כל ה... והוא, השם עוזר לו ומוריד לו את אותם, מבטל אותם גזרות. מעביר ראשון ראשון מן הפשעים ומן החטאים. אז צריכים רבותיי להיות חזקים על הלילה הזה, לעשות אותו. זה בדיוק חצי החודש, לעשות אותו יום של חשבון נפש גדול יותר משאר ימים. ולראות, לחשוב, הנה עבר. מיד יעבור גם החצי השני. אז צריך לא לתת לו לעבור, להיות הרבה יותר טוב מהחצי הראשון. להיות הרבה יותר טוב, לתפוס אותו בעוצמות ובשקידה גדולה, בעקביות גדולה. ובוודאי שכשאדם משתדל ומתאמץ, אין ספק בעולם שהוא יראה ישועות. ויראה סייעתא דשמיא גם בתפילה, גם בלימוד התורה, גם בהבנת התורה. כשאדם מתאמץ ומנדד שינה מעיניו ומוריד ואוכל, גם כדאי, הסכנים שלנו היו עושים תעניות בימים אלו. כדאי כל אחד יחשור לפי כוחו, מי שיכול. מי שיכול יום שלם, אפילו יום בשבוע לפחות. מי שלא יכול אפילו חצי יום, מי שגם זה קשה לו, יש אנשים שלא יכולים, יעשה תענית דיבור יום בשבוע. אמיתי, ושיהיו כולו קודש, כולו תורה. לעשות, תתחיל לחפש איך לחזק את עצמנו. איך להתקרב יותר אל השם. לא להישאר בעבודה הסטנדרטית הרגילה, כי ההרגל אוכל את האדם, שוחק את ההתרגשויות ואת ההתפעלויות שמתפעלים ומתעוררים בלב האדם. זה הורס אותם, ההרגל, השגרה, הורס את הכל. צריכים אנחנו להיקהל ולעמוד על נפשם. והבא להתאהל מסיים אותו, אין שום ספק בעולם שנראה סייעתא דשמיא גדולה מאוד. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היום אני יוצא מוקדם, יש לנו בבית שמחה שאני צריך להיות שם, ביקשו שאני אקדים. ביקשתי מהרב הגאון הרב חיוני מרא דאתרא שהמקום הקדוש הזה, והנה הוא בא, הוא ימשיך וגם יעשו אחר כך את התפילה ולרשם כמו שאנחנו רגילים המזמורים. וכפי שאמרנו, אנחנו אחדנו היום את כל התורה ואת כל התפילות לרפואתו של ביעקב בן זרה לוק, אל נער פנה לו, גם לך וגם לכל החולים והחולות, לכל הפצועים, שגם לכל החיילים ולכל עמלי התורה, שנשמע ונתבשר. גם יהיה רפואה שלמה למרן ראש הישיבה רבי משה סדקה בן פאימה, אל נער פנה לו, שמחזק אותו ויתמיד בריאותו, אמן יהיה רצון.
1: התוכנית הבאה, מבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה
1: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
2: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
1: מרן, הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
17: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
18: פור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
5: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס

ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב שישיית לחמניות ברמן אנג'ל רק ב6.90 רביעיית קוקה קולה זירו ספרייט פנטה ליטר אחד רק ב19.90 מרקח כביסה בדין רק ב10 שקלים ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים
2: וכל ברכה בשבילך ובשבילי כל ברמה
3: יש הרבה מצוות שאני יכול לדרוש הרבה מצוות שאני יכול ללמוד. לא, אבל השלושה הדברים האלה יכולים ללמד אותנו את שורש הבעיות הרוחניות, הקינה, התאווה, הכבוד. לא חסר סיפורים מהיום יום מה זה בקינה ומה זה בתאוות ומה זה בכבוד, איך זה מוציא את הבני האדם מהעולם. על זה נאמר, דרוש וקבל שכר. צריך בחודש אלול לדרוש, להבין, לראות איפה אנחנו נגועים, באיזה מידה, איך אני מתקן את הגאווה שלי, שאני חושב שאני בסדר, איך לתקן את העמידות האלה. דרך אגב, בבין סורר ומורה, יש פשט אחר, יש פירוש שאומר, בבן סורר אומר, זה דרך אגב, אומר, כתוב בבן סורר אומר, איננו, בינינו זה סורר אומר, אינו שומע בקולנו, זה עולל וסורר, כי אלה איש, בן סורר אומר, אינו שומע בקולנו וקולנו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אנחנו רגילים לקרוא ככה. אמר אחד הגדולים, כי אלה איש, בן. פסיק. סורר ומורר, איננו. הוא לא שורר ומורה. הוא בסדר גמור. עוד הפעם, כי אלה איש בן. שורר ומורה איננו. שומע בכל אביו ובכל אמו. הוא שומע בכל אביו ובכל אמו. אז הכל בסדר. אז למה יסרו אותו? למה אתה מציק לו? למה אתה מעיר לו? למה אתה כל דבר... למה? אתה לא יודע שאתה עושה את הדבר הזה, אתה מפיל את הבן? תן לו. כשברו ברא לנו שני עיניים, עין אחד לראות ועין אחד לפעמים תעצים. ובחינוך, תעצום גם שני עיניים. לא כל דבר להעיר. לא כל... זה כלל לא רק בבין אדם לתלמידים, זה גם בבין אדם לאשתו, בין אדם לחברו. לא כל דבר צריך להעיר. אדם רוצה להרגיש, מה, איך אני ארגיש שאני אבא? אז אני אעיר לו. איך אני ארגיש שאני בוס? שאני אעיר לפקודים שלי. איך אני ארגיש? אני רוצה להרגיש. איפה הכבוד שלי נמצא? לא, אתה עושה את זה, אתה לא יודע כמה אתה מפסיד. זה ככה במאמר מוסגר. דרך אגב, אתמול היה ההילולה של הבן איש חי. אם אני טועה שהבן איש חי, אומר גם כן בפסוק אחר, אבל גם הוא עושה פיסוקים שונים בפסוק. אני חושב שפעם אמרנו את זה פה. אומר כתוב בתהילים, אזורים בדמעה ברינה יקצורו. הלוך ילך ובחור, נושא משך הזרה. בו יבוא ברינה, נושא עלומתיו. אומר, הזורעים, פסיק. מי זורע? כל אדם. אתה מתפלל, אתה זורע. אתה נותן צדקה, אתה זורע. אתה עושה חסד, אתה זורע. אתה בא להתפלל, אתה זורע. כולם זורעים, הזורעים. בדמעה, ברינה. יש אדם עושה את זה בדמעה, יש אדם עושה את זה ברינה. יש אדם עושה בשמחה, כן, בבקשה, בוא, אני אעזור לך. כן, בבקשה. כן, מה אתה צריך? בשמחה, ברינה, יש. בדימה, אוף, עוד הפעם מבקש. לא, זה לא. אתה עושה, אבל זה לא מכל הלב. אתה לא עושה זה בשמחה. אז הורים, פסיק. בדימה, ברינה. או בדימה, או ברינה. לעתיד לבוא, יקצורו. שניהם יקצרו. אבל מה הם יקצרו? הלוך אלך ובחור, זה שהיה עולר, בוכה, מצטער, עושה את המצווה בקושי, לא ב... נושא משך הזרע. מה הוא יקצור? זרעים. מה זרעת? זרעים. מה תקצור? זרעים. טוב, איפה הרווחים? מותק, אם אתה עשת את זה, לא בהתלהבות, לא בחשק, לא בשמחה, מה שזרעת, אתה תקצור. אבל בוא יבוא ברינה, זה שעשה ברינה, שעשה בשמחה, נוסע אלומותיו, הוא יקצור אלומות, הוא יקצור, איזה יופי, מה? עשית בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, עבדת, אבל לא בשמחה. החוכמה היא שאדם יעשה את המצווה בשמחה. אלא מה? אנחנו, אחת הבעיות שלנו, שאנחנו שומעים אבל לא שומעים. לא שומעים. זה לא נקרא שמיעה. אם אנחנו לא מיישמים, אם אנחנו לא... איך אצל בן צור כתוב? איננו שומע בקולנו. לא, כל הזמן מתמקד בצורה של שמיעה. אם אין שמיעה, זה לא יעזור. אנחנו יכולים ללכת לשיעורים, ולהקשיב ולשמוע, ונכנס מפה, יוצא מצד שני, כאילו לא היה. כבולעו, כך פולטו. שום דבר. מספרים על הרב פישר, היה ראש הבדץ. הוא כשהיה קטן, הוא היה בלומד בתלמוד תורה עץ חיים. ליד מחנה יהודה היה שם עץ חיים למעלה, היה שם תלמוד תורה. הוא היה לומד שם. יום אחד הרבה שלהם בא, אמר לילדים הקטנים האלה, כיתה א', ב', אמר להם, אתם יודעים, פה למטה יש תחנת משטרה? במחנה יהודה יש תחנת משטרה, אני לא יודע אם זה עד היום קיים, אבל מול רחוב יהודית יש תחנת משטרה. בכניסה היו שני עריות. שני עריות. אולי הוציאו, לא יודע. אחד נשאר. כנראה ברח. אז הוא אמר להם, תשמעו ילדים, אם האריות האלה ישמעו מוזיקה, הם ירקדו. הילדים, מה מבינים? למחרת, לא היה כלי, זה הביא חליל, הוא הביא איזה פח כדי לתופף, יורדים למטה, בואו נראה איך האריות רוקדים. עומדים למטה, מחללים, טובים בזה. אין, הרעיון לא זזים. חוזרים לרב, רבי, אמרת לנו, שאם ישמעו מוזיקה, הם ירקדו. עשינו, הם לא רוקדים. הוא אומר, אבל אני אמרתי לכם, אם הם ישמעו, הם ירקדו. אבל, עשינו. הוא אומר, הבעיה שהם לא שומעים. זה שאתם עשיתם, זה הכל טוב ויפה. הבעיה שהם לא שומעים. אם לא שומעים, לא יעזור שום דבר. זה הבעיות שאנחנו עושים, עושים, עושים, אבל אין הפנמה למה שאנחנו שומעים. יש עוד איזה סיפור יפה. הייתה פעם תזמורת תפילה הרמונית, הייתה כמה כלים, כמה זה. בקיצור, הזמינו אותם בחוץ לארץ לאיזה מקום, כולם עלו לספינה, אלה נוסעים, באה רוח שערה, הטביעה את כולם. עם הכלים, עם הכל, כולם תבואו, חוץ מהכנר.
0: התוכנית הבאה, מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
0: לבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום. סי סי.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר, בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע למתווכים כי אין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שהושג עם איראן בחודש יוני למניינם. כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. טראמפ התקבע על מדיניות של לחץ כלכלי על איראן והוא מוכן להמתין על מנת לראות אם האסטרטגיה תביא לתוצאות. לדבריהם, הנשיא בפרט אינו מעוניין עוד במזכר ההבנות שספג ביקורת קשה בארצות הברית על כך שהוא רך מדי כלפי איראן. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי מעטה כל שיגור בלונים ואפיפונים מעזה ליישובי הדרום יענה בתגובה עוצמתית, כלשונו, כולל פינוי אוכלוסייה. לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטות ההרגלה והאיומים על יישובי הדרום, כפי שהראו לפני השבעה באוקטובר, דברי השר כץ. צהל הודיע כי חיסל בתקיפה בחאן יונס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדריזל מציין כי מדובר במחבל שהחזיק בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. עימות פומבי בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש עוצמה יהודית בן גביר על רקע הדרישה של נתניהו לאיחוד בין מפלגת עוצמה יהודית לציונות הדתית. נתניהו הגיב על הסרטון שפרסם בן גביר שבו אמר כי נתניהו מנסה לאחד את מפלגתו עם הציונות הדתית כי הוא רוצה עוצמה יהודית קטנה כדי ללכת עם אייזנקוט. נתניהו כתב, בן גביר, אל תפיל את הימין. סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה, אם אתה לא מתאחד עמו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של אייזנקוט עם מאיר גולן והמפלגות הערביות. התריע נתניהו. בתגובה, בן גביר טען כי הציונות הדתית צריכה להתאחד עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. לדברי בן גביר, זהו התסריט המושלם לניצול הקולות במחנה הימין. דובר מפלגת הליכוד גיא לוי טוען כי יש ניסיון להעביר את חוק הגיוס לפני הקמת הממשלה אחרי הבחירות. אנו מקווים מאוד לחוקק את חוק הגיוס עוד לפני הקמת הממשלה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. זה בהחלט הכיוון, דברי לוי, בראיון לנתן משי בחדשות השבוע, כאן בכל ברמה. רוכב קורקינט חשמלי כבן 70 נפצע באורח אנוש במהלך רכיבה ברחוב הממגימל בירושלים. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כעבור זמן קצר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחר תחול הקלה בעומס החום והטמפרטורות יהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

הכל ברמה 104.3 FM. מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, בעיצומם של ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה, וכן אליעזר יפה. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211. לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל בור מספר טלפון יחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנתחיל בהלכות ראש השנה, הלכות החגים הבאים עלינו לטובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, ראשית ההלכה יומית לשנת תשפ"ז, הכמות שהודפסה ברוך השם אזלה, אבל ביקשנו מהדפוס לעשות עוד כמות מצומצמת, בעזרת השם תחילת שבוע כבר זה יגיע, חלקה כבר מחור, אז מי שמעוניין, אין לחלוקה לציבור, אין בתי כנסת גבאים, רוצים לתת מתנה לכבוד ליל ראש השנה, חוברת יפה לכל השנה, כל יום יש לו תעמוד שלו, עם ההלכה, עם פטירת הצדיקים, בסופו ברכת מזון, ועוד ועוד תוספות, במחיר פחות מעלות, זה 10 שקלים ליחידה, אז מי שמעוניין להזדרז, אני אתן לכם טלפון, יש לו גם וואטסאפ, אפשר להתכתב איתו, הוא אחראי על הפרויקט, כל המטרה, אך ורק זיכוי הרבים, 052-864-2833, אני חוזר שוב, 052-864-2833, שלוש. אנחנו בעזרת השם נתחיל קצת כדרכנו, בוא נתחיל עם מה זה מנהגים. זה שולחן ערוך כתב את זה, זה דברים שכל הפוסקים דנים בהם בכל המנהגי של ראש השנה, מה מותר לאכול, מה לא, הנושא של השינה, ההתנהגות וכן על זה הדרך. הגמרא אומרת, מסכת ערכין, כיוון שסימנה מילתא. מה זה סימנה מילתא? סימן שאדם עושה, זה משפיע שהמציאות כך תהיה. עושה דבר טוב, בהתחלה, זה גורם שהמציאות לאורך כל הדרך תהיה טובה. נכון, זה נשמע מיסטיקה, אבל זה גמרא ערוכה רבותיי. ומרן פסק את זה בסימן תו קוף פי דלת. אז כיוון שסימן משפיע, אנחנו צריכים להתחיל את השנה החדשה מתחילתה. ברגל ימין, לא רק ברוחניות, גם בגשמיות. מה זה רגל ימין? שהכל יהיה טוב. נעים, כמו שאני אומר כפשוטו, טעים, אווירה טובה, שמחה. ולכן רבותינו תקנו לנו שאוכלים מיד בתחילת ראש השנה. מה זה מיד? עושים קידוש, המוציא אוכלים כזית, לא סלטים, לא תפשילים, מתחילים עם הסימנים בשני לילות ראש השנה. אוכלים תמרים, סילקה, קרטי, רימון, תפוח, וכן על זה הדרך. וכל דבר יש לו את האי רצון שלו. וצריך לדעת שהדברים האלו, המהות שלהם טובה. זה לא רק, תגיד, השם שלו. נכון שאנחנו מתמקדים בשם. אוכלים תמר,
ואומרים שאיתנו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. שהתורי זהב במקום שואל, אני לא מבין, השם שלו לא טוב. אתה אומר איתנו, רק אתה מדביק את זה לאויבינו ושוננו. אם ככה נאכל כל דבר לא טוב ונאמר, יהי רצון שאויבינו גם יהיה להם ככה. אומר רבי נשחי, לא לאכול חמוצים. למה לא לאכול חמוצים? תאכל חמוצים, תאמר, יהי רצון שכל אויבינו והאיראנים בתוכם, בעולם ישים אותם בחומצה. לא הבעיה. זה מה שאתה עושה עם הכרתי. שהכרתו אויבינו ושוננו. סילקה, שהסתלקו אויבינו ושוננו. תמרה, תמרים, שהתאמו אויבינו ושוננו. קרה, שתקרע, אבל את מה? את רוע גזר דיננו. אם ככה אתה בעצם לוקח, כל הדברים האלו, השם שלהם לא טוב. אתה מדביק את זה לאויבים שלך, אז תעשה כל דבר, תעשה ככה. אלא, מאזינים יקרים, תקשיבו את היסוד. אומר התורי זהב, הדברים האלו יש להם תכונות מיוחדות. הם דברים טובים במהותם. יש להם בעיה עם השם שלהם, אז את השם אנחנו מדביקים על האויבים שלנו. כל לדוגמה אני אתן, שיש לו קיבה מועד, הסברנו שם כל דבר מהתכונות שלו. קח את הקרה. מה זה קרה? דלעת, קישויים, כל המשפחת הדלועים. הם גדלים מכוח הלבנה בלילה. שהלבנה היא המניע את כוח המים בבריאה. וזה בקלות גודל. קל, מהיר, שהכל יזרום, הכל יהיה לנו קל. בכלל זה הדרך. צריך להקפיד. אתם לא יודעים, הפוסקים עמדו על זה. מאזינים מכירים. לא קל. כל אחד והניסיונות שלו והבית שלו. יומיים לא לכעוס. כתבו מי שכועס, לא טוב לשנה שלו. אין, תסגור את האוזניים. בא אליי מישהו שבוע שעבר, אומר, תשמע, אשתי מטמטמת אותי. כל הזמן, לא פעם בה. אתה אומר ככה בשיעור, איך אני אתמודד יומיים ראש השנה, אתה שמעתי זה, קיבלתי סחחורת. עכשיו תעשה כל מה שאפשר, תשים מטעמים באוזניים. אין מה לעשות. הפסקת יש יומיים. כיוון שההתחלה צריכה להיות טובה, רבותיי, מביא הרימה את הירושלמי, שאלה איפה זה בירושלמי, אבל כל הפוסקים התייחסו לזה למעשה. מי שישן בראש השנה, מזלו ישן בר מינן. ישן בראש השנה, מזלו ישן. מזל יושן, השם ישמור בר מינן. תכף נסביר, ממתי עד מתי לא ישנים. אומר המתי יהודה, למה מזלו ישן? כי הוא מראה בעצמו שהוא לא חושש לדין. יום הדין. אתה הולך לישון? בזמן הדין, בבוקר? הבן איש חי ועוד כתבו שמעלות השחר צריך להיות ערים. כתב עבודת הקודש גם. עלות השחר 72 דקות לפני הזריחה. אם הזריחה היא בראש השנה בוא נגיד ב-6 ו-20 כל המקום באזור שלו, אני יש לי פה בדיוק לוח שנה עיתים לבינה, אני מסתכל תוך כדי, בראש השנה באזור שלנו בתרעילית, כן, הזריחה, מסתכל תוך כדי 6 ו-20, תוסיף 72 דקות או 90 מי שמחמיר, זאת אומרת, בשעה 5 כבר להיות ערים. ברור, מי שמתפלל נץ, גם ככה שעה לפני התפילה מתחילים, אך תתארגן, תקום מוקדם. אבל מי שמתפלל בשבע, 7:30, מה נעיר אותו משעה 5, מה יעשה? בסוף כל התפילה ישן. כתבנו בספר, כי בא מועד הלכה למעשה, שיקום גם ברבע לשבע, לא יחשוש. ולמה? אומרים רבותינו הפוסקים, זמני שינה וקימה, מה שרבותינו דיברו, העולם השתנה. מה הפירוש? איך אתה ישן? איך לא התעוררת מוקדם בפחד? זה שכולם קמים, זה זמן שקמים. היום לא קמים בשעות האלו. רוב מוחץ לא קם. ולכן, מי שככה, שלא
שקם לפני התפילה, אין שום בעיה. אם יתעורר לגמרי, כבר קם, מתארגן ורוצה לחזור לישון, זה לא טוב. מי שקמת, חוץ לקבועותכם, קם לשירותים וחוזר, זה נקרא בתוך השינה. קם לגמרי, זהו. עד מתי? עד חצות היום. עד חצות היום, אין לך כבר לא חוזרים לישון. לא חוזרים לישון. תקרא תהילים, תלמד, תאכל, תשתה, רבותיי, לא ישנים להקפיד בזה. חצות היום, אני מסתכל בלוח פה, עיתים לבינה, זה באזור 12:35. באזור הזה, כל אחד באזור שלא יסתכל, פחות או יותר זה הכיוון, נפרשים גדולים. כואב לו הראש, עייף מאוד. עוד שעה, שעה וחצי חצות, מה אני אעשה? כתבנו בספר כי בא מועד רבותיי, אפשר להוריד את הראש על השולחן, 20 דקות, חצי שעה, תן לו קצת, יכולים להניח את הראש, כמוקדם מסכן, עייף, כואב לו הראש. יקום משטוף פנים, הכל בסדר. זה לא נקרא שינה. שינה זה לישון על המיטה. לשכב. להוריד את הראש על הסטנדר, על השולחן, זה בסדר. נקודה קטנה שכחתי. סימנים האלו, שאמרנו, בגמרא כתוב, שאדם יאכל מהם. אבל יש גרסה להסתכל עליהם. כיוון שיש דעות כאלו בראשונים, מי שלא אוהב איזה דבר, או טעמי בריאות, כל מיני, אז שיסתכל. שיסתכל. ישים את הקרתי, שיקרתו הבאנו. בלי שיוכל ממנו, גם זה בסדר. כי יש שתי גרסאות בגמרא. אנחנו הכי טוב, מי שאוהב והכל תקין, שיוכל. יש בעיה, לא יעמיס על עצמו. חמוצים, אומר בן איש חי רבותיי, לא אוכלים בראש השנה. יומיים. לא מלפפון חמוץ ולא זיתים חמוצים. זיתים מרוקאים או זיתים שהם הם לא חמוצים, זה בסדר. חריף זה לא דבר לא טוב. זה סוג טעם. חריף זה בסדר. מלוח גם בפשטות אין בעיה. חמוץ זה הבעיה. עוד דבר שהוא מר מדי כזה מרי. לא סגנון. שגם שאני אומר חמוצים זה דבר שהוא חמוץ חמוץ. אבל שמו קצת לימון בסלט, לטעם זה בסדר, זה לא נקרא חמוצים. עכשיו, שהחיינו, אתם יודעים, תפילות צריכות להיות חזקות השנה. למה? יום הראשון, אנחנו לא תוקעים בשופר. התורה אומרת, הותקעתם. רבותינו שלהם כוח לעק, אנחנו לא תוקעים בשופר. התורה אומרת, הותקעתם.

מתקנים את הכל. לכן צריך להתחזק יותר בתפילות. יום השני נתקע בשופר. ספרדים, זה השנה, בחור שחיינו רק ביום השני, כי תוקעים רק ביום השני. בכל שנה, בחיים שחיינו רק ביום הראשון. קידוש זה שונה. קידוש, רבותם, אנחנו חייבים לומר, זה שני ימים טובים. נשים, להקשיב, אני פגשתי כמה נשים ששנים לא הדליקו נרות בין השני של ראש השנה. למה? אומרים לך, לא, יום מאריכת, יום ארוך, לא ידענו. יום ארוך זה רק להחמיר, לא להקל. חייב קידוש, חייב הדלקת הנר. תכינו פתיל צף לשתי ימים. ליל ראשון של ראש השנה, זה תקדים מוקדם, כי זה חל בשבת. כנס שבת, אסור להדליק משלש. אבל ליל שני של ראש השנה, מי שמקפיד רבנו תם, ימתינו לרבנו תם, כי אתה בתוך שבת. מי שלא, יצא השבת בלוח, מאש לאש, מדליקים הדלקת נרות יום טוב. אפשר גם יותר מרוחק, כי זה יום טוב, אין בעיה. אחד מאזין, ישיר שאלה, עוד אם נספיק היום, אבל זו שאלה גדולה מאוד. תשמעו טוב, אני ממש קפצתי מהשאלה הזאת. אני קורא לזה שאלת המיליון דולר של התקופה הזאת. יש רבים רבים ספרדים שהולכים לבתי מלון לראש השנה. בתי מלון מלאים. ויש בעיה רצינית. איך עד היום לא שאלו, אני לא יודע. אולי שאלו אחרים, אני לא שמעתי את השאלה כזאת. הרי לספרדים, אישה לא יכולה להדליק נרות שבת או יום טוב במקום שכבר הדליקו. מספיק אחת הדליקה בחדר אוכל, לא משנה מי, ספרדיה, אשכנזיה הדליקה, נגמר, אתה לא יכול להדליק. מה עושים? אנחנו מורים לכולם, נשים תברכנה על הדלקת הנר, על מנורה בחדר במלון. נורה אחת מספיק. מברכת להדליק נר של שבת, נר של יום טוב, מדליקה. זה ליום הראשון מצוין, כמו כל שבת בית מלון. אבל מה תעשינה נשים בליל שני של ראש השנה? הרי שם אי אפשר להדליק במלון בחדר נר מאש לאש. אסור להדליק נרות בחדרים. בשום מצב, מי שמדליקה בחל לבטלה וגזל בידה. בבית כן, במלון אסור, המלון לא מסכים. ולכן אמרנו לכל הנשים שהולכות שבת לבית מלון, תדליקו מנורה. פה אי אפשר להדליק מנורה מאש לאש. ושעון שבת לשים שידלק עוד מעט, אי אפשר, זה גרמה, אי אפשר לברך על זה, צריך לברך ולהדליק מיד. ואם התרדנה לחדר אוכל, הדליקו כשעה, מה עושים? אם בעלי הנופש ידאגו, שבעל המלון ייתן אישור מיוחד, שבכל החדר אוכל כל משפחה תדליק שתי נרות, מאש לאש בשולחן שלהם, שימו לב, ויש מרחק בין שולחן לשולחן, שאור הנר לא משפיע על האור השני. ככה הגדרה של הרב מרדכי אליהו, הגאון הרב מרדכי אליהו. אם לא, זה נקרא תוספת אורה. לספרדים זה בעיה, לאשכנזים אין בעיה. אבל אם לא יסכימו, איך תעשה? רבותיי, אני יודע, יש פתרון אחד. זה השתבח שמו, היום אפשר להשתמש איתו. לפני שנים רבות, כתבתי את זה בקיבור שבת חלק א', והייתי אצל כל גדולי הדור הקודם. ספרדים אשכנזים, כולם הלכו לעולמם. כולם אמרו לי בפה מלא, מקבלים את הפתרון, והוא ישים הלכה למעשה לכתחילה. אין שום בעיה. חוץ מאחד שלא רצה לענות לי, כמה פעמים לחצתי, לא רצה לענות, זה מרן רבנו עובדיה. לא רצה לענות. אחרי זה ראיתי בכתב ידו, לא בספר שיוציא, בספרייה אצלו, שלא נוח לו מהרעיון הזה. אבל הוא לא פסק את זה, הוא לא כתב את זה. ודאי אנחנו נשתמש בכל הדעות האלו שאני מביא בספר את הפטנט הזה. שימו לב מה נעשה. אנחנו נודיע גם לאשכנזיות שלא תדלקנה את הנרות בליל יום טוב, חכו עד שהספרדיות תדליקו. ונודיע לכל הספרדיות. שימו לב. שימו לב נשים, מי שלא תעשה זה היא בבעיה. כל הנשים מוזמנות, נגיד, מתי יצא שבת? בוא נסתכל, אני פה עם הלוח שנה כבר תוך כדי, נגמור עם זה. דוגמה, בערך אני אומר, זה בלוח שנה, אני מדבר אתכם של ביתר. הנה, צאת שבת, יוצא יום ראשון של ראש השנה, 7:20

0: בחמש. בסדר. בוא תגיד, תגיד, אתה יודע מה? יש כאלו אולי רבנו טעם שלא יפסידו, נגיד, אין פעם, אפשר לעקב את ההדלקה, זה לא קרה כלום. שמונה וחמישה. שימו לב. נודיע לנשים. אתם שמונה וחמישה, כולכם תהיו בחדר אוכל. איפה המגש הגדול של הנרות? שימו לב מה אנחנו עושים. כל אישה, מאש לאש הדליקה את הנר, שממנו מדליקה את הנרות. או גפרו, הדליקה מנר דולק, צריך מאש לאש. כולכם ביחד תברכנה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקש את הצבנו, להדליק נר של יום טוב. עכשיו כולם יחד להדליק את כל הנרות. כמו מקהלה. מה אני מרוויח? כל הבעל הספרדים, לא רק בברכה, גם בהדלקה רבותיי. יש כאלה אומרים, לא, היא תדליק, רק את הברכה היא תשמע. לא, יש בעיה בהדלקה. מה הדלקה? שיש תוספת אור, מה זה תוספת אור? שיש פה אור נרות שבת, ספרדיה שבאה להדליק, היא לא יכולה להדליק כבר. יש פה כבר אור, גמרנו. תעשי מקום רחוק, שהאור לא משפיע על האור. אצלנו במלון יש לנו בעיה, מה עושים? אנחנו גורמים שכל האור הזה, 100 נרות, 50 נרות, לא משנה כמה, במכה אחת כולם ידלקו. כל הבעיה שיש נר דולק ואת באה להדליק אחריו, אז זה תוספת אורה. אבל אם כולם ביחד מדליקות, ביחד מדליקות, אז זה לא תוספת תורה, זה יצירת אורה. וזה כל הגדולים שהסתובבתי, אני אומר לכם, ספרדים ואשכנזים, כולם מנוחת עולמים. תראו בקיבוש שבת, כולם פה אחד אמרו, מקבלים. וזה רעיון מקורו בספר ערוך השולחן. רב אפשטיין, חמר עובדיה לא רצה לענות. לא אמר לי לא, לא אמר לי כן. לא רצה לענות. אבל ודאי, אנחנו נעשה את הפתרון הזה. אין לי פתרון אחר. אין פתרון אחר. עוד תדרשו מבעל הנופש שמזמין אתכם, שיקצו בלובי מקום גדול, חדרים לא יסכימו. לא הביטוח מסכים, לא הכבאות, לא כלום. שידלקו בחדר אוכל בסעודה, במרחקים, ואז מצוין. זה לגבי הפרט הזה. אנחנו כבר צריכים לצאת להפסקה, אז אני יודיע, קודם כל רבותיי מאזינים יקרים, אנחנו רוצים להודיע שתודות לבורא עשינו מלאכתנו נאמנה, שנת תשפ"ו, עמדנו בהתחייבות באוהל רחל בפתיחת ההיכל כל שבת, הזכרנו את כל אלו שרכשו ברכת השנה ב-700 שקלים חד פעמי, הוזכרו שמותיכם פתיחת ההיכל, אתם יודעים מה כתוב הפוסקים רבותיי? פוסקים, תראו במה אני תפילה. זה עת רצון שמתקבלים הברכות. לכן כולם עושים ברכות בפתיחת ההיכל. ופה זה החזקה של 50 אברכים. אני עבדכם ואברכים, הזכרנו אתכם כל שבת. הציבור מחכה. שם, שם. ואני מפרט בברכה. כל הישועות כולם. ברוך השם, ברור שכוח התורה היה הצלחה לרבים בזכות החזקה של עמלי תורה. השנה בעזרת השם, שנה מעוברת, יש לכם חודש מתנה. מי שרוצה לזכות בברכת השנה, באוהל רחל, בית מדרש, חזקה של 50 אברכים יום שלם, עמלי תורה בעלי משפחות, אותו דבר, חד פעמי, 700 שקלים. אפשר לפרוס אותו בתשלומים, זה המחיר שלו, זה להחזקה של הכולל, ואני, כששמעתי מאברכים, מזכירים אתכם במשך כל השנה, תדעו לכם, איפה אתם נמצאים בעולם, באוהל רחל, ביתר עילית, תדעו לכם, אתם, איפה שאתם נמצאים, ישנים, ערים, מזכירים אתכם מול הספר תורה פתוח. כולל בעזרת השם, ראש השנה וכיפור, זה בכלל עת רצון גדול, אני עבדכם בנימין חוטה, נזכיר אתכם שם שם. כל זה למען האברכים. אז מי שמעוניין, אתן לכם או טלפון, תשאירו הודעה מעוניינים, אחד האברכים יחזור אליכם, או אתן לכם וואטסאפ, תשלחו לו בקשה, יש לכם קישור, תמלאו בעצמכם, ואתם נכנסים שנה שלמה רבותיי. זה מחיר, כלום, רק בשביל שנחזיק את האברכים, זה העניין. אז טלפון מי שרוצה להשאיר הודעה, ותזדרזו. 077-22-22-211. עוד פעם, 077, 5 פעמים 2, 1-1. המספר של השידור, של התוכנית, שלוחה 8, תשאירו הודעה, יחזרו אליכם. מי שרוצה בוואטסאפ, תשמעו, תשלחו בבקשה, יש לכם קישור, תיכנסו נדרים פלוס של הכולל, תרחשו את ברכת השנה, אתם שנה שלמה מבורכים. תרצו את האישה, את הילדים, שרצה גם השכבה כל השנה, גם זה אנחנו נעשה. מה שתרצו, למען, אם ביקשת לעשות צדקה, עשים עמלי תורה. זה המובחר שבמובחר. בוואטסאפ, 0542-333-576. עוד פעם, 0542-333-576, שנה מעוברת, 13 חודשים, בהתחייבות שלנו, שבת שבת. מזכירים אתכם? וגם ביום חול עושים ברכה קצרה לכולם, מברכים את כל התורמים. ככה זה ככה באול רחל, כידוע. אז תראו איזה עסקה יש לכם פה רבותיי, עסקת המיליון דולר. כל הקודם זוכה. אז כמו שאמרתי, תזדרזו. עכשיו, שיעורים השבוע. יום שני בעזרת השם, תושבי אשדוד. ב-11:30 בלילה, בית כנסת אחידה, רחוב יצחק הנשיא 22. זה שעה לפני הסליחות, שיעור דברי חיזוק בעזרת השם, הציבור מוזמן ביום שני, תושבי אשדוד. יום שלישי, ירושלים, שעה 12 בצהריים, בגבעת שאול, בית הכנסת החל עליזה, בכניסה לשוק הסיטונאי, בשעה 12 שיעור. אחרי השיעור מנחה. 8 בערב, בית מדרש חזון עובדיה, מושב בן זכאי. הלכות החג. יום רביעי, תושבי פתח תקווה, בשעה 9, בית הכנסת משכנות התורה, רחוב ישעיהו משורר 10. נשתדל, אם יישאר, נביא לשם גם את ההלכה היומית. מי שרצה יבוא, יכול לרכוש את ההלכה היומית, כמו שאמרתי, 10 שקלים. מי שיקח יותר, ייקח זקת הרבים. עוד זכויות ליום הדין. יום חמישי, תושבי ירושלים, אחר הצהריים, שיחת חיזוק, בשעה 6:30. בשכונת קריית מנחם, בית כנסת זכור לאברהם, רחוב קולומביה 7, 6:30 בערב. לאחר מכן בשעה 8, שיעור בלכות החג, שבת, כן? שבת וחג, זה בביתר עילית, בית כנסת הרמב"ן, רחוב הרמב"ן, ובעזרת השם לאחר מכן חוזרים לבית שלנו פה, בשעה 10 בבית המדרש, כל ברמה איתכם, המאזינים המחכימים. אנחנו נצא להפסקה, אתן שוב את הטלפון, למאזינים לתוכנית, וגם מי שלא הספיק לרשום לברכת השנה, אותו טלפון, אותה שלוחה, 077. 5x211, בשלוחה 8, להשאיר את השאלה בקול ברור, מספר טלפון, יחזרו עליכם, אנחנו יוצאים להפסקה, מיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבעה שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה.
1: נתיב החסד סופר קרוב.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: סופר נתיב החסד. בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: שבנו מהפסקה, אתן שוב את טלפון למאזינים 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מהפקה. שלום וערב טוב למאזין.
5: שלום עליכם כבוד הרב.
4: שלום עליכם.
5: ישר כוח גדול על הספרים, על הזיכוי הרבים, על השיעורים.
4: ישר כוח.
5: אנחנו משתמשים ממש דברים ממש מאוד מעניינים, רלוונטיים ממש, הלכה למעשה.
4: תודה רבה.
5: ישר כוח. כבוד הרב, שואל בעל תשובה, שהוא לפני כמה שנים שחט כבש, ולא נתן מתנות כהונה. האם הוא חייב עדיין?
4: שאלה יפה. אם כן... שאלה יפה מאוד, שואל פה המאזין הנכבד. יש לנו חובה של נתינת מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה. אדם לא ידע, הרבה שומעים מאזינים, לא נתן, לא זה, מה עושים? לא נוכל ללמוד את כל הסוגיה כרגע. נתמקד בשאלה הספציפית. אחד שלא אכל את זה, לא נתן לכהן. מרן כותב, ביורה דעה סימן, סמך אלף סיף יוד, אם אין שם כהן ישום המתנות בדמים, עושה שומה, כמה זה הזרוע לחיים קבע, כמה עלות, אוכל אותם ונותן את הכסף לכהן. זאת אומרת, יש אפשרות במקרה שאין כהן לתת את הכסף. אומר כף החיים במקום סיף קטן ונג, ותדע זה רק מקום שאין כהן, שלא יאמר אדם זה ככה, אז בוא נעזוב, שמעת, מסבך את העניין, ניקח איזה כהן, ניתן לו את הצ'קים ונגמר, ניתן לו את הסכום ואני אוכל את זה. לא, לא, לא, לא, לא. מביא רדבז בחלק א' סימן שינמם שמרי קורקוס הפרי חדש עוד את זין, אלו שעושים את זה הוא כותב, כותבים עליהם מנהג משובשו, אין דבר כזה כדי נותן כסף במקום. זה המקרה שלא היה כהן, אז אתה נותן כסף, אתה אוכל, מה תעשה, אין לך כהן עכשיו, אז את הערך שאתה עושה שומה, מעריך כמה זה שווה, ונותן לכהן. נותן מרן אחידה, כמו שכתב הרדבז, להליץ בעד, כמו קו זכות, אומר גם איזה חזר בו. עכשיו, מרן כותב, שימו לב בסעיף תדבב, לא נתן למתנות לכהן, היה לו כהן, לא נתן, אכל אותם, הוא הפסיד אותם, פטור מדיני אדם. אלא כדי לצאת ידי שמיים, צריך לפרועד מהם. מדיני אדם אפשר לתבוע אותו, למה? כי זה ממון שאין לו טובעים. יבוא כהן, אתה אכלת את זה, מה עשית? מי קשור אליך? נוצאת לכהן אחר. מה אתה? כל אחד שיבוא יגיד לו, מה קשור אליך? זה נקרא ממון שאין לו טובעים. אבל ידי שמיים, ידי שמיים, כותב מרן, צריך לפרועד מה... כן? האם זה ככה? צריך לקחת כהן, ולתת לו סכום של הערך של מה שהוא אכל, ואז יצא ידי שמיים. דרך אגב, שנדע, זה לסתור את אותם שמתחכמים כל מיני, אומר מה מיוחד במצווה הזה, מה שהבדל בין המצוות, והם שכאילו רוצים כאילו להראות למה אתם רצים למצווה הזאת וזאת. שמעות שמעו מה כותב הקף החיים, מביא ספקת הנונדלת, מביא שאר המצוות בהקדמה לבראשית. שימו לב מה כתוב, המחפש מצוות שאינם נוהגות תדיר לא נוהגות כל הזמן, כגון זרוע לחיים וקיבה, שימו לב מה גורם. גורם אל השראת רוח הקודש אל האדם, להשיג ידיעה וחוכמה, ובפרט ביום הוא עצמו שיקיים איזו מצווה מהם. שמעתם? לרוץ למצוות נדירות. כן. יש מצווה הזאת כנראה מצווה שלא עושים אותה הרבה, אז הכוח שלה הוא כוח חזק, לכן זוכים למה שזוכים. יש הכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
6: ערב טוב.
4: שלום עליכם.
6: שלום, תודה על השיעור הנפלא.
4: תודה לכם.
6: שאלה ראשונה.
4: בכבוד.
6: מי שקם כמה פעמים באמצע הלילה, האם כל פעם שהוא הולך ללמוד, כל פעם שהוא קם יברך ברכת התורה? שאלה שנייה, אשכנזי, ספרדי, שמתפלל במניין אשכנזי, בחזרת השעת, שהם אומרים לקדש, האם יכול לומר בלחש כתר, כתר לבד? ישר כוח.
4: יפה. שאלות יפות ומעשיות. אז הנה נכבד שואל, קם בלילה, מה יעשה עכשיו? ברח לו השינה. נתן לי ידיים, הכל. רוצה ללמוד תורה. צריך ברכות התורה, ברור. הוא ישן, ישן במיטה. התחיל ללמוד אחרי חצי שעה, וואו, איזה עייפות. רוצה לחזור לישון. לך לישון. ישן אחרי חצי שעה, עוד פעם קם. רוצה עוד פעם ללמוד. עוד פעם מברך. מרן כותב בסימן ממזיין סעיף י' ג' משקים קודם אור היום ללמוד לברך ברכות התורה. שימו לב, ולא צריך לחזור ולברך כשילך לבית הכנסת. אבל מה קורה אם הוא חזר לישון? עוד פעם קם. אז תראו בספר ואני תפילה בחלק א', עמוד קוף פי זין, אני מתמצא את הדברים, יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. לספרדים, כשקם, מברך שוב ברכות התורה. גם זה כמה פעמים. וראוי, שימו לב, כדי לצאת לברוח מספקות, לכוון בפירוש, בפעם הראשונה שהוא מברך, שהברכה תחול עד מתי שהוא ילך לישון. שאז הוא ישן, ויקום עוד פעם יהיה ודאי חייב, כי גם מצד הספק הוא כבר כיוון מפורש שזה יהיה עד הזמן ההוא. גם אם לא עשה את זה, גם כן. כך כותב ביבי העומר, חלק חצי מנה. לאשכנזים, לא צריך לחזור ולברך, שוב, מן הסתם דעתו הייתה, עד שנת הלילה שלאחריו. אם ישן שינת קבע ביום, אומר המשנה ברורה סעיף קטן חפתת, המברך לא הפסיד. למה? כי יש דעות שגם שינה קבע ביום זה עושה הפסק. אז גם שיש את הצירוף הזה ואת זה, כן. אבל בלי זה לא. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה. כתבנו על זה בליבה דלחתה, חלק ד' סימן נ' ד'. ספרדית של אשכנזים, ראש חודש, יומר כתר, הוא נקדש את שמך, נוסח ההקדמה של הקדושה. אני אתמצאת, כי הזמן קצר במלאכה מרובה. שם בתשובה, אני מביא סתירה במרן, לגבי בכלל אם לקרוא את הפתיחה של הקדושה, מתי כן אומרים, מתי לא. למעשה אנחנו נוהגים על פי הסוד, שאומרים כולם את כל סדר הקדושה. נקדישך ונעריצך וכו', כתר יתנו לך. כותב בשוט מים חיים, של הרב משש, לא רבי שלום, זה אחד מהחכמים של המשפחה, בחלק ב' סימן קוף למד זין. דבריו על פי הבאר היטב סימן קוף חפי. שימו לב, מה זה הקדושה? עיקר הקדושה זה מקדוש קדוש. אומר אבל ההקדמה היא הכנה לכוונה. לכן כל אחד יומה כמנהגו. רק מה? זה בלחש, לא תתגודדו במניין כולם אשכנזים או הפוך זה ספרדים. מה יעשה בכל ישנה מהם? לא. לכן ספרדי יאמר בקדושה נוסח שלו. בראש חודש כתר יתנו לך השם אלו, כאילו מלכים עוני מעלה. בשבת, בשחרית נקדישך, יום חול נקדישך. גם אשכנזי אותו דבר. הוא יאמר בנוסח שלו. נקדש את שמך, נקדש את שמך. יאמר את זה בלחש. יגיעו לקדוש קדוש, כולם אומרים ביחד. כל אחד אומר את הנוסח שלו. כי זה רק הקדמה. כל לפי מנהגו. אם היה עצם הקדושה עצמה, אז אתה איתם, אתה עם החזן, אומרים ביחד. אבל לא, בקדושה עצמה אין בעיה, קדוש, קדוש. לכן, אין שום בעיה. ישר כוח שלכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. רוצים להפסקה? כן. נצא להפסקה שוב ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
13: מייפל, גן אירועים.
14: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
0: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו במעמד רב השכונה הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בקול ברמה.
18: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: שבנו מהפסקה. לפני שהגש למאזין הבא הבהרה חשובה, שכחתי, הסתכלתי בדף, שכחתי להגיד. שבוע שעבר דיברנו, עלה פה מאזין ודיברנו על היפה ללב, אם יש צד סעודה רביעית על היין, ואני אמרתי שחיפשתי נוצרות את כל הקטע. באמת שלח לי הרב הגאון אמנואל מולקנדוב שליטה מפתח תקווה צילום של כל הדף של היפה ללב הרב פלאג'י, וכך מפורש הוא כותב, רבותיי, שאדם יוצא ידי חובה, אדם שלא יכול, קשה לו משהו, ברביעית יין יוצא ידי חובה סעודה רביעית. וגם ישות זכר יוסף, אור החיים סימן קופיות, נביא אותו חזון עובדי השבת, שבעמוד תפמים דלת. ולכן, הלכה למעשה, לכן מה שאני אמרתי, שראיתי קטע והדגשתי. לפי מה שאני רואה, אני לא יודע על מה הקטע הזה דובר, יש שם לשון קצת קשה לי. לא הכרעתי שלא, מי שזוכר, אבל ברוך השם קיבלנו את כל הקטע, ראיתי את הכל ברור, למה זה הושמט בחלק ההוצאות, חלק זה, אני לא מבין למה, בסדר, זה משהו כבר יותר מחקר, צריך לבדוק בספריית הרמב״ם, בלי ידע נשלח לבדוק למה עשו את זה ככה, אבל זה ודאי דעתו של הרב פלאג'י, וזה הלכה למעשה. זה ישר כוח, וגם עוד כמה השאירו הודעות במערכת על זה, מאזינים שברוך השם מונחים בחומרים, אז גם לכם אני מוסר ישר כוח, הוא פשוט שלח לי צילום של המאמר, הרב אמנואל, ונזכרתי אותו. כן, נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
9: שלום ערב טוב, כבוד הרב.
4: שלום עליכם.
9: רצינו לומר שמחכים לתוכנית הזאת כל השבוע.
4: עדדי.
9: על יחס החם של הרב.
4: תודה רבה.
9: וכך מנגיש את החומר בצורה מאוד ברורה, שער כוח גדול.
4: תודה לכם.
9: שאלה, מציגי לשאול את הרב, יש מכר, נראה שמיים, וכל פעם שיש לו הזכרה של אחד הקרובי משפחה, אז הוא מתקשר אליי או לעוד אברכים שמכיר אותנו, מבקש מאיתנו לקנות עליית מפטיר או משלים, כל אחד איפה שהוא גר, ולעשות השכבה, והוא אומר, כמה שיעלה לכם, אני משלם לכם. עכשיו, אני משתדל לעשות את זה, ואני קונה כדי שיש לו כסף, ואני קונה ומענה ומענה, וכמה שיוצא, תמיד הוא מחזיר לי יותר, שיהיה בריא, וממש יותר, זאת אומרת, במאה שקל יותר, לא בכמה שקלים. עכשיו, רציתי לשאול בחינת ריבית, כאילו, אני מוציא כסף, הוא מחזיר לי יותר.
4: כן, יפה. שאלה גדולה מאוד, כבודו שואל, אני ממתין לא פחות מכם לתוכנית, בגלל המאזינים כאלו, שאלות כאלו יפות. שאלה של כבודו, לא רק לזה, שומעים אותנו הרבה הורים והרבה בנים. אומר, תקנה לנו משהו בסופר שאתה בא לבקר, נשלם לך. הלך הביא להם שתייה לשבת, קנה לי אמא שלו איזה בשר מהסופר, מה יצא לו שם? סכום מסוים, מוסיפה. או יש אנשים לרג'ים, יש אנשים השם חנן אותם בכוח נתינה, לב זהב, לא כל אחד זוכה. אין דבר כזה, תקנה אני אתן לך ככה. מוסיף. אז הלכה למעשה כתבנו על זה. כל נתינה, קודם כל, זו שאלה גדולה ודאי, למה? אתה הלוות לו כסף, ברור. מה זה משנה מי עולה מפתיר? אתה הלכת עכשיו, קנית ב-200 שקל, 180, הוא חייב להביא לך. איך תקנה לי שתייה, איך תקנה בכסף שלך, זאת אומרת שאני מלווה לך את הכסף, אתה צריך להחזיר לי. מה זה משנה אם אני לוקח את המפתיר? או הוא, זה לא משנה. הקנייה עצמה, קנייה בשבילו קניתי. אז ודאי יש פה שאלה של ריבית. אלא מה? באחד שגם ככה סתם נותן מתנות, גם ככה הוא לרג' איתך, אז זה, אין בזה בעיה. גם בלי זה הוא נותן. אמהות וזה נותנים, עזרה, אז פה יצא שהוא עשה קנייה, דחפו לו 950 שקל. אבל אם זה לא ככה, שימו לב, רק סכום מסוים מותר להוסיף. איזה סכום? תראו, עלי בדיל חטא, כתבנו על זה שם כמה תשובות בענייני ריבית. אם זה סכום, שאם היה נופל לך, אתה מתכופף, לא רואה את זה, אתה תורח לחפש אותו? אם אתה תורח, זה סכום חשוב. סכום חשוב, סכום כזה שיוסיפו לך. אפילו שזה העודף, רק לעגל. זה ריבית, אסור להוסיף את זה. תגיד לו, מחילה, קח את הכסף חזרה, זה ריבית. אבל אם זה סכום, שאם היה נופל לי, אני מסתכל, לא רואה, יאללה, כפרה, עזוב, תשחרר. לפעמים אדם אומר, חצי שקל נפל, יאללה, שיהיה לכפרה. אז אם הוא בא, עגל לו בחצי שקל, זה לא ריבית. זה הגדרה, הגדר של תוספת כשאדם נתן לשני בפיראון שאוסיף לו, למה? כי לא היה עודף, הולך עכשיו תביא עודף, סיפורים, זה הגדר. אבל עצם זה שנוסיף לך ונוסיף הרבה, זה תלוי. אם הוא בא נתון מדי פעם, בא לאברכים, נותן להם, קולה להם דברים, נותן זה, גם ככה הוא תמיד נותן. אבל אם זה לא הסיפור, זה בעיה. זה בעיה, צריך לומר, תשמע, כבודו. עכשיו, הוא יכול לומר, כמה שהוא לא סיכם איתך, וזה ריבית דרבנן, לצורך מצווה מותר, אומר, תקשיב, זה אני רוצה, למשל, תיתן לילדים שלך לישיבה. זה צדקה לצורך מצווה. כן? זה לא יחזיק להם, תקנה להם משהו לשבת, לקטנים וזה. אז זה איכשהו צורך מצווה, בדרבית דרבנן אפשר להקיד. אם אתם לא נעים לכם איך זה, להגיד לו ככה שיגיד את הדבר הזה. זה בסדר, כבודו?
9: כן, אבל הרבה התחיל קודם לומר שאם בדרך כלל נותנים, מה זה בדרך כלל?
4: אתן דוגמה, אתן דוגמה. כן, סליחה. כן, מה?
9: למרות, אני לא נמצא לגדול לראות מה תמיד עושה. אני יודע שהוא אחד שבאמת, כמו שאב אמר, לארג' בדברים של מצוות.
4: אז אני אומר, עכשיו הוא בא להגיד, הוא עושה חלוקה למשל לאברכים. בא, נותן לכם כל הזמן, בא, תורם כל הזמן. יכול להביא פה שמן, להביא זה, להביא זה. אז הוא מרגיש... זה כמו אמא, אמא הרבה פעמים דוחפים לילדים. אז הרבה פעמים איך דוחפים את זה? בזכות, בהזדמנות של הקנייה נתנה לו עוד כמה זה. היא נותנת. יש הורים, לא, לא נותנים, אין דבר כזה, תסתדר לבד. אז מה קרה פתאום? נהיה 20 שקל, כך, או, רגע, רגע, רגע, מה? מתי נתתם לי 20 שקל? וישכתי לסופר? זה ריבית. זה הגדרה. ישר כוח לכבודו שלכם, שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. אנחנו נצא שוב להפסקה, ומיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ, והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
19: פור, חד וחלק.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
23: סי, סי.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של עופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה.
8: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
9: רבי נחמן
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי.
12: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
13: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטא. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטא. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ממשלו של הנשיא טראמפ הודיע למתווכים כי אין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שהושג עם איראן בחודש יוני לבניינם, כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. טראמפ התקבע על מדיניות של לחץ כלכלי על איראן, והוא מוכן להמתין על מנת לראות אם האסטרטגיה תביא לתוצאות. צהל הודיע כי חיסל היום שני מפקדים בחמאס, אחד מהם מפקד במערך הנונטט של הזרוע הצבאית, השניים קידמו לאחרונה מתווה טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס. בנוסף, בתקיפה בח'אן יונס חוסל מפקד בזרוע הצבאית. מדובר במחבל שהחזיק בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הורתה לבטל את טקס ההזכרה שנקבע בחוק למורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, בטענה כי הוא מזוהה עם מפלגת ש"ס וזו תהיה תעמולה למפלגה ערב הבחירות. מנכ"ל משרד הדתות טען כי זה מנוגד לחוק. מפלגת ש"ס מסרו בתגובה כי הדרישה החצופה והמקוממת של היועצת המשפטית המודחת לבטל את עצרת הזיכרון היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. ש"ס הודיעה כי בכוונתה לפעול נגד ההחלטה גם במישור המשפטי. דובר מפלגת הליכוד גיא לוי טוען כי יש ניסיון להעביר את חוק הגיוס לפני הקמת הממשלה אחרי הבחירות. אנו מקווים מאוד לחוקק את חוק הגיוס עוד לפני הקמת הממשלה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. זה בהחלט הכיוון, דברי לוי בראיון לנתן משי בחדשות השבוע, כאן בקול ברמה. ולסיום, חודש אלול בכל ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת יד אשר בית אברהם בהשתתפות הרב הגאון משה בן אבו והפייטן אליהו זן. התחזית מיד.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחר תחול הקלה בעומס החום והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. נודה שוב לצוות המסור והנפלא יורם יצחק וזנה, וכן לעזר יפה. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים לקשר כבר למספר 077. 5 פעמים 2, 1, 1. לאחר מכן שלוחה 8. השיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. לפני שנעבור למאזינים, יש לנו את פינת הספרים החדשים, שהרדיו נותן פרסום בחינם, מפרגן למחברי הספרים. רבותיי, פרסום ברדיו זה מאוד יקר, הולך לפי שניות, לפי זמן אוויר. והמנכ״ל החשוב, מר אריאל דרעי, השם ישמרו וחיו, כבר כמה שנים מפרגן בעין טובה. כל מי שחיבר ספר, ישן, חדש, שולח שני עותקים, אני נותן תקציר על הספר, על מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו, טלפון להשגה. מי שמעונה נשלח עבור בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי, 40/14, ביתר עילית, שני עותקים, ונפרסם את הספר עירו. בכל מכמני התורה אפשר לשלוח. והשבוע הגיעו כמה ספרים מעניינים. ספר ראשון, תהילים מפיק מרגליות. שמחה גדולה הייתה לי שראיתי את הספר, רבותיי. זה תלמיד חכם, עבד כמה שנים מכל הספרים והכתבים של מרן רבי עובדיה, הצליח להוציא פירוש, שימו לב, של מרן רבי עובדיה, על כל ספר התהילים. ספר מרהיב עין, תהילים אותיות גדולות, והכל פירושים ממרן. באמת יצירה מדהימה. יש לו בהתחלה גם כן הלכות, הלכות קריאת תהילים, לפי מרן הרב עובדיה. המחבר, הרב הגאון, אושרי רביב, שליטה מהעיר פתח תקווה. יצירה מיוחדת. אפשר להשיג בטלפון. 052-409-3232. 052-409-3232. עוד ספר, שמחה גדולה הייתה לי שהגיע השבוע. אמת שיש הרבה עוד מחכים בתור, אבל אדם גדול כזה אי אפשר להכניס אותו. זה כבוד התורה. הגאון הגדול המפורסם הוציא בן פורת יוסף, אדם רב לו בהמון ספרים. רבי אהרון זכאי שליטה מהעיר ירושלים, הבית היהודי, הוא כמה חיבורים, סטים, בכל מכמני התורה. ובשורה טובה, הוציא ימים נוראים כהלכתם חדש, מקיף את כל עידני ימים נוראים, עבודה מדהימה, פשוט תענוג, תמיד אני מתענג בספרים שלו. אפשר להשיג בטלפון, 052-763-4198. שוב, 052-763-4198. עוד חיבור נפלא מאוד, בעבר הוציא, עכשיו הוציא עוד חיבור, כולו חידושים, פרפראות, גימטריאות על התורה, נחמת שלמה, מתוק. הרב הגאון שלמה אלביליה, שליטה מהעיר יבנה, אפשר להשיג בטלפון 050-596-2588. אני חוזר שוב, 050-596-2588. שוב, הלכה יומית, שנה שלישית כבר יוצאת, של קיבה מועד, כל יום נושא אחר לגמרי, רבותיי, חדש, מחוץ לקופסה, ועל פי רוב, שקוראים את זה ברבים או עם החברים, זה מרגיז, וזה המטרה שעשיתי את זה. למה להרגיז? שההלכה מתחכמת, נחקרת. מה פתאום? איפה זה בא? ככה לומדים הלכה. לא קוראים ככה כמו תוקי ונגמר. ברוך השם, תודות לבורא. השנה שלישית, כל שנה המכסה גודלת, כי הביקוש גודל. ותודות לבורא, לפני כמה ימים לא נשאר כלום, רבותיי. אזל כל ההדפסה. ואנשים מתקשרים, רוצים. התחננתי לדפוס, אני עכשיו זה לפני ראש השנה, יש לו מלא עבודות, תעשה טוב הזיכוי הרבים, הסכים לעשות לי כמות מוגבלת. חלקה כבר מחור. השאר תזכרו, אנחנו לא עושים את זה עוד פעם לפני ראש השנה. בשנה שעברה רבים יודעים התקשרו ולא היה, אני לא עושה משחק שיווק, כי אין רווח מזה. זה אפילו, אספנו תרומות לממן את זה. כל ספרון כזה, 10 שקלים, עולה יותר, העלות שלו. שנה מעוברת גם הדפסה עוד יותר, עוד חודש נוסף. אז מי שרוצה, לעצמו, לקחת כמות, זכות הרבים, לחלק לחברים, גבאי בתי כנסת, כמה גבאים לקחו? כל שנה נותנים מתנה בין ראש שנה לכל מתפללים. איך הם נהנים מזה? כל השנה נהנים, משתמשים במתנה, וגם מרגישים קיבלו משהו. ככה זו תקופה שאנשים כל היום תורמים, תורמים, אז נתן הרגשה טובה. אז תזדרזו, אני לא אומר זה משחק. אני אומר לכם, באמת לא משחק. כמות מוגבלת, זה עניין שיום יומיים אני מאמין, מה שישאר אני מביא איתי לשיעורים למכור, אבל זה הולך להיגמר. זה אצל בר יוחאי מלול, השם ישמרו וחייהו, הנה הטלפון שלו. או וואטסאפ או טלפון, תדברו איתו. 052-864-2833. אני חוזר שוב. 052-864-2833. תחילת שבוע, בעזרת השם, הספרים מגיעים, מיד יגיעו לנקודות לכל מי שרכש, שיתחייבו להביא לו את הספרים, בעזרת השם יתברך. והשאר, כל הקודם זוכה. עד כאן זה פינת הספרים. אתן שוב רק את הטלפון, גם לשאלות למאזינים, וגם לאלו שלא הספיקו לרכוש ברכת השנה באוהל רחל, חד פעמי 700 שקלים, שנה שלמה, אני והאברכים מברכים אתכם פתיחת ההיכל, שם שמזכירים, ואני מפרט בבקשה את כל הבקשות שיש. שנה שלמה, בעת רצון פתיחת ההיכל, זה התחייבות השנה, ברוך השם, וכמה שנים אנחנו עומדים בהתחייבות. אז מי שרוצה לזכות, איפשהו בעולם, באוהל רחל, כולל 50 אברכים, מברכים אתכם. אז בטלפון, 077-5x2-11, בשלוחה 8, או בוואטסאפ. שלחו לכם קישור, תעשו את זה בעצמכם. 054-2-333-576. שוב, 054-2-333-576. כעת נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: יישר כוח גדול, הרב.
0: ברוכים
1: אנחנו
0: תהיו.
1: לא זוכים הרבה, אנחנו לא זוכים לראות, כי אנחנו לומדים מאור החיים, אבל בין לבין בעולים, אז נהנים מאוד.
0: אשריכם. הייתה
1: לי שאלה,
0: כן.
1: הייתה לי שאלה, יותר זה הלכה, אבל אני רוצה שהרב יבהיר לי את זה. ביום פטירת ההורים, יוריצייט, יש מנהג או שהלכה, שביום הזה לא הולכים לחתונות, לא הולכים לשמחת מרעים. האם זה נכון? מה עלינו לעשות בתור ספרדים רגילים?
0: יפה מאוד. שאלה חשובה לרבים רבים מהמאזינים, שיהיה לכולם אריכות ימים ושנים. שאלה חשובה הוא שואל. יום ההזכרה של האבא או של האמא, יש להם שמחה, הזמינו אותו לחתונה. ילך או לא ילך? המקור לזה זה הרמה ביורה דעה שין צדיקה לפסיף ג' כותב יש אומרים שאסור לאכול בסעודה בלילה שביום המחורת מת אביו או אמו זה הרמה ספר קרא לה עם רועד שהוצאנו על הלכות אבילות עמוד תף קוף עין ב' כתבנו מפורש גם לספרדים אמינה ככה וכך פוסק חכם עובדיה חזון עובדיה אבילות ג' עמוד רש ד' אז זה נכון שהרמה הביא את זה בין לספרדים, בין לאשכנזים מקפידים בזה. עכשיו, שאלה אם זה רק בשנה הראשונה, או בכל שנה ושנה. חכם בן ציון אבא שאול, ואור לציון שיצא גם לאחרונה, על אבלות, עמוד קוף פי א', חכם בן ציון אומר, זה קיים בכל שנה בהזכרה. אבל משאיר את הלבוש, חוכמת אדם כלל קוף עין א', סיף י' א', חזון עובדיה, אבלות ג' עמוד רש ד', האיסור רק בשנה הראשונה. עכשיו, אם זה חתונה של בנו או ביתו, או שבע ברכות שלהם, זה גם חכם עובדיה, חזון עובדיה. וגם רב אליה, שביא אותו וישמע משה חלק א' ועוד של המדלת, ועוד פוסקים אשכנזים הבאנו בספר, אין חשש כלל. זה כבר קרבה מאוד ראשונית, אבל בדרך כלל, כמו שאמרנו. אז יש כאילו מקפידים, כמו חמין ציון כל שנה, אז נכון, לא הולכים באותו לילה של האזכרה לחתונה. אותו יום נפטר אביו או אמו, זה אותו יום של האזכרה. הוא נפטר ביום למחרת, בבוקר הוא נפטר. אבל זה אותו לילה שלו, יש חתונה, לא הולכים. אבל דעת חכמים עובדיה ועוד רבים, שזה רק בשנה הראשונה. אחר כך אין שום בעיה. ישר כוח לכבודו על השאלה החשובה לרבים, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. כי שומע כל שופר אתה. אני עם המאזין. אוה, ברוך הבא.
2: שלום עליכם.
0: שלום עליכם.
2: שאלה של... אני כבר מתחיל כמה שנים, אני בשעות של הסליחות, בעבוד הבמונית.
0: כן.
2: אני יכול בשביל לא ישר, נכון שזה בעיה כשאני בנהיגה, אבל כאילו איך את נהגים? עכשיו בנהיגה. יש לי אפשרות, אני עומד, אם אין לי נוסעים, אני יוצא מהאוטו, אומר ויעבוד, אבל...
0: שאלה חשובה מאוד, שואל המאזין הנכבד. קודם כל אני רוצה לומר מילה טובה לאדם שעובד בכביש, נהג מונית או נהג מוביל, לא משנה. מה יצא לך כל היום לשמוע בלבולים? אני גם אוהב לשמוע חדשות, שמענו תמצית, נגמר, מה צריך פרשניות על פרשניות ובלבולים? תשמע תורה. אז הוא עכשיו רוצה, הוא שומע סליחות, הוא גם עובד לפרנסתו, לא קל, רוצה לעשות סליחות בנסיעה במונית. דבר ראשון אני רוצה לומר לכל המאזינים, תדעו היום רדיו, לא כל רדיו שאתה שומע זה רדיו של פעם. רדיו בבית מכשיר, כן, ברכב רדיו האורגינל של האוטו זה רדיו. אני מדבר איתכם עכשיו מהרדיו. אבל תדעו לכם שהרבה רכבים שיש להם רדיו אינטרנטי. מה הפירוש? הם שומעים דרך האינטרנט. בבדיקות שעשינו, באינטרנט מה ששומעים למה המציאות, רבותיי, זה הפסק גדול, גדול מאוד מאוד. חכם עובדיה שנכנסו אצלו אז מהרדיו לשאול אותו על רדיו, אמרו לו שדילג קטן כמה שניות, אמר זה בסדר. אבל הפסק גדול, אתם יודעים כמה זמן זה לוקח? תעשו בדיקה, תראו, תפעילו רדיו רגיל ורדיו באינטרנט. באינטרנט רבותיי לא עונים, לא לקדישים ולא לשום דבר, זה יתום. זה כמו הקלטה, אתה עולה להקלטות, לא שום דבר, זה הפסק גדול מאוד. עכשיו אם יש לך רדיו רגיל, ואדם אין לך, כמו שאומר, אין לו זמן וכדומה, או יש לו, אבל עכשיו שומע בנסיעה, רוצה את מה לעשות, איך אנחנו זה? אז אני אגיד לכם כמה נקודות. כל הפיוטים מעולה. בן אדם עליך נרדם, אשר יושב בביתך. גם השם מלך, השם מלך. אל תעמוד, לא חייב לעמוד. עיקר הדין לא חובה לעמוד. שם הוא אלוקים, ענינו, בסדר. אבל יש לנו פה את הוידוי, ויש את הקטעים של הסליחות של שני וחמישי, אנשי אמונה עבדו, תמרנו מראות, וכו'. אז ככה. ואני תפילה חלק ב' עמוד תפרשעין וב, שם כתבנו בעניין הזה, שתי פרטים. וידוי קודם כל, מרן פוסק בתפרש זין סיף ג' לחוד יום הכיפורים, צריך להתוודות מעומד. וידוי לא עושים בישיבה. זה הלכה פסוקה. עמוד תפשין למד ב' הבנו את הבן איש חי. שנה ראשונה כתיסה, עמוד תפשין למד ב' הבנו את הבן איש חי. שנה ראשונה

0: כמה זה? עוד כמה דקות? תעמוד. אם אי אפשר, אין מה לעשות, וגם אתה הגעת כבר לוויה עבור. אין מה לעשות, אז אומר בישיבה, אין מה לעשות. אם אתה יכול לברוח מזה, גם ככה אתה הולך לעשות סליחות. רק מה, אתה כרגע בנסיעה שומע, שיתחילו, אם אני חושב, הכיסא רחמים, כדי לא להיכנס לכל הסיפור הזה, אתה פשוט מנתק את הרדיו. כמה דקה, שתיים, שלוש, ואחרי זה חוזר. אם בכל זאת רוצה לעשות, הטוב ביותר לעמוד. לעמוד. לפעמים לקוח מסכים, לפעמים לקוח לא מסכים, אתה לא יכול, אין מה לעשות. זה אנוס, אין מה לעשות. יאמר את זה בישיבה. אם אין מה לעשות, אין מה לעשות. כן? זה בתמצית הדבר. שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. נעבור למאזין הבא. שלום וברכה.
1: שלום וברכה. רציתי לשאול, האם מותר לחסום כבישים כאות מחאה שיש חשש לעצירת חולים בדרכם למקום
0: רפואתם? איזה שאלה יפה. זו שאלה גדולה מאוד. המאזין הנכבד שואל, אנחנו נמצאים פה בתוכנית הלכתית. אומר, האם ההפגנות שעושים אנשים מותר או אסור? שאלה גדולה מאוד. שאנשים יש להם צער, מאחרים, מתעכבים, יש חולים. שאלה גדולה, כבוד השואל. כתבנו על זה תשובה בליבה דלחתה. חלק ג' סימן רסט. רש סמכת. אני רוצה להקדים. שאתה אומר לי, עקבתי אנשים. עקבתי אנשים, אתה צודק. צריך לדעת, בכל חברה מתוקנת, יש זכויות וחובות. זכויות וחובות. חלק מהחובות, שעכשיו יש פה, אתה מחר, דוגמה, בוא ניתן דוגמאות רק טובות. יש הכנסת ספר תורה, יש תהלוכה, משטרה סגרה את הכביש. מה זה קורה פה? אני ממהר הביתה. אדוני, מחר אתה תעשה הכנסת ספר תורה, גם אנחנו נחכה. זה בתוך הבית כנסת גם, הפוסקים הביאו את זה, מה שאני אומר לכם. שבת חתן. מפייטים, מעלים מוסיפים. הלו, מה עם תורח ציבור? איזה תורח ציבור? מבלבלים את המוח, אלו שצועקים. מחר יהיה לך שמחות אצלך, אתה תצעק תורח ציבור? היום, אתה מתעכב בשבילי, מחר אני אהיה לטוב ומחכה כמו בן אדם, חייך לך ואומר לך מזל טוב, וזה חברה מתוקנת. חברה מתוקנת, אתמול הקפלניסטים עושים הפגנה, אלף לבריאות שיהיה להם. זכותם. הם רוצים לצעוק מה שכואב להם. באמת כואב להם. אני גם אזרח פה, זכותי גם לצעוק. הוא תקע אותי בפקק, עשה פה לחץ, כל המדינה פה על גלגלים, וזה מה שמוזיז את המערכת, בפרט פה במדינת ישראל, מה שלא במוח, בכוח, ומה שלא בכוח, עוד יותר בכוח, וזה איננו רואות, זה מה שמחלקים את התושבים, שרק בכוח מקבלים, עושים הפגנות רק ככה, הדברים זזים, גם בשמאל וגם אצל החרדים. אם זה ככה, ודאי שהזכות הזאת צריך לממש אותה, לצאת להפגנות ולהפוך את המדינה. מה השאלה בכלל? אלא מה? עכשיו לא נכנס עכשיו אישור משטרה או לא, על הרעיון של ההפגנה. מה זה, מה אתם עושים? מה הפירוש? זה חלק מהאפשרות שאני יכול למחות ולעצור דברים שמזיקים לי כאזרח. אם יש כמוני 10,000 אזרחים, אני קורא להם, חבר'ה, בוא נצא, נעצור את התופעה. מחר זה חילונים נגד דתיים, מחר זה נגד זה, וזה יופי, זה. עכשיו חייבי, אני לא מדבר פה שוב בדמוקרטיה. פשוט חברה מתוקנת. אתה עושה דברים שלך, אני מה עושה את שלי? בכל התחומים תסתכלו. כל התחומים. אני עכשיו מסיים פה בתוכנית. יורד לכביש בגין. אם אתם יודעים, יוצאים לך מכדורגל פה. אתם יודעים איזה פקקים, איזה בלגן? אני אגיד, חבר'ה, מה זה אתם מדבר? מה זה שטויות אתה מדבר? מחר יש כנס גדול של רבנים, גם עושים פקקים וגם הם מחכים בפקק. מי שלא יודע לקרוא את המפה, יש לו בעיה. עכשיו, יש פה אנשים שנגרם להם צער גדול, ויש פתרון. להודיע מראש שיש הפגנה, וברוך השם עושים את זה. מחר בשעה 5 משביטים את כל המרכז. אז כולם יודעים. משביטים ב5, ההוא של החוץ עם הילדים יוצא יותר מוקדם. אין מה לעשות. הודענו לך. אתה לא יכול? זה חלק מהמחיר. מה אתה רוצה? אתה במדינה, אתה לא חי פה לבד. ככה זה. עכשיו יש סכנות. או יש חתן וקלה, רבותיי. זה חד משמעית. אלו שמנהלים את ההפגנה. אם הם חוסמים

0: או לא נותנים דרך מפלט לאמבולנסים, או להבדיל חתן וקלה, אין להם מחילה רבותם מה שהם עושים. פה הם שופכים דמים, ופה צער שהם עושים, אי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר את הצער שאנשים מתחתנים פעם אחת, ועד שמגיע יום שמחתם, וכמה כסף, וכל המשפחה והכל, שאני לא אומר תפתח את ההפגנה כי כל האנשים באים. בסדר, צריך דרכים אחרות, למצוא, אין מה לעשות, זה, ככה זה המדינה, ככה זה. אז אל תעשה כלום וזהו, כי כל הפעם יש שמחות וזה. אבל אם אתה רואה פה מקרה, החתן והכלה, ההורים, ומתחכמים, לא. זה, אם יש מישהו שעומד שם על הציר, והוא אחראי, והוא נותן לזה יד, אני לא מקנה בו בקפדה שהוא לוקח עליו. אבל שאר הדברים, אין מה לעשות. אני גם סבלתי, כאוב מאוד, והכל, וכל הטעמים והנימוקים, הכל טוב ויפה. שורה האחרונה, זה היופי של חברה מתוקנת. כן, חד משמעית. ולא דיקטטורה שאתה לא יכול לדבר ולא יכול לעשות כלום. הלוואי ולנו, אנחנו בתוך המגזר היינו יכולים לצעוק בעוד דברים שקורים על עסקנים שעושים לנו הלוואי. שאנחנו מקטרים בשקט ובבית כנסת ובכולל ובבניין ולא יכולים לדבר. אז ברוך השם שפה במדינה יש את החופשיות שאתה יכול לזעוק על מה שכואב לך, אתה ואנשים ויוצא לכביש. אז גם זה נעצור. מה כבודו אומר?
1: יקובל.
0: אז אתה יוצא להפגנה? יאללה, לך להפגנות. ישר כוח שבעזרת השם, שיהיה הכל טוב, ולא להיבהל, לא לעשות כל דבר כתרוג שנאת חינם. אין לא שנאה ולא חינם.
1: לא מזה כתרי, שאני הלכתית.
0: לא הלכתית עניתי. גם אני אומר, גם זה לא שנאת חינם. מה זה שתי יותר? הם מפגינים על הזכויות שלהם. אז הכל, יש כאלו זורקים מילים וזורקים שלטים וכו'. ואנחנו גם אותו דבר. זה לא נסנה למישהו, אנחנו צועקים על הזכויות שלנו, תנו לנו ללמוד תורה, מה אנחנו פה בגרמניה, בשואה? והם צועקים, מה שהם צועקים, הם טוענים, חושבים שלוקחים להם את הכל, אני גם אותם מבין, אני לא מצדיק, כמו שהם לא מצדיקים אותי, הכל בסדר. אבל אני מבין שאתם צדדים למטבע. הוא הולך עושה צבא, כואב לו, למה אתה לא עושה צבא כמו? מה? בוא נגיד את האמת, מה, אני לא מבין בסקל, מה כואב לו? רק מה? הוא, אני חושב, אני מסכן שהוא לא יודע בדיוק מאיזה מקום זה בא. אם הוא יודע באמת, עוד היה בא לתרום לנו הוראת קבע. עכשיו שהוא תינוק שנשבע, ויש לו חסרון ידיעה, אז הוא צועק, ודאי שיצעק, מה השאלה בכלל? זכותו לצעוק וזה בסדר גמור. זהו, אני לא רואה שום עניין. ההפגנות האלו, ברכה גדולה עם כל ההפגנות האלו. יאללה, שיהיה שבת שלום, ושנה טובה ומבורכת. חתימה טובה, כל טוב. מה קורה שם? נצא להפגנה? להפגנה אני אומר. נצא, התבלבלתי כבר. הפגנת פרסומות אומר יורם. יאללה, נצא להפסקה ונשאו למזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
2: הכי. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
3: כל אחד יכול, אם ייתן.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
3: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
5: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: בשבילך ובשבילי.
14: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
15: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
16: שלום הרב, שלום עליכם, ערב טוב.
15: שלום עליכם.
16: רציתי לשאול, קודם כל מתרגש מאוד לדבר עם הרב.
15: תודה הדדי.
16: רציתי לשאול הרב שאלה. אני נמצא סביב אברכים בני תורה ובחורי ישיבה ואנשים ירא שמיים, והשאלה שלי, אנחנו נמצאים עכשיו בלב ברוך השם חודש החיים והסליחות, וכאילו כל העניין של אלול זה כמו מין שבלונה כזאת שחוזרת על עצמה. ואני בתור, ואנחנו ברוך השם בתור בני תורה, תמיד אנחנו מתעסקים בלפשפש במעשים שלנו, ואני מדבר לבני תורה אמיתיים מיום קדליבה.
15: כן.
16: תמיד עסוקים בלפשפש במעשים שלהם, ותמיד עסוקים בירת שמיים, כל השנה עסוקים בירת שמיים אמיתית. ואני מרגיש לי שאלול כזה, זה כמו משהו כזה שהוא מאוד מאוד קשה לשמור על הריתחה, ומאוד מאוד קשה על ה... לשמוע את השופר ולהתרגש מהשופר. אם אני לא מתרגש, אם אני עכשיו הסליחות שלי בשבילי, זה כמו סוג של משהו שהוא שבלוני כזה. האם זה בעיה רב או ש...
15: אני אגיד לכבודו. שואל שאלה חשובה מאוד, שעצם השאלה זה מראה שכבר כבודו רוצה חשבון נפש באלול. זה כבר כיוון טוב, ושאחד אפילו לא חושב ולא שואל, הוא לא שבלונה, הוא נמצא בכלל במרתון החיים, לא מרגיש כלום. אני אגיד לכבודו, ממש בקצרה, אני לא רוצה להאריך, יש הרבה מה להאריך. אני השנה, איפה שאני מדבר, בסעת הדשמיה, הבאנו הגדרה. אלול, ספירת המלאי. מה זה ספירת מלאי? איך אמרת? כל השנה אנחנו מפשפשים, כל השנה אנחנו בלימוד תורה מצוות, להבדיל, בעל העסק, כל השנה העסק עובד אש, עובדים, מכניסים כסף, לא נחים רגע. אוי ואבוי לבעל העסק, שלא יעשה ספירת מלאי בסוף השנה, להבדיל, כן? הלועזית. מה זה ספירת מלאי? תצא בסוף השנה הלועזית לסופר גדול, שנמצא בשטח שכל יום הסחירות שלו, אלפי שקלים. אתה מגיע בערב, הדלת נעולה, אתה רואה, המון עובדים בפנים, מה קרה? אם יש 10 עובדים במשמרת, הביא את כל 3 המשמרות. יושבים, עובדים, סופרים, דופק בדלת, סליחה, אפשר לקנות פחית? שום דבר, מה שום דבר? יש פה הרבה עובדים, תפתח שנייה, לא מוכרים כלום. אתה עומד, עומד, תגיד לי, בעל הבית שוטה? שוטה? לא רק שאתה לא מכניס כסף, אתה מוציא פה מאבד 10,000 שקלים. בתמצית העניין, מה פשט? יגיד לך, מבין היועץ העסקי, מי שלא עושה את זה, יכול להיות שהוא עושה הרבה כסף. אבל עוד 30, 20, 40 שנה, או שיתגלה כבועה, שכולו היה בהפסד, או שגם אם הוא הרוויח, הוא יגלה כמה שנים הוא פספס שיכול להרוויח יותר. חד משמעית, ספירת המלאי עם כל העלותה, הוא מרוויח פי כמה וכמה שהוא עשה את ספירת המלאי. גם אדם שמפשפש והכל, צריך לעשות סיכום, מה קורה איתנו השנה? אחרי כל ההתעלות והכולל והכל, וזה שלומד תורה, אוי אוי אוי, כמה אנחנו צריכים לפשפש. נכון? בדברים יותר פנימיים, ניצול הזמן בכולל, זה ספירת מלאי על כל הקופה. זה שנה חדשה, חיים חדשים. האם עם החברותה אני מתעלה מספיק? אולי היה עדיף להחליף חברותה בשבילו ובשבילי? אנחנו מתבטלים אולי? אולי איכות הלימוד? אולי המסגרת שאני נמצא? מה עם הבית? מה עם הלימוד? מה עם הילד? כמה יש לך? אין זמן במרוצת החיים, גם שאתה עולה ומתעלה. אלול זה זמן שאנחנו עושים פה חשבון נפש, עושים ספירת מלאי, שזה גם אחרי כל מה שאתה בדוגל לחיים שלך ולעתיד שלך ולשלמות האדם וכו', גם זה לדין של המשפט, שתגיד לא שבלון, לא שבלון, אתה לפני משפט, מה אתה עושה? אתה לפני משפט. הרי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. ויש הרבה יותר מכך בעוונות הרבים. איך אתה בא למשפט? אתה לא יכול להמשיך לחיות במרוצת החיים הזאת. והימים האלו של החשבון נפש הולכים ונעלמים. עברנו כבר את ה-50% מאלול. עכשיו מסיימים 50% רבותיי. וזה הפתיחה של הסליחות. זה משפט שכל פעם ממש מתיש אותי. בחשבון. ריחץ וטהר ואל תאחר. בטרם ימים פונים. הימים פונים. אוטוטו ראש השנה רבותיי. עשרת ימי תשובה, כיפורים, סוכות. אוטוטו מקפלים את הסוכה, מכניסים למחסן, מיירסים לחורף. אלו הימים. ככה אני השתתי לקצר, כי מתחסים לזה, זה עריכות. מה כבודו אומר?
16: רציתי לראות דרב שאלה, כאילו באותו עניין, אני, קודם כל דברים נפלאים של הרב ממש, ודברים מחזקים, אבל אני בתור אברך, בן תורה, לא מצליח, אני אהיה בסליחות, בלי ריתחה ובלי הגשמק, כמו שיש לכולם, ואתה רואה פתאום את אחינו בית ישראל, שפחות מתחזקים.
15: רגע, רגע, מחילה, אתה קורא את הסליחות, אתה חושב מה שאתה קורא? או שאתה ראש לך בלימוד?
16: לא,
15: מה, אני שואל אותך, אני שואל אותך שאלה בכנות, שיחת אחד על אחד. המשפט הזה בבן אדם עליך נרדם, ברח ופחד מהאסונים. זה לא מזיז לך?
16: אני מרגיש שאני כל השנה נמצא שם הרב. אני כל השנה, אני מפחד איך אני מדבר לאשתי, איך אני מדבר לילדים, אני מפחד איך אני מדבר
15: לרבה. אז מצוין, אשריך. אם ככה אתה ברור דרגה גבוהה. אז עכשיו עוד רבה, בוא נעשה סיכום מהחיי השנה. אם השנה כזאת מעולה כמו שאתה מתאר, אז אפשר להגדיל יותר? בעסקים, שנה הכי מוצלחת הייתה לי בעסקים. העסקים עבדו אש. אפשר לצ'פר יותר? אפשר להוסיף יותר? עד רבה. אם כבודו ברמה כזאת, אנחנו ממש כל המאזינים פה מתרגשים. ממש, באמת, אני מדבר ברצינות, אני לא מדבר בציניות. אם כבודו כזה, אני אומר לכבודו ברצינות, אני ממש חלישות הדעת לדבר עם כבודו. אם זה הרמה של כבודו, מחילה, אני מדבר ברצינות עכשיו, אני לא מזלזל. אשרינו שמדברים עם אחד כזה. אז ודאי לכבודו, מי אני בכלל שאני אגיד לכבודו ויעטיף לו? זה עצמו חוצפה מה שאני מדבר. ואני מדבר למאזינים, לא לכבודו. אחד כזה, עד רבה. אני ברוך שנמצא במצב כזה טוב, בחשבון נפש, העסקה דופקת טוב בכל הכיוונים, איך אמרת, עם האישה ועם הילדים, עם הכל, איך אפשר להגדיל את העסק יותר? עד רבה. עד רבה, כן. זה הימים של החשבון נפש.
16: אולי זה בעיה רב שאני בעצם לא...
15: לא, לא, לא, מחילה, למה לתחתר את עצמך בכוח? אם אתה עובד כל השנה כמו שצריך, למה סתם לעשות אותך שאתה חס ושלום לא טוב? אם כבודו עובד כמו שאני שומע, ממש לא פסיק פום, מנצל, תפילות בזמן, הכל כמו שצריך, ויש הרבה, מאות בני עלייה כאלו. יודעים שיש כאלו. אם ברוך השם זה ככה, וכבודו מהם, אשריך, אני קטונתי באמת, עפר תחת כפות רגלי החכמים האלו, אשריכם מטוב חלקכם, ברור שאחד כזה, זה רק לעלות ולהתעלות, מה השאלה בכלל? יש הרבה מה לטפס, ואתה חסרו מעט מאלוקים. מה, אשריך מטוב חלקך? נראה כבן אדם, אבל זה מלאך. עד רבה, שם אתה נמצא, אני אומר לכבודו, באמת, אני מדבר בשיא הרצינות. מכיר כמה אברכים כאלו. ברור שאצלהם עכשיו זה רק לעלות יותר. אז שנת תשפ"ז עלה עוד דרגה. תפחד, מטפס עוד, גמרנו כבר, עולה ועולה, מתעלה כבר. זה לא מושגים של הבני האדם בכלל.
16: באמת לא מושגים. האם דרך הסליחות הרב, זה המדרגה שלי להתעלות עוד הרב?
15: אם כבודו בסליחות לא רואה את זה, אז סליחות צריך לומר. צריך לעשות סליחות. ברור שהיו פה כמה דברים שוגג, דברים שצריך לחפר, נכון? הסליחות ודאי צריך. וגם לא רק לך, לכלל ישראל, תראה מה זה כל הבקשות של הסליחות. בכי על כלל ישראל, על כל הצרות שיש. עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען נוקש שדיים, גמול לחלב. הלב נקרא. כמה צער, כמה אנשים חולים, כמה מתייסרים, כמה אויבינו, אבד ואשמת, כל הקמים עלינו לרעה. יהיה מי שיהיה, איפה שיהיה, באיזה דרגה שיהיה. לא רואה מה שרוצים לאכול אותנו מבית ומחוץ. שרועים על ימלכות, עזבו אותנו להנחות. זה לא משפט שאתה כל יום, דמעות בעיניים. עזבו אותנו להנחות. מה? אז זה לא בחשבון הפרטי אמת, אבל סליחות כולם זה משהו כללי על כל מה שקורה בעם ישראל. אז שמה צריך לשבת יותר בכובד ראש, ועד רבה, כן. להיות מצר בצרתם של ישראל, כמו שכתוב על משה רבנו. אז יש גם את הפרטי וגם את הכללי. אלו הימים הנפלאים האלו. אני אמרתי פה באחד התוכניות. אני חוזר על זה המון פעמים. כותב המצודה דוד על מלאכים. למה חודש נקרא? חודש. ירח האיתנים. שמעו לשון קודשו רבותיי. כל מילה פה יהלום. לא יסולה בפז. חודש. ירח זה חודש. מה זה איתנים? שימו לב. שבו המועדים היותר חזקים, מועדים החזקים יותר, שימו לב, למה? במה הם חזקים? יש הרבה מועדים כל השנה. דע לך, העונה הזאת של תשרי עכשיו, רחנות לתשרי עכשיו, אותו ראש השנה זה תשרי, מלא חגים. אלו המועדים היותר חזקים לשון קודשו. המועדים היותר חזקים ליישר את האדם אל השלמות. וואי וואי, שאני ראיתי את זה, עמדתי... השתוממתי מאז, אני בכל מקום אומר את זה. סיכום של העונה. מי שרוצה, מה מטרת האדם? לעלות ולהתיישר, להגיע אל השלמות. כל השנה, מה שאתה עושה, פה יש לך את האמונה בפסח, פה השמחה בפורים, פה... לא, לא, לא, קיבלת פה איזה חודש, שבו אתה עובר, לא 10,000, אוברול. טיפול שורש, כולו, להביא אותך אל השלמות. לא רוצה להאריך כרגע, בשיחות שאני מדבר בחוץ, אני יותר פותח את זה, תתבונן ותראה, מתחילת אלול, ותשרה שזה, הכנה לתשרה, כל חג יש לו טיפול שורש אחר שעושה לנו. בכל הפרמטרים שלנו ביהדות, בעבודת האדם להביאו לשלמות. אם זה באמונה, אם זה בתפילה, אם זה בין אדם לחברו, אם זה להכניע את האגו שלו, את היצרים שלו, אם זה אמונה תמימה של ארבעת המינים שאי אפשר לתאר מה זה, עבדות לבורא יתברך, ללא שום מחשבה, ללא שום הבנה בכלל. עבד דמלכה אנה, לעשות את זה בשמחה שאין כדוגמתה. כל מצווה יש הבנות, אין שום הבנה בארבעת המינים. מעשה הכי מוזר, חלילה וחס. אבל זה היופי. ושמחת בית השואבה, ומה זה עסוקה בכלל? צילה דמיימנותה, דברים שאין, המוח לא מבין בכלל. תראה עשירים עם ארמונות, אתה לא יכול להיכנס אליהם לבית, בריכה פרטית מפה, ומה אין להם? אומר לך, בסוכה הפשוטה הזאת אני מרגיש, וואי וואי וואי, רק שלא ייגמר החג הזה. מה קרה? העץ, בד, מה יש לך ממנה? עכשיו גמרת השיפוץ. אין הסבר. כזה שמחת תורה בכלל. אני ממש נתתי נגיעה. אז ודאי שגם חלילה כבודו, אני לא מדבר על כבודו, כן, אבל גם הגדול הזה, הנקי, נקי כפיים וכו', סליחות, מה השאלה בכלל? אז אולי בפן האישי אין לך את ה... את ה, את ה, את ה מה, מה אני, ודאי שיש מה לתקן, כן? בדקויות, בדרגות, ודאי. אבל תקרא את הכל, תראה מה הולך פה. תשש כוחנו מצרות. תמנו מרעות. תראו כמה אנשים, מה זה תמנו, מסכנים, נפגעו בנפש, אלפים. מרוב הרעות, מהצרות, מה זה תמוע? אתה רואה אותו מסכן תמוע, הוא לא מיושב בשכל. אתה רואה אותו פרצוף שלו, תוהה ובוהה. תמנו מרעות. תשש כוחנו מצרות. שהם מסכנים כבר שבורים. שפלנו עד עפר. רק לקרוא את זה על בני התורה, מה זה שפלנו? יש לך יותר מוקצה מחמת מיוס מלומדי תורה היום, שהם מבחר האנושות שמחזיקים את כל כדור הארץ. הפכו אותם לאנשים הכי מאוסים שיש. אני לא רואה שנאה לערבים המחבלים כמו שיש שנאה לבני תורה ברחוב. זה סימני הגאולה, זה מה שמנחם אותי, כן? אבל שפלנו עד עפר. עד עפר, כסקופה נדרסת. כל זה בסליחות. אז ודאי, ודאי שיש לנו הסתירות. חייב לעשות את שלו. חייב לעשות את שלו, אין דבר כזה שלו. לכן אני אומר, לנצל את הימים אלו של הסליחות. מי ייתן לך? מי ייתן לך? כל יום שטיפת מוח של מוסר, של קרבת אלוקים, של אהבת ישראל, כמו בימים האלו. מה כבודו אומר?
16: דברים מהפניתים מאוד הרב אומר פה. רק לסיום, אני אגיד לרב שלפעמים אני רואה את החבר'ה שמתחזקים, בהם לישיבה שלנו ומתחזקים.
15: מאיפה אתם? מאיפה אתם?
16: אני תלמיד של הרב נתנאל סנדרו מבאר שבע, יש לנו ישיבה שנקראת רואל בנימין, ישיבה לבעלי תשובה.
15: ידוע, חשוב מאוד, ידוע.
16: ישיבה מדהימה של בעלי תשובה, של ברוך השם, שממש, במקום הזה כמו מוסך של בני אדם, באמת. גם מוסך וגם ייצור בני אדם. זה רבי עתניה.
15: אשריכם.
16: ברוך השם, גם...
15: מה כבודו רצה לומר, הוא רואה אותם באים ו...
16: אני אומר, אז אני אומר הרב שאני אומר, הם שומעים את השופר וכאילו ממש... עוד שנייה פורחת נשמתה מבכי, שמים את הסידור עליהם, ואני אומר, בוא נה, מה, אולי אני, אולי יש לי בעיה שאני לא
15: קדם. כשמה, אתה לוקח בן אדם מסכן, אין לו חמצן, אין לו מה לשתות, אתה מדמי אחד שיושב בקיוסק עם המקרר של פחיות. מה אתה רוצה? יושב יהודי שהנשמה שלו זועקת, יום יום מסכן זועק, הוא נמצא בדיוט הכי תחתונה, מה מלעיתים אותו כל היום? קצרים אלו, מה מביאים להם כל היום? לא מצליחים לתת להם שום... תנוחה לנפש שלהם. פתאום הם באים, שומעים סליחות, תראו אותם, עפים, ברור שזה ככה. אחד שמצאו אותו זרוק מסכן יומי מדבר יהודה, כל המדינה מחפשת אותו. הוא עכשיו מגיע, אתה מביא לו כוס מים, אתה רואה אותו מתעלף על המים. אתה אומר מהצד, מה קורה פה? מה איתי? אני לא ככה שותה מים, מה אתה רוצה? אתה יושב עם חביות של מים, מה אתה מדמה? זה הימים הנפלאים האלו. אה, ישר כוח לכבודו שהדליק את כל המערכת. שיהיה לכם שבת שלום, שנה טובה, ותמסור שם לרב המזכה הרבים, הרב סנדרו, ככה ידוע מה שהוא עושה בבאר שבע, יגדיל תורה ויאדיר. כל טוב.
16: תודה לכם, תודה לרב, תודה רבה לרב.
15: שבת שלום, כל טוב. וואה, יורם, צריכים לצאת להפסקה כבר. נצא להפסקה ונשוב למאזינים המחכימים. היום היה תוכנית עם אנרגיות מכל הכיוונים, מהפגנות, מראש השנה. תשמע, כאילו תוכנית צהריים, זה מרץ יש למאזינים בלי עין הרע. כן, תכף נשוב, בבקשה.
17: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
25: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
26: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
27: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
28: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: אתם מאזינים ל... מבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
15: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
29: שלום כבוד הרב.
15: שלום עליכם.
29: תודה לרב על התוכניות המרתקות. תודה לכם. ממש שעתיים של קבל רוח בעולם הזה.
15: תודה רבה לכם.
29: רציתי לשאול בעניין חזן שניגש לעמוד, והוא בשנה על אחד מהוריו. ובתפילה הוא פה ושם מחסר מילים, או אומר את המילים בעברה שמשנה את המשמעות.
15: אוי אוי אוי.
29: דבר שמוציא קצת לאנשים שלא רגילים לגשת, הם נחוצים, או שאין להם חיתוך דיבור. יש לו שתי פרטים בעניין הזה. דבר ראשון, מה הדין לגבי עניית אמן, עמידת קדושה, ברוך הוא, והאם בכלל זה יש לתפילה במניין?
15: אוי אוי, כן כן.
29: מה עושים כזה חזן? להגיד לו, הוא יתביית, ייפגע, ולפעמים זה גם לא יעזור, כי אין לו חיתוך דיבור, אין מה לעשות, הוא חוץ. ואם זה בעיה, אם צריך להדר להתפלל במניין אחר, אם צריך להגיד לאנשים, אני אגיד לאנשים, בסוף לא יהיה לו מניין.
15: אוי אוי אוי אוי. אוי אוי, מה זה שאלה? מסובך העסק לגמרי. מה זה לנכבד שואל? שאלה גדולה מאוד. יש כאלה עולים חזנים, אם זה חזן בתפילה, אני אוסיף קונה הפטרה, השם ירחם ויציל. בולעים מילים, יכול להיות מילים שמעכבות בשם השם, מלכות, בברכות, בהפטרה, מה עושים? מה עושים? אני רוצה לקרוא קטע, הביא אותו בהליכות עולם חלק ח' עמוד קוף י' א', הוא מצטט, חסד לאלפים כותב, יש אנשים הקופצים בראש וקוראים הפטרה למנוחת הוריהם, שימו לב. כמו פה, שלו, תוך שנה. קודם כל, אין מושג חיוב אצל הספרדים. זה מי שימציא את זה, לספרדים לא קשור. אין חיוב יכול להיות חזן. ראוי מאוד לעלות חזן, אם אתה יכול. וגם לאשכנזים, חיוב אם הוא יודע להיות חזן. אם לא, מה, יכשיל את הרבים? מה הם עושים, אומר חסד לאלפים? מדלגים חציים של תיבות, בולעים אותיות, שגיאות מי יבין. אבל הדבר ברור, שכל הקריאה טובה ומועילה להורים, כשאומרים אותה אות באות תיבה בתיבה. אבל אלו הבולעים אותיות ומדלגים תיבות, גורמים להוריהם, שימו לב, מביא תראו בהליכות עולם, גורמים להוריהם נגע במקום עונג. אתה עושה כיבוד אבא, אתה חושב תוך שנה נחת רוח להורים, אתה עושה להם צער. אני באמת לא הבנתי מה הם אשמים ההורים. כנראה הצער שגם למה הוא לא עושה להם תועלת, זה הצער. וההיעדר, מה זה ההיעדר? עדיף שלו, טוב ממציאות הרע. שימו לב מה הוא כותב, וקרוב להיות, שמברכים ברכות לבטלה. הרבה פעמים זה ברכות לבטלה, אפשר לנו תאמן באמת על ברכותו. גם הקהל לא יוצאים את החובה. יותר טוב היה שאת הכסף שהם קונים, ייתנו לעניים. מוסיף בחווה דעת. שוט החווה דעת חלקי סימן ונטט, שאני מישהו יגיד לי רק הפטרה, לא. ובכל זה אין הבדל בין להיות שליח ציבור, או לקרוא בתורה או בהפטרה. ותן לחכם ויחכם עוד. הפתרון, בית כנסת שיש לו רב, אז אין שאלה. הרב מטפל בעניין, קורא לבן אדם, תקשיב כבודו. כבודו מתרגש, גם צריך להעביר את המסר. אולי כבודו יתאמן. יש אנשים מתאמנים, לא בושה. לך תשב, תתאמן, מילה במילה, תבוא אליי, נראה, נבדוק אותך. אחרי שזה, יאללה, ברוך הבא, תעלה. והיה ולא שומע, אחרי כל הצורה יפה נפגע, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אתה תיתן למישהו להנהיג ציבור שלא יודע לנהוג טוב, יעשה תאונה? לא תעשה דבר. ייפגע, מה זה ייפגע? זה נסכן את האנשים? אם אין רב בבית כנסת, שזה רעה חולה מאוד, אני צועק על זה הרבה, יש על זה בשיעורים בבן זכאי, מי שיש לו גישה, דיברתי איזה שיעור בהרחבה, כמה בפוסקים וכמה ברבותינו מעלה שיהיה רב בבית הכנסת, ולא איזה עם הארץ אחד שסיים איזה תפקיד מנהל באיזה עבודה או בצבא, והוצאו אותו לפנסיה, ממשיך להסתרר על קבוצת אנשים אחרים, כמו שהיה רגיל בצעירותו, סליחה שאני מדבר חריף, ואת אשר איתרת, אסרתי, ושם ישמור, ולא יודעים את ההלכות. כאילו, היה גבאי לשם שמיים. שם מרחם ויציל. לוקחים זה בית השם להביא קבוצת אנשים שהתפללו ומכשילים את הרבים. ומחוסר ידיעה, הוא לא למד, הוא לא יודע. אז מה הפתרון? מה זה מה הפתרון? אתה תנהל את הבית כנסת, אתה גבאי, אשריך. תביא רב! תשלם כסף! הרב מנהיג את המקום רוחנית. איזה ערק לקנות, אתה תחליט. איזה עוגות, איזה זה, כשרות הרב יגיד לך, אבל שרת ניקיון, אתה גבאי, רב טוב יודע להתנהל יפה עם גבאי טוב. שיש רב, הבעיות נפטרות. מתחיל הצרות, וזה הבעיה שכבודו העלה, זה בעיה אחת מתוך מיליון בעיות. שאני בשיעורים שמסעתי סדרה ארוכה ללכות תפילה, שמרו בבן זכאי. זה בכל הלשון, שזה ביוטיוב. כל אנחנו חוזרים על בעיות ובעיות, ואנשים, מה, למה, מה? גבאי בחלום ידע את זה, הוא לא יודע, לא למד את ההלכות, מסכן לא יודע. אין רב, אז הכל קם כעדר ללא רואה. אז שורש הבעיות להביא רב. והרב מטפל בדבר הזה. אתה לא צריך להגיד לאנשים, לא צריך לפגוע ולא כלום. כבוד הרב, לפעמים נוסע לב, מהירים לרב, מהירים לרב. יש פה איזה בעיה, רב, כן, אני אטפל בזה. זה האחריות של הרב. רב זה לא רק שיגידו לו, כולם יבואו, ינשקו לו את היד ויגידו, ברוך הבא רבנו. לא, יש לזה מחיר. המחיר הוא זה העבודה השחורה הזאת. מה אתם חושבים? לכת לאנשים, תקשיב, מחילה. אצלי למשל, כפעמים, הנה, אימות לא פשוטה. לא פשוטה. בא אדם, רוצה לעוד חזן, יש לו הזכרה. מישהו מהזה, בא מפה, משם. אדוני, הטלפון שלך לא טלפון כשר, לא עולים חזן אצלנו. נקודה. לא עולים, כל מקום המקום הכללים שלו. זה לא קל להגיד את זה ככה. יכול להיפגע, מסביר בטוב טעם, מתרצה, מרצה, מה שאפשר. לפעמים לא הולך, לא הולך, מה לעשות? זה חלק אחריות של הציבור. זה הפתרון לבעיות הקשות האלו, שבעיות של ברכות לבטלה ולענות אמן ותפילה בציבור. כל הבעיות ביחד קיימות שם. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. כמה זה נשאר לנו, רבי יורם? מאזינים יקרים, נודה לצוות המסור המצחק וזנה וכן אליעזר יפה, שיהיה לכולם שבת שלום. המשך העבודה של אלול, עבודה להמשיך לעבוד קשה, זה חלק מהיופי של העבודה של החודש הזה. נזכה כולם ותזכו כולנו לשנה טובה ומבורכת, כמו שאמרתי, ברכת השנה ב-077 חמש פעמים שתיים, 1138, תשאירו הודעה, יחזרו אליכם, שבת שלום, ונשתמע בשבוע הבא, וכל טוב.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פור. חד וחלק.
4: בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, כל ברכה.
6: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע למתווכים כי אין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שהושג עם איראן בחודש יוני למניינם. כך מסרו גורמים המאורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. טראמפ התקבע על מדיניות של לחץ כלכלי על איראן, והוא מוכן להמתין על מנת לראות אם האסטרטגיה תביא לתוצאות. לדבריהם, הנשיא בפרט אינו מעוניין עוד במזכר ההבנות שספג ביקורת קשה בארצות הברית על כך שהוא רך מדי כלפי איראן. צהל הודיע כי חיסל היום שני מפקדים בארגון הטרור חמאס, אחד מהם מפקד במערך הנונטט של הזרוע הצבאית. השניים קידמו לאחרונה מתווה טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס. בנוסף, בתקיפה בחאן יונס חוסל מפקד בזרוע הצבאית. מדובר במחבל שהחזיק בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה, את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הורתה לבטל את טקס ההזכרה שנקבע בחוק למורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, בטענה כי הוא מזוהה עם מפלגת ש"ס וזאת תהיה תעמולה למפלגה ערב הבחירות. מנכ"ל משרד הדתות טען כי זה מנוגד לחוק. ממפלגת ש"ס נמסר בתגובה, הדרישה החצופה והמקוממת של היועצת המשפטית המודחת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון למרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. בש"ס הודיעו כי בכוונתם לפעול נגד ההחלטה גם במישור המשפטי. לא ניתן ליועצת המשפטית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן, ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה. עימות פומבי בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, על רקע הדרישה של נתניהו לאיחוד בין מפלגת עוצמה יהודית לציונות הדתית. נתניהו הגיב על הסרטון שפרסם בן גביר, שבו אמר כי נתניהו מנסה לאחד את מפלגתו עם הציונות הדתית, כי הוא רוצה עוצמה יהודית קטנה על מנת ללכת עם אייזנקוט. נתניהו כתב, בן גביר, אל תפיל את הימין. סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה, אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של אייזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות, התריע נתניהו. בתגובה בן גביר טען כי הציונות הדתית צריכה להתאחד עם מפלגת עמך ישראל בראשות וינטר. לדברי בן גביר, זהו התסריט המושלם לניצול הקולות במחנה הימין. בחסידות ברסלב הפיצו הקלטה של רבנים בכירים מהחסידות, שבה הם קוראים לבני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים לא להתפתות להירשם בלשכות הגיוס על מנת להצליח לטוס לאומן. הפצת ההקלטה באה על רקע תופעה שמטרידה את ראשי החסידות. בקרב מי שלא התייצבו לזימונים ללשכות הגיוס, יש מי שהביאו בפני צהל הסכמה לגיוס או לחיול במטרה לבטל את צו איסור היציאה מן הארץ שקיים נגדם, מה שיאפשר להם להתפלל סביב ראש השנה בקבר רבי נחמן באומן שבאוקראינה. כמענה לכך, בכירי הרבנים בחסידות התאספו וקראו שלא להסכים להתגייס עבור הטיסה, גם עם פירוש הדבר שהחסידים לא יוכלו לטוס השנה. ולסיום חודש אלול בכל ברמה, סמוך לחצות הלילה נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, בהשתתפות הרב הגאון משה בן אבו והפייטן אליהו אוזן. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:18 דקות, זו הזמן קריאת שמע למגן אברהם 8:51 ולשיטת הגרא 9:27, זו הזמן תפילה למגן אברהם 10:08 דקות ולשיטת הגרא 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:10 דקות. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: מחר תחול הקלה בעומס החום והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, ובלי שינוי ניכר, במידות החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות לערב זה, בצוות יורם יצחק וזנה, לילה טוב ובשורות טובות.

0: הכל ברמה, 104.3 FM. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
17: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
18: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמיטב, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
17: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
19: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: היי את, יש לך כוח בלעדה?
1: בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

שלום לכל המאזינים. רגע לפני שאנחנו פותחים את הלב באמירת הסליחות, ניכנס בפינתנו הקצרה לדבר קצת על מעלת הוידוי. הוידוי שהוא עומד בצדק במרכז הסליחות, בו כל אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, לוקח האחריות על מעשיו הרעים ואומר חטאתי, בלי להתעמק, בלי להצטדק. זה אומנם קצת נוגד את תכונת בני אנוש שאוהבים לברוח מהאחריות ולגלגל את הכל על הכל, רק לא על עצמם, אבל מכאן בדיוק גדולתו של הוידוי. כי כשאין לקיחת אחריות, אין סיכוי לתיקון. וכאשר אדם מודה בכישלונו, אז מתחיל תהליך התיקון והשינוי לטובה, בעזרת השם יתברך. כן, זה אמר השר מקוצי, אחד מגדולי בעלי התוספות, שהסגולה לזיכרון היא שיחזיק אדם את עצמו לשכחן. מי שמרגיש את עצמו שהוא זכרן גדול והוא יודע הכל, אז הוא ישכח הכל. מי שמחזיק את עצמו לשכחן, אז הוא יחזור וישנן, ואז באמת הוא יזכור וידע הכל, וכך הוא יהפוך לבעל זיכרון. בדיוק אותו דבר בנוגע לוידוי. כל זמן שהאדם מרגיש שהוא צדיק והכל בסדר ואין לו מה לתקן, אז אין סיכוי לשינוי לטובה. אבל כאשר אדם מבין, טעיתי, זה לא היה צריך להיות כך, ומודה בזה ומרגיש את ההודעה הזאת באמת בליבו, אז יש סיכוי שמכאן ואילך זה יהיה יותר טוב. לכן הוידוי כשלעצמו הוא מועיל לנו יותר מהכל, בתנאי שהוא נאמר ממקום אמיתי ופנימי. המפתיע הוא שהדבר הזה הוא לא רק עניין מוסרי, אלא יש בזה מצוות עשה מן התורה, כמו שאומרת התורה בפרשת ויקרא, פרק ה', והיה כי ישם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. ככה למדו רבותינו גם כן מהפסוק, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, אומר הספרה בפרשת בחוקותיי, שמכאן אנחנו למדים מצווה שאדם צריך להתוודות. ואמר הקדוש ברוך הוא, כאשר עם ישראל מתוודים על אבונותיהם, מיד אני מרחם עליהם. גם הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה עין ג', הוא כותב שיש מצוות עשה להתוודות על חטאים ואבונות שחטאנו לפני האל יתעלה, ולומר אותם עם התשובה, וזהו הוידוי, ויעריך המאמר ויבקש המחילה לפי צחות לשונו. מכאן כותב מרן החידה בספרו דבש לפי מערכת וב, שכאשר אדם מתוודה, יכוון לקיים מצוות עשה, להתוודות ולשוב בתשובה שלמה. אז כך שחוץ מהמעלה שיש בדבר הזה כלפי ההתנהגות שלנו מכאן ואילך, גם כן יש בזה מצוות עשה מן התורה, שהאדם מקיים על ידי שהוא מודה ומתוודה ואומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי, עוויתי, פשעתי. באמת, כדי להבין את המעלה של הוידוי ולהבין מה בעצם היסוד שלו ואיך הוא פועל, אנחנו צריכים לפתוח את דברי רבנו ארי ז"ל. ורבנו ארי בספר פרי עץ חיים שער קריאת שמע על המיטה פרק ח', הוא מסביר שכשאדם הוא מתוודה, אז מן השמיים בעצם הוידוי כבר פותרים אותו מהחטאים ומהאבונות שלו. רבנו ארי ז"ל אומר שהדבר הזה הוא דומה להלכה שיש לנו בש"ס בכמה וכמה מקומות, שמודה בקנס פטור. כאשר אדם הוא מתחייב על פי דין תורה באיזשהו כנס, אם הוא מקדים לפני שיפסקו בית הדין להייב אותו, הוא מקדים ומודה בכנס הזה, אז מודה בכנס הוא פטור. אומר רבנו ארי ז"ל, כאשר אדם מקדים ועומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתוודה על העוונות שלו, אז על ידי עצם ההודעה הזאת הוא נפטר מן העונש. סוד של מודה בכנס פטור. ויש סוד נוסף שרבנו ארי ז"ל מביא. רבותינו אומרים שאדם שיש בו איזה גנאי והוא בא למקום חדש, עדיף שהוא יקדים ויגיד את הגנאי הזה לפני שאנשים יעלו על זה לבד, ואז זה כבר יהיה לו לא נעים. גנאי דאידבך קדים אומרה. אם חלילה יש באדם דבר לא טוב, תקדים ותאמר את זה לפני שיבואו אחרים ויגלו, ואז כשזה בא ממקום אחר, זה בעצם מראה שהאדם הוא גם ניסה להסתיר את זה, ואז הבושה היא גדולה שבעתיים. אומר רבנו ארי ז"ל, כך אדם נוהג גם כן כלפי הקדוש ברוך הוא. לפני שיבואו המקטרגים ויגידו לפני השם יתברך את העוונות שלנו, את הבעיות שעשינו במשך השנה, אנחנו מקדימים בעצמנו ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, כך וכך היה, כך וכך עשינו, כך וכך חטאנו, ובכך בעצם אין להם אחר כך מה לחדש ומה לבוא ולומר לפניו, וזה דברי קטגוריה, כי כבר אנחנו הקדמנו אותם ואמרנו את הדברים האלה לפניו. לכן עצם אמירת הוידוי היא כבר תיקון גדול, כבר יש בה ישועה גדולה לאדם, שעל ידי זה הוא נפטר מהעוונות שלו, על ידי זה שהוא מקדים ומגלה את קלונו בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא סותם וחותם את פיהם של אותם המקטרגים. הגרוע מכל זה כאשר אדם מנסה להעלים ולהסתיר את העוונות שלו. על זה אומר דוד המלך, מכסה פשעיו לא יצליח. מי שמנסה להסתיר את הפשעים שלו, זה לא ילך לו. אדרבה, הקדוש ברוך הוא יותר ויותר יפרסם
את האבונות ואת החטאים שלו. בספר ברית שלום של הדיין רבי פנחס מפוזנה זצ"ל, הוא כותב בפרשת שופטים שכאשר אדם מנסה להסתיר את האבונות שלו, אז הקדוש ברוך הוא דואג שהם יתפרסמו שבעתיים מאשר אילו הוא היה מנסה לא להסתיר אותם, ועומד ואומר לפני השם יתברך, חטאתי, כך וכך עשיתי ואני מקווה להיות יותר טוב. הוא מביא על זה את המעשה שמסופר בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ג' עמוד ב' על הורדוס המלך, אותו הורדוס שהוא היה עבד בעברו ובכוח הזרוע עלה למלוכה, ובדרך הוא הרג הרבה וגם הרג את כל חכמי ישראל. הסיבה שהוא הרג אותם, כתוב בגמרא שם, זה מפני שהם דרשו את הפסוק שנאמר, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. אתה צריך לשים מלך שהוא מקרב אחיך, מהמובחר שבאחיך, דהיינו שהוא מקרב עם ישראל ושהוא מיוחס, ולא עבד שבא מבחוץ. אמר הורדוס, אם זה מה שחכמי ישראל דורשים עליי, אז אחת דתם להמית, ובאמת הוא המית אותם, את כל חכמי ישראל, והרג אותם באכזריות. הוא השאיר רק אחד שקראו לו בבא בן בוטה. הוא השאיר אותו בגלל שהוא הכיר את הענבה שלו. בבא בן בוטה הוא היה ענב גדול מאוד מאוד. הוא השאיר אותו בגלל שהוא הכיר את הענבה שלו. בבא בן בוטה הוא היה ענב גדול מאוד מאוד.

רק אני ואתה. אמר לו, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. שלמה המלך כבר חידש את זה, שאם אדם מסתיר דבר, בסוף זה יתגלה. אין דבר כזה סוד. בסוף הכל נחשף, הכל בסוף מתגלה, ולכן אני לא רוצה, כדי שהדבר הזה לא יוודע לו, ואז מי יודע מה יהיה. שואל הרב ברית שלום, למה היה צריך בבא בן בוטה להביא גם את ההתחלה של הפסוק וגם את סופו? גם כי עוף השמיים יוליך את הכל, וגם בעל כנפיים יגיד דבר. יכל להסתפק בהתחלה, עוף השמיים יוליך את הכל, ובזה נגמר הסיפור. למה היה צריך לסיים ולומר לו, בעל כנפיים יגיד דבר? אז הוא אומר, כאן בבא בן בוטה תמן דבר גדול. הוא היה לו צד גדול, שאולי מי שעומד לפניו זה בעצם אותו המלך בכבודו ובעצמו, שהוא מנסה להוציא ממנו מידע ולהבין מה הוא חושב עליו. ככה הוא בחוכמתו הרבה תפס והיה לו צד כזה. הוא בעצם רצה מצד אחד לומר לו, אני נזהר בכבודך ואני לא מדבר, כי עוף השמיים יוליך את הכל. אבל הוא הוסיף לו גם כן איזה דבר תוכחה במילים הבאות שהוא אמר לו, בעל כנפיים יגיד דבר. הוא התכוון למה שמסופר בגמרא במסכת חולין דף קוף למתת, על הורדוס, אותו הורדוס, שהוא העמיד לפניו שורות של יונים באמצעות כישוף, והם היו מצפצפות לפניו ואומרות לו שהוא מלך. כך היה הנהגה שלו, כדי להכניס בראש של עצמו ובראש של כולם שהוא מלך, אז הוא שם יונים שכל היום ידקלמו את זה ויחזרו על זה. הורדוס מלך, הורדוס מלך, הורדוס מלך. אגב, הסטייפלר זצל אומר שהסיבה שהוא היה צריך לעשות את זה, זה בגלל שבסתר ליבו הוא ידע שהוא לא מלך. וכשאדם יודע שהוא לא, אז הוא מנסה לשכנע את עצמו שהוא כן על ידי תעמולה, שזה בעצם כל תפקידה של התקשורת היום, להכניס לאנשים תעמולה לראש. מכניסים דברים, אפילו שהם שקר, חוזרים ומשננים, ומפמפמים את זה פעם אחרי פעם, עד שזה נכנס בלב של ההמון. כך הם בעצם מסכים להסיט ולהדיע ולפלג. כמובן, אנחנו לא מדברים על הערוץ הקדוש הזה, אלא על מקומות אחרים, שכל מה שהם עושים זה רק לפלג ולהרהריב. איך הם עושים את זה? על ידי שהם מדקלמים שקרים, ומעלים אנשים שיגידו את הרע ויגידו רע, ובזה מייצרים אווירה רעה ואווירה רעילה, כידוע. אז הסטייפלר אומר שהם לא ראשונים שעשו את זה. כבר הורדוס עשה את זה לפניהם. הוא ידע שהוא לא מלך, וכדי לשכנע את עצמו ואת סביבתו שהוא כן מלך, אז הוא העמיד יונים שהם כל היום יזמרו שהוא מלך ומלך, וככה בעצם כולם השתכנעו שזאת המציאות. בכל מקרה, חז"ל מספרים שפעם אחת היו שתי יונים שדיברו ביניהם, ואומרת אחת לחברתה, למה את אומרת עליו שהוא מלך? הרי הוא לא מלך, הוא עבד. וכאשר שמעו את זה עבדיו של הורדוס המלך, לקחו את היונה הזאת ושחטו אותה. כן, גם בעלי חיים הוא הרג בשביל הכבוד שלו, לא רק בני אדם, ושחטו אותה, את אותה היונה. בעצם היונה הזאת היא גילתה את קלונו של הורדוס המלך. יונה בלשון חז"ל היא נקראת בעל כנפיים, כמו שכתוב בגמרא בשבת בדף ממתת. מי שרוצה יעיין שם את המעשה המפורסם של אלישע בעל כנפיים, שאין לנו זמן עכשיו להאריך בו, אבל היונה נקראת בעל כנפיים. יוצא שבעצם כמה שהורדוס ניסה להסתיר את העובדה שהוא עבד, אבל באה היונה שהיא בעל כנפיים, והיא פרסמה את הדבר הזה. ואת זה בדיוק אומר בבא בן בוטה לפני הורדוס. אומר לו, תדע שבעל כנפיים יגיד דבר, אתה מנסה להסתיר את מה שאתה עושה, אתה מנסה להסתיר את רוע מעלליך ואת המקום ממנו באת, אבל דע לך שסוף דבר שבעל כנפיים יגיד דבר, והוא יפרסם את מה שאתה ניסית להסתיר. כי כאשר אדם מנסה להסתיר את החטא ואת העוון שהוא עשה, אז הקדוש ברוך הוא מפרסם את גנותו בכל דרך שתהיה, גם באמצעות יונה וגם באמצעות בעל חי אחר, כי אין להשם יתברך שום מניעה לפרסם דברים בכל דרך שהוא רק יחפוץ וירצה. וזה מלמד אותנו כמה חשוב שהאדם לא יתחמק ולא ינסה כל היום לתרץ תירוצים ולומר, הייתי בסדר, הכל היה טוב, אלא הפוך, להתבונן ולומר, לא הייתי בסדר. וכאשר אדם אומר את זה ואומר את זה מהלב ומשתכנע בזה, אז אם לב בשר לו, זה יגרום לו לרצות להשתנות מכאן ואילך. וזה בעצם התפקיד של הוידוי, לקרוא את כל הרשימה הארוכה הזאת ולהודות בה, להודות בה, כי באמת ברוב הדברים אנחנו שייכים, אם לא בפן הרחב שלהם אז בפן הצר שלהם. וכאשר אדם מבין שהוא לא היה בסדר והוא מודה בדבר הזה, אז על ידי כך מתחיל הסיכוי שלו לתשובה, מתחיל הסיכוי שלו להשתנות ולהיות אדם אחר, אדם טוב יותר, ואדם שמעשיו יהיו טובים יותר. ואת זאת אנחנו צריכים לעשות בסליחות. הדבר הזה של הוידוי הוא העיקר של הסליחות. לא ייתכן לומר סליחות ללא וידוי. ראיתי תשובה מעניינת שכתב הגאון רבינו מאיר מזוז זצ"ל בירחון אור תורה בגיליון תקוף ממג', הוא אומר שהוא ראה

0: איזה ספר סליחות מסוים שכתבו שמה שסליחות שנערכות בבית האבל או שחתן משתתף בסליחות אז לא אומרים בהם וידוי ונפילת אפיים כל שבעת הימים והביאו לזה כל מיני ראיות. הרב מזוז הצל כותב שכל הספרים שהם הביאו לא מצויים אצלו והוא לא יודע אם באמת כך כתוב, אבל הוא אומר דבר אחד אני כן יכול לומר, שאני תמה אם לא אומרים וידוי על מה מבקשים סליחות, הרי אם אין אבונות סליחה מניין, ברור שצריך לומר וידוי בכל מצב, יכול להיות שהחתן עצמו לא יאמר, אבל הציבור צריכים לומר את הוידוי תמיד, כי זה עיקר הסליחות, עיקר בקשת הסליחות זה על הדבר הזה והוא במרכז. מה שלמדנו היום, שאמירת הוידוי זה לא רק בשביל שתהיה לנו סיבה לבקש סליחה, אלא אמירת הוידוי היא גם הסיבה שממנה ניכנס לשערי תשובה, וממנה יתחיל התיקון שלנו, ולכן אדם צריך להתייצב באופן ישיר לפני הקדוש ברוך הוא, לא לפחד, לומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ומכאן ולהבא, חוש בינה טובה, מכאן ואילך נשתדל שיהיה יותר טוב, נשתנה לטובה, והשם יתברך יפתח את ידו הפשוטה לקבל שווים, ויקבל אותנו באהבה וברוב היבה, ונזכה לעלות על דרך המלך לעשות רצון אבינו שבשמיים, אמן ואמן.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: שלום, שלום וערב טוב לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, שלושת התדרים שאתם יכולים להקשיב לרדיו ולצאת ידי חובה באמירת הסליחות, גם דרך עידן פלוס בכל הארץ. אנחנו כאן הערב הזה בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, יום חמישי בשבוע, בהשתתפותו של הרב משה בן אבו אמרה דאטרה והחזן והפייטן, גדול החזנים, רבי אליהו אוזן. זה הזמן לתת תודה מיוחדת לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, נודה לרב שלום יוחנן, רבי דוד אמיניה, נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור הזה. אנחנו כמובן יש לנו את הזכות שגם יורם יצחק וזן הדי-ג'יי שנמצא איתנו באולפן מעביר את הקולות ישירות אליכם. יהיה רצון שיתקבלו התפילות ברצון. בואו נתחבר לקולות ודברי התורה ואמירת הסליחות מכאן. אני איתכם רפי יוחנה, בבקשה.
3: השתמשת, אתה פושע. כך, אדם שהשתמש בתורה, והישר על העץ גבר עליו, יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אמרת שהתורה זה נשק, השתמשתי בנשק. למדתי תורה, עץ גבר עליהם, מה אני יכול לעשות? כשוגג. אבל אם לא השתמש בנשק, מה יכול להגיד? כי הוא מאש ואני בשר ודם, השתמשת בתורה, לא השתמשת בנשק, פושע. זאת אומרת, שלימוד התורה, זה הדבר החשוב ביותר. מי שינה את הציבון בשכונה כאן? זה התורה. הכוללים שהקמנו, שברוך השם, תלמוד תורה, בבית ציבור בנות, כל התורה היא ששינתה את השכונה, שברוך השם, בשכונה עכשיו, ציבור חרדי גדול, הולך וגדל. למה? כי התורה. לכן, בעל תשובה צריך להתחיל מהתורה. אבל אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא ויתר על עבודה זרה, ולא ויתר על ביטול תורה. ביטול תורה זה דבר גדול. לכן אמרו חכמים, אם אדם רואה איסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, יבדוק. פשפש שלא מצא, יתלבי ביטול תורה. איך יכול להיות שלא מצא? יש אדם שלא אבון, פשפש ולא מצא, חיפש את עצמו, לא מצא. וכשלא מצא, יתלבי ביטול תורה. למה לא חיפש ביטול תורה מההתחלה? זה הראשון. אלא הכוונה, אם באים יסורים עליו, יבדוק את המעשים, יחפש עבירה שמתאימה לעונש. כמו לעולם משלם לאדם, עונש שמתאים לעבירה. כי אם העונש לא מתאים לעבירה, לא ידע זה מהקדוש ברוך הוא. יחיתרו אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. למה? כי שראה שהשם שלי מידה כנגד מידה. כי בדבר אשר זדו עליהם. לכן, אם יסורים בהם עליו, יפשפש מעשיו. יבדוק עבירה שמתאימה לעונש. פשפש ולא מצא. מה לא מצא? יש עבירות. והשמותי חבילות חבילות, אומרים הכיפורים. אבל לא מצא עבירה שמתאימה לעוניש. יתלה בביטול תורה. ביטול תורה מתאים לכל. לכן, בעל תשובה צריך להתחזק בתורה. לכן, אנחנו עכשיו עומדים לומר את הסליחות, להתחזק בתורה בשמיים, שוב אנחנו מודים לכל ברמה, למורשת, לרב צביקה הכהן, לעיריית ירושלים, כל המשתתפים, תזכור שם רבות, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, שהשם עלי כל המשרת לביכם לטובה, בזכות התורה, נזכה לגאולה שלמה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
4: חזק וברוך. אשרי יושב אמת.

בכל יום, המלך יקבח, לילה שמך לעולם ועד גדול, אדוני מולל מאוד מלך דולתו אין חכר. דור לדור שבח מעזיך ומגבלותיך יגידו, הדן כבודותיך בדברי נפלאותיך, שיחה מהיזוז נורותיך, ימינו גדולתך ספר אינם.

מוכן. כבוד מלכותך ימינו ולפרדך ידברו להודיע על בני האדם כי אמונותם מכבוד אדר מלכותו מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים זוכב לכל הכיפופים מעין יכול עליך יספר ואתה נותן להם תוכלם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכם וחסיד בכל מעשם. קרוב אדוני לכל כולם, לכל אשר נקראו ימית, זונן, זונן, ים יעזב את שבתם ישמע ויושעים. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני, דבר וברך ברסה של כל בשר שם חודשו.

תלמדל על שמת חודשה וניחו להעיל לה מן כל ברכתה שיונתה השבחתה ונחמתה דאמירן בעל מהווים רועמים בן אדם מליכה נרדם קום חירה בית החנונים

מולך, אבו נעשה למען שמיך, אתנו על שמך, אבו נעשה למען שמיך, בעבור שמך, אבו נעשה למען שמיך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו, בושנו ומעשינו, אמרותינו, אין לנו פלא אשים, כי רבו משובותינו, לך חטאנו, חטאנו עם אבותינו, אמרנו נשענו, מה נאמר לך אדוני אלוהינו, מה נדבר מה נתדך, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע, אתה יודע רזי עולם, אתה חופר

אדוני זה לך, אדוני חשיבה מרסל תיאחנו למענך אלוהי, כי שמך נקרא לך ועל עמך שבנו אדוני לרמנה שובה חדש ימינו כחדם שבט יהודה בדוחק ומצער הישר על יבייל מכבי משועתך אבות ובנים ענים העביונים עמוד בפרס בלניה לשחוק למה אדוני תעמוד מרחוק יונת אחד שער למוות הגיע שבא כרובים מופיע אבל לנו עזרת מצער חייד אדוני תרסר חדש ימינו מגלות ישן אולי למה תשן זכור פניך בין אצלו להם קץ הנחתם גלה לגל מודע שבנתנו תעלה לשמי מרומים רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות חלמונות עמו מעביר ראשון ראשון מחטאים וסליחה לפושעים עושה את דבר מכל בשר ורוח לא נתן להם דובר אין עוד עזרה זכור לה

אדוני, אל רחום חנון, אל כפיים רב חסד ואמת, נושא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא, בנקים, בסלחת לעוונים וחטאתנו, נחלתנו, רחמנא יתגלל כמי,

רחמנא יתגלגל מידי אהרון כהנא, רחמנא יתגלגל זכות את יוסף צדיקה, רחמנא יתגלגל כמד דוד מלכה משיחה, רחמנא יתגלגל כמד פנחס כהנא.

لقام نادينا نبيخ لنهورا لقام نادينا دحي طبيق الزرالان

אדוני, אדוני. אל רחום חנון, ערך אפיים רב חסד, באמת נושא חסד לאלפים, נושא עבון ופשע וחטא בנקים, וסלחת לעמון וחטאתנו ונחלתנו. אנשי אמונה עבדו במכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, לוחם את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, זו הכי מבין החשם, חמי עשור ושם העם, תראה מכנו כך ניתם יהודים לעתור. ונרצות, כי אבי נחמדת למענם, לא ישיבו דפניהם ריקם, ולא בעבוננו עבדנו, נסומנו וחטאינו, סעו ימה למנוחות, עזבו אותנו להנחות. פסוקות אין לגדר, סומתו משווי חמה, חמים בפרץ עין, ראויים לעשות חפשו, שוטטנו בחבי פרפינות, תופע לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו, לכל החל בעצל יחתנו, אל מלך יושב על כיסא רחמים,

אדוני אנחנו מחנון אלך אפיים מלב חסד באמת נושא חסד לאלפים נושא עבון בפשע מחטאה מנקים וסלחת לרבוינו נוחתתנו ונחלתנו תמאנו מרעות תשש שולחנו מצרות שכנו עד לימוד שפלנו עד עפר אנחנו מגחים מדתנו כשאור לפעמים לא אנחנו צחנו בפינו חלטנו פטלטון מרש ליבנו עליון רחמך מעולם סלחה עמך היא נחמה לרעה בתך לפי חסד לא תתעלם בעיתון כאל כי מצרה גדולה אנחנו יבדע עלינו הכל טובך וחסדך עמנו חתום פי סטן ואל יסטין עלינו זעום בו ועידום ויעמוד מליטום לצדכנו הוא יגיד יושרנו דרך איך אנחנו מחנון גילית עלינו

team.

אדוני אל רחום וחנון, אל כפיים ולחסד באמת, נושא לחסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטאה מנקה. בסלחת לעוונו לחטאתנו ונחלתנו, אנחנו בושנו במעשינו ונכלמנו בעוונותינו, אין לנו פה להשיב ולא מצליח להרים ראש. אלוהינו אלוהי אבותינו, אל תעשה עמנו קלה, תוכל זדך במשפט ובוא תוכחה נרדיך, שמנו מסביבך אל תמח, גשתך לחקור מוסר, רחמך יקדם רוחזיך, דלות מעשי משוריך, חנו מסביבך מאליך, הורינו מזעקנו לך, סבל שבועתנו במפגיע, ותשיב שבות אהולתם. כי שמימו זכורנם תעדות ולא תשכח מפזרו, חותם תעודת תתין סוד חסם בין מוסדך, תבור לגן הסהר נע נחזר למאזר, יא דע את ישראל אלי אשר ידעוך, מגן את הגויים אשר לא ידעוך, כי תשיב לנצר נבצר נחודם אסירי. התקווה ריבונו של עולם, אתבדי על עבירות חלות וחמורות, ישרי עלילות ברשע להתעולל, ליבי ועיני לחתו יאותו, ושריר ורעי לעשות הרע בעיניך יתלחשו, ויהיה אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אקרא יומם בערים קולי על פשעי ומעלי,

0: בחירי סגולה עוני ואומרים אדוני
1: אדוני
0: גלגלי מעלה אומרים דגולי סגולה עוני ואומרים
1: אדוני
0: המוני מעלה אומרים ישראל בזנתם וגלותם עונים ואומרים אדוני

בטרם שחקים ואנכים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז גברנטים למשמם גשן נמלחו.

ותכבדנו וזה מארבעתם פוצות. מיוחד יהיה אשר יהיה, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, וממית ומחיה, לפניו לא נוצר אל, ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש ונאמר שמו, כי גדול מעל שמיים חסדיך ועד שכחים אמיתיך. כי רדון אתה מאוד, זה נפלא אותה אלוהים לבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות. אשר בשמך לא קרא, הוא נקדושה שמך אפסה ולא לנו. לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד על חסדיך, על אמיתיך. למה יאמרו הגויים, אין אלוהים, אלוהינו בשמיים. אחד אלוהינו בשמיים. עד אותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא. מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא. כל השני חפץ הסבא שם יאמר לסבן, אם יאמר לו מה תעשה, בן אם יאמר לו מה תפעל, כי הכל בעשי אדם. אלוהינו שבשמיים שמחקרנו מחמל דברתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו מנו ואורך ואורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעם. אלוהינו שבשמיים נדחה זכורם על תשכחנו, ברך את לחמנו את ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו מעל מחסר לבדנו בכל מקום השם, כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך עם מצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים אתן לנו היום ובכל יום ביום בתפילתנו, החזרנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואל תמישנו מסברנו, מנכלה ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו זוכרנו טובים לפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, אל תפנו על עול עלינו, חוס נרחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו תאות עבוננו, תארנו מתומעותינו. אלוהינו שבשמיים, אמון הרחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו, כללת עמנו. אלוהינו שבשמיים לא נחסם לו למעננו, לחסת לוחסנו, לחמת לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עליהם שנשארות לבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו, נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אלוהינו שבשמיים סבוך את נפילתנו, סבוך את זוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדינו מדי כל אויבינו, פדינו מדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסנו.

ליבאון עמך ישראל, רפא כל חול עמך ישראל, רבי דוחך השען, אלוהינו בשמיים שאת שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן טל ומטל לברכה ביתו בארץ, תן זרע לזרוע לזרוע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת. לפניך אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו עוד לטובה, עשה עמנו עוד לשוער, עשה עמנו עוד לרחמים, ירנו שוננו ואיבשנו, יחזו יפן וקלמנו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוך הזכם תזכור, ברוך הזה אהבה תזכור, ברוך הזה עקדה תזכור, ברוך הזה דמימות תזכור, הבית לברית ואל תאפר ביתך איתנו, ענינו בית ובעונה, הזאת ענינו אבינו, ענינו בוראינו, ענינו גואלינו, ענינו דורשנו, ענינו הוד והדר, ענינו ודיך בנחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביל כוח, ענינו לא אל חפץ ברשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגם, ענינו סומך נופלים, ענינו עזר דלים, ענינו פדה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קרב באמת, ענינו רם בניסה, ענינו שוכן שחקים,

אדוני יעשה למען שמיך, אדוני יעשה למען אברהם מזרח תמימיך, אדוני יעשה למען יצחק נכד בעולמיך, אדוני יעשה למען יעקב נהנה בזולם ממרומיך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כיהן ברחמי תומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני יעשה למען מלך דוד נעים זמירותיך, אדוני יעשה למען פנחס זך קנה לשמך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני יעשה למען הרוגים ושרפים הניחות חידושת שמך, אדוני יעשה למען שמך בחוסן ישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בלתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען ביעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושנך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען מצחך, עשה למען מצודך, עשה למען עוזך, עשה למען פנך, עשה למען קדך, עשה למען קדונותך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען...

למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שמעון בדרך הלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל אשר רואים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען נוקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען דנכות של בית רבן שלא חטאו, עשה למען אחים ולא למען נעשה למען אחים הושענו, הושענו בעננו היום ובכל יום בתפילתנו כי תהילתנו. אתה דעני לעניים, דעני לעשיכים, דעני לדבירי ליבה, דעני לשפלי דעתם, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו ואברהם מוריה, דעני לצחק על הגבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית הסירי, דעני

עונן להגים עונן אותך להכיס, נרדמים למען חדים דחרדים, נרדמים להמשיך לחבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר חבר

אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, עוזר חסד לאלפים, נושא עוון.

0: نو رحوم حنون خطر نو نغرق معنا نو يوشعينو لذا بذلخ أدوني نفسي يسا אלוהי בך פתחתי על יבושה. אל יעזור יבאי לי גם קרובך לא יבושו. יבושה בורדים רם. דרכך אדוני יודיעני ומחדך למדיני. הדריכני ועמתך ולמדיני כי אתה אלוהי ישעי. ואותיך חיביתי כל היום. זכור רחמך אדוני וחסדך הקים עולם הבא. חטות נעולה יושעי אל תזכור כי חסדך זכור לי אתה מרדובך אדוני. טוב בישר אדוני על כן יורח חטאים בדרך. ידריך אני במשפט. מלמד עליו דרכו. כל הנחות אדוני חסד באמת לנותנים ותורם לדם. למה שמך אדוני בסלחת עליו ונגנבו. מזה האיש ירא אדוני. יורנו בדרך יבחר. נפשו בטוב תלין ונרון של ארץ. סוד אדוני לרעב ולתנות ים. הנה תמיד אל אדוני כאוזן נחלי. פני אלי מחוני לקי חי ואני אני. שרות לב אבי רחי ובמצחות המסייני. ראי עולי ים עמלים סלחו נחתותי. ראוי פי כל הבולות נחמס סנא ונא. שומנה נפשי מהסביני. אלי בושי חסד וחתום וישנות במלכי בתיכה. בדי אלוהים יצלם כל התנדם. הוא יפדה יצלם כל העולם. טוב אדוני אלוהי ישראל. שוב בחרבך. מנחם על רחל עמך.
1: אתנו לחלות.

ורחמים ממעונך. מרנא דבישמיא לך מתחננן כעבדה דמתחנן למראה. הב לני בנת יהודה ולני דרכם מן קמך. מרנא דבישמיא לך מתחננן כשבית מתחנן למראה. כולון בני שביה וחסמיים מתפרחים, ועמך בית ישראל בצלותינו ותחלונים. הרם ימינך מאסמך פורחנך סברה דחייה. ומתריה, מתרצה ברחמים, ומתפס את החנונים, התרסה מתפס לאמנים ולדולדל. פרוקה נדה מעל ממשס ונדה מלכה דמין, פרוק יעקב מהרע רחיקה, והשיג זרעי מהרע דשיביה. מחי ומעשי, ממית ומחי, מסיק מן שאול לחיי עלמן, ברקת. מסיך מן שאול לחיים.

רחמים, פשוטים, ביקשנו ממך, ירבים רחמים עמך. חיים טובים שלנו מאחים, כמו חיים עמך. צדך מחנס נעשה עמנו למען שמירן, אדוני אלוהינו ולא יעבותינו. הסר ממנו ומבתינו, ומבתי כל המחבת ישראל וכל...

חסדתי עיניי, שמה כל תחנוני, כגודל חסדיך. גברו יגונותיי, וירבו הנחותיי, כי כל עוונותיי, שתה לנכדיך. נפשי, נחלץ מתאווה.

דרך. אבינו אבא נחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, בשר לנו קראנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנו חיים מצילנו, העתר לנו היום ובכל יום ובאים בתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו, זוכרנו וזכרון טוב לפניך, חוס לכם עלינו, תעלנו תמות עבורנו, ימון רחמך עלינו, בושו למען שמיך, חמוד לעמך ולחם לחמדך, חוסן נקנו לחמך ועוננו לכנב עלינו, אבינו מלכינו, אבינו אתה אמינו, גם לך אתה אמינו, גם לך אתה אמינו, גם לך אתה אמינו, עשי אמנו חזד מעל מרחד מרשנו, אנחנו נעשינו לחיינו, ואנחנו נחמך ונחמד הריום, יהיה חסדך ונחמד ונחמד ונחמד. מהן יחדמון רחמך גדול ומוס חוננו אדוני חוננו כי רב סברנו ברוך עזר חיים תזכור ברוך עזר אבא תזכור ברוך עזר אחרי תזכור ברוך עזר אבא תזכור אדוני ישע מלכה לנו כי הוא ידע עזרנו זוכרנו אנחנו עוזרנו לישוע על דבר כמובן

ישראל ועל יהובד ישראל אומרים בכל יום שמע ישראל שומר גוי אחד שבון שירית גוי אחד ועל יהובד גוי אחד אומרים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומר גוי חדוש שמון שירית גוי חדוש ועל יהובד גוי חדוש אומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש שומר גוי רבה שמון שירית גוי רבה ועל יהובד גוי רבה אומרים בכל יום אמן ישמע רבה שמעתם חבל שמע זכתם נדעת עלומות התגדל בהתחדש השמי רבה ועל מה דברן כנותם המליך מלכותם ישמח פון חנם יחרם משיחה בחייכון וביום יכון וחיית דוכל מדי ישראל בעגלה ובזמן קרים אמרו אמן יש אמן רבה מברך לעולם ולעל מעל מיה יתברך וישתבע ויתפר מזרומה מנסה ויתדל מתעלה מתעלן שמן חודשה וניחו לעילה מן כל ברכתה שירתה שבחתה נחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן אמן

ואנו מתארתנו לחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, תשמע תבינתכם בינצון, ויעני כל עתיר אתכם. מכם וכם לכם שכתוב אדוני, אלוהי אבות, איך אם אספר לכם ככם אלף פעמים, מברכתכם כאשר דיבר לכם וכן ינצון, ונאמר אמן. תקבל, נצלו אותנו ואותנו, נצלו אותנו ואותנו, נדוכל בצלס ישראל, קודם אבונת ושמיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמי החיים וסבחם שם נחמם ושזבה ונפואה וגולה וסבחם וחפרם ולמח ויצלה לנו חם ישראל ממרו אמן עושה שלום במרום המלחמם יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל במרו אמן.

0: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן, משכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, יחד עם הרב הגאון הרב משה בן אבו שליטה, והפייטן המיוחד רבי אליהו אוזן. איזה יופי, איזה פיוטים נפלאים, איזה מקוריות. הרב אליהו אוזן, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אנחנו עכשיו נחזיר את השידור לאולפן, חייבים לתת תודה מיוחדת לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, על הסליחות, היוזמה המיוחדת הזו להנגיש את הסליחות בכל רחבי הארץ. נודה כמובן לשלום יוחנן, רבי דוד אמיניאן, לטכנאי השידור יוסיף חיים חיימוב, וליורם יצחק וזנה. נאחל לך סוף שבוע טוב ושבת שלום ובשורות טובות לכל עם ישראל. אנחנו נהיה בעזרת השם כאן גם עם הסליחות במוצאי שבת, ישירות מבית המדרש של הגאון הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבי דוד יוסף ושכונת הרנוף בירושלים, בית הכנסת, בית המדרש שחווה דעת במוצאי השבת שיעבור לפני התיבה, בנו נכדו של מרן זצ"ל רבי עובדיה יוסף. אז אנחנו נשתמע בעזרת השם עד אז, שלנו שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל, שיתקבלו התפילות ברצון.
1: קול ברמה, 104.3 FM. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: עוד 90 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי מאובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
3: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יד אשר בית אברהם, רחוב יפה רום 4 בשכונת גילו, במעמד רב השכונה, הרב הגאון משה בן אבו שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על העלאת הכוננות ביהודה ושומרון לנוכח המתיחות ותקופת החגים המתקרבת.
14: צרכים הבסיסיים ביותר, הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: היום מורגש עומס חום כבד עד קיצוני, מחר תחול ירידה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, איזה כיף. יש לנו שבת, דבר לא ישבה לה, יש לנו שבת. יש כמו שבת, רבותיי. שבת מברכים חי אלול. יום הולדת של האדמו"ר הזקן ובעל התניא. זה אותו בן אדם. סתם, יום הולדת של האדמו"ר הזקן והבעל שם טוב הקדוש. חי באלול, רבותיי, אלול! תודה רבה לאורך שלנו, יער כהן ושניאור גרפלד, למפיק אליעזר יפה, לטכנאי אלי בן חמו, לדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה. אני עמי מימון, יום חמישי בשבוע. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. מיד נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, רבותיי. אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-079-9800-921. 079-9800-921. אתם על התוכנית המאוזנת ביותר בגלי היתר בצהריים. ברוך השם, 121,000 מאזינים, לפחות אלה שנזכרים ואלה שלנו, על הסק הזה פי כמה וכמה. העיקר, ברוך השם, להגדיל תורה על הדירה. אם אתם פה איתי, תדעו לכם שאתם על הסקאלה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אמרנו, יש לנו פרסים, יש לנו הפתעות, יש לנו כל דודי דופק. אבל אני רוצה לומר לכם, לפני שאני מתחיל, אתם יודעים, בפרשת השבוע כתוב, רבותיי, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה. עשיתי מה שביקשת, הקדוש ברוך הוא. ולכן, השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. איי, איי, איי, רבותיי, חושבים על זה. וואי, וואי, וואי. פונים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו עשינו מה שביקשת. שלח לנו שפע. שלח לנו בריאות, שלח לנו פרנסה, שלח לנו דברים טובים. יאללה, מתחילים רבותיי, מתחילים רבותיי. האזנה הרבה מועילה רבותיי, 079-9800-921. יפי, אל תתייחס לשעון, שים אותם על האש, יוצאים לדרך.

אביו רנה. מה קורה פה אליעזר יפה, רוצה שירים לאשכנזים? זה הניגון אני רוצה בכל בתי הכנסת בשבת הקרובה. כולם ביחד, כן, כן, יחד איתי. לפני שמה ישראל, ו...

0: דרוש עיון, אני אבדוק את זה, אני אבדוק את זה, אפי שאתה מקשקש, אתה קשקושיאדה מכל הקשקושים, מכל הקשקושיאדות.
1: סף מזומן.
0: שלום עליכם, העיד מאיתנו, שלום עליכם, מאיתנו, שלום יוחנן, גוין גדול, שלום יוחנן.
2: שלום
0: עמי,
2: מה נשמע?
0: על הגאולה, מה נשאר, מה נגיד לכם? השם מבאר אותך פי מיליון, פי מיליון, פי מיליון. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה, איך נקראת השבת שבין כסל לעשור ולמה?
2: איך נקראת השבת שבין כסל לעשור? שבת תשובה.
0: יופי, למה?
2: שבת תשובה, חוזרים מתשובה, עשרת תשובה, תשובה ישראל.
0: תעשה לי טובה, כולם חוזרים מתשובה, מה זה?
2: תשובה ישראל.
0: ההפטרה,
2: מה?
0: ההפטרה ששובה ישראל 20 שקלים, יפה מאוד. שאלה הבאה, למה נהגו לעשות תשליך בנהר שיש בו דגים?
2: להשליך עליהם את
0: העבירות,
2: על הדגים, מה?
0: בואו נשלח את זה, נשליך את העבירות על החיות, למה על הדגים? נלך לגן חיות, נשליך על הפילים, על הקופים, על החמורים, על הסוסים, על השימפנזות, על הצפרדעים.
2: הדגים אין להם גזל, דברים כאלה, אני יודע.
0: אין להם גזל, ואללה, בולעים אחד את השני מהראש.
2: אפילו הדגים רועדים,
0: הרי. רועדים הם רועדים, אתה יודע למה? אומרים חזר לרבותיי, הדגים שבים רועדים, למה הם יכולים ליפול ברשת? ברשת זה, ברשת זה האינטרנט, הם יכולים ליפול ברשת, לכן הם מפחדים הדגים, מה אתה חושב? הייתה על זה בדיחה, סיפרתי לחבר'ה פה, למה הדגים לא גולשים באינטרנט? מפחדים ליפול ברשת. אז מה אתה אומר? אומר השולחן ארוך, תף קוף פי גימל, אנו משולים לדגים חיים שנאחזים במצודה. כך נאחזים אנו במצודת המוות והדין, מתוכך נהיה יותר בתשובה, בית שלא שלט בנו עין הרע. גימל, הדגים אין אף אפיים, העיניים שלהם תמיד פקוחות, כדי לעורר עין הפקיחה דלעילה. דהיינו לעורר את ההשגחה העליונה. גם המשנה ברואה, סעיף קטן יותחת מביא את זה. גם ספר התודעה, גם שלנו תף פי גימל. תמתין על הקרקע במיתנו שני מגשי פיצה וקולה ותהנה לך פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, ממליץ בחום, כוכבית 6018, בדת צדה חרדית ורב לנדו, רשת בכל הארץ, אם אתם מזמינים פיצה, פיצה אקסטרה, כוכבית 6018, שלום עליכם וצהריים טועיבים למאזין הבא אחריו. כן, יפה, אפשר להתעורר, אפשר להתעורר יפה, כן, תודה. כן, שלום, מה שמך?
3: דניאל.
0: יופי, דניאל, מאיפה אתה?
3: שמש.
0: הלאה, גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, כסף גדול, בכיף. הוא בית שמש, רוצה כסף גדול, בואו נשחק איתו, יאללה, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מה המסכת ראש השנה דפיות, מתי נברא העולם, מתי נברא הבן אדם?
3: מתי נברא העולם זה מחלוקת עם א' באלול או א' בתשרי. האדם נברא ביום השישי לבריאת העולם.
0: תחזור על התשובה, כי אני את הטעות.
3: אני אומר, העולם זה מחלוקת אם הוא נברא באלף באלול או אלף בתשרי. לא, בעצם לא, בחפי באלול נברא העולם.
0: אז מה, נפלת על התשובה הראשונה כאילו, אה?
3: חפי באלול.
0: אחרי שענית פעמיים טעות, אז מה נעשה?
3: לא, עכשיו נזכרתי.
0: טוב, מה, נחזיר אותך חזרה למפיק?
3: למה?
0: כי מה...
3: עניתי בסוף.
0: מה... מה, ענית בסוף, יאללה, 100 שקלים. יאללה, בסדר. יאללה. על איזה חודש אמרו חזל, תתקיף במצוות ולמה?
3: ראש השנה, תשרה בגלל שיש בו הרבה מצוות, לולה וסוכה, שופר.
0: יפה, תשובה נכונה. גם גמרא מסכת ראש השנה, יפה מאוד. יש לך 200 שקל. גמרא בברכות, מי ביט על הקרבולת של התרנגולת, מתי מתחלף צבעה?
3: מה? לא שמעתי?
0: מי הביט על הקרבולת של התרנגולת, מתי מתחלף צבעה?
3: זה גמרא במסכת ברכות, שהוא רצה לבדוק מתי
0: שהקרבולת
3: של התרנגולת
0: נהיה
3: חיוורת, אז...
0: מי זה? מי זה?
3: אז הוא כלל. מי זה היה? רב חסדא אולי?
0: לא, לא.
3: רבי יוחנן?
0: הנה, שאלת ה-300 נפלת. שאלה קלה, רבי יהושע בן לוי. תודה נסיך, היית בסדר גמור. לאללה, שמחתי לדבר איתך. היית מצוין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
4: מה נשמע עמי? מה קורה?
0: יופי, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: השאלה שלנו היא כזאת, אתה מוכן?
4: מוכן, מתח.
0: איפה מצאנו שופר ששימש ככלי מלחמה?
4: ביריחו, שרצו להפיל את החומות של יריחו, הם תקעו שפן בשופר.
0: הותקעתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. תשובה נכונה, כל הכבוד.
4: היה.
0: כמה פרקים יש במסכת ראש השנה ומתי נוהגים לקרוא אותם?
4: זה, כמה פרקים יש בזה? 4 פרקים.
0: כן.
4: מתי נוהגים לקרוא את הפרקים?
0: כמה פרקים יש במסכת ראש השנה?
4: בסעודות, נדמה לי
0: שבסעודות. מתי נוהגים לקרוא אותם?
4: יש שתי סעודות בכל יום, אחרי כל סעודה קוראים פרש, קוראים את כל פרק. בסך הכל 4 סעודות, 4 פרקים.
0: זה לא נכון, אבל נחשיב לך את זה. קוראים אותם בשתי הלילות. בסדר, יאללה.
4: כל הלילה שתי פרקים, אוקיי.
0: טוב, יאללה, תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. איזה ספר מוסר מפורסם נכתב בענייני תשובה ועל ידי מי?
4: שערי תשובה של רבנו יונה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 60 שקלים, אמנך את המקלט, תודה. כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה מהתורה ולמה?
4: על פי התורה, מהתורה, נראה לי שחייב בעשרה תקיעות, בסך הכל. שנייה, על פי התורה, מהתורה בעיקרון, חייב בעשרה תקיעות, אשרת, אשרת, אשרת. חכמים הוסיפו.
0: יפה, וחכמים כמה אתה יודע?
4: חכמים בסך הכל 100. 101, כולל תורה גדולה.
0: לא, כמה לצאת ידי חובה? 101 זה בבית כנסת.
4: 30, 30, 30.
0: לא, אתה לא עונה לי, אני חוזר. את שאלה הראשונה אני...
4: דקה, לא הבנתי, מה השאלה?
0: שאלה הראשונה אני את הנכונה. צריך 9 תקיעות, ועוד 1 רזרבה, יאללה. 10 תקיעות, לצאת מהתורה. כמה קולות בן אדם צריך לצאת ידי חובה, לשמוע, לצאת ידי חובה?
4: כמה קולות?
0: כן.
4: חכמים תקנו ש...
0: שכמה צריך
4: לצאת? חכמים תקנו 90, 90 קולות. קולות?
0: כן. חכמים
4: תקנו ש...
0: שכמה צריך לצאת?
4: חכמים תקנו 90, 90 קולות.

0: מה זה השפר ומה זה השישה?
1: אותה, מה זה
0: השפר? כן? זה לא פרסומת להשפר, כי לקוחות השפר משלמים על בשר. לא על השפר. מהו השפר ומה זה השישה?
1: שנייה אחת,
0: השפר
1: זה
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר, השפעה נראה לי שהכוונה לשופר.
0: השפעה שופר והשישה מה?
1: שנייה אחת, שישה. אתה רוצה להגיד איפה זה כתוב, שתי המילים האלו?
0: לא יודע, אני שואל איזה. מה אתה אומר?
1: אני יודע, השישה אולי השישית הכוונה.
0: טוב, השפר זה שישית מפר, השישה זה 1 חלקי 6 מאפה או קד של יין. מידות פשוטות. תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו משנה ברורה תפארת, ומשחק קובייה, לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, וצד שמאל זה הפסקים של מרן עובדיה, אור לציון לבן איש חי, וכל הפסקים של גדולי עולם. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שמעון! שמעון, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: היי, היי, היי, השאלה שלנו היא כזאת. אין לבן אדם שופר, אין לו שופר, נתבלבל. איבד את השופר שלו. מצא שופר של פרה. רוצה לקיים את המצווה מהתורה. התקע בשופר של הפרה?
2: לא, כי
0: הטעם
2: של המצווה זה בכלל של
0: העניין
2: של
0: יצחק. תשובה נכונה. שאלה הבאה. רגע, שקט שם. שקט, תעשה לי. האם מותר לתקוע בשופר של איל, אבל נבלה או טרפה?
2: כן.
0: בטוח?
2: כן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד.
4: עולה, עולה.
0: שאלה הבאה. מדוע מכסים את השופר בזמן הבחות ובין התקיעות?
2: שמעתי?
0: למה מכסים את השופר בזמן של הברכות והתקיעות? בין התקיעות מכסים אותו. נפלת על שטות, אבל טוב, תודה, תמדי לה לקו, קבים איתנו תלו עניבה וגרביים של דיימונד, תתחדש על כבוד החג, תודה. שלום וצרם טוב למאזין הבא אחריו, שלום למודחי.
5: שלום וברכה.
0: ומורדכי יצא מלפני המלך. מורדכי, איפה אתה?
5: אני מודיעין עילית.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: כסף גדול.
0: יאללה, כסף גדול, נשחק איתך. כל מהגמרא, אתה מונח?
5: כן,
0: בעזרת השם,
5: תורים שנהיה מונח.
0: יאללה, בוא.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אומרת הגמרא מסכת פסחים דף ממתת, למה טוב לבן אדם להתחתן עם בת שתלמיד חכם?
5: הרב, למה...
0: הלו? לא עובד ככה, לא עובד ככה. אתה לא יודע את התשובה? תגיד, אני לא יודע את התשובה. או שתן לי לדבר עם האברך, יותר קל. יאללה, היית 10. דש לאברך. בכיף, אם האברך עומד לידך זה בסדר, אתה מתקשר לאברך וזה, אין לי זמן. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו, הלו. נחמן, שלום.
6: הלו. כן.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: באיזה יום נבראה האש של הגיהנום? ביום הזה...
6: הראשון.
0: ביום הזה לא אמרו כי טוב. מה? מה אתה אומר? איזה יום?
6: יום שני.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד, תשובה נכונה. יאללה. שאלה הבאה, איזה מורה קוראים לו שבור מלכה?
6: שבור מלכה?
0: כן.
6: זה לא מורה, זה המר של פרס.
0: מחלוקת.

0: המרח של הפרץ, יש את הסיפור שהוא חתך לו עם הסכין שלו, ואז הוא הכניס את זה באדמה כדי להכשיר.
1: הבנתי. אתה אומר שאני טועה פה.
0: לא יודע, יש סיפור של המרח של הפרץ.
1: לא,
0: אחד המוראים
1: אז תלתה את הגמרא, מסכת פסחים, דף נון דלת. ותראה שיש מורה שנקרא שבור מלכה. ועל זה שאלתי, איך קוראים לה המורה הזו?
0: מרח של פרץ, גם
1: כן, אבל שאלתי על האמורה, לא על מרח של פרס. כמו עמי מימון, יש מלא עמי מימון. יש לי עמי מימון, בן דוד שלי, מנכ״ל עטרה. יש לי עמי מימון, הפורץ החרדי. יש עמי מימון, זה מכל ברמה. יש כל מיני עמי מימון. יש כל מיני שבור מלכה גם.
0: אני יודע מי זה שבור מלכה,
1: מרח של פרס. אז זה, נפלת בקטנה. מאיפה בארץ?
0: יאללה, ביי. יבניאל.
1: יבניאל, יבניאל, יבניאל תלמידי חכמים, שתדעו לכם. יבניאל תלמידי חכמים, ובואו נפנק אותם באיזה ארוחה טובה ביבניאל. קבל מאיתנו רילמן, ארוחה זוגית. לא, רילמן זה בגדים. B12 גריל האוס, ארוחה פצצה ברמת על. תהנה לך, יאכלו ענבים ויסבאו ותהנו, וכיף ופרסומות בעד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

את החידה בשבילי, יאיר. גם יפה חידה. שים לי את ביקירו על האש. בוא נפתחתם איזה צ'ונטה יום יום חמישי, אנשים רעבים. מה זה דברים האלה? אין קוגלים, אין צ'ון. מה, נהיה פה ש... לא אכלת צ'ון בחיים? יאיר, אתה לא מאומץ, אחי. אתה לא מארץ, אתה... חייבה, שתכו לנו לפה צ'ולן שיאיר איתם, הוא אומר שהוא לא טעם דבר כזה בחיים. מה אתה אוכל, רק לחוך? אני לא מבין.

0: אתה רוצה להירגע? אתה רוצה להיות רגוע? מה קורה, גיא?
1: שלום, אבי היקר, שלום,
0: חזינים. בואנה, איזה כיף היום יום חמישי, כולם באווירה של החג. שבועיים לפני החג וכולם באווירה של החג.
1: לגמרי, מרגישים חופש באוויר.
0: איזה חופש, אני חוזר לבית ספר, זה עכשיו מתחיל החופש.
1: נכון.
0: טוב, רבותיי, אנחנו בשעה האחרונה של המבצע המטורף של גיא מביק יור לייזר. עד ראש השנה, זו ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות בשלושה מוצרים שאין להם אך ורע בשוק הישראלי, בארץ ובעולם. כולם מכירים את המכשיר המדהים הזה שנקרא ביקיור לייזר, מכשיר עם לייזר קרה שחודרת לרקמות וגורמת לריפוי עצמי של הגוף, תוך כדי הערה בעין, מעירים את החלק הנגוע וגורמים לו לריפוי עצמי. מתנה מה שהקדוש ברוך הוא נתן בלב האדם, ובמחשבתו ובחברת ביקיור לייזר הצליחו להוביל את זה למכשיר מצוין, ביקיור לייזר פרו, שעולה בחנויות 2,540 שקלים. תכף אני אפרסם לכם מה אני מוכר את זה פה. בנוסף, ישנם אנשים לצערי יוצאים לשידוכים, יש להם זקן, גודל להם הזקן מהעיניים, וזה עושה להם בלגן בשידוכים. או מאידך, אנשים אחרים או נשים שרוצות לטפל בעצמם ולא רוצות לצאת מהבית, לא, בגלל צניעות, לא רוצה לצאת מהבית, עושה את הכל בבית. אז הם פיתחו מכשיר שמסיר שיער בלייזר. ובנוסף, ישנם אנשים שסובלים מעיניים שקועות. והעיניים שלהם שקועות ושחור מסביב לעיניים. אין מכיוון שהם לא ישנים מספיק טוב. אין מכיוון שזרימת הדם שלהם סביב העיניים לא תקינה. ואז ביקיור לייזר פיתחו מכשיר גם לזה. עכשיו המכשירים בכללי, לקחנו אותם לבדיקה, עשינו בדיקה בזאפ, מצאנו, כל המכשירים הללו עולים 5,400 שקלים ויותר. בא גיא, אמר לי, שמה, ממיימון, בואו נפנק את המאזינים שלנו, יש אחד צריך ביקיור לייזר. השני צריך הסרת שיער, השלישי צריך עיניים שקועות. נעשה להם מבצע על שלושת המכשירים, במחיר יותר זול מהביקיור לייזר. אמרתי להם, בוא נה, גיא, שיחקת אותה. גיא, תהיה לי את המחיר שאנחנו מפרסו את הטלפון.
1: נכון, אנחנו באמת עשינו את המבצע הכי משוגע מאז שחברת ביקיור לייזר קיימת. מעל 18 שנה אנחנו פה בשוק הישראלי.
0: הבנתי,
1: ובאמת הבאנו חבילה
0: שרוצים,
1: עם שלושה. כן.
0: הבנתי שרוצים לפטר אותך מהעבודה בגלל זה.
1: גם בגלל זה. הבאנו שלושה פתרונות, אבל אני קניתי את הפרנסה בערב כיפור שנה שעברה, אז אני מוגן.
0: הגיצור,
1: שלושה מכשירים, שלושה פתרונות נהדרים, גם כמו שאמרת, טיפול בכאב, גם בהסרת שיער, גם טיפול קוסמטי. חבילה מטורפת, 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד. ושוב, אנחנו מדברים על המכשירים הכי מתקדמים, גם הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, גם הווייף פרו להסרת שיער, משולב טכנולוגיית קירור של אמפייר טק, הדגם הכי מתקדם, גם הדרמה אייג'ד, מכשיר מטורף למיצוק האור מסביב לעיניים, גם הוא הכי מתקדם. 1,990 בלבד, אתם מקבלים שלושה מכשירים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אפשר אפילו לשלם ב-12 צ'קים לשליח, שהצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים. אז גם מה שנקרא, אתם עוברים את החגים בכיף, ועדיין יודעים לפנק, להתפנק, לדאוג להורים למתנה הנפלאה, לדאוג לעצמכם. מי שיש לו כבר ביקיור לייזר ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד, וההפך, מי שיש לו מכשיר להסרת שיער ורוצה אולי ביקיור לייזר להורים, מחיר מיוחד במוקד. כוכבית 3414, המבצע הכי משוגע שחברת ביקיור לייזר עשתה אי פעם, ממש במרחק של שיחת טלפון, אנחנו ממתינים לשיחות שלכם.
0: חברים, כוכבית 3414, שיהיה לכולנו חג שמח, ראש השנה, התחלות חדשות, שתשתמשו במוצרים של ביקיור לייזר לדברים טובים, ליופי ולקוסמטיקה ולראות טוב וללכת לשמחות. ואם יש לכם כאבים, חבר'ה, לא שווה לסבול מכשיר פגז שעוזר בהקלה על הכאב ובריפוי עצמי. כוכבית 3414, גיא הנסיך, תודה.
1: תודה רבה, אמיר יקר, תודה.
0: יש לכם בדיוק שעה, 60 דקות למבצע הזה, אחרי זה המחירים חוזרים לעצמם, כוכבית 3414. מעד אחר הפרסומות, יש לנו איזה שיחת חוץ.
2: מיד נשוב ל... חידודון עם אמי מימון. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: טוב, אנחנו בהפטרות של שיבה דנחמתה, גאון הרב זרביב, שלום עליכם, טובה וברכה.
3: שלום וברכה, רבי עמי, רבי עמי מימון, חידודים לשבת, בעזרת השם.
0: חידודים לכל השבוע, טוב, מה מסופר בהפטרה של השבוע?
3: אנחנו, כמו שפתחת, אנחנו ממשיכים בנחמה, שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרחת, איך שכבוד הקדוש ברוך הוא זורח על כל עם ישראל. הנה החושך יחצה ארץ, והרפא לאומי, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. ויש שם גם ביטויים שכל הגויים יבואו לפה, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זך, סינייך, וכולם נקבצו בלך, ותראה גם הרבה שפע, שפעת גמלים תחסך, כל צום וכדר תבצו לך, הרבה כסף, הרבה שפע, אתה יודע, כשיש שפע, זה לא רק בשפע, אתה יודע, של המלחמה, הכל, שפע רוחני, שפע גשמי, הכל, שהקדוש ברוך הוא פותח את הברזים, הכל נפתח. ופיתחו שערייך תמיד, אין פחד, השערים פתוחים, אתה יודע, מי מפחד? כשהזר מפחד, סוגר את השערים, הכל פתוח, הכל, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא איתנו, שם תראה, כבוד הלבנון אלייך יבוא, עכשיו זה בית המקדש, ברוש, ותידר, ותשור, יחדיו, כל העצים הטובים, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי הכבד. הקדוש ברוך הוא מתנבא, הנביא מתנבא בישעיהו פרק סמך, שהבית המקדש ייבנה, וכל כבודה של לבנון שהיינו שם עכשיו וקצת שיתחנו אותה קצת, כל הכבוד שלה יגיע אלינו. והלכו אלייך שכוח בני מענייך, כל מי שמינה אותנו יבוא ככה כפוף, שתחבו על כפות רגלייך, תהיה לך רבי מימון, יבואו כולם, אתה תעמוד ככה ב רחוב יפו, ליד שער יפו, וכל האלו יבואו נשק לך את הרגליים. א' ולכל בני התורה המעוללים מפז, א' ולכל עם ישראל.
0: א', לא צריך שישקו לי את הרגליים, רק שיצאו מארץ, הכי טוב.
3: לא, הם בדרך החוצה, מנשקים לך ויוצאים.
0: הארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. נו, מה העניינים, אתה עושה מילואים או שאתה בחופש?
3: אני עכשיו בחופש, ברוך השם. אתמול ישבתי בחתונה והזכירו לי, אני אמת כותב ספר וכתבתי את זה, אבל הזכירו לי זה אתמול, בא איזה מגד אחד, אומר לי, זרבי, אתה זוכר? מה היה? היה, אתה מכיר את האמרה אותי של אמר רבי בנימין, הסגולה הזאת?
0: כן.
3: יום אחד אני יוצא מעזה, ובאים שני חבר'ה, אמרו לי, תשמע, רב זרבי, איבדנו את הפלאפון, לא הכירו אותי בדיוק, אבל אני מחפש, בוא נגיד אמר רבי בנימין. וואלה, לא מצאנו. יצאו אחרי שבוע בילה, החתן שלי אומר לי, תשמע, בא אליי מישהו מהעבודה, אומר לי, איזה אחד ברב זרבי בעזה, אומר, אמר רבי בנימין, איבד הטלפון, והוא כאב לו על הטלפון, זה כל החיים שלו שם, זה הכל, לא אכפת לו הטלפון, אבל, לא, הכסף לא אכפת לו, אבל כל החיים שלו שם. אמר רבי בנימין, לא מצאנו, הלכנו. הוא רק הולך הרב זרבי, ואני רואה את זה כמו שב. ואני אומר לך, הפכנו את כל הג'יפ.
0: כן.
3: את כל הג'יפ, את כל החולות. ואז יום אחד בא אליי חבר למגנן, אחד מהחבר שלנו מהדיניים, הוא אומר לי, תשמע הרב זרבי, ובאתי את הנשק, לא יודע מה לעשות. אתה יודע, הנשק זה כבר לא פלאפון, זה כבר אירוע אחר. אמרתי לו, איפה? אומר, במגנן שם, עכשיו המגנן הזה הפכו אותו. המגד פתח טיק טיק, אמר, אולי זה חייל לקח את זה. לקחנו בגר, סרקנו את החול, לראות אולי לא מצאנו. אמרתי לו, עכשיו בוא נגיד אמר רבי בנימין. אומרים, אמר רבי בנימין, ואחרי שתי דקות הנשק מונח ליד. הוא אומר, ריבונו של עולם, עכשיו, לאדם חילוני, לא, אדם, אתה יודע, אחד, זה באמת קפלנית, מקפלן, נעצר בקפלן. אומר הרב בנימין, ואתמול אני מדפדף בתמונות של הפלאפון, אני רואה אותו יושב עם הפלאפון, יושב עם הנשק, ואני אומר לו, אמר רבי בנימין. והסיפור לא, והסיפור הזה, יש לי 10 סיפורים כאלו. שבת אחד לאדם אומר לי, תשמע, נאבד לי הטלפון. אמרתי לו, פלאפון שבת, אתה יודע, אני לא יכול לעזור לך. חכה למוצאי שבת. אני אומר לך, אמר רבי בנימין בהבדלה. עכשיו, כל השבת הוא הפך את כל הדירה. את כל השקי שינה. הוא לא ידע מה לעשות, השתגע. אתה יודע, אדם לפעמים נאבד לו טלפון, הוא נהיה משוגע. השתגע. מגיע ההבדלה, אני עושה ראשון לציון, הנה, הנה, ובאמצע אני אומר לו, אני אומר, הצליח דרכנו, ואז אני אומר, אמר רבי בנימין, מתחיל לשיר לו. אחרי 3 דקות, הוא מגיע עם הפלאפון, אומר לי, זה היה בתוך השק שינה שחיפשתי 1,000 פעמים. אמרתי לו, שתי דברים, זה גם שבת, גם הרב בנימין. ואנחנו הלכנו, אמר רבי בנימין, רוצים למצוא את המשיח. אמר רבי בנימין, עשה הקדוש ברוך הוא את כל העולם סתומים עד שפקח עיניהם של ישראל, רק שתפקח את העיניים שלנו ונראה את המשיח.
0: שנראה כבר את הגאולה האמיתית והשלמה תכף ממש. הרב זרביב, תודה רבה, שבת שלום.
3: שבת שלום, גאולה שלמה, רבי מימון.
0: אמן. הדיין החשוב הרב זרביב בפינתו משהו להגיד בנושא ההפטרה. פרסומת חדשות הזו תחילת שעה הבאה. זה אלעד הברבור, שער.

שבנו לכם מאזינים יקרים, כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו מאזינים יקרים בשעה השנייה של חידודון, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לכבוד שבת קודש, ומאידך גם לומדים איזה משהו. אדבר בחידות. פתחנו רק את הקווים, רבותיי, 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, זה מספר טלפון. נפתח עם אודי דמרי, כולנו יחד.

0: כסף מזומן. שלום לדוד.
1: מה אומר אני? שר השמחה, אין עליך בעולם.
0: הלאה, תהיה בריא וחזק, יא ברבור. כסף גדול או קטן?
1: קטן, עמי, קטן.
0: איזה ברכה מברך הבעל תוקע לפני שהוא תוקע בשופר?
1: לשמוע הכל שופר.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה נאמר על הנוטל שכר לתקוע בשופר? בן אדם שלוקח כסף לתקוע בשופר, מה נאמר עליו?
1: כאילו זה גנאי בעצם?
0: לא יודע, מה נאמר עליו?
1: שהוא
0: ירק עליו הכסף? מה אתה, שם ישמור אותך, מה זה הדברים האלה? מה אתה?
1: שלא
0: ייגמר לעולם. מה אתה אומר?
1: לא,
0: עמי,
1: תן לנו איזו שאלה.
0: אומר השולחן ערוך, תו קוף פי היי, הנוטל שכר לתקוע בשופר בראש השנה, אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר. תודה, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים לקנות פיצה, חייגו אליהם, כוכבית 6018, אחלה פיצה אקסטרה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, אליעזר?
2: יבניאל.
0: היי, יבניאלים. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. האם מועיל לתקן תוך כדי דיבור מהאל הקדוש למלך הקדוש?
2: כן.
0: תשובה נכונה. אלו 30 פסוקים אומרים במוסף של ראש השנה.
2: עשרה זיכרונות, עשרה שופרות ועשרה, נו... זיכרונות,
0: שפרות, ומה השאר השניין?
2: שנייה, שנייה,
0: שפרה
2: זיכרונות.
0: 30 פסוקים, אומר השולחן ערוך, תף קופצדיק א'.
2: שנייה, שנייה אחת.
0: אבא, 30 פסוקים. 10 זיכרונות, 10 שפרות, ומה שלישי? זיכרונות, שפרות, ו... ומלכויות, מלכויות, זיכרונות ושפרות. נחשיב לך את זה, בסדר גמור, 40 שקלים. מה תקנו חזל לומר לאחר התקיעות בתפילת מוסף?
2: לפני תפילת מוסף?
0: מה תקנו חז"ל לומר אחרי התקיעות בתפילת מוסף?
2: אשרי עמדי תורה. אחרי התקיעות של תפילת מוסף בעצמו?
0: כן, מה אומרים?
2: הרי ששפתנו והיום הרת עולם.
0: היום הרת עולם, נכון. שבתשרי נברא העולם. אשכנזים אומרים, היום הרס עולם. מה אתה הרס את העולם?
2: לא, הרס מסמך זה בהתחלה עם כמה.
0: הרס,
2: שאומרים
0: הרד,
2: זה בכלל בהתחלה עם
0: פנטה,
2: זה לא בדיוק
0: אותו דבר. הרס, טוב, שאלה הבאה. מי זה היה יקום איש צרורות?
2: איך?
0: מי זה היה יקום איש צרורות? מי זה היה?
2: יקום איש צרורות. אחיין של, אחיין של? של מי?
0: תשמע, אני שואל שאלה בקשר לראש השנה, צריך לדעת מה הסיפור שלו, איך הוא קשור לראש השנה.
2: שהוא זה,
0: איך קוראים לו? כן, הוא נחב על הסוס ונפל לעין של הסוס.
2: נכון.
0: ואז הוא נשך לו את הלשון. ואז צריכו לו את השיניים, לסוס.
2: הוא היה אחיין של איך
0: קוראים לו? אולי שהוא הבסק בלי? שנייה, בוא נזכר. גם לא. הוא היה בן אחותו של התנא הקדוש יוסי בן יועזר, הוא עשה תשובה, מה הסיפור שלו? פעם הוא רכב על הסוס בשבת, והולך אימו קורת עץ לתלות את דודו, שנתפס על ידי המלכות, בעוון לימוד תורה. דוד שלו, מי זה היה? יוסי בן יועזר. אמר, יקום לרבי יוסי, ראה את הסוס שירכיבני עליו אדוני, ראה את הסוס שירכיבך אדונך. אמר לרבי יוסי, אם למכעיסיו כך שמקבלים שכר בעולם הזה, קל וחומר לא עושה רצונו. נכנסו הדברים לליבו של יקום, איש צרורות, קיבל עליו תשובה, וארבעה מיטות בדין יצאה נשמתו ומיטתו פרחה באוויר. אמר רבי יוסי, בשעה קלה הקדים אותי זה לגן עדן. הקדים אותי אותו אחיין, בן אחותו, לגן עדן. תמתין על הקו קווי משלב בועה של תפארת, כך שמשלב בועה תפארת צד ימין, משלב בועה צד שמאל, כל פסקיו של מרן הרב עובדיה אור לציון הבן איש חי, ממליץ בחום, קנו את זה לבית שלכם, משנה ברורה, תפארת. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אלחנן, שלום.
3: שלום, אני איתך.
0: תגיד לי, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: מי זה היה יוסף משיטה?
3: יוסף משיטה בזמן הרומאים, אמרו לו תיכנס להיכל, תבחר מה שאתה רוצה, בחר במנורה, אבל לא נתנו לו פעם שנייה להסכם להיכנס. עד שם גרוצה.
0: תשובה נכונה. באו הרומאים וניסרו את עצמותיו, אומר המדרש. אמר, לא די שהכעסתי את בורי פעם אחת, הכיסן עוד פעם שנייה, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. מי זה היה אלעזר בן דורדיה?
3: אלעזר בן דורדיה אמור עליו שלא היה חטא שלא עבר עליו. ביקש שמיים, הוא צריך לו בתשובה, שמיים בקשו עליי, לא הסכימו, ארץ בקשי עליי, כוכבים בקשו עליי, לא הסכימו, עד ש... אני אמר, אין דבר תלוי אלא בי, אני אחר שור בן הרים, ויצא לשמתו בבחייה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד.
3: הרופים את מקטתו, עולה לשמיים, כן וכו'. אתה מספר על זה יותר יפה, האמת.
0: תשובה נכונה, לא עשית יפה גם. כיף לשמוע על חבר'ה שחזרו בתשובה, אתה מבין, טוב לנו על הלב. אתה יודע, חבר'ה חוזרים בתשובה, זה כיף לנו. יאללה, 40 שקל שלך. שאלה הבאה, מדוע תקנו בית דין שלא לקבל עדות החודש רק ממי שמכירים אותו?
3: מופיע במשנה המסעות ראש השנה, שפעם אחת הצדוקים שכרו את זה שקר.
0: נכון.
3: וניסו לבלבל את החכמים שהיה מולד ולא היה מולד, ותפסו אותם, ואז קיבלו רק ממי שמכירים.
0: תשובה נכונה. יום טוב של ראש השנה שחל בשבת. היכן היו תוקעים והיכן לא?
3: במקדש, אבל לא במדינה.
0: 80 שקלים. תשובה נכונה, 80 שקלים. היכן ביבנה היו תוקים?
3: היכן ביבנה? ביבנה היו תוקים, זה בית דין נמצא שם.
0: אז איפה תוקים ביבנה?
3: ביבנה? בבית דין, איפה שמושב בית דין? בבית דין ביבנה.
0: יפה מאוד, בבית דין, נכון, יפה מאוד, יפה. 100 שקלים. ממשיכים?
3: זהו, תביא לי תפארת, אני מספיק לי, תאמת לי.
0: מה, לא מאמין? אתה לא רוצה 100 שקל?
3: אני לא אכפת לי להמשיך בשביל הכיף, אמי, באמת. תודה רבה, בוא נמשיך. באמת,
0: אנא. מה בשביל הכיף? אתה רוצה להמשיך, תמשיך. אתה לא רוצה ככה, אתה משנה ברורה תפארת, אין בעיה, בכיף.
3: בוא נמשיך. יאללה. בוא.
0: איזה הלכה משותפת, לולב, שופר ומגילה.
3: שאם זה ביום הראשון של השנה, אם היום הראשון נותן בשבת, אפילו שמהתורה מותר, החכמים אסור.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. יש לך 150 שקלים. היה קול השופר עבה מאוד או צרוד? האם יצא ידי חובה ולמה?
3: כל הקולות כשרים בשופר.
0: כל הכבוד, יא תותח, כל הכבוד, יא תותח, על חלל, יש לך 200 שקל. אתה כבר בדרך, אתה מבין? אתה כבר בדרך. טוב, שאלה הבאה. רגע, הנה זה בא. שאלה שלנו היא כזאת, שאלה מהגמרא, מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? הגיע אורח לבית המדרש, ובעקבות זה הוא ניצל מנידוי.
3: רמי, זה שעה שכסף גדול, מחילה.
0: אתה עכשיו בכסף גדול, חביב, הגעת ל-250 כבר. מה אתה מזלזל ב-250 שקל?
3: זה שועל רציני. מי ניצל מנידוי? רבי אליעזר בן הורקנוס, נידו אותו. לא ניצל מנידוי.
0: לא ניצל מנידוי, לא.
3: מי עוד יכול להיות?
0: מי ניצל?
3: לא ניצל. מי ניצל? היה גם המשנה מספרת על רבי יהושע בן חנניה, שרבן גמליאל אמר לו, הולך אל רבן גמליאל גזלה שיעבור במקלוב תרמילו. ראש השנה שאחד בחשבונו, והוא לא רצה ללכת.
0: אבל לא ניצל מנידוי שם.
3: רבי דוסה בן ארקינס, לא, הוא לא הגיע לזה, כי בא לו דוסה בן ארקינס, אמר לו, תלך.
0: נכון.
3: מה שחרים גזרו, זה הזמן, מה שיהיה.
0: יאללה, נתן לך, זה גמרא במלאכות, בוא ננסה יותר, אנחנו להגיע ל-250.
3: זה?
0: לא, זה לא זה, לא, גמרא במלאכות מביאה ש... היה איזה מישהו שניצל מנידוי בגלל אורח שבא לבית המדרש. פתאום נכנס האורח, בא, הצילו אותו מנידוי. מה הסיפור שם? עשו כתבה על הרב בר שלום בבת ים, הרב יוסף בר שלום, עשמו תמונה, כן, הרב שלום, עשמו תמונה שם, אם ראית את התמונה, היית פותר את החידה פה בשנייה, את השאלה כאילו.
3: קטונתי.
0: טוב.
3: קטונתי להגיע לתמונה.
0: אתה לא מקבל כרך של משנה ברורה, אתה מקבל את כל הסט.
3: וואי, עמי, כל הכבוד, עמי, שם ישמרך ולחייך. התחלתי ללמוד חלק וב של ימים נוראים, זה כזה כיף, כל כך כיף לקרוא שם, כל כך כיף ללמוד שם את ההלכות הימים הנוראים
0: בתפארת,
3: זה ברכה, זה פשוט ברכה הדבר הזה, לא יאומן.
0: חברים יקרים, הוא מקבל סט שלם, סט שלם של משנה ברורה תפארת, לא כרך, תרשום סט שלם, זה כל הכרכים, עלות הסט 650 שקלים, נמצא בחנויות המובחרות, ואני בכיף נותן לך אותו, ירבו כמותך בישראל.
3: תודה רבה רבי עמי, שנה טובה.
0: אמן, תודה, תודה רבה. חברים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אני מרבה תורה בעולם, ברוך השם. כל הסט שמשנה ברורה תפארת קיבל היהודי הזה, יקר, תמיד חכם. הטלפון להזמנות משנה ברורה תפארת, זה בקולמוס, ממליץ בחום. מה זה משנה ברורה תפארת? צד ימי זה משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הכל שמה. זה משהו עולמי, עולמי. ולכן מי שמרוויח את זה, שמח בזה עד השמיים. תהיה רגוע, זה מה זה? די, נשיס את גניות. איתנו יאיר כהן, המכונה יאירוביץ'.